0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok yi ni len ko waxe won bi magal gi do rek legui da na dug ak yeen mbollem barab yo xamni dañan fa sante serigne bi ci niku serigne bi beugi ñu ngi fi nak ci daru minam keur soxna bali mom serigne muntaha buñ waxe soxna bali ku ne xamna ko ci njambar ak liguel serigne touba te bolé wako ki wax ñu ngi ci wañam nak ñu kenn ci ñi nga xamni ñoo jité wañ wi soxna ndey kumba saw ginaaw biñ la nuyo bayyi la nga nuyo ki lay sétane sen télévision assamadé tv sen digënté ak soxna ci ak liguey bu metti bi ngeen taxaw muy togal nit ñi ay berna di leen jox ñuy lek ku ne xamna ni wañu ni mu tangi waye ngeen koy def xol bu sedd lool ak kanam gu firi ngir mëna jox gañ ñi ñu lek ba sour naan ba mandi
1: wa assalamu alaykum ma ngi nuyu ñi may sétane ñep di sant bu baax ci déplacement bi ngeen def ba fekk sinu di ñaanal sunu bajjan sunu serigne soxna bali muntaha mu yagg fi lool te and ak wër di ñaanal sunu khalifa bi serigne muntaha njitam yagg ci katunu yalla ak mag yonent bi waaw liggey bi nak mom machallah ciawarte lañ ci andal ndax ku ne xamne kinu am kinu andal moy soxna bali muntaha ci li lañu tagat te ci li lañu yar moy toggu teral gan ñi berndel gan ñi machallah ba taxna ñun tam ci loolu lañu nekk amuñu ci choono nak wax deug yalla ak yonent bu tedd bi xamé wuñu guddii xamé wuñu beccëk ndigal dal lañi xaar say buñu amé ndigal rek ñoo ngi ci wañu
0: ligel ngeen ni xaar mu melni li budget la ndax ku ne xamna soxna si du defe ndank dang koy fekk poroxane fekk ko touba ak foko fekk rek mbanam yi du teggi te limi jox nit ñi ay ñam yo lo xamni yu muy mucc ayib la te mom ci bom ci lay xewlu
1: wa mom lool la xam machallah mais sante yalla rek ku ne xamna ni toggu yi ak ni mu tollu machallah say bo ñewi te bañu doré safar gi ba neugani say bo ñewi te wañ wi du ben wañ te toggu ñu ben façon toggu ñu ñaari façon toggu lo xalat rek buguma lim lo xalat ñu koy togg ci wañu machallah ak fi rewmi tollu mais ñi ngi ci sante bu baaxa baax nak gan gu dik dal ci biir kër gi soxna ci dina la taral dina la berne
0: dafa melni ñami limi ris rek amu leen ci xajj ak sen
1: non non amu ñu ci xajj ak sen mom dañuy togg ba mu neex te bari gan gu ñew ñu taral la machallah ba nga contane
0: sa kaddu gu mu juba dewe nak jam inshallah
1: waaw xana sante leen bu baaxa baax ñaanal suñu bajjan bi soxna bali muntaha ñaanal sama yaay ami ndjay mi nga xamni moma jox kaddu gi moy jeewlinu wañu te jox ma kaddu gi pour ma wax ma ngi koy ñaanal bu baax ndjay diko ñaanal mu guddu fan diko ñaanal mu wër di sante wa wañu ñepp nak te ñaan suñu borom doli ñu kattan ak wër waaw
2: diko tambale ci jeewruñu serigne touba ci kaw souf muy cheikh mohammedul muntaha diko ñaanal yalla yakal ko fi ba motti di ligeyam ci yenem ci serigne bi moki bokkam ak talibem
3: bis bi nak
2: ne bis bi nak dañ ci roy di ci barkelu ci bis bi ko serigne bi ñeuk def ci ndiarem defar lu ab gat am xaf defar lo ko serigne maulay buso mom serigne mbacke buso
3: ñu def ko ñam yu bax
2: ñu def ko ñam yu bax mu begel ci jangikati alquran yi ak mbollem ñafa ñewon mu djublu ca sante boromam
3: santane ñu diko santale boromam
2: santane yit ñu diko santale boromam
3: lool lañuy barkelu
2: ne lool lañuy barkelu
3: ci xaf bi ñu notal legi
2: ci xaf bi ñu notal legi
3: way ma ngi ci fasalel
2: way señ bi neena mi ngi ci fasalel nak
3: bepp mourid bu ko bëggoon te mënuko
2: bepp mourid bu ko bëggoon te mënuko
3: ak fu mëna ne
2: ak fu mëna ne ñu yéegal ko ci xar mi ñu ray
3: mo xam ci
2: katan la ko tele
3: wala ay condition fam ne man tare xar
2: wala ay condition fam nek man tare xar
3: serigne touba man na bopam
2: serigne touba man na bopam
3: ci xar mi
2: ci xar mi mourid bu ne
3: na japp ne
2: na japp ne
3: rendil
2: na lako lama ci am ñoo ci yam ni ci am kep jeureuf mbacke jeureuf mbacke
3: bima timé xar mi nak
2: serigne bi ne bi mu timé xar mi nak
3: sama yaram dawna lol
2: yaramam dawna lol
3: xarmi amna luma fatali
2: xamne xarmi amna lum ko fatali serigne bi
3: ci nangu gem nangu borom dogalu borom
2: ci nangu gem nangu dogalu boromam
3: ni ñu def xarmi tuba bi def nañ
2: ni ñu def xarmi tuba bi def nañ ko
3: suñu borom musal
2: suñu borom musal ko
3: bimu timé nak bi itam
2: ne bimu timé nak bi itam
3: sama xel dem na ci
2: xelam dem na ci
3: ci bato bi
2: ci bato bi nak bañ ko bolé lot
3: nga xamni
2: ñom liñ bëggoon ci nak bo buñ ko amone mom mi tay ji du nek fi di réxar mi
4: nurud darayn fi khidmatil hami anil arayn bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه.

0: وصلي ابدا وسلم.
1: جين جف ليغي بي رافتنا ما شاء الله باك نيو نيان غياك في لول تاندغو
2: wa batay mbok yi ñi ngi fi ci wañu keur serigne abdou samad bu serigne chanbu fegok ñen ci jeewreñ yi ku melni soxna nday fatou soxna hadi ak soxna tala amna suñ ci limé ñoñu rek dañuy yobale ñi ci dess ginnaw nuyo bi ak xiyar soxna nday fatou ñu bëggona xam manam munu bi lan ak lan ngeen togg ci bis bi tay
3: bismillah barke borom touba ma ngi ziar ñep di tubal ñep di jéggul ñep ci barke cheikhul khadim ñaan seigne moutahama ke yalla fi yag te weur ndiawot seigne touba ak yeb ak cheikh seigne touba ak bokk talibe yeb di ñaan seigne abdou samane mbake soin bu mu yag fi lol ci weur te xamne moy sunu buntu seigne touba ak ndiabot seigne bi yeb di sante soxna su tedd ci di soxna ndey soda mbake ñu seigne moutahama mbake di ñaan nak ñu yag ko fekke ci barke cheikhul khadim di wax rek ne beusup seigne touba gi lu ci way am rek da koy def muy bernde yi muy jang khasside yi muy jang mu alquran ba ci zikkar rek lepp rek kon nak ñu ñew nak ci bernde yi comme que ñun soxna yi walu bernde lañu nek ñu defaron ay mishwi khalwa yu andon nak seen yeuf yu bop muy yi ngeen ni gis di macedoine mayonnaise yi ngeen di fa sauce ñu defar ko agn ak ciebu nar tuba fa kala ma sha Allah ñu defal ko añ deeng ak togg suppi tamine lepp ci añi la bok ñu ci sant bu baaxa baax mais reer bi ñu defal ay touffé defal ay tiakri ak yenen xétu naan façon naan gu nekk ñu def ko ci yo xamne mom ba suba rek insha Allah rabbi ñu ci sant señ bi bu baaxa baaxa baaxa baax tay yok di ñaanal rek mbolo mi yalla deugereul len ba lepp lu ñuy def ci señ Touba tax ñak ko fekke di ñaanal ñi nga xamne nak dañ daan fi nek ak ñun diko and ak ñun di liggéey señ Touba nga xamne nekatuñ fi bo ci lumé kenn rek day yobale ñep ñukoy ñaan muy señ Mamadou Mañ Seley mi nga xamne dafa nekkon jëwriñ ci kër gi nek doom ci kër gi nek talibé ci kër gi di kenn ci ñun dara and ak ñun di liggéey liggéey yi di and ak ñun di and ak mbolo mi ci xasside yek yep kon mom buñ ko limé limali képp ko xamné nékkon na ci daara ji té yalla def la gën ci mom ñukoy ñaanal mom tamit di sante ñepp ñepp ñi nga xamné andal nañu muy wa khidmatul khadim bi nga xamné and nañ ligéeyal Seigne Touba ligéey gu rafet gi té xamné Seigne Touba nak dafa am luñ ci waxoon muy Seigne Touba daf ñu sagal duñu ci lenn Seigne bi dañ ñoo sagal duñu ci lenn ndax waxoon na ni né ligéey Seigne Bamba ji suñ ci jappé mu dem suñ ci jambul mu dem mune nañ ci japp tek ci loxo mu dem mu melni ñokoy demal fekk lepp mom la ñu dess ak sac bi nak moy li rek mbacké bal la jërëjëf sant na ñëpp wax ji nak bu dëngé rek xam leen né dama mata di nit ku matul moy waxé ni waye bu jubé rek xam na lepp ci suñu borom la ak señ bi jërëjëf barké borom Touba allahumma salli ala sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam barké borom Touba
2: tay mbokk yi ñogi fi nga xamne fi le médecin nek nga xamne manam képp ko xamne ñew nga ci magal gi yek ci séram dara rek da ngay ñew ñu consulter la gratuitement dal di lay jox ay garab taxaw la bu baax baax ñu fego ki nga xamne mom moy jëwriñ ji di soxna jaara cham bok ci daara khidmatul khadim bok ci njabotu señ bi danaka at bu jot makoy taxawoni ginaaw nuyo beek ciar bi soxna jaara ñu bëggona xam manam équipe bi nga andal ak taxaway bi ngeen am ci magal gi dal
4: bismillahir rahmanir rahim barke cheikhul khadim li ñu koy tambali bobu yaakar naani ñi ngi nekk tout tank di ñew ci daaira bi suñu borom def yalla def ñu bok ci ñi sol ci blouse blanche ñu koy tambalé ci bañu def première année yaakar na bobu ak legi ñaar fukki at yi jégué na depuis lor biñ daan ñew dañ ko daan and ak suñu benn doom buñ daan wax Marie Madeleine bobu man ma ngi def formation mom mi ngi won hôpital bu Kaolack mo daan indi alcool man ma ñaan suñu major de service yi ay paracetamol ay yoyu ñu ci jappalé ñu koy def ba suñu borom def ñu am suñu diplôme diko def di ci and ak soxna jojje mi nga xamné yaakarna biñ ma affecté ak Louga ak légui at yi ma lim sank rek ñaar fukki at yu jégué ak soxna jojjo ki sama dom la di ci and ak ñom ñepp depuis bobu yankana biñ koy tambalé bobu mënaguñ won am paquetu paracetamol té tay suñu borom dimbalé nañu ba li ñu exposé ci garab ak caisse yi yakarna so xolé ambulance bi ci bir lepp ay garab la yo xamné fas neen yene buñuy dem duñ fi yobale dara lepp ñu joxé ko ci barke cheikhul khadim di ñaax suñu bop nak di wax né dal ñi ngi sante ndax bañ kay def wax deug fa yalla bobu wax na ko légui mënuñ won amuñ won ba tay ak yokuté lañ ci gis ay yokuté lañ ci gis ndax wax deug fa yalla mu liñuy indi ci garam mom mënuñ wax lim bi ñaata la wax deug fa yalla mënuñ wax lim bi ñaata la ndax jëlela na ñom sen doole jiñ ci def ak sen alal jiñ ci def ci walum garab yi waye mom dal sudna suñu ndort wax deug fa yalla sudna suñu ndort lol di sante suñu borom kër nak Saliou Diallo mi nga xamne mom moñu doole lol waaw di sante Seigne Abdou Samad ndax lima wax rek bañu tout tank lañ ñew ba suñu borom def ñuy sol blouse blanche ba suñu borom def tay ji tay dañuy ñaan yalla mu gëndi law barke cheikhul khadim
5: présenté nak danaka ñing koy présenté ñoo la ko gëna xam ci yag yeungu ci yu melni ci xam xam yag ci liggéeyal sëriñ bi bind ay téré yu bare bare yo xamne du ñak dañ ci def yeneen jotaay inshallah nu sekk ko suñu oustaz sëriñ cheikhuna mbacke abdul wadud momit nga xamne min na barab bi ci jotaay bi ak ci télévision bi nga xamne moy estamadie momit di kenn ci rawdu rayahin bi nga xamne ñom ñoy taxaw lepp lu jëm ci magal ñoy taxaw lepp lu jëm xam xam bok ci magal gi ñom ñepp di ay membre rawdu rayahin bolé ci it kon yoy yep lu ci doli ko la rek yu wané né jotaay bi mom jotaay bu am solo la ñiñ ko sékkalit ñu am solo lañ té wax dëgg yalla ñepp xam nañ leen ci yaatal njangalem sëriñ bu mag bi ak l'islam kon nak suñu jotaay bu tay bi nak liko sabab wésu wut rek fatali ndax lo xamne yag na am ndax buñu gisé téré yi nga xamne mo nek suñu kanam ni rek dina wané né lu yag am la rawatina téré bi nga xamne dafa tuddu dirasatu tahlil wa naqd li kitab al ustaz rawhan bay an tariqati al muridiyya wa muassisuha kon man nañ daanaka lolu sax moy tém bi manam fiñ jëm moy rek leral yenn yi nga xamne ay tuuma la yu yagga tegu ci yoonu murid te ñiko def di mbolo yu wute di ay nit yu wute di ay fan ci fan yu wute yit amana amna ci ño xamne ñaka xam la yoy yep nak borom xam xam yi fi tok ay at yu bari ëpp na ñaar fukki at danaka boba ak legi ñi ngi ci yëngu ñi ngi ci léral waye nak day def mbir xeyna bu yagge gone yi ak ñi mujjé ñew man nañu baña xamné donc motax day waral nuy fatali kon suñu jotaay bi man nañu jotaay fatali la rek kon lool mo sabab suñu jotaay bi su ko defé dinañ am yenen jotaay yo xamné yit yu melni lay doon xeyna waye rek ngir gëna léral li nga xamné moy yi xew ci jamono ji légui waye amana ñom nak dañuy gëna teunku rek ci yi nga xamné manesna tuddu né xeyna ci jotaay xam xam la juddo ci ay wax yo xamné yu jëm ci yoon wi la ak ci sëriñ bi gënaaw jotaay xam xam la nak té ñom tunañ ci xam xam waye bi di benen façon léral go xamné yit mom lañuy def ngir muy li deppok jamono ndax amana bari na ño xamné mënuñu lire wala mënuñu jang wala bok amuñu accès ci yenn lak yi lu melni arab ngir mëna comprendre xéti liggéey yu am solo yi nga xamné def nañ ko su ko défé kon dañuy dal di tambalé liggéey bi Serigne Cheikhouna Mbacké mom lay jox cadeau gi rek su ko défé mu dikkel ñu ci manam ñi nga xamné xeyna ñoy def xéti tuuma yoyu ak luko sabab ak ñoy ñan Serigne Cheikhouna kon bo nuyo ba nopi rek dal di dugg ci sama laaj bobu bismillahir rahmanir rahim
6: alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: Serigne Abdoul Khadir no ngi lay delo nuyo di nuyu Serigne Khadim ak Serigne Abdoul Ahad ak mbollem kuy and ak nun jotay bi di ñaan bis bu ñuy deggmal muy magal gi yalla akenu ci jamm te jappulenu ba nu defé ko niko borom bëgge te li ci borom diggé itam mu defal nako
8: amin
7: te fekk la wat nako ay yoon ci ak wër ak tal gude nak tuuma yoyu wala njum te yi nga xamne amna ñukoy def mu jëm ci yoonu murid ak ci señ bi ñukoy def ay xéet yu wuté lañ ay xéet yu wuté amna ci ñoñ ñi nekkon ak tuba balañ amna ci ñoñ manam ñi tuba ba ak ñako doon liggéeyal amna ci ñoñ ñu jang arab lañ amna ci ñoñ dañoo bind amna ci ñoñ dañoy wax xeyna dañi kon ñi nga xamne ñu jang arab lañ man arab amna ci ño xamne ñomit bokku nañ ci yoyu nga xamne ay tuuma lay doon wala ay sos wala ay njumte yo xamne dañ ko def mu aju ci señ bi wala mu aju ci yoon ñoon jang arab ni ci gëna fess ta tontu yiñ jotta tontu ñu tontu len ci ki ñi tuddé al oustaz rawhan bay ci la tontu li ñëk tontu sax ci mom la jëmon waye ginaaw mit amna ñeneen ñu bind ño xamne ci tontu yi mujj ñoom itam tontu nañ len ci bokku na ci ku melni seigne cheikh tidiane touré mom seigne adi touré ku melne mohammed mukhtar jey dami oustaz jey mi nekkon kaolax ku melne mohammed bushra jey batay domi oustaz jey mi nekkon kaolax ak nak ño xamne dañuy wax ño dañuy wax binduñ way dañuy wax ñi waxit ta doon ñu man arab ñoñu ñu ci bari ñu bokku ci ñi diingat soufyanke lañ ñi diingatuk soufyanke moy ñi tuddé ay salafiya ak bankas yu wutey nek seen biir ñu ci bari ci ñom du ñepp ñoñu tam bokku nañ ci ñi nga xamne man nañ arab ba nopi tay tuumal señ jek yoon wi wala ñukoy sosal sax wala ñu ci def ay njumte kon walu gogo rek lay ubbe moy ñi nga xamne ñom dañ def yu mel nonu ta doon ño xamne ñu jang ñu man arab lañ bu ko defé ñeneen ñi nak xeyna ñeneen man ci ñew
9: jeureuf señ cheikhuna lol danaka man nañ ne ubbi na campagne débat bi kon leer na ne ñi koy def mom ay catégorie yu wuté la ci façon yu wuté señ khadim mel na ne kon lolit doon na aje ñu xam ñom def gogou ndax ñaka comprendre yoon wi la wala dafa am leneen lu ko lal ba jor len ci ñuy indi xéti tuuma yu mel non leg leg ci yoon wi ak ci sëriñ bi señ khadim
10: assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah
11: non moko waxe
8: da ngay bind lu melni thèse doctorat wala maîtrise wala muy yaangi def bay def 3e cycle ki ngay bind ci mom bind lu leer nañ nga am moy ay possibilité am accès ci lam bind mana te delu wa ci lam bind lumay wax wax jo xamné lam bind da koy wéddi catégoriquement lamu jëf wéddi ko catégoriquement lolu kon do ko mëna jiñ dul ak djublu way ndax mbokk mi biñ koy tontu muy kim di ko wax muy docteur Rafhan dañu wax né diñ ko dogal ngant né bu fekkantene ci thèse 3e cycle bëla koku man nañ ko baal ndax xeyna comme yeureewut ci milieu morit jangew ci préparer thèse bi bitim rew lolu dal nañu bari man na tabbi ci djubte waye nak bimu démé nak ba djugé fofu nak delu ci ñu denk ko kër gu tedd institut islamique mu nek professeur des universités sax tombe nak ak wax deug yalla yoonu mourid ci période bi mi def lolu lepp lo xamné serigne bi bind na ko ci la aju ci lola lepp tay fa tabarakallah yambuna bo ñewé ci bibliothèque bi fekk ko fi bo démé ci ay barab yu bari yi ñi sété lolu fekk ko fa té lu ci bari traduire nañ ko kon su fekké dafa continuer ba article yi nga xamné mom la bindat yépp sa yuñ ko laajé mu wax ci lola lam waxan ci thèse ba mom lay répéter
11: da wéy diko wax
8: dal da wéy diko wax ndax bo sété bi li tax ñu diko ci tontu li waralan tontu li lolu ci article bu bindal ci rew yi bi ñi tuddé khutsu la tam yaaka na muy génné maro ta fekk na amna banen département arab bu UNESCO bu nek yakarna kër la té lañ jëk gis mana banen article bo xamné da ko bindal répété lam défal ñu tégaat ci ay at mu répété wat bi mu défal ci khutsu ba lola ba mom lañ boko sété lola kon da ngay japp lolu bu dé ñaar ñoo ñi tam
11: c'est dal pour voilà, information yi wax
8: c'est que du ak tiagante la kon
11: batay
8: tiagante ak ñaka jox ligay def buñ ko mënta tuddé ak tay ak bidd way di wax né kon ñom xamuñu ba nopi waye problème bi moy lajuñu ñi xam
11: deug la
8: deug nak ndax dang koy tiré ak tay wala dang koy tiré ak tiagante du metti go xamné tay kenn du ko pardonner kuy gestu ci xam xam ba ak ci yéne ñu
11: inshallah jereyef
8: lolou
11: lolou lolou lañu japp jereyef leer na jereyef seigne khadim seigne abdoulah kon fofu seigne khadim danele lu am solo la xeyna junjuna tuti rek ci ñaare li ci li sabab ñen ñi di def yoyu waye dañu setlu ne day melni nit bu tolle ci période bobu xeyna dana ñew ci liggey yi ngeen ci def inshallah waye nit bu tolle ci période du def thèse wala yu mel nonu day melne dal xamna day am liberté melne mana wax lum bëgg wax ci nam ko nexé ñaare ndax dañuy gis né jafé jafé yi ñu am yépp ci mbind ci tuuma yu melni xéti thèse lay doon ak yu mel nonu ñaare lan moy sabab lolu ndax ñi leen di jangal dañ leen ci xir wala ba xéti profil yoy am yépp bo sétlo yu mel nonu lu mel non lay faral di doon wala dañuy bëgg opportunité am poste wala lu koy waral dal ci sa gis alaykum salaam wa rahmatullah.

0: toma tu idea que no te gusta ni nada, porque te gusta.
1: Nur Gorel.

0: contexte bi contexte bi leen yóbbee ci ci misaal bindoon diraasaat bii wala diraasa bii ngeen defoon ci thèse boobu kon xëy na maanaam mel na ne bu doon thèse ni nga ko waxee troisième cycle nga xam ne xëy na foofu am na lu ñu mën a comprendre ci nit ki waaye nag mu wéy di ko wax. léegi yéen maanaam ci ban démarche ban yoon ngeen jaar ak lu leen yóbbee xalaatu xëy na jàpp ne war ngeen jéem a bind ak ban impact la amoon ca à l' époque.
1: jërëjëf dafa tombé ak yoonu Mauride di jéggi jéego bu am solo ci wàllu université anciennement wu ko moom daal ñi nga xam ne moom lañ daan wooyee ambassadeur yoon bi jamono yooya la tàmbale génn di dem Europe ak États-Unis buy demit ànd ak ay borom yi xam-xam mu tombe nag ak muy dem àndaale ak borom yi xam-xam Serigne Sambay Thialawan ñoom Serigne Moustapha Ley Cheikh Awa Balla Guèye Oustaz Saliou Salaam ak mbooloo lañ wan yim baax woon a àndal buy génn mu nekk occasion boo xam ne ñoom ñëpp kon daje nañ foofa liirandoo article bi sottant ci ay xalaat waxtaan ci ak sëriñ bi Cheikh Mouhamadoul Mortada ci boppam moo wax ne comme moom ci lu muy tuddee xam-xam ci la yëkkati tuuma yooyu teg ko ci sëriñ bi ak njàngaleem sëriñ bi kon ku koy tont doo ko tontoo rek ci lii waaye ci ni mu def ngay def waaw loolu ndigal la waaye tombe it nag fa tabaarakallahu loola it nekk ca xalaatu sunu mag yooyee ca loola nag lañ ñu sant ndax man ak suñ seexu naa yàlla dañoo nattoo loolu ci génération bii waaw ba lu mel noonu amee ca Égypte itam ci journal bi ñuy wax Balafon mu bind ci Mbagal Touba lu doy waar lu naroon a indi lu doy waar sax ci gisiinu heures ci yoonu Mauride loola booba ñun lañu santan ñu def tontu loola loola it yàlla dogal ñu santuñu sunu mag yooyu ñu def tontu li booba ñun ñëpp daanaka noo ngi bitim réew yàlla tombe it yàlla booba man ak suñ seexu naa jamono yi ñuy def loola noo ngi bitim réew
0: yan année la woon xëy na
1: mi ngi nekk xam naa vers 90 80 xam naa 15 waaw 93 94 jëm noonu période boobu la waaw diggante bi yëf yi amee ak bi ñu koy bind 93 94 la woon boo fa lañ ko bindee tontu li mu am impact bu am solo boo xam ne maa ngi fàttaliku sama professeur gii ni Kola nga xam ne dynamisme de l' islam au cycle de Sahara la def dane ma pour la première fois ma gis nag réponse bu mel ni bii mu ne ma ndax lii tàmm nañ ko muy am ñuy teg ay tuuma waaye li ci gën a bari maanaam ñuy défendre la waaye li gën a bari dafa mel ni moom kiñ tuumaal moo dellu siwaat di tontul boppam mun ndax tontoo leen seen xalaat lu mu wax lu ne teg si ngeen indi bu weddi loola mu ne ma ne lii nag li ñuy tuddee duumay borom xam-xam lii la ko tuddee baat bi la jëfandikoo mu ne ndax yéen vraiment lépp lu ngeen lu mu indi rek da ngeen indi lu ko weddi ci mbindum ki mu tuumaal ak ay jëfam kon mu nekk loo xam ne amal na impact bu am solo dontele booba àggaguñ ban ci fii ñu àgg léegi te mooy li ñuy tuddee dédicace wala présentation maanaam des ouvrages muy loo xam ne day joxaat ndax fi nañu bare bari xamuñu ko xamuñu ko te damay wax ci maqasidu al arbax yooyu dafa bokk ci muqtadayaatul amal bil maxluum maxluum boobee nekk boo xam ne bu ñu xam ba tey maxluum boobee mo nek lo xamné manana tay buma bindé man ba nopi mi ngi ci bir tirwal bi xam nga kiko xamul mom munta jëfé la ci nek kon na genn giñ koy genné diko présenter dama bokku na ci lawazim wala awamil yi musaida pour ñu mëna tawsiu dairatul amal bil ma'lum bok pour gëna yaatal
0: sen projet manam mo am ñepp am ci accès ci misal def ko ci tubab présenter ko
1: waaw xam nga defal nañ ko xam nga defal nañ ko ci tubab waye dafa am biñ ko jëkke bind dafa am yo xamne tay diñ ko banaliser won kana bëre biko bok ñu dédit yeen ñu xam loolu yeen ko banaliser waye ñiko xamul loolu ñu delu ci wat ci gën ko yaatal bu baaxa baax ndé bé bu arab bi ak bu français bi ñoo andal légui nak biñ koy génné waan ñu né won nañ ko bér légui inshallah xamna né mom mom dañ man dana ci dana ci waxtaan ak Seigne Cheikhouna bu féké né am nañu amat nañu texte ci Seigne Cheikhou Balla bu ki ba rek légui mom mom traduction bi mom dañ ci def ay pexé bamu gennat mom dana ci def ay ki waaw da xamna ne même buñ ko joxe gaayoy yi sama gaayoy yi buñ len ko koy bu noppé bu delo Seigne Cheikhouna pour topat bi da yomb mom waaw ta Issa mom wax deug yalla limi def mom baxna waaw Issa mom bax jeureu
0: docteur Seigne Cheikhouna kon dama ci soxla rek ñett ba ñent exemple ci yenn ci tuuma yoy nga xamne leralon gën ko ci jamono jojje
2: waaw xeyna itam man na ma motal luma tambali won
0: waaw ba tay waaw
2: ci ñi don ñi def tuuma yoyu waaw lu len ko yobbe
0: akay
2: ni nga aju ci wala sax ñu dalu ci xeer yan la na xeer wu nek ak lako yobbe lamuy def xam nga ci xeer yi wax nañ ne moy tubab bi ak ñi ko don liggeyal li ñu administration coloniale ben xeer la ci xeer yo xamni bind nañ lo xamna lu joonu la lu wërut la benen xeer moy ño xamna ay bind kat lañ waye ay jankat tubab lañ ay tubab lañ ba ñu doon jankat tubab muy benen xeer ak xeer wo xamni ñu bind lañ te doon ñu dégg arab ñu man arab ak xeer wo ñuy wax lañ ñent xeer yoy li leen ci yobbu nak ñu ci bari la ca jitu moy li ñi bu da administration coloniale dañu am luñu xass atté ba noppi xass nañu atté señ bi ne ki mom kuy wut ngor la kuy def ay pexale ngir bu amé doolé dal ci sun kanam ci sun kaw atté bobu dañ ko jital ba noppi
0: señ bi lool
2: la dañ ko jital buñ ko xassé jital nak lepp lu koy dëgeural rek mën nañ ko wax mbaa ñu def ko lepp luy dëgeural li ñu xass jital atté ko ba noppi mën nañ koy wax wala buñ ñaan ko waxe duñ ko gëstu duñ ko sétantal dañ koy daldi japp nak lañ jital lañuy bëgg mu doon dëgg lool ñu ngën dalé la dalé ñi nga xamné dañu dégg arab ñan ñi dafa am luñ jital ku melna professeur Rahan Bay lim jital tamu feñ ci mbindam yépp muy la tamulé ci thèse doctorat 3 cycle bi de 1976 ak article bobu mu def ci al-Quds de 1992 ak doctorat 3e ki doctorat d'état de 1993 yoy yépp liko

0: seen pas-pas wérut seeni jëf itam luñ sos la ci diine atté nañ ko ba noppi ba mo tax momit lepp lo xamne rek dañ koy mëna dëgeerale loolu bu fuñ ko fekk rek dañ koy jël buñ fekké ñu wax ko ci soufiyanké rek dañ koy jël duñ sétantal ndax wër nak ndax wërut man na ci am sax ño xam man ñu ag ci sax di sos ngir dëgeeral rek ne ñi seen pas-pas wërut wala ñi seen jëf lu ñi sos la ak yëmel non amna nak ñu ci yees da ci mujj yi ci la gëna feñ moy ñi nga xamne mom dañuy dañuy won nit ñi ñul ñi ne len diine yi ngeen nek waaw diine ju len mat la waaw dekkut dekkuf fi dañu wara dalu ci sun diine ciosan christianisme diine ju ñew diinu nat la l'islam diine ju ñew nat nu la waye sun diine bop yu ciosan ñoy ci lañu wara dalu ñoo ñu simne amna yu bëss yu ñuy wax ni ci ñom la joge da ñoom it lu mel non rek la ñoom dañuy bëgg li ñuy woté rek nit ñi nangu ko gëna ñaawal yi nga xamne ñoy jëmmal diine yi yim jappé ne diine yu ñu nat lañ kilifa yi ñu jëm leena ñaawal jëm yaax seen dar jëm di leen ngir nit ñi mën leena wan ginnaw machallah kon yoy yëpp bokku na ci li tax ñu def yu melni bu ko defé nak liñ doon tontu mom bu dé docteur rawhan moy nonu mu seddelé l'islam ci sénégal rek waaw ne dafa am wallu go xamne djublu way bo xamne dafa yitté wo xam xam fonku xam xam di bañ lepp luy doon sos ci diiné alaj malik jité ko ak bo xamne nak tasawuf la jox yitté joxot xam xam nonu seigne touba jité ko sun tantu lepp moy tabbi lola rek ba lepp lo xamne waxna ko ci alaj malik ngir woné né mom mo fonku xam xam moko yitté wo mo bañ sos ci diiné danañ andi leral ci seigne touba lu mel nonu machallah lepp lo wax lu mof ci seigne touba ci ne fonku tasawuf la ak yitté tasawuf la ak yu mel nonu dañ andi ci alaj malik lu mel nonu nga xam mujj ga lañ djublu moy mo xamne ñom ñaar seen wota djumut fofu machallah do na ki da jaar ci yoon we ki jaar ci yoon we ño bokk wenn yoon wuñ jaar buñu wuté ci leneen la way du ci yoon wuñ jaar deug la tasawuf ño bokk nangu ko ñom ñaar ñepp don ci dundu ñom ñaar ñepp xam xam ño bokk fonk ko ñom ñaar ñepp dañ bi da non ño bokk walu pass pass ño ko bokk da ya shaira fiqh ño ko bokk do ay malikiya machallah kon sen wote jëmul ci lolu tantu li fofu lañ non lañ ko tabaxé jereyef non lañ ko tabaxé jereyef seigne ko defé nak yi mujjé ñew nga xamné nak rawbe rahim ño ci bind waaw kay ci addu mujjé la yoy ci ñeneen jël jëm
1: docteur khadim sila wax ñu ci ñaar ba ñett exemple ci yenn yi nga xamné bokku na ci duma yi ngeen di wéddé
2: wa danaka mom day xamna ya ci ëpp wa ya ci ëpp Seigne Cheikh djunjunako
1: OK
2: ndax daraka ci la lolu fondé wu muy ñaari ittijah yoy bokku na ca ba ci gëna graw
1: OK
2: moy dafa wax ni Cheikh Maam Cheikh Alhaji Malik si mom dafa condamné takbir muy roy
1: waaw
2: Cheikh Ahmadou Bamba nak mom mom ko def ko tegeural tamuy roy fofa nak bagn koy leral ñu ne ko andil ko ci usul lan moy taqlid bi nga xamne tay dañ ko bagn ak taqlid bi nga xamne dañ ko nongu parce que taqlid moy am ko xamne dang koy roy ci walu diine bu de ci walu fiqh xam nañu ne tay fi ci senegal imam malik lañuy roy ci lolu bu de ci walu aqida aqidatu ash-shari lañ ci roy lolu takdid la bo xamne mana ñom ñepp non seulement ñoko nangu bind ci waye ñom ñaar ñepp kenn ku ci nek da nga don lo wa walaji malik maliki la ash-shari la

0: boole ko ci wàllu tariixa itam tijaan yi la. Cheikh Ahmadou Bamba it naka noona maliki yi la achar yi la lu jiitu muy nekk sos yoon boppam xaadir yi la doon. Léegi kon mooy li Seigne Cheikh wax ñaar yooyu lu ci nekk loolu waree ne bi nga xam ne nag mooy taqalit bi ñu bañ mooy boo xam ne tey ki ngay roy mu gën laa xam wala gën laa jub taxut nga roy ko, maanaam da ngaa topp ci boobu rek aveuglement. Boobu it ñu wax ñoom ñaar ñëpp ñoo maase condamné na ko indi itam wax ne sax sëriñ bi moom moo xaw a gën a booy seet ne sax maanaam bu dee dañuy dellu ci biir mbind yi li ñu gis moom sëriñ bi sax fi mu ci àgg daanaka dafa xaw a jéggi dayo. Bareel bi garaawaat mooy dafa wax ne maam Cheikh Alhadji Malick radiyallahu anhu moom principe maanaam nit ki moom ëllëg ci ay jëfam lañ koy atte loolu moom daf cee leer. Cheikh Ahmadou Bamba rek moom wax ne moom position ci loolu leer dafa niaasé loolu it muy lu garaaw muy tuuma joxane dafa garaaw moom. Loolu itam nag ñu indi nag benn bu ci nekk sëriñ bi ci boppam lam wax ci loolu rajaau jaddati bila taati bi sunnatil maayi, maanaam sëñ bi yowmal xiyaamati laa yugni siwa amalin amaltu odoona ixwanin man dana bi ko du bi rasulillahi muxtadiyen fi diini il fa huwa mahrour ah. Yooyu yëpp ñu indi ko ba mu leer muy ñaar yooyu loolu. Waaye yàlla dafa dogal loolu la muy li waaj li wax muy lu mu indi lu ne dañuy dellu maanaa surtout nag li garaaw te nga xam ne sax sama professeur dafa wax ne moom dafa tuumaal sëriñ ñoom te bàyyiwu ci xel parce que boo demee ca maanaa qawaidu saruq daf cay wane ne maam Alhadji Malick daf ko indi tabanir ayubabu pour wane gisiinu maanaam képp koo xam ne da ngaa yam ci fiq rek maanaam te jàngoo tasawuf sóbbuwoo ngirum tasawuf maanaam xam nga dañuy askanal ci Imam Malick ne ab saay-saay nga kàccoon nga ku kii la am Alhadji Malick indi interprétation bi nga xam ne moom la ca Imam Sarouk def maanaam boole ko ak loolu rafetlu ko lool. Léegi nag ku mel noona yow nga jël sa kilifa yow génne ko ca daayira booba loola kon yow tuumaal nga sa kilifa te yëguloo ko. Loola lépp tey dafa leer ci biir kii bi ndax lu ci nekk lu ne ndax ñun suñu itte ni ko Seigne Cheikh naa wax danoo jàpp ne ñun ñoom ñaar bu fekkee am na faneen fu ñu wute ci laneen la waaye du ci yi mu wax te itam ni ñu amee gisiin ci ne lii ñu teg sëriñ bi ci lulul loolu dañ koo war a dindi ba mu set wecc. Buñ ko tegee sunu maam Alhadji Malick itam noonu lañ ko war a dindee ba mu set wecc waaw. Loolu moo waral bi ñuy ñëw jëmuñu rek ci défendre sëriñ bi indi loola mais lu ci nekk lu ne dañuy indi li sëriñ bi indi ca loola indi li maam Alhadji Malick indi ca loola waaw. Loolu lépp maanaam wane ne bu fekkee am na faneen fu ñu wute lii mu indi ne moom wute na ci moom wute amu ci ndax lu ci nekk lu ne ñoo ca dëppoo ci wàllu googu. Donc kon ñaar yooyu mooy yi xaw a gën a garaaw ci yi nga xam ne moom la indi dolliku ci ñaar yi Seigne Cheikh naa tuddal.
1: Yow docteur leer na lool kon dañuy daal di jox Seigne Abdoul Ahad loo su ko defee moom it bi ñoom Seigne Khadim ak ñoom Seigne Cheikh naa liggéeyee dem nañ ba jëmmi jamono ci at yi weesu liggéey bu mel noona ñu bokkaat ci ñoom ñii ànd koog waa Rawdu Rayahin Seigne Abdoul Ahad loo mii coordonné liggéey boobu muy liggéey bu am solo boo xam ne continuité la ci lii nga xam ne moom la fi ñoom Seigne Khadim bàyyi woon ci lañ génnee téere yi nga xam ne Rawdu Rayahin ñoo ko liggéey lépp après moi-même.

ànd ko ay mbokk. Nim ko waxee rek noonu la, dafa ñëw rek fekk si liggéey bu yàgg bu am solo boo xam ne suñu ñaari mbokk yi ñoo ko defoon. Diggante war na mat ñaar fukki at wala mu ëpp ko. Ci 2022 lañu seetlu daal ne njuumte yi ñuy def ci yoon wi tasaaroo na lool, te mu ngi tasaaroo ci milieu boo xam ne milieu bu sensible la, muy milieu académique bi. Ñenn ñi dañ ci bind seen i thèse doctorat, ñenn ñi bind seen i mémoir master, ñenn ñi di dellu ca ki ngeen tuddoon sànq mooy Paul Marty ak ñi ko fi jiitoon. Ndax Paul Marty it yeex naa dikk Sénégal, waaye fekkoon am ñu ko fi jiitu ñoo xam ne jota nañu def seen i rapport tuumal ci sëñ ji. Mën naa ne sax rapport Merlin bi ngeen xam, rapport rapport Merlin bi ngeen

0: Paul Martin mi doon wax sank ci terrain bobu ci page 263 mi ngi metti le ne mouride yi mom talibé mouride jamm dina len jafé ci aduna li len xagn jamm yit du dara ludul seeni serigne ño len seuf luñu atanut di len jëfëndiko comme nit ñi jëfëndiko ak ak jur luñu am ñu jël ko tenena li yéme moy talibé yi dañu nangul lool seen bi suhula lolu wax ju ki manda la waye bu doon Paul Mart rek ko wax nga ne stan waye ñeneen ñi dañ ko reprendre comme le motar gay daf ne liñu tuddé philosophie khidma nga xamne ñun danaka ci lañu réaliser luñu réaliser mu ne ci philosophie bobu ci la serigne mourid yi tabaxé yonal dal exploiter talibé nim la nexé di len exploiter ci seen tool di len exploiter ci seen daayira di len exploiter ci seen magal di len exploiter ci adé yi joxé li matar djé mokay wax ni da gis lolu mu mel na ñom liñ bëgg wax rek moy xidma bi nga xamné mom la yoon wrañé ko niñ ko gisé moy ben jumtuway d'exploitation man ben mécanisme d'exploitation rek lañ ko gisé lenen li moy Paul Martin mi ngi wax ne ab mourid bu xasse djebul danaka lepp lu ko waron ci ay faratay diine da koy teggiko lepp lu lissam santane ci ay farata dotu ko war dotu julli dotu wor dotu baye xel sax yu bare bare manam dotu jom dara lepp lo gis ci aduna rek dagan na mourid feek dal mi ngi nek ab talibé na néna selay señ bék barkém lu mëna def ci ay bakkar dénoko fa li fuk Paul Martin moko wax ci ab térem ñeneen nit fekk ci ko ci ku melné Mokhtar Diaye mi mala wax néna yoon mu rek ñing ko tabax ci gëm te gëm mu dal boy jëfëndigalu señ bi do xalat lim lay digal xeluna xel nangu ko lol do ko xol neena ci lolou lañu setlo ne mouride ci sen bop sax ñoy teggil sen bop jangalem diine ak santanem ño teggil sen bop lepp luy bakkar manam bañu ñu dara ndax lepp luñu dugg japp nañ ne liggéey gi ñuy liggéeyal señ bi dina leen faral bakkar ge lolu kon mom tim moko wax mbir yi di ay mbir yi doyar fikra bo xasse jeppul rek dara waratu la bakkarit amatoko lolu ñom ñepp dañoo massé di ci wax te Paul Martin mo leen ko jangal ñom ñepp ci mo ndax mom mo ne it ab talibé bu xasse jeppul rek lepp lu ñuy téré dag nako moko wax mom ti wa kon yoyu ay mbir la yo xamne ci def yakar na señ cheikh na jaar nañ ndax dañu wax ne mouride ya yoon la wo xamne diñ ko tabax ci manam désobéissance civile manam danaka takale njabot yi dal nenañ ci lolou lañ ko tabax ci mom Paul Marty wax lolou té lolou ñun ñëpp ñu xamné ay sos la dara wëru ci dem na bay wax né sax mouride day melni diiné ju bess la jo xamné l'islam la ci kaw waye boko chambaré ci biir danaka nak aaday nit ku ñu la wa lolou mom moko
1: ci ñu wax
0: waaw moko wax mom tim ñu bari dikat yi kon yoy yenn la rek ci ay misal yi tuuma yo xamne mi ngi ci téré yi yoy nak yaakar na né liñ ci def ci jëm ko léral ci biir téré bi yoonu lér lañ ci jaar té japp nañ né liggéey la bo xamne ab tambalé la rek da wara wé ngir téggi tuuma yu mel nonu ndax day nuru lu simple waye day melni ci ruhu tariqa bi la tuuma yi may wax ci ruhu tariqa al mouridiyya la buñuy wax tariqa al mouridiyya yaakar na né l'islam akum jangalem ak topu ndigalu l'islam yi moytu ay terem moy ruhu tariqa al mouridiyya kon buñ koy jam ci wonane kep ku jebul lolo tege ko na la

0: السلام عليكم ورحمة الله. باك السنغال باك جلدي راوتنا يوانا مريد فواي منا نيك جيبير ريمي اك جيبتي ريمي ما يلي نيو تزيان خمالني سيدي تو عبد الخادر ياسر لنا ما نديرل طب طب ما قلبي نيول سيدي تو عنك man maa ngi ko def ni ma sunu borom diggalee julli juróom bu ko sama yaram mënatul sama xel mënatu ko it sama yéene di ko def kon nag lépp loo xam ne daanaa ko def lu ma ci mënul it danaa ko yéene ndigal sëriñ Touba moom du pal du ngóor bu ñu fal ak a fallee du banneex jëf lay doon joo xam ne ko dib talibi te man ko bu neexee kiy digle mu def loola ko gannaaw neex na kiy digle ba mu digal ma ko nag fas naa koy ne def njaal bennub li ma sëriñ Touba Abdoulkhadir waxloo tey moo di xamal leen ni magaluu ren noo ngi jàpp ne weer yi benn fanub kaaw la kon fukki fan ak juróom ñeent juróom ñeent ci sabar dana tolloo fukki fan ak juróom ñeent ci weeru tubaab ñu di ko wax septembre di war doon bisu plaata fi ñu suba saa di àndal ba ci la délégation président Abdou Diouf di ndokkeet si sëriñ bi ni ñu ko daan defe digal na ma it ma joxaat leen ndigal la sëriñ Abdoulaye daan joxe ci màggal yi ñu wees muy ci léeg bis la kenn ku ne ci noonu jàng ñaaru kaamil maa ngi jàngalu ko yéene yoal ba Cheikh Amadou Bamba ak njaati gëm la Mohamed Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaan la sa bopp la nga soxla ñaan la réew mi yàlla def ci jàmm ak xéwal loolu ndigal nag yëngaluwu ko ci noonu mbëri ji ku alxuraan di seen téere Sénégal di seen réew ci nga bokk li ci des nag waxtaane mbiru màggal gi la ni ma ko daan waxtaanee at mu ne ci bis bii sëriñ bi bindoon na président Abdou Diouf laaj ko mboolem ni nu ngoo gi daan dimbalee ci màggal gi bu ñu maa ko defee ni mu ware joxoon naa leetre ba président moom it nee na ma joxoon na ndigal ministère yépp ba la ñu daan def ci ndimbal lu ci yokkoo liit dara lu ci wàññiku insha allah kon nag noo ngi am yaakaar te cin ne lépp dana mel nam daan mel kilifa yoon yi nag li tax duñu leen fitnaal ci nañu fekke si dikkoog ndaw yi président Abdou Diouf di yebal bi ñu màggalee ba ci suwasa barab bi ñuy toogeeg sëriñ bi dëlul ay tribune ab nig rek la boo xam ne ci li bi xajuñ ci voilà ñu ko àndeeg ñañu mën lu ñàkk àndal loolu moo tax ñu jéggal kilifa yi ci boobu jataay ñu xam la it aada yoonu mu rit koo ci gis kilifaam gis nga ko te noonu ñëpp sëriñ Touba sunu kilifa kooy gis gis nga ñëpp noonu lañu ko doxaloon ba ñu bàyyee def ay tribune ak léegi yenn di kees yépp nag nañu ko doxalee woon daaw lañu koy doxale insha allah man nag li tàmbalee bisu alxames ja juróom benn fan ci weeru safar tolloo juróom ñaari fan ci weeru tubaab ba dibe di war a doon fukki fan ak juróom benn ci safar tolloo fukki fan ak juróom ñaar ci weeru tubaab ku ma soxla lu jëm ci mbirum màggal gi maag sëriñ Touba bis bu ne tàmbalee ci juróom-ñeenti waxtu ci suba ba midi ak tàmbalee ci ñeenti waxtu ci ngoon ba juróomeeli waxtu ak gannoor la bu ma tëralee liggéey bi lépp nag ba lépp a dox na ma la doxee mu ñu ne suba la màggal ak bu si màggal gi danaa ko nekk sama kër ba tamit ma dellu si kër sëriñ Touba maa ngi ñaan nag mbokk yi ak xare yi ak taalibe yi rawatina taalibe yi ma bokkal daara yi sëriñ Bachir ñuy dolli ma jàppale ci wàll yëpp ba ndigal li mel na mu daan mel jàppale gi nag ñu ngi tàmbalee ci muy li nga xam ne danañ ma ko jàpp léegi nag moo di looy mën a jëf ci li may doxalee ndigal li nga jëf ko, ndax ñaan nga yàlla sëriñtu waa dama liggéeyloo dara di te amaat ab coono, ñaan ma yàlla it keneen dima ca defal dara ku dul yéen ji ma ko bokkal. Ni ma leen ko daan waxee rek ku ñëw te manoo maa jësit samay rakk ngi fi, samay doom ngi fi, jëw yi ma daan yéen ñu ci yéen ñu ngi fi, kon ku leen gis nga ma. Daayira yi nekkaaru yi daan digg ci wax saraay bi nag njiit di yi ko daan toppatoo nañu dem ci kër sëriñ tubaa ga ca Pikine fekk fa alay sëriñ fay ma ko yor, ñu wax tax ne nañu ko bëgge dem kër maître Amadou Dulloo muy secrétaire sëriñ bi. Bal naa lii nag moom ba noppi dana wax ak directeur sasaraak wax ko li ngeen bëgg mu wax leen la muy mën. Yaakaar naa ne kon dañu ko def am ak nañu ko bëggee. Yaakaar naa directeur bi dana leen defal la ngeen bëgg, ndax ay kilifaam jox nañu ko ndigal teel na ci def yéen i boppam yu bëgg a feeñal. Kon nag am na yaakaar ne bu ñu ko wax seen soxla dañu si dimbali. Maa ngi xeeloon nag sama bokki taal bi yi daan daje ci sama kër ci sa Kolobaan ñu daje kër Sëriñ Touba ga ca Pikine, ndax fa neen fu ñu daje fu dul foofa it tey mosa toxoo te kër Sëriñ Touba moom du fi jóg te la ër nuy tukki. Kon nag ginnaaw am nañu seen am nañu kër am nañu ko cième région mbooloom mërit muy daje ci te bokk yu sëriñ kër Sëriñ Touba lañu war a daje ñi sëriñ bi ñëpp mërit yoo xam ne nag ñoo bokk benn sëriñ te lañu wax seen soxla sëriñ la. Loolu mën nañoo dem seen kër sëriñ daje fa su fekkee seen sëriñ am na kër sa dëkk ba, su fekkee am kër dëkk am fa jëri mën nañu ko. Waaye képp koo xam ne ki ba képp koo xam ne mbor yoo xam ne yii bokk ñu sëriñ moom dafa war fa kër Sëriñ Touba amee ñu dem fa di fa daje, ndax fu ñu mën a daje fu foofa itam noo leen ko waxee dañ fa mësa doxoo rek te kër yi loolu taxoon ñu di ko xalaat ak di ko sàkk. Maa ngi xelal bokki taal bi yëpp dëkk bu ci amati kër Sëriñ Touba nafa mudd yëpp daje di ko jëriñoo ngir loo tax ñu di ko def. Gannaaw loolu ñi daan dugg ci saxaar yi it alaay ji mësa sekk ma ca kees te daan ko toppatoo daan ko toppatoo ñuy def ko nañu ko daan a defee. dana ko ci dolli sama waxtaan doofa nag tuuti ndax Sëriñ Bamba dafa bari melo yu yàlla dajali ci moom. melo yi nag ña ko fekke woon ñoo ma ko gën a xam, waaye noonu ñi ko fekkewul te am lu ci dégg it mën nañu caa xamee lu bari ci doom yi mu fi bàyyi, ndax am na ci ñoo xam ne seen bëtin yàlla moo ko xam waaye seen saayir nit njaay lañu. Am na ci ñoo xam ne it nit di tóor lañu te ginnaaw Sëriñ ba mu daragul jàng am na ñu daa wax ne nit di tóor la. Noonu néew ma doon ba ñuy wax nit di tóor la am na ñu ko ndiw ci ay doom, ndax xam ngeen ne sunu Sëriñ bii di door na nopp la ab liggéey taa nga ko fekk bis muy ndi njaay du wax yow dara du wax nit, waaye léeg-léeg nga fekk ko it ci xaal yoo xam ne du mën a wax ak yow dara lu muy lu yàlla wax ci alxuraan ak may yu may Sëriñ Bamba. loola nag dana ca dem ba nga xam ci moom ne àndatul ak sawam. am na ci ñoo xam ne meloo Sëriñ bi lañu amee ba mu nekkee njaayreem ci àddi mujj yi. dégg naa coo jamono tubaab yi seet nañu ko ñoom gëstu nañu ko ñoom ba jàppee ko njuum ko bàyyi ko ci yàlla, ndax buñu ñëwee fi moom di bëgg wax moom waxe àdduna lañu koy wax du ci xam dara, li mu leen di waxe ñoom tubaab duñ ci xam dara. mënuñu am ci moom taalibe yi sax mënuñu am ci moom lu weesu dégg ko mu julli jàkka ja mbaa muy jàng alxuraan ci biir kër ga mbaa ñi koy gis dañu koy fekk muy bind ci yonent bi. lu ca dolliku taalibe yi dañuy bàddi lool ci dëkk bi ngir bu ko siyaare mu woote si barab may leen déebu gàtt ñu siyaare te wax ak ñoom du weesu jàmbal leen yàlla te liggéey loolu daw koy si xam. kon nag nanoo xam ne ñi def ci lu ñu mën te bañ ko xolal waxtaan wu neex. loolu nag dama ko wax ndax bëgg ñi bokk ci nguur gi ñëpp xamé ko noonu, waaye ki jiite nguur gi moom di président Abdou Diouf jékkiwul ba tey muy jàng na mu àndeek moom, ndax mosul na ñëw Touba di waxtaan ak Serigne Touba Abdoulaye Ade te moom mii di borom Touba tey ñetteelu leen. kon li wolof di wax li odo am na ci seen diggante ñoom ñaar ñii fi def tey wolof nañ wax ne jote jiitu na joote. kon loolu am na seen diggante, kon seen jote jiitu na joote jàmm tey. nataal bi it noonu def nataal bi yooyu defoon bu nu bëggee nag muy dolli dara ci liste xam ne ji muy digal waxtu waxeeg noonu nanu koy jëfee ni mu ko bëggee te jàppale ko ci liggéey Serigne Bamba bi Serigne Bamba bi ko bi mu koy liggéey loolu naa koy jàppale ñu ko liggéey coono mulit naa koy jàppale ñun ñëpp. kon moo am yéen lay di nu jaay jëfal ci làmmiñam ak ci xalimaam te jënd jëf yu ko waay jëfal foofu gërëm la ca ngërëm la dana jëriñ ci àdduna ak alaxira. kon nag magal gii mu jëkk liggéeyal Serigne Touba nanu ci def nu gën a baax naan daan def ba mu xam ne Serigne Touba taxaw nuy def te Serigne Touba jublu man sama wàll boppa nag ñaayu ci man nañu xam ne yeesal naa sama laxasaay ci fas yéene liggéeyal Serigne Touba ba may fekki Serigne Bassirou ñoo ko digal.
1: gannaaw bu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke wootee noonu kon ci déglu Serigne Abdoulkhadir Mbacke xarit général Kulli Mourid ñu amal niñ ko baaxoo defee ndajam kilifa yi réew mi ak yu diwaanu Ndiourbel ànd ak gouverneur Ibrahima Sall ci njiitalu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ñu fekk ca Touba ñuy liggéey bu baax ngir séntu màggal gi. Serigne Abdoulkhadir Mbacke xarit général Kulli Mourid ñëw na ñu ziare ko fi ñuy réunion ñu ziare ko mu ñaanal ñëpp daal di génn nag Serigne Moustapha Bassirou dend ak Momadou Lo secrétaire particulier bu xalif bi ñu daal di tàmbali nag réunion bi bu chef de service yi. ku ci nekk daal wax fi nga xam ne fi nga toll ci ni ngay liggéeyee di séntu màggal gi. Serigne Moustapha Bassirou jox la ay tegtal gannaaw ba nag dénk na lii transporteur yi.
0: waaw li may dolli ci ñu ko waxoon rek moo di fàttali ñu dëkk Touba li nga xam ne sëriñ bi naa leen ko wax muy bëgg rek ñu teew gan ñu teral leen te it ñu fàtte ku te penc mi ba sëriñ bi gorlu kere fi nekkoon di fi def ay gendarme bugg ñu sellal penc mi safal ko bañ fay def dara loo xam ne wuute naag li nga def ci lu yegge borom. loolu moo tax mu di jëli garab bi bañ dara ci sama yegge fi ba rawatina léegi nag bi nga xam ne def nañ ci ay tànda moti tànda wax ne lu fi jubloon moo di abog lépp loo xam ne lii moo xeetul yonent bi rek moo lu bëgg mu jege sëriñ bi ndax sopp koo xam ne sëriñ bi soppoon na ko yonent bi ba tax lépp rafandiroo mbirum yonent bi ndox saama yi nga xam ne moom Madina mooy garab bi Madina mu sàkku ko ngir ñu def ko fi. kon nag penc bi nañ ko de sàmm bu baax dolli ko sellal bu baax tenn bi si nekk itam ñëpp di ko bàyyi xel ñi nga xam ne dox tànk sax nañ koy bàyyi xel bañ koy jege dañ ko laal dañ ko yàq waxuma laa ko biir waxuma laa ko oto boo ko ne ci li mu gën a soxla ñu sàmm ko ci mbirum transport bi ngeen dol ci góorgóorlu bu baax circulation ngeen defa ko nii ko sante ndax loolu lépp bëgg jàmm rek moo ko waral te sëriñ bi dafa bëgg ñëpp ñu ci jàmm dellu ci jàmm. kon luy tax rek ñëpp mën ko def loolu lay soxla koo def. kon nag góorgóorlu bu baax loolu li borom wax moom ñu doon ñu àndaloon di ko wax ngeen sàmm ko te jàpp ko topp ko bu baax a baax te xam ne ñu si dara mooy seen defar rek gannaaw li déggee sama defar ñu mën fi di fàttali la nga xam ne moom la sëñ bi waxoon daaw ci mbirum saxaar yi am na ñu ci kaw saxaar yi am na ñu ci suuf ci sànni xeer loolu nag ñëpp
1: Touba wo nit ñi ci ndiarém ni leen bëgg na képp ko xamni ki sama mbékté sa mbékté la nga dima santalé Yalla sa bu le bës bi fekkaté ci kaw suuf ba taxna sa xaar yéek kaari sotra yéek auto yaa ngi fess del jëm Touba ci bës bi Serigne Atou Diagne mi xamni mo nekk ci daaira université di fatali li waral bës bi fi nga xamni fi lañuy défé exposition bi
2: Moustapha bës bi li nga laaj mënes nako man na ma duggal man ci ben buntu bu ndaw bo xamne aw waxtan lay doon moy lan moy tax nitu yalla am bis bu mel ni ñu diko defé ci dëkk bu mel ni di Touba suñu dello ci histoire de l'islam set sidina ibrahima dafa nekkon ko xamne famu nekkon ci biiri bokkam gëmon na yalla gëm go xamne wétalon na yalla wétal go nga xamne ñamu nekkalon wétali yalla rek ci jaamu ay yalla yu bare bare mo neewon sen yité mu xex ak ñom bëre ak ñom way yalla dafa dogal dekk bobé mu nekkon ak dekk yenen yi nga xamne jaar na ci yépp da dul won dekk yu mu sos du won dekk yi bopam sa yo xamantene yegg na ci wétal yalla no xamne ni lejeul na len dañ koy wax ne ko yow kat li gën moy da ngay gën dekk bi wa illa ñu song ko ba mu gën lolé nak ba mu dé am yalla suñu borom dafa def sa yo ko nit gëmeté gëmé gëm gu tol non wala mu ragalé ko ragal gu tol non wala mu nanguko jaamu nango jaamu gu tol nonu dafa fagu mom ci kaw suuf ci ay dënd yo xamni da demé ni makkatal mukarram da demé ni madinatul munawwara sayu suñu sonalé ko nga xamni moy jaamam bobu da ko koy tektal non la ko alcorane waxé non no won ibrahima barabba muy makkatal mukarram ba fa ibrahima ñëwé dënd lay doon yo xamni kon yalla fagu nako ci kaw suuf karangé dënd bobu ci mom loxol yalla mom loxom lay nek mom yalla suñu borom moy watu dëkk ba dëkk bayit barkeb dëkk bayit bo ci tabé mbollem galan koor bu la doon té mëna jaamu yalla niñ ko bëggé dana dok loolu mo indi sidina ibrahima loolu moko indi makka waye nak yalla da dul yam rek ni gënga ni gëm ngama ragal ngama yaang may jaamu no xamne ñeneen ñi nga nekkal joti wuñ ca mu tax mu wolu la dedet bimu ko indé ba makka da ko nak légui mag yow ci dess yow dal li nga won sa biir bokk yi mag yow ci dess bala makoy gëm nak dama lay tek lo xamne soko matale ma xamne li ngay wota deug la ci yow mu dal ne ko da ngay ray sa doom lolé muy natou bu 10 sidina ibrahima matale ko rafetal ko ba mat seuk ba jeex ñu joté ko am xaf tay ji bisam bobu di wey ba bis penc naka seigne touba nak mom ci bopam makki kadior la jëkke woté rasulullah waxon na ni touba liman balagha mi'ata rabi'ata ba'dal alf texé dal ñel na ñi nga xamne ñoy jot fukelu xarnu ba ak ñent te fukelu xarnu ba ak ñent ku ne xamna ni atum jooni ak ñetti témèr ak ben manam 1301 et le début du 14e siècle kon moy at mi nga xamne mo jëk ci 14e centenaire seigne touba waxna ci ay bindam ni wa asara khidmata ama jaysasin wa khalbuhu admaraha min asasin waxna ni li nga xamne ëmbun amna ko ci atum jooni ak ñetti témèr ak fuk ak ñett nga xamne ci la fi xey dem liggéey li rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasal nako ci sama xol ca wër wujjuk ca atum jooni ak ñett témèr ak ben loolu bam amé yeggon na yalla fo xamne ci ngëm ci ragal ci jaam mbolam ku mu nekkalon te tollu wo fofa lejeul na la jaar na mbacke bawl jaar dal salam ceddo yi ak goor yi sonali bokkam ba mu jëw luddul jëmu dugg ci manding mi sos fa dekk bo xamne dana sori lepp lu naqari yalla kenn du ko fa lejeul waye li ci mata japp li lay xamal ni lam waxon ibrahima rek mo dik ci seigne touba bam ne cipp ci dekk bi dafa waxon sakartuhu li annahu qad saqani li watanin bi nafa ma khani man dal yalla womat na ma bay nima ci dekk bo xamne kerek bam ne cipp ci dekk bi barkab dekk bi rek ci la sama bepp galankor dal di deñ mu dal di yalla ne ko nak legui du doy juroom ñaari at ding ko nga la la may nga nekk ci dekk bi dana la tek nak ay natou li tax ma di la ko tek yow bi nga xamanteni def na lextika fi ci jakkay daru ko do ci atum jooni ak ñett témer fuk ak ñaar ci wéru koor wa rasulullah dik and ak saaba yi ngir takal ko daraje khutbu samaan da ko wax ni ko sa gaay ñi nga andal la bëgg andal saaba yoy ñom ño xexon badar jeysun bi la ñett témer lañ ak fuk ak ñett alcorane tag leen wax leen ulaika asamu darajatan te itam ginaaw bu ko alcorane defé ndax jaayante gañu defon du bay amul harb mo leen mom la yalla sunu borom wutew lay badar xex lol leen ñu tour sen deret lam waxante won ak ñom bi and la humul jannamu matale ko waye nak dafa am lum ci tek dafa muju ni len tour deret weyna legi nak nest di def ba am ngeureum lu melni li ngeen amone kuko man defati ci aduna ku ne day xex bu talni ba ngeen xexon waye du tour deret lolou mo indi saaba yi jaayante ak rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ci udaybiya ci fukki kilometre ak ben digantem ak makkatul mukarram lañuy don don notable lañuy don don jambar lañuy don don ñu baax kenn ku ci nek bo sigé da nga seen sapu jum nek rasul allah jot ndigal ni du ngeen tabbi yalla wax leen ni tay ji def na rasul allah sallallahu alaihi wasallam muy seenu serign xam lu ngeen xamut di gis lu ngeen gisut lum leen digal def leen lum leen téré bayi leen loolu mo kérok la yoonu murid juddu ñaaral la ci rasul allah tek fatul makkata fukki fan ak ñaar mu wop fukki fan ak ñaar mu wuyji boromam yoonu murid taxaw seigne touba nak bimu bëgge bok ci gaño ñu dañ ko gaté ki nonu jamono mom nak amna toute différence ci bisam bi ak bisum sidna ibrahim loolu moy sidna ibrahim dañ ko tek natou bi mu rafetal ko bamu jeex tak njextel natou ba la japp bis bobu moy bisu sante yalla am yalla digal ko niko bis bi nañ ko japp moy bisu sante yalla ba yowmal qiyam seigne touba nak bis biñ ko ne teela natou yi tambali muy bis sangam so ci agge natou yi dana tambali ci la dal do japp ne bis bobu nak man moy bis bi fa sama aaje bis bobu lay japp kon bu fekente ne sunnal nañu ñett fan yo xamne ben fo ci reey sab gat am yollu tebeski wax deug yalla ci nga xamne mom biñ ko ne tay rek la natou yi di tambali nga wara mëna nango dess touba fukki fan ngir magal bisam te fukki fan kenn woowu ko fi kenn luddul ñetti fan téru bis bi ndax gan guñu magal guñu fonk la magal bis bi gungé bis bi kon seigne touba liko may ab bis du li tax ma di ci waxtan tay moy daf dul dafa ciagneewul ne ku jog rek ni suma nexé am bis japp bis da ci def la neex dedet limayon bis sina ibrahim may ko kenen ku mëna doon yegalanitu yalla bu mu doon fu nek moy may seigne touba bis moy da ngay yalla dalay jaral ci jamono lum jaralul ken manam nima ko meuna misale nun ñi suñu imam yi nga xamne jamono on tanañu ak seigne touba la seigne touba li yalla jaralon seigne touba su len ko jaralon bis bi ken ku nek ci ñom dina ko am dalen ko jaralul won nak li may wax lolo waral leg leg nga gis sax werne dang bu seigne touba digale won ne bu ken julli ken du julli ndax woor nañu ni li ko l'islam jaralunu lim ci nango def duñ ko ci def kon kay buñu goré buñu digalé ngir jëm yalla rek dañ koy def buñu téré ñu bayyi seigne touba donc liko may bis moy tegna yalla fuko ken tegut yalla jaral nako lum jaralul ken la nga xamne mom la yalla daan jaarale julit ñi bax ñi di nit yalla yi nga xamne du len fal mukk ci jenn daraja ndar da leena natu fa la jaar ak mom rasulallah bam ko bëgge bam bëgge won nit ñi limu doon da ko ni gennal 628 égypte taxaw mu ag fa ñu def ne fa la yem mu xaral lako badal kon ku ne xamna ni lolay may bi sidna ibrahim da ko ni gennal mu genn mu dem mu def ne fa la yem mu ray lako domam seigne touba da ko ni gennal mu genn bimu ñewé ci dëkk bi ba signé mom contrat fekk na 306 déjà parce que fin 1305 début 1306 ci la sañ ci dëkk bi mu am fi juroom ñaar at l'ihtikaf 1312 mu dal mu fekk na 1306 bin na xass de guñu wax madlabu fawzani ma ngay wax ci bir naan wajhal harimana hariman amina wa kun bi fi kafilan damina loolu moy wone ni dëkk bi natt du fi wacc bimu signé contrat bi ñu ne ko gennal lima ci dolli rek pour dajé ko moy amna xati degu señ bi bind tudde ko jazaa'u shakrul hatuf nar buñu abdul latif moko go bind diko lacc tukem bi abdul latif bimu ñewé ci señ bi dako wax sa tukki bi ni mu démé la bëggon nga bindum señ bi wax ko ne ko di tontu ko téré bobu yépp ci biir ma nga cey wax na kharajtu yawma sabti rabi'an safar té ku ne xamna ni fukki ak joom ñett lañuy magal té wax bind na ci téré bobu ni jogé na sama kër gi ma sañ ci fi jollof ci ñent fanu safar ci bisu gaaw atum juñu ñett téme na fa gëben liko waral moy dañu bëgg ngeen xamni dogu gawon ci ulul asmi dogu gogu la xeye kérok ñent fan yi nga xamne détermination résolution ak la bonne intention qu'il avait noué ce jour là nga nam pass passam ak dogom ak yeneem pour dem ci mat agon na fo xamne ci bis bi togat na fi fukki fan ak ñent dogal suñu borom bi soga wacc manam procès verbal bi nga xamne moko assigner mu wara dem soga ñew wante dogu ul asmi gogu cette constance des apôtres doués de constance ni ngui koy dégg ci lolu moy bi fukki ak ñent maté ay fan nga xamne dogal bi wacc na mu wara dem yeesalatu fi pastefam yeesalatu fi ak dogom yeesalatu fi yenem defatu fi len wajatu fi lam waxon te ñent fan rek mo walabul ci mom mu dem mu bëgg nak yol bobé nga xamni mo warale ñent juroomi ul asmi ak li dess ci ñet témeré fuk ak ñet moko warale ak mbolam nitu yalla yi ci la dogo demé ci fukki ak juroom ñet mom la nay magal waxna ni magal gi mu japp diko magal njal benu natu yi ngoy tek motax bu bes pencé aljana buñ fa nekké fum fi meuna don ci aljana yi mo xam jannatul ma'awa la mo xam kharar la mo xam khuld la mo khuld mo xam darus salam la mo xam na'im la mo xam illiyin fum meuna don ci aljana yi ba touba fum ci don bu bis bi delse fu way nek da nga xamne magal gi delse na tay lol nak liko ko may moy secret au lieu mu nek ba natuy jeex muy sante dafa bi natuy tambal rek lay sante
3: kawil ummatil nabiy sallallahu alayhi wa sallam rabbul jal سواهم سرمدا ودا نعبي ويا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ أمة خير.

ربي ورسول

kalifa serigne mbacke Bousso bu guédé fekk ko ak talibé yi

0: fi fekk itam bépp téere xam-xam boo bëgg a jariñoo. Xéewal bii bokk na ci li Serigne Touba ñaanoon ci yàlla defal ko ko. Touba di dëkkub sàkku xam-xam, dëkkub génn ci lëndëm tabbi ci leer fii ci bibliothèque bi fekk nañu fi Momadou Ndaw mi ñu ko dénk.
1: Assalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Sunu waxtaanu tey ñu ngi koy def ci sëñ bu mag bi ak alquran. Xam ngeen ne loolu nag xaw na wuute ak waxtaan yi nga xam ne moom la daan def ci at yi weesu, ndax dañ daan jël benn ci diwaan yi nga xam ne ñoo nekk fii, muy diwaan yoo xam ne lañu làmboo dafa bari lool, ñu tànn ca ay mbir yoo xam ne dañ leen koy gaaral. Waxtaanu tey wii nag dafa nekk waxtaan woo xam ne yi moom du looy fekk ci benn diwaan, maanaam diwaan yu bari, maanaam man li sëñ bu mag bi bind loo ci xool rek, loo ci yër sa setantal ko rek, danga ci gis jeexitul alquran wala jeexitul hadith. Kon du lu nekk ci benn diwaan, mais dafa tasaaroo ci diwaan yi. Lu nu mel nag li tax ñu di ko waxtaanee moo di li ñu daan def di ko def at mu jot dan yow dañu dem ba xam ne du luy jeex, ndax liñ ci waxtaan at yi yëpp terewul. Ba léegi des na diwaan yu bare bare yoo xam ne ñi ngi fi te tuddagun ko, ak yu nu mool ba noppi, ak yeneen yoo xam ne mëlagun ko. Te sax sun yéy na du woon wax ko ba mu jeex, ndax xam ne ne mënum ko, waaye junj rek mbir yoo xam ne yi képp ku mu yitteel boo bëggee gëstu boo ñëwee fekk ko fii. Lii nag mu nekk loo xam ne lii kon sujet bu yaatu la. Ku ko bëgg a gëstu te bëgg ko xóotal, faw nga def li ñuy wax enquête. Da nga dem ci mag ñi nga xam ne ñoo dundal jamono booba, nga laaj leen, ñu wax la li ñu xam suñu mag bi ci diggante mag alquran. Laaj na it xanaa nga dem ci daara yi nga xam ne yi moo leen sampoon wala moom moo formé ñi leen samp, ñooñe itam nga def fa enquête. Dana laaj it nga dem ci mbind ñi nga xam ne ñi ay taalibe leen woon, jamonoonte woon ak moom, liñ ko seede bind ko mu nekk ba léegi laaj na nga dem. Waaye li nga xam ne lii sax mooy li ëpp solo moo di moom ci boppam lu ci bari daf ko bind, te kon dellu ci mbindam yooyu itam lu am solo la. Ñun na sax ci loolu la ñuy wax, te du ñu wax ci li mu bind lépp, ndax li mu bind lépp xamuñ ko. Te itam li mu bind lu nekk buñ ko gisee ba sax xam fa mu nekk, waaye nekkul fii ci daara ji duñu ci wax, ndax li ñu tàmbalee woon rek moo di dañu fas yéene lépp luñ ci tudd rek ku mu yitteel boo ñëwee ñu ne la mi ngi nii, wala boo yére diwaan bi danga ko ci fekk. Loolu tax ñu tànn di wax ci lii. Alquran nag dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci l'islam, ndax mbiru mu mu doon ci diine ji alquran moo koy atte. Bu ñu dañu alquran la ñu njëkk a seet buñ bëggee xam nuñ koy doxalee. Lu mu ca wax moom la ñuy def. Bu fekkee ne waxu ci nag lañu soog a dellu ci lu mel ni sunna, muy hadith yonente bi salaalahu alayhi wa sallam, wala li ñuy wax qiyas, wala li ñuy wax ijma, te mooy li nga xam ne lii li ëpp ci bindi ji dan cee jubóo, wala sax yeneen ballukaay atte yi nga xam ne yi boo delloo ci seeri usulul fiqh yi danga ko fekk ñu farañ-fànce ko fa bu baax. Am solo boobu moo tax suñu mag bi itam fonkoon ko lool. Fonk lu ko it am fu mu fi taxaw wan nañu lastu ashukku fil ilahi war rasul wa fil kitabi wa ataani xay rasul. Moom daal amul sikk sàkk ci ne yàlla mooy buur te moo yónni yonente bi salaa alai wa sallam, te itam téere bii di alquran waxam la, te loolu ci la ko yàlla mayee ñi ngën ji may. Mu dellu wax ne kitaaba rabbi innaka alkitaab wa fiika qaala dalika alkitaab. Yow téere yàlla bii, yow téere sama borom bi, yow yaay téere dëgg-dëgg ndax yàlla moo ko wax. Dellu wax ne kitaabuhu kulla kitaabin nasaxa wa innahu bi gayrihi lam yuntaxa. Alquran mooy téere bi folli téere yëpp, te benn téere du ko folli. Kon foofu la taxaw dal ni ñuy woo ñun itam ñu gëm alquran, wan ñu itam naka lañ koy jëmee. Mu ne imanukum bil kutubil munazala tasdiqukum bi annaha munazala wa anna ma fiha jamian xaqu jaa bihi ila alibadi alxaqu. Ni ngeen di gëmee téere alquran ak téere yi nga xam ne yii moom la yàlla wàcc ci yenent yi jiitu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moo di da ngeen di gëm ne yàlla ko wàcce, te lépp lu ci nekk dëgg la, te yàlla moo ko wàcce ci jàmm. Noonu ngeen koy gëmee. naka lañ ko war a jànge, naka lañ ko war a jàngale ak itam ni nga ko war di yëre fu mu toll. Mu ne mokkal gi moom farata la, waaye nag li ñu wax fardu kifaaya la, muy farata boo xam ne bii bu ko ñenn ñi defee mu wàcc neen ñeneen ñi, waaye bu ko kenn deful nag ñëppay am bakkaar. Kon mokkal alquran fardu kifaaya la. Mu wane ne alquran dañ ko war di jàng fu nekk, ndax wa afdalu nnaasi alladi taallama qur'aana rabbihi wa gayran allama, ci gën ci nit ñi mooy ki jàng alquran di ko jàngale. Dellu ñu wan ne am benn waykat bu wax ne fa man araada alqurba min mawlaahu falyaqra alquran la yansaahu. Moom mu ne qultu fa man yurid rida arrahmani falyuthbitan tadabbura alquran. Kaa ko def ne ku bëgg a jege yàlla na ngay jàng alquran te bu ko fàtte. Sëñ mag bi teg ci ne ku bëgg ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla moom mooy li féete kaw lépp, ndax ngërëm li ko ko am rek texe nga. Mu ne ku bëgg ngërëmal yàlla na nga saxal di jàng alquran mais di ko settantal. Waaw, mu ne adim tilawatan li dal kitaabi walaw salaasatan min al ahzab fa kull man lam yakun yunisuhu al quran fa innama yunisuhu al shaytan rum bi tilawati al kitaabi ma tasha min alladhi yaf'alu kulla ma yasha. Alquran texeel ba lu mu tuutuut bés bu nekk nga jàng si ñett ci te nga di ko wéttalikoo, ndax boo ko wéttalikoowul seytaane di ko wéttal. Te nag boo koy jàng sàkko ci lu la soob ci yàlla mi nga xam ne mooy def lu ko soob. Kon loolu lañu sant ci wàllu googu. Dal lu ñu wan itam naka lañu jàng alquran ak kañ lañ koy jàng. Mu ne booy jàng alquran na nga fas yéen a jiital yéen. Yéen a ji nag moo di fan yi xurujaka min kulli ma lam yaxtarhu laahu laka wa duxulaka fi kulli ma ixtaarahu laka. Fas yéen naa génn ci lépp loo xam ne yàlla tànnalu la ko te dugg ci lépp lu mu la tànn. Moo ci jëf fexeel ba sa yaram laaf, fexeel ba barab bi ngay jàng alquran laaf, maanaam set, fexeel ba sa gémmiñ set, jublul penk, xawal a sëgg sa bopp, àndal ak ragal yàlla, àndal ak dal, àndal ak wegeel, njàng mi na leer te xaw a kowe. Na nga fexe ba li ngay di ko xool, li ngay jàng na nga koy xam. Na nga teg alquran ci barab bu kowe, bul ci teg lu diis, na nga bul tàllal sa tànk jëm ci, waaye na nga toog toogin bu jekk, toogin bu yaru. Fexel ba li nga jàng di ko settantal, ndax nee na wa ayatun waxidatun tudubbirat fiha tafuuxu xatmatan min bu xalat. Benn aaya rek, benn aaya boo xam ne da nga koo jàng settantal ko moo ëpp doole, kaamil bi yëpp nga jàng ko te settantaloo ko. Kon loolu la la ci sant. Mu ne na nga wax 11 bi laamina cheytan raji, na nga wax bismillahi rahmani rahim. 11 bi laamina cheytan raji moo lay dàqal lépp lu bon, bismillahi rahmani rahim moo lay xëccal lépp lu baax. Te mu wan ne boo ko mënee juróom ñaari fan yu nekk na nga ko wàcce. Loolu joxe na ci sënc moo di famille bi chawte. Mu ne fexeel ba boo ko mënee bés bu njëkk bi na nga tàmbalee fatiha al fatiha ba suratul maida, bi ci tegg nga commencé maida ba yunus, bi ci tegg nga commencé yunus ba isra, bi ci tegg isra ba shuara, bi ci tegg shuara ba wasafat, bi ci tegg wasafat ba qaf, bi ci tegg qaf ba nas. Kon boo ko mënee dee ko jànge noonu. Waaye kañ lañ koy jàng? Mu ne am na waxtu yoo xam ne moom lañ ci gën a taam. Bokk na ci boo jékkee ba guddi nga jàpp ba set di def li ñu wax tahajjud, mooy naafi la guddi. Mu ne waxtu yooya alquran dañ koy jàng bokk na ci waxtu ñun gën a taam. Bokk na ci waxtu ñun gën a taam itam xaaj bu mujj bi ci guddi gi. Bokk na ci li nga xam ne lii maanaam waxtu wi nekk diggante timis ak gee. Bokk na ci waxtu yi nga xam ne lii moo topp di julli suba boo jullee ba noppi. Bokk na ci bés yi li ñu wax bésu altine, bésu alxames, bésu ajuma ak bésu arafa. Yii bokk na ci ñun gën a taam. Wante nee na alquran foo toll dee ko jàng, ndax lépp baax na. Iqra'hu, mu ne iqra'hu fi lleyl wa fi nnahaari li wajhihi fi sirri wal jihaad. Dee ko jàng guddi, dee ko jàng bëccëg ngir yàlla, dee ko jàng di ko biral mooy nga jàng ko ca kaw, wala nga di ko yelu mooy nga jàng ko ci suuf. Lépp baax na, waaye saxoon rek jàng alquran. surtout laaj yi nga xamné yi ñaari malaaka yi nga xamné ñoy fekk doom adam ci bamélam muy munkar ak nakir laaj ñu laaj tontu yi jang alquran dana ko yombal dana tax am makarimul akhlaq muy jikko yu baax ndax bo dé jang alquran di gis jaar jaar nit ñu baax yi yonent yi ak ñeneen ñu baax yi nga xamné ñi ngi wax seen bir ci l'islam bu yagge faaw nga roy ko bu ko defé yim tam da nga am jikko yu baax dana tax nga mucc ci setan muy iblis dana tax am texé gu sax dana tax itam yool bo xamné bi faye moy aljana koku jangil wi li lañu jural e alquran nak dafa li ci seigne magbir ba def dafa bari man nañ wax né def bind na ci baatu alquran ci bokk bind na ci sar yi bind na ci ay yi bind na ci baat yi bind na ci harf yi bind na sax ci yenen waye yi dañ leen patan rek leen ko wax jël na sar yi benn bu ci nek mu am lu mu ñaan borom bi tabaaraku ta'ala ci barke sar yoyu tambule ko beca ñepp ba beca mujj té lolu bo sété téré bi nga xey sulah saytirul asir dang ko té tek jël na turu borom bi tabaaraku ta'ala yim gën ci alquran yef bu nek mu teunk say way jël na ay aya teunk ci ay way yu bare bare bari def muy ay diwan bo démé diwan bi al fulful mashhun al masnu' min adh-dhikr was-sirril masnun ci la bok diwan bi nga xamné mo ñu wax qur'ané itam ci la bok loolu la ko teñki jël na araf mu ñëk ci saaru alquran yépp ci téméré saaru ak ko ñent benn bu ci mu def ci way jël na itam ay baat duggal ko ci ay way muy lu ñu wax al iqtibas alqurani loolu waxon nañ leen ko daaw ndax bokk na ci anam yi gëna yéene ci rhétorique nga xamné dang ko ci duggal ba way ni day jup koj ba boko gisé ku xam alquran moy xamné li alquran la loolu def nako batay jël na sar yépp toppé nako ndax wax na awwalu suratin ladan nuzul qul suratul alaq ya khalil ba bata muddu wa tawbatun nasrun unina al faida kon so sar bi ci lepp moy iqra bismi rabbikal ladhi khalaq bi ci muddu moy idha jaa nasrullah loolu itam señu mag won nañu wax nañu itam ay aya ak sar yo xamni da lamboy ay njariñ yo yo xamne manam njariñel fi la ak fofu mu xir ci ñu ci jang ko ngir ñuy dëkk bi jang alquran waye itam ngir ñu am njariñ yoyu amna itam alquran def nako muy sar ci lenn ci xéetu jaamu yalla yi lu melni wird wo moy nga xamne moy al wirdul ma'quf nga xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko jox mu dëgg ci borom tabaaraku ta'ala neena bok na ci sarti ci ku mokal alquran bes bu nek mo xam guddila wala beccëk nga jangi ñaari xizib ak genn wall bokko mënul nak nga jang la xamal kon lolu def nak ci alquran lolu nak bo xamé fi mu tégal alquran rek ci ngay mëna xam manam lu waral li ak nu mu mëna def ba def li dafa jël alquran né raditu bil qur'an untan wa dalil a'buduhu jalla bihi ila ar-rahim alquran dal dama nangu mu nek sama wétal di fi sama limay sama jitt fu may jaar moma koy won ci alquran rek lima tere rek ci la jaar teet ci la fasina jaamu yalla ba bamuy wujj borom bi tabaaraku ta'ala delu wax ne atlu kitaballahi haythu kuntu wa innani bihi lahu sakantu fuma tollu rek ma ngi jang alquran ndax lolu ci la am ak dal dalu xel delu wax ne lastu ufariqu kitaballahi bihi nahawtu li jinanillahi ba bamay dem aljanna duma takko takko alquran dal waxane kanzul kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddah wala jam'u dhahab ala li adna yi limu reey reey ci nit ni lim koy fonk fonk ak lim len di yitel yitel man awma ci xol écoute ma lam yadrihi labib yow alquran yaay sama xarit di sama soppe yow yaama jox lo xamne lu nit reey reey xel du ko xam du meuna xam lu mu tollu del waxane qada li alkitab ma la azkur min minanin min khair rabbin ashku alquran joxna ma ci xewal yu joge ci yalla lo xamne duma ko tuddi ci lolu la koy sante lay sante borom tabarak wa taala kon mbir mo xamne neena la ko ci yalla may waru feñ lo xamne neena yalla joxna ko ci lo xamne loko meunon di andi lu mu reey reey du ko nango wéccé ak lolu lo xamne neena lu nit reey reey xel mu ñu ko xam lo xam neena mom tax du ko tuddu kon lolu reey la gënu ñu te mënu ko xam waye nak def na ñu gis ba tay manam ñu nepp lu ñun waye ñu jamono won tane mom def na ñu gis ba tay ay kawteef yo xamne ci alquran lola rek moy leral li mu wax ne yalla may na ci lo xamne ni mënu ko tudd e ñun li ñu mëna wax fi nak ci alquran suñu magi moy rek li ñu waxon ci lu jëm ci xam xamu arab waxon nañ leen ne suñu gestu ñun ko tut teru ndax amul xam xam waye li ñu gis day li mu def ci ilmul qafiya moy xam xam bu jëm ci way xamul keneen ko ci def ci loolu man nañ wax ne alquran ci suñu gis gis ñun liñu gis ak mom lim ci def xamul ko ko ci def yakarna ne sax ku deglu radio jamono yi deg nga communique bi nga xamne bi mom la khalif general di seigne abdou khadir makke def moy téré yi nga xamne yi seigne bi seigne abdoulaye moko joxone seigne sambay pour mu tekki ko ci france ñetti diwan la bi ci ñeek moy bi ñu wax diwan fi amdahi khairul mursalin recueil de panégyrique du meilleur des envoyés muy téré bo xamné bi kon bindu seigne touba la muqaddamatu amdah mo ci nek jazbu mawahibu mimiya midadi ñoy yi nga xamné mo nek ci bu ñëk bi bi ci tégué moy diwan fil ulum ad-din li cheikh ahmed bamba kon recueil de poèmes en sciences religieuses de cheikh ahmed bamba mom itam diwan la bo xamné ci walu droit musulman la dem muy fiqh ndax tasawwud as-sighar ci la nek al-jawhar an-nafis ci la nek tasawwud ash-shubban ci la nek kon kep ko xamné ki xam liñ wax pratique culturelle julli japp tin xet jamm yu laal bëgg ko xam kon téré bi yakarna ne bu am solo la ci yow benen bi ci ñatt biko ñattel moy diwan fil ulum ad-din li cheikh ahmed bamba kon en sciences religieuses toujours mais tome 2 bi mom man nañ wax ne wétal borom bi tabaraka wa taala ak soufisme moy tasawuf ak itam walu yar ak jiko yu baax mo ci nek manam ci la mawahib qudus nek ci la maghaliqun niran nek ci la nahdu qada'il haj nek ci la munawwiru sudur nek kon ñetti diwan yi moy yi nga xamne yi mom lan mujjé mool du am ci lu bari lu ñu duggal ci daara ji amna ci yo xamne yi señ bi dana kay jox khalif general bi dana kay jox kilifa yi te it dafa am sax lo xamne ni señ bi dako def ngir gën ko yaatal modi dañu dafa joxone ko ñu wax cheikh gay mu bok ci daayira

0: ايه؟
1: لمبي، يا مالك الملك يا من جرح الملك، ادليس بسطرا

انت بقى اللي

عبد الرحمن.

0: tey ci lu yokk xam-xam exposition bi étudiant Mouride Diouf Université Dakarou amal ci wetu bibliothèque bi di fi biral lépp lu way bëgg xam ci jëm ci Serigne Touba jëm ci xam jariñu ci jëm ci lu waral màggal gi jëm ci dëkku Touba bi lu mu ëmb luy njëbbal lu yoonu Mouride ay diglay Serigne Touba ak mbindam fii sakwaayu xam-xam la kon Serigne Abdoul Khader ñëwoon na fi nemmeeku si ko ñaanal ñi nga xam ne ñi ñoo ko amal di étudiant yi doomam di taawam Serigne Modou Mbacke moo ko ubbi si ñaanal étudiant yi ko taxawal ànd ak ñoom ñu wan ko ni ñu tëralee liggéey bi.
1: Bis bi ci boppam mooy bis bu màgg di bis bu rëy si ñun di bis boo xam ne bisub lislaam yépp la di bis bu yàlla gërëm di bis boo xam ne ndamal Serigne Touba la di ndamal lislaam di ndamal Sénégal yépp di ndamal àdduna sépp di ndamal julit ñëpp. Exposition bi moom ni mu demee yaakaar naa ni yéen sax yéen ci seen bopp léegi ngeen am ci expérience waaye demee na ni amélioration bi ci am at mu jot mën a sëggoo tënk ci lu gàtt rek saa su nekk ci bépp façon bunt wala jumtuwaay bu ñuy jàngale ñoo ngay seet loo xam ne buñ ko yokkee wala ñu gën koo baaxal dana tax nit ñi gën a mën a jot ci exposition bi bataaxel bi nga xam ne moom la ñu bëgg mu àgg si ci ñoom ñu gën cee mën a gaaw a jot ba nga xam ni li ñu bëgg dinañ ko def. Bokk na ci li nga xam ne dooleeku na ci ren am na ay enseigne yoo xam ne boo seetee c' est des enseignes électroniques yoo xam ne jubluwuñ ci lu dul date yi ñu ciy def nit ñi fixé ko xam ne date la yoo xam ne sunuy doom sunuy sët ak sunuy sët c' est à dire ñëpp dañ ko war a jàpp muy 18 safar 1313 di fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett ginnaaw gàddaay gi nga xam ne ci la fi Serigne Touba xëyee woon liggéeyee li boromam. Domaine bu ci nekk booy seet bu dee ci wàllu audiovisuel bu dee ci wàllu panneau yi ak lu mënti doon te fi mu nekk nii ñoo ngi am perspective seet sax ba xam sur le plan électronique avec le progrès de l' informatisation nan la ñuy mën def ba tableau yi ñu changé ko ba mu gën a accessible te du bare coono. Kon daanaka li ci des noo ko gisandoo du ma def lu dul wëlbatiku sant ñëpp ginnaaw bu ma santee Serigne Abdou Khader mi nga xam ne yëkkati na tànkam ñëw fii ci guddi ci waxtu woo xam ne ku ne xam na ne baax koo génn muy 23 heures ci guddi ñaanal ñu yebal si fi doomam Serigne Modou Mbacke mu ubbi si ko ñoo ngi sant Serigne Moustapha Bassirou itam mi nga xam ne mooy organisateur principal màggal gi di leen sant yéen waa télévision di sant ñëpp autorité yeeg population Touba kenn ku ci nekk ni ñu dikkee dugg na ci sa xol tàbbi na ci sa xol gërëm nga ñu ñëw nga fii feeñal sa yéene ju am ci mbooloo mi mu jëm kanam kon noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla mu boole ñu tàbbal ñun ñëpp ci ndimbalal Serigne Touba ak yërmandeem.
0: Fii ci juma ji ñu fi ziare borom dëkk bi di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Abdoulaye Khadimou Rasoul. Serigne Touba sanc dëkk bu tedd bii di këru ragal yàlla di këru xam-xam di këru diine di këru yéeg ak yokku Touba di barabu taxaw taxawaayu aj ci bépp koo xam ne ci bëng aji màkk ca yéene ca lambo ak tele loolu lépp Serigne Touba ñaanoon ko yàlla yàlla defal ko ko. Boo génnee ci barab bi nga xam ne fi la Serigne Touba nekk ñu di ko ziare ñu gis fi nga xam ne fi la ñu denc xalifaam bu njëkk di Serigne Moustapha Mbacke fii mu nekk uuf ay doomam Serigne Cheikh Mbacke ak Serigne Mbacke Madina ak fii ñaareelu xalifaam El Hadj Falilou Mbacke nekk ñu koy ziare moom itam defal mission bi ñu ko dénkoon doxal ko ba mu mat sëkk di ziare Serigne Abdoul Ahad Mbacke fii ci ëttu bibliothèque bi ñu ko denc kenn réerewul mbir liggéey bu rëy bi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad Mbacke def na ko fii ci Touba ñëpp teg ci seen bët ji penku ba tey fa la janase yi nekk Serigne Touba ci boppam moo leen nattoon lëf ci ak njabootam fi la ñu nekk ku demee ni Serigne Baara Mbacke ak ay taalibeem yi nga xam ne ñoo jëkk sóobu ci yoon wi ni Cheikh Ibra Fall ak yeneen taalibe yu bari ñu leen di ziare fii ñu leen denc ci suuf su tedd si.

abudu min b'a kɛ ka ban

الدنيا

0: ba set ci àllarba ji nag ci la cérémonie officielle bi ñu bare bari ñëwoon teewe si ko. Délégation officielle bi mi ngi àgg si ci yor yor, ki ko jiite di Medoun Fall, ministre force armée, ñu bokk nañ te Ibrahima Fall, ministre affaires étrangères, André Sonko, ministre de l' intérieur, Mamoudou Abbas Ba, ministre urbanisme ak habitat, Sambalaw Bey Fall, président groupe parlementaire PS ci assemblée nationale, Ibrahima Sall, gouverneur diwaanu Diourbel, ànd ak chef de service diwaan bi yëpp. Am na ay chef de service régionaux ak itam Bamba Crespin, nekk présidence de la République, ambassadeur yu bare bari nekkal seen réew fii ci Sénégal, ñëw nañu teew si fa ay kilifa yu bari ak kilifa diine, ay délégation tarix yi ci réew mi yëpp. Bi nga xamee bi nag délégation officielle bi agsi na, Serigne Sofa Basirou Mbacke porte parole, délégué général di organisateur màggal gi teeru leen, ñëw installé leen, daal dem nag jëli Serigne Abdoul Khader Mbacke, xarit général Kullu Mourid. Bi mu ñëwee nag ba toog nag ci la waxtaan wi daal di tàmbali, ki jëkk jël kàddu gi di Medoune Fall, ki ci tegu di Momadou Lo, secrétaire particulier bu xalif bi, kii tëj waxtaan wi nag di xalif général Kullu Mourid Serigne Abdoul Khader Mbacke.
1: Bala ñoo joxe yenent bi nga xam ni moom la ñu yónni, dama bëggoon sëriñ bi ñaan la nga may ñu ñu jëbal suñu xol ak suñu xel ci fàttaliku kilifa gi nga xam ni moom la ñu si fekkoon daaw bi ñu ñëwee fii, te yàlla def ren bi ñu ñëwee mu sotal liggéeyam ba dem fekki boroomam tabaraka wa taala. Sëriñ Abdoulaye daan na wax ni moom lépp loo xam ne daf koy def te du ci am ngërëmu Sëriñ Touba, ñaan na yàlla mun na saxal ko ba mu bañ àgg, mun na saxal ko ba mu bañ am. Ñi nga xam ni yàlla dafa leen may tuuti xam-xamu baatin, ñooñu day dinañu mën wax naka ko sëriñam gàttandoo lu ñu dajee ca këru dëgg ga. Waande ñun ñi nga xam ni suñu yéene rek lañu am ci tegtal li ñu gis day suñu xel dal na bay moo tax rafet nañu njort ci dajee boobu mu war dajee ka xaadimu rasul. Sëriñ Abdoulaye yàlla na ko yàlla dajalee Sëriñ Touba, yàlla na ko Sëriñ Touba jox ngërëmam teg ko ci loxo boroomam, boroomam wattee yërmandeem ci moom, yokk leeram, yokk ngëneelam, xare ko aljana ca taasuñ ci barkeem. Sëriñ bi ñun nag suñu yoonu tey président Abdou Diouf moo ñu yónni, ñu ñëw jottali la ci bés bu màgg bii tey nuyoom, ziaram, santam, ngërëmam, te it ziar boobu ak sant boobu ak ngërëm loolu ñu ngi ko jottali képp koo xam ne ci njabootu Sëriñ Touba nga bokk. Mi ngi ndokkeel taalibe yi ñi fi teew ak ñi fi teerewu. Sëriñ bi fii nga toog, sa mag yi nga xam ne doomu xaadimu rasul lañu, te ñu jiitu woon la fi, def nañu liggéey boo xam ne ñëpp naw nañu leen, def nañu liggéey bu rafet. Waande kenn wéerewul mbir ni liggéey boobu ba ñu koo def teere nga ko, liggéey boobu ba ñu koo def sa loxo ngi ci, liggéey boobu yaag ñoom a bokkoon di ko liggéey ba yàlla wàcce leen. lolu motax ñun day suñu xel dal na ci sa taxaway suñu xel dal na ci sa togaay ndax xam nañu ni li fi sa mak ci tedd yi defoon mu di liggéey bu baax ca sell su yokkuwul ci sa loxo du wàññeeku loolu li ñu wóor la te sëriñ bi man ñëwoon naa fi ci at yële passé wax ni sëriñ Touba li mu ñu bàyyeel lamp la boo xam ne dafay tàkk rek ca du fay ca at mu nekk it mu gën leer na mu leeree woon ca at mu ñu wees loolu moo di dëgg bay moo tax ñun day doyloo nañu la ñun day am nañu ci yow safeel am nañu ci yow yaakaar loolu lu dëggu la bay moo tax defe nañu ni sax waxtaan wi soxlawul guddal lool waande daal bëgguñu ko àggal it ca defuñu li nga xam ni moom lañu daan def baaxantal ko ndax ñun yàgg nañu naw sa ñaan bay moo tax tey it ba lañoo àggale waxtaan wi danañu sàkku ci yow ñaan xam nañu ni ñaan gi gaamasuloo ci jóg waande lu baax dafa dul doy loolu moo tax ñu ñaan la na ñaanal ñu ci nawet bi ñu nekk ca yàlla def ci suñu yaakaar yàlla sottaliko ni ñu ko bëggee mu di xéewalu réew mi ca it di wërsëgu ñi nga xam ni ñoo ci daan seen doole ñu ngi laa ñaan nga ñaanal réew mi jàmm ci suñu diggante waande jàmm it ci suñu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci diwaan yi dend ak ñun ndax jamono yi am na teq-teqal yu xew ci suñu diggante ñoom ñëpp jàkkoon nañ waande yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala mel na na léegi dafa cee door di suy ndox mu sedd foofu it soxla nañu fi ñaan ndax bëgg nañu li ñu séq ak ñoom yàlla bàyyi ñu ci ndam ca mu di wërsëgu réew mi di darajay réew mi di darajay doomu réew mi di wërsëgu doomu réew mi ñu ngi laa ñaan it nga ñaanal kilifa yi nga xam ni ñoo nekk Sénégal moo xam kilifa diine la moo xam kilifa jamono la yenn leen fi yàlla bàyyi ci suñu kanam ca may leen kattan may leen wérgu yaram yow nag ci sa bopp sëriñ bi mënuñu lumay ñaanal la yàlla guddal sa fan nga nekk ci suñu kanam lu yàgg a yàgg di ñu won lu baax di ñu tere lu bon di ñu ñaanal wér di ñu ñaanal jàmm loolu dañu ko wax ndax wóoru nañu la doyloo nañu la doyloo nañu sa ñaan bay moo tax ñu ngi lay dénk suñu bopp di la dénk réew mi ndax ñun réew mi rek lañu am réew mi rek lañu xam ku ñaanal réew mi ñaanal nga ñu loolu moo di suñu doylu fi nga xam ne nag fi nga ñu féyte dénk nañu la fi suñu bopp waande ñu nit fi ñu la féyte bëgg nañu doxal li nga xam ne moo di suñu waru gar ba ëllëga si biir doo ci am dara loo ñu xeebe do ci am dara lo ñu sikki. Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakat.
2: Monsieur le ministre ak délégation bi nga andal, monsieur le doyen du corps diplomatique ak ambassadeur et chef de mission diplomatique yi, serigne bi mu ngi len di nuyu di bekk ci sen teway ci bes bu mag bi ngeen xamne moy besu mouride yi di besu julit yi ci Senegal ak ci nekkul ci Senegal danaka di besu l'islam ndax ki tax bes bi am deug la fi la fakk ko waye ku julit bok nak yow bo topé sunnal mohammed sallallahu ta'ala alayhi wasallam be taxna sen teway bi daf len ci bolé ngén bok ci bayyi sen itti yi ngén amone waxuma sax pour bes bi waye ba ngén ko déggé lo len japon bay ngén ko di fassal bes bi be mu ñew niki tay ni ñu diko magal ci magal gu sedd ci sel ci sunu borom parkel magal gi tamit dafa dik ci ñaari xew xew yo xamne bind nañ ko fi legi ndax ku tok fi tay saxal dem na ci demb ak ngeen xamne mo len fi daan teru di wax ak yeen wax ji ñepp daan deglu di xaar di jarino ba magal delu ci mu doon jambar jo xamne xex na ci yoonu mouride ci yoonu l'islam ak ci taxawal julit lo xamne ku dugg tay Touba bu sa beut doxanto di nga xamne fi liggey yi ngi fi bu jëm ci l'islam bu jëm ci yalla lu fi dugg ku xol di nga gis fi mu jëm lu fi ñewagul tamit bu ak sey di nga xam fi mu jëm koku won ñu gannaaw munu ñu tay luddul bu ñu téwé suñu xel yeb dem ci mom ñaan du xeb mutul xeb fuay tollu nakoy fatelako diko sanni ñaan tax xamne buñu agsé fi ligéyam bokk na ci liñu andi fi tay bé fuñu munti dem ci adina buñu né mouride lañu am nañ mandar ga yo xamne tamit kuko gis ci ñun dig ñu naw ndax jamatul rek ci Sénégal fu nek way joggé na fa ñew fi fu nek way nga fay bëgg joggé ñew fi amnañu oxy amnañu oxy wul amul ku fi nek tay te mu soko def serigne li ñew teggu ci nak def ci yok rek waye dindigul tara ci la fa nekkon ba taxna tay ñepp ngi ci ginaawam fu mu xol lañuy xol fu mu joxoñ lañuy joxoñ lu mu wax lañuy wax li muy wax nak jëmul ci tara ludul ngeen top yalla ak yonente bi ak sunnal muhammad te fas jom digey bay ay taxal lolou mom mom lay jangal talibi ci la ne e ku bugg ci bok mom tamit ci lolou ngay sax e mu dess tamit li nga xamne daf ma waxone ma jottali len ko mu don lo xamne tamit ngeureum la rek lo xamne nit bu baye lamu japp ñew fekk ci la ci sa xew bokko ko ak yow lo ci yëngatu mu yëngatu ci lo xamne ku ko ci fekk defene moko mom koku bu ñëwé tay ci yow sargal la am nga ñukul boko wara dello modi ngeureum limu len di dello ci sen tank yi di len xamal tamit ne di ngeen ko ñaan lolu mus ci jox def di mus di ñaanal rew mi ak bëpp doomu rew mi tax jamm rew mi moy jamm ñëpp legi mu ngi gërëm délégation di xamal chef de délégation bi ne mu jottali président ne ko li mu ci def yëpp ak sina fi yëk nañ ko mu ngi ko ci gërëm te mu ngi ñaan suñu borom mo ci jamm ci rew mi wa ci jamm ci ñu nekkal ndax jamm rek ci loolu la adina mëna doxé ba jëm kanam bu mu am jarign ci nit ñi fi tok nak togal fi yeneen kurelu diiné yi tamit serigne bi defé leena rek xew bi seen xew la mënu leen ñak gëreum waye tamit bu leen gëreume bopum la gëreum ndax yef yi seen yef la nak wa salaam loolu la waxon dal ci ma teunk ko dal di leen ko jottali mbanam ñi nga xamne nak dañ fi togal ay rew ñi ay julit lañu ñi duñu rew julit waye xew xewu julit bi taxna bëkku nek ñew nga ba ken xametul ku fi togal julit ak ku fi togal julit ñañu te ñun ñok ñam bokk xew xewu ñu leen di gëreem ci seen taxaway te di wax tamit gouvernement bi ñu jottali suñu ngeureum seen gouvernement seen taxaway rafetna te ñu ngi ñaan yalla rek waxtu buñ ci yalla yobote ñu gën fi tew gën fi bari te suñu borom gëna barkel mbolo bi loolu la serigne waxat ma jottali leen ko
3: da ngay sant bu baax
4: serigne bi neena mi ngi lay sant bu baax di la gëreem itam
3: ñu ni itam président
4: neena mi ngi nuyu président diko sant
3: diko gëreem yéen ñi nga xam ne ñeen yoral ndaal lañ ñoom ñu jiite leen
4: yow ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal te jiite leen
3: ñaan yow yi nga wax ni itam ma nga ñu def ko ñaan googu itam def na ko sax boo xam ne sa ñeen du booy incha allah
4: nee na ñaan googu nga xam ne sàkku nga ko ci turu réew mi ak borom réew mi def na ko aw sasam boo xam ne fas ni yéene du booy
3: incha allah
4: incha allah
3: d'accord ñu ci tali bi
4: talibé itam
3: limu len da denk mom lay denk batay
4: limu len da denk demb ak barki dem mom la len di denk batay
3: modi ni sax ci jaamu yalla
4: modi ni sax ci jaamu yalla ci sunna ci na ci yonentou sallallahu alayhi wasallam
3: te
4: watandi ko ak togn te sax ci ak djub
3: te ñi xamni ñom la yalla denk ni ma djigi ñi xam ñom la denk ak djewa djigi
4: ñi nga xamne ñoom la yalla denk mbiré aduna ji ñi seen kilifa itam
3: ñeen di mooral tak ñoom
4: ñeen defal ñoom mudara ba ci gën bu gëna rafet
3: té lepp lo xamne ñi fa wala lañ taxal fa wala lañ ko té sun diiné ci yow ko ñeen ak ñeen and jang ñoom
4: yalla digal na lé itam lepp lo xamne soxla nañu ko ta nga xamne sun diiné téré wu ko ngeen and ci ak ñoom barakallahu
0: gannaaw nak cérémonie officielle bi ak laata ñu leen bernde ci agn wa délégation officielle bi demon nañu ñom ñi nga xamni Medoun Fall mo leen jité and ak serigne cheikh mbacke bu serigne mustapha bachir ak momadou lo di secrétaire particulier bu khalif général kul mourid dem ziaré ji serigne saliou mbacke serigne soyibou mbacke serigne moftada mbacke soxna maymouna mbacke serigne mustapha fadilou di serigne modou bousso dieng ak serigne sidi mbacke mu serigne abdoul ahad mbacke mu don kon liñ leen andi lon ren ci magalou touba 1989
5: allah

الشيطان الرجيم. بسم الله.

生。

تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

هنن مقام امتحر باهياك سمي

جبلين برامم يفلني برتره نيكر جيسو اوسي خمل نيسان كوان

0: bisu magal biñu magal mais bis boobu mu fa jógee moo wax ne wulikatee nañ ko def ni tabaski waa nañ ko magal bu baax a baax a baax rek ndax bu fekkoon bis boobu amuloon ma def ma def dem boobu ma dem kon sa mbir bi sina yàqu yéen ñi nga xam ne yéen maa yaakaar du ngeen am lu ngeen bëgg seen bisa mu ngi noonu te nag jëkk nag loolu mu wax fekk na yoon wu nekk ak diine ji nekk bu fekkee ji ko mat la am na bis la cees loolu moo di bis tabaski bis la boo xam ne Seydina Ibrahima moom suñu borom digaloon woon ndigal loo xam ne da ko wax ne ko na nga rendi sa doom ba mu woo doom ja wax ko ko mu déggu ci ak moom lool mu dal di fab ak indi akoy murgat ya teg ko ci wetam fa paak ba jëme ko ca ca baat ba suñu borom dal yebal Seydina Jibril ne ko gaaw mu dal leen di xaaf mu bay ko ci àjjina ne ko na leen di ko kii ne ko mbaleen di ne ko ba fàgg ba daw rek nguur waa ji jóg dem fee Ismaïl ga xam nga ma leen di xal ma boobu li bis loolu muy bis tabaski bi ñuy def loolu la ko waral foofu la jógee suñ bis magal bii te moom bis boobu sëñ bi am dem gii mu dem ci muy li mu bëggoon moom la wax ne moom itam seen bisa yéen ndax li ma bëgg ngi nekk li ngeen bëgg ci man ma di ko wut ci man fekkoon bis boobu amuma koon kon sama bis na yàqu te kon ngeen am li ngeen bëgg bis bu dikkee nañ ko dañ koy ni tabaski rek ci fonk ko ci des itam bis tubaab bi nga gis ni ko def ci xale yi jeexeeg nangam
1: waaw
0: su si
1: waaye yëpp ni Sénégal di fete bisu indépendance am rek bis bi moom bopp
0: ku nekk am nga bis du ko mat lu nekk am na bis sëñ bi dafa nekkoon fii si tubaab yi nangam ñaat fekk na booba nekk na fi waaye teewul boobu dafa bëgg dem rek wiyeeti bu jaam boroomam jolox nag mu dem fa foofu bakki bari googu yi am na fa yeenti weer la fa am kepp ne laate liggéey bu tubaab bi ñu jaxase ko be ñu ngir si ko fa fekk na moom boobu loolu na siiw dem daal moom boobu moom dana siiw ni dem nga amul man seen sabab lu may wax yi jaxase ko rek di dente moom tubaab bi ñu ko jaxase woon ko ne ko kee doo leen jëmaa leen foofee ci kawal jëm si bëgg xeex yow rek moo tax ni ñi fi ñi ko jëkkoon defoon fekk na moom dem rek la bëgg sama kanam la lépp na maa ngi teew daal mu fu mu ca toog na fa ba am bis ku ñu wax ma bi ñëw fa fekk dégg boobu yi moo tax mu jikk dégg-dégg doole ji yóbbu foofee ak mboolo moom fa yóbbu
1: maanaam li nga xam ne moom la Serigne Moussa Kawoy ci Yessaw Sakor ñu ne dañu fay denc bal ak fitel
0: nga foofu nag rek
1: waaw
0: waaye nag mu abdu nag fekk boobu mu ñël beenu séet yi ci booba ci mu tamariko ci moom
1: waaw
0: mu ne boon daal naa ko séet yi ko ne ko set ko ci ñew wax ma lu fa ne dem dem dik yalla ti bis bu mu ñewé séquence bu samara bi bo mo bul bu jëlof ñu français ma bu français
1: waaw
0: ci suba
1: waaw
0: samara bi bay ko ci jëlof and ak jëlof gep ap xalé ñu
1: waaw
0: xam nga mur bu joggé
1: waaw
0: ñu ngor la bari bari
1: and ak gangoram
0: waaw ak ki fas ñari goor ak ñu
1: waaw
0: lepp ma ngi jël mo man mo di ké tierno tierno sey bi fatima nga xamé mo am wax ci dalu muti mané kon dalu muti
1: waaw
0: yak bo mo xone moy moy fi wu fu la gan ñi jaar
1: waaw
0: mo di ké señ bi sama la li mo fi ñew ñu ko na tek te ñew nu waxtaan la la ko bo xam lu yoonam ñu ko dara dafa dik rek ku fekk ma fi ma dik ko nuyu ci rek ñu ko sagal am sama gana yenn fa ñu gana ko lan go xamne kene su ko gis ci ngon ci tak sori ko mu gont di dem
1: naw
0: rek man mi am na ma bi wax ma señ mam fal ñang ma di man nak nak ju la fiep xam ma ñu am andal dal ko mo fele waji am andal sax ci bari
1: waaw
0: ci tak sori su da ñew mo met france fa señ bi ñu mom da ko mo dal bu melni bu dal ko le
1: waaw
0: ma bu ngon mom ma bu ngi ci ka demugut
1: waaw
0: ci suwa dañ bi yeyi sa mam joy yi mu dem waaji ñu la fi xeyé nak di delu tagu señ bi ko ma ngi delu nak
1: waaw
0: ñeke fekk na bo way yi mu gis fi
1: waaw
0: mom la xalaw mom lay waxi bu démé bu démé nak
1: waaw
0: fekk na sama rob bi amon na ab tampon bu nga def ci lettre bu yaq won
1: waaw
0: yobbu ko ndal diko defal
1: waaw
0: ma bu dox na bari ko fofé yi ko defalé
1: waaw
0: seen tampon yi bari nefa
1: waaw
0: wi ana ko mom bi way ana ko mom bi ana ko mom bi waagi ci bu sama rob bi
1: waaw
0: bi sama rob bi ko yor mo ko ndal haglu
1: waaw
0: ko ma gis way ndox pale ne mo ko pale na ko kay kay ci ngi fi bari fop ko def ko ni te ko ci kay do
1: waaw
0: sa ni ci kay rek ma ñu ci soxla
1: waaw
0: mu dem la ci xex ba fi boole
1: waaw
0: ko yobone ko ci suwa ko ci suwa sa
1: dal
0: biñ ben letter
1: waaw
0: dal di wax ni man sama rawbe
1: waaw
2: te kay do
0: ci kay wala ko biñ man sama rawbe
1: ma
0: ak señ bamba
1: yow
0: yow borom ndam
1: waaw
0: defal no ñu ñew ci yow
1: waaw
0: sama mag waxon na lu ne ni
1: waaw
0: bay sokene mom bobu dafa ko daw
1: waaw
0: mo dara woni la dikal
1: waaw
0: te bang ko waxe ne ko bi sangam dara ñew def nangam ci jakkay yam yam ja
1: waaw
0: sokene mat ab bi ko sori dal defaru dal reey nagam dal koy xiyal ay xiyal dal li warlu ay baray yu jeex ak sangal
1: waaw
0: sokene ci ni dal li xeydam rek bis bu nga xamé mo wax ni bo do nek bu ni ko bo dikke
1: waaw
0: na la nangam
1: waaw
0: wa wa ñanga ñanga
1: waaw
0: bis bo we fekk na def na ba yek
1: waaw
0: kon la dem xeye rek ndar di dik
1: waaw
0: naka mak fekk mu ñu riyan ci guddi ga dem
1: waaw
0: fekk ko fa
1: fekk ma wax duri ñaan na mu
0: dedet sama la ki ne ko abu alburi alburi
1: waaw
0: dem ñepp ana jox yepp daw
1: waaw
0: mu ñu ko man sama lay man duma ko ko man li ma la wax mom man mom moy dik mak señ ba ma ñew ci yow
1: naw
0: ke mu la won man nga wul do wul no ngi ñew naw ma du bind li ak ci naw def ko ci am borom
1: naw
0: tam tam bu tam ko ba ngi ci
1: naw tam pa mu tam la wul
0: ci suu ci suu bu ñënde def ñe bu ñënde courrier ba
1: naw
0: ci ci lettre bo balé
1: naw
0: bu la gis ko tam xati ko dal li bi ñu won ni mo wol way ni mo wol ci dañu wo ma abdou
1: naw
0: ko ko yi sa wal sa ya ko wala jang jang ko ko ko bindul
1: waaw
0: mu jaar fu mu jaaron rek ne ko yow borom ndar man samalo bi mak señ bamba ak gelof gep
1: waaw
0: defaro dikel yi sa ko ni ko li lo ci xamna xam ci dara ni rek len li la ci xam japp ko rek japp ko
1: rek len bala ñoo ñew
0: japp len rek la ci xam
1: waaw
0: kim ki nga xamne mo la fogg la fi am mu fekk mako nak
1: koku
0: da mo ñu jëkke rek ma señ bi rek
1: naw
0: ko koku ni waxe katam bari rek ni mel def ngeen lu gis nako mana mané man nako li mo bo rek
1: es
0: espèce yu bari
1: waaw
0: giraf njaamu rek walam chef ñaan fofu yépp
1: waaw
0: ñu and ak ñoom dik ba yéwal mu baye fa ñooñi ñëpp and ak ben gaat ben sandorma
1: waaw
0: sol yi yi wolof and ak moom sama kanam mi ngi fanaan si
1: waaw
0: wisu ak semes la
1: waaw
0: ñu fanaan si guddi ka jumu la kessoo se cherno cherno ne señ ñoo waaji mo ñewati mo abdou dit sina ne ko waxum dik ne ko ne ko man dañu ma yoon dañu lay wolo de kum gëmé wu ko ne ko ayya da di defaru ci bëcëk boobé ci ku wajju bi dafa dañu wax ñam yu bëgg yu bari yëpp ma ngi taxaw ne ko def yent ba so ci aji mu ja ci suu sa ñu dal dox fi sew sew ni wax wel wax sa la ñen tel
1: waaw
0: señ bu genn ci jakka ja takal nañ ko fa sumu wal bu nopi mu woma mag señ mu mustafa ñu ñaar bo no fa nek ci di gone
1: waaw
0: ci ko ci penc ma
1: waaw
0: amna fofu gërab go xamni sax gërab la gudd gudd dañ ko gor legi
1: waaw won nañ ñu ko
0: fofu lañ taxawal bobu fa taxawal fa ñu taxawal fa so ci do li war dañ ñu woru ñew ci xam
1: waaw
0: ñan ci ñari bop
1: waaw
0: ñu jënk la ñu yalla ma nga dem
2: moom ni da nga ko jappalé né lañ ko jappalé ndax dafa lañ jappalé ndax dafa lañ jappalé moom ni ñu ko jappalé bu baax lañ ko jappalé bu baax ben xol kenn buñu xol kenn buñu set kenn buñu set kenn buñu xol kenn nañ ko xol ñu ko japp ci ñu gëj nañ ko japp ñu gëj tan jappalé ko moom tam jappalé ko moom tam ñu jappalé ñi mu ñu jappalé mu watul da ko watul lim watul lim watul def nako def nako né def nako rek sé yaangi fi né sé yaangi fi
3: ni nga xamni ñoo borom tour yi Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki julit mbokki talibé yi sen bokkum julit sen bokkum talibé Mokhtar Kebem Cheikh Saleh mo ñu wat ci studio Asamadiya TV di waxtaan ak yeen ci

wàllum biir la lañ sonn seen itam sport, nga xam ne nag sport dafa di loo xamante ne dafa bëri njëriñ ci doomu aadama bi. Bu ñu jëlee ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy yëngu yi faju ci lu jëm ci wàllum jabet, ñoom sport dafa bokk ci seen faj bi, daf ci am solo. Parce que bu ñu xoolee sax ci recommandation yi ñuy joxe yëpp ci àdduna bi, foo ci mënti dem ci lu jëm ci wàllum faj jabet, dañuy wax mesure hygiène génétique yi dafa am solo te du dañ. Bu ñuy wax mesure hygiène génétique du diggante lekkin bi, waaye itam sport bi mooy tàggat yaram bi nga xamante ni ñu ngi koy def. Li tax nag mu doon lu bëri njëriñ ci ki nga xamante ni moom moo am jabet, daanaka yëngu bi nit ki nga xamante ni am na jabet di def di tàggat yaramam, tàggat yaram boobu rek dana tax sukaram dèjà mën di wàññi. Maanaam tàggat yaram bi ci boppam day wàññi sukar avant garab yi di ñëw. Ni muy def pour wàññi sukar nag daanaka nit ki jóg di yëngatu, maanaam buy tàggat yaram bi cër yëpp dañuy yëngatu, daanaka cër yëpp dañuy soxla énergie pour mën a yëngu ci liñ koy laaj. Bu ko defee énergie boobu ñu soxla, li ci ëpp dañuy dem di jël ci suukar bi pour mën ko lakk. Donc muscles yi seen bopp bu ñu yëngu dañuy consommer suukar su bëri, ba tax na suukar si deret bi mën na fa jaaree wàññeeku. Loolu benn mbir la. Am na leneen itam loo xamante ni dafa am njëriñ ci diabétiques yi nga xamante ni dañuy sport, mooy day yombal sensibilité insuline. Waaw, parce que xam nañ ni diabète problème insuline la. Insuline mooy mbir mi nga xamante ni moom la pancréas bi di defar pour mën a jëlee suukar bi ci deret bi yóbbu ko ci biir cër yi. Lépp loo xamante ni day yombal liggéeyu insuline boobu noonu dañuy gis ni lu amul njëriñ la. Te sport boobu noonu moom day tax insuline bi mën di liggéey liggéeyam comme ni mu waree pour mën a dugal seen suukar si ci nga xamante ni mooy ci biir cër yi. Loolu itam doon li nga xamante ni dana mën a tax suukar si di gën a mën a wàññeeku ci biir deret bi. Beneen ci yi nga xamante ni doon na am solo trop ci diabétique bi def sport mooy mu xam ni sport boobu itam pour ñi am jabet surtout am yaram, sport boobu rek dina tax seen yaram mën a wàññeeku. Te yaram boobu di wàññeeku bokk na ci liy joué ci résistance à l'insuline bi. Leneen itam loo xamante ni ngëneel la ci diabétique yi def sport mooy dina tax yenn complication yi nga xamante ni nit ñi dinañ ko ragal ci wàllum jabet ñoom dana tax loolu mën a wàññeeku si ñoom bu baax a baax a baax. Parce que boo xoolee complication microvasculaire nga xamante ni suukar si yéeg moo koy indi, sport dana wàccee suukar, donc dina la wàññi complication yu mel noonu. Bu dee complication macrovasculaire nga xam ne suukar si la ak yeneen facteurs yi, sport bi dana da dimbali ci yeneen facteurs yi bu baax a baax ba tax na complication jabet dana mën a wàññeeku ne serait ce que par sport bi nga xamante ni nit ki mu ngi koy def. Sport njëriñ bi foo ko natt weesu na ko. Mën nañ ko tënk ci ni sport dafay améliorer sa qualité de vie, maanaam dund na doomu aadama moom ci boppam sport daf koy améliorer bu baax a baax a baax. Dana tax nit ki nelaw dana soppeeku, dana gën a mën a dallu bu baax a baax, dana mën a tax moom mu mën a jëfandiku mu rees ci lu yomb. Donc yooyu rek war na tax ku ci nekk war di mën a góorgóorlu ci sport. Bu ñu nee sport nag caaganewul rek dañu war a sol blouson jug di daw. Sport bëri na façon. Ki nga xamante ni mën na dox dox baax na, marche rapide di waaxul ci biiru 30-45 minutes, bu ko mënee am chaque jour baax na. Recommandation yi dañuy wax 150 minutes par semaine. Mais ki nga xamante ni moom yaramam may na ko mu mën a waaxantu ci diir boobu noonu 30-45 minutes saa su ne, nañ ko bàyyi mu def. Ki nga xamante ni mën na daw coppi coppi nañ ko bàyyi mu daw. Ki nga xamante ni moom dafa préféré

0: Samadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Samadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Samadiye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Samadiye TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi nuyu télévision Samadiye TV seen bokk Aladji Malick Gueye ñëwaat ak yeen ci république bi nga xamanteni mom lañu fagu defal ci jamono ju nek ci gantax gu toy gi ñu fassiyene ñew ak yentey nak ci fruit bi nga xamanteni mom lañu wax pom mbokki pom modi lu am solo kon waxtane ko dina am solo ci ki nga xamanteni bi mo koy deglu dina tax mu mën ko jarño te jarño gi dina tax mu bax ci mom ndax pom day meññet go xamanteni bi do gis médecin diko ayé kenn mo xam ki tawat ak ki tawat ñu ci yam ñepp ko wara jëfëndiko kon nak garab gi dina tollu ci 4 mètres ba japp fukki mètres ci gudday boy xol nak totoram day wéx wala mu japp jaune touti waaw wéx nek ci digënté wéx japp jaune non lay totoram di mel kon guddayam dal tambalé ñent mètres ba japp fukki mètres néwul mu robbu ko ngir ñi nga xamanteni ni xamuñu garab bi pom nak lu bari xéer la waaw lu bari xéer la yaatu lol ay xéer yu wuté ay melo mom pom waye fi ci sénégal nak bu ko tuddé mom verte ak xong la ci xam waye nak romb na verte ak xong kon bari na ay vitamine lol vitamine k amna potassium amna phosphore amna sodium calcium fibre zinc yoy yep mi ngi ci bir pom muy fruit bu am solo ci nit nak muy garab go xamanteni bi nak sunu borom defut ci mom muy rat nak moy lo xamanteni bi day meñ ci saison bi benen saison bi lay meñat nga xamni lolou lañuy wax garab yi nga xamanteni par saison la waye pom foko fekk mi ngi totor ak amay dom kon lolou rek misal la ci kintan gi yalla def ci mom bokki ki bëgg wañiko ki nga xamanteni yaram ngi dafa bari man lay jëfëndiko pom day wañi nit day dégraisé ak ki nga xamanteni dafa am jabet man lay jëfëndiko li nga xamanteni moy pom waye pom bu verte bi ki wañiko bëgg wañiko man lay jëfëndiko pom bu verte bi ki jabet man lay jëfëndiko tamit pom bu verte bi mo gën ci mom pom nak sukaram bari wul ndax 35% la manam sukaram jéggul dayo mom pom day seyel sukar su bon bi nek ci yaram kon gis nga ko pom day seyel sukar bu bon bi nek ci yaram baye fu baax bi borom xam xam yi wax nañ ne kuy lek ben pom par jour docteur du am ci yow yoon kon gis nga pom nekke lu doy war la kon ni koy gis diko rombu nañu baye xel pom risque gi mu risque mom pom nak dana genné graisse ci yaram kon day dégraisé nit ki bu fekkene yaram ni dafa dem ba jéggi dayo man lay jëfëndiko pom deux fois par jour waye bu gatt bi ki am insomnie nakoy lek ben dooro tudd dina tax ay nelaw yomb ci mom day tax mu nelaw mom nak baxna lol ci xol mom pom baxna lol ci xol da koy protéger waye ni mu baxé ci xol tamit non la baxé ci dérèt ni mu baxé ci xol non la baxé ci dérèt waye dina tax nak lumu lek mu res mom pom ki jëfëndiko pom dina tax lumu lek mu res mom nak dalay tawal dalay ar ci tawati cancer ndax mom da am antioxydant pom day deugereul yakh doyal soldat yaram pom dalay dimbali ci séré pom dalay ar ci nax boko day jël ak dong du la yomb dong nak moy kat kat gogou ngay gis mag ni dikoy fa def pom day rafetal der kon di jëfëndiko pom lu am solo la ci doom adama motax do gis ben médecin di ayé nit pom mo xam ki jabet mo xam ki tension mo xam kon pom gogou waye jabeti di nak nan ni tan bi nga xamanteni mom mo verte mo gën ci ñom kon ki leen ko doon andil moy seen bokk Aladji Malick Guèye wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
0: barakatuh As-Samadiyya TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu s-salih ak jëf ju baax wal adabu al-mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Où que vous soyez dans le monde partagez la ferveur de cette immense le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rasoul avec As-Samadiyya TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. As-Samadiyya TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
4: A'oudhou billah, bismillah, inna waliyallah, hasbiyallah wa ma tawfiqiyya illa billah. Bijahi jari badiyan wa khadim shafiyan. بسم الله الذي القرآن قد نزل من ابتدائي وأرجو عنده النزلا الحمد لله وصلى kenn parce yéene ànd ak moom ci taalif yu am solo yooyu nga xam ne def na ko ñi jëm ci jamono ñi jëm ci yeeteeg waara waaye yi jëm itam ci sëriñ bi ci boppam ci tagg koo xam ne ko ak njabootu sëriñ bi kon dañuy dalal kenn ci mbokk yooyu muy Serigne Mamour Mbacke gën a siiwe ci Serigne Mamour xam sa diine di waykat di jàngalekat ñu xam ko ci tool bi ñu fiy déggeel Serigne bi ci buntu xam-xam kon Serigne Mamour dina bu ñu la nuyoo dina dalal ñu ngi lay jox nga nuyoo mbokk yi
5: bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al-amin وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثاره إلى يوم الدين وكو جليدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبي لو سانتي سونو بروم سبحانه وتعالى جليدي مصطفى صلى الله عليه وسلم جاجف شيخنا أحمد الخديم كان له بكرم الباهر الخديم مبكال جليدي يب كي wéru tedd yu nekk di safarul xayir ak bis màgg bi nga xam ne moom lañ ci moo ko jox dayo bi mu am di ñaam suñu borom mu defal nu nu yegg ci ak jàmm te mu jàkkalo nu màggal ma defe ko ni ko borom bëggee te mu santaane ko ne tamu nangu na ko te fëlanu ko yàgg ko fekk ñaas yamadum taxam ci Seydou Touba suñu borom bàyyi ko suñu kanam mu yàgg fi lool baag yàggam doon kii maanaam jamono ak wéram nga muy àndal kattan ak tal baagale mo dem ay yeneen nuyu baaxi nag borom kër gi seen Abdou Samad moom seen soyb ni nga ko waxee muy jàmbaar joo xam ne sëñ bi rek ko fa ñor ci lay xëy ci lay gont yëngutoom yëpp jëm ci ma jumtukaay bi bokk ca yooya di ko liggéey Seydou Touba ñu ko ñaan yàlla gën ko kattan ko dëgëral ma baagale mo dem ay yeneen ma di ko jàppale ñëpp àndaguñ ci liggéey bi nuyu bokk julli yëpp di bokki taalibe yëpp di nuyu seen laxat di rafet di itam dal gi ñu dal tey ci fànn googu nga tudd muy fànn googu wolof ci ko sëñ bi tegoon ni nga ko fonkewoon.
4: tabaarakallah jërëjëf Cheikh Mamour borom saam mu mel ni yaakaar naa ñi nga xam ne danañuy faral di topp jataay yi nga xam ne bokk yi yëngu ci wàllu wolof ci biir réew mi rawatina fii ci Touba danañ xam bu baax taxawaay yi nga xam ne yaa ngi ko ciy def ñu yàgg koo ànd ci way ci jataayi taalif yi nga xam ne daanañ ko amal fii ci di ngonti wolof ngonti way yoo xam ne ci làkk wolof lay jëm waaye itam nag académie wolof boobu nga xam ne taxawaloon nañ ko nga bokkoon ci kenn ci membre yi noo ko sëñ Djidi Kébé ñoom ak sëñ Lamine Diop ak mbokk yëpp ndeysaan rahmatullahi alayhi Serigne Fallou Cissé ñu liggéey ci liggéey ñu am solo ngir wane rek ne làkk wolof naka jekk raaya bi nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon ay ndaw a ngi fi ci réew mi rawatina fii ci dëkk bi nag di ko wéyal di ci def ay way yu yéeme way yu jëm ci cax jëm ci léeb jëm ci fànn yu bare bare bare bare nga xam ne soo jëlee wetuk mbatit gi rek door a ñëw ci mboor waat yu woom yu ñu dajale ca biir ak ganjar nga xam ne moom la dëxëñ ñu koy génne ci biir làkk wolof woow yi dajale ci nag lu bare bari ci xam-xam kon jàpp naa ne lu yàlla la ngir nu mën a waxtaane wet goo gi sëñ Mamour jàpp naa ne way yu bare bari tabaarakallahu def na ko yu wute xam naa du nu mën a ànd ak moom yëpp waaye danañ ci jukki rek yu néew benn bi jëm ci mott li ay mébét yu ñu sumb ci dekkalaat waati wolofi démb mott li ay mébét yu ñu sumb ci dekkalaat waati wolofi démb way woowu ci lum jëm ak loo denc ci way weeg loo ci jub
5: loolu téere la boo xam ne ca wolof rek la jëm maanaam jàngale wolof li ko indit mooy jamono dafa indi lu yaas lu nar soppi lu bari la fi nekkoon ba léegi wax wolof yu wér batay rawé ci bu melne amna ba waat yo xamne dem na banara sanku ken waxatu ko ta wolof nek lakko ganjaru wo xamne fa ngay xamé ganjaru gi rek moy arab li ci ñew nim baré ta baatu arab bu mëna don rek amal nañ ko baatu wala bo xolé sun daar yi nga xamne moy daari majalisi téré lu xey xamne daali nga xamne téré bu lu xala mahamatul hariri shara al jahiliya si maqmaq xet yoy nga xamne baat yu waat yu ju tumuranke ci arab fa non la amé waat yu tumuranke yu ngoy firé ci wolof nga xamne waat yu ñu jëfëndiko ci jang ci daar yoy mom du ko jaaxal
2: kon su wolof nekkul won lakku xam xam nekkul lakku woor du am jumtu way
5: yu
2: mëna firé
5: baat bu ñu indi bu ne mu
2: firé waat ye gëna ganjaru ci arab du ko mëna tekki kon
5: xone wan kon lakal wo ganjaru wax ne luñu indi rek ci lu arab indi rek baat buma don am wala amal nako baatam bu ngi ko firé wa na lakko yoyé nak tumuranké na xam nga kenn du lak arab di wax baari ci daliya may je sem ye ci sax ci ma xol wala ye ci ma xawdu hariri kenn waxuko way xam xam lay woné way lam tumuranké nak waad ya koy tek ci wala fit non non tumuranké waad yoyé nak mo la don dajalane diko indi ngir bëgg nit ñi na xamaat ko dund ko xam li seen lak ana bokay sa bokay jang moy deugal da japp damay lak leneen ta fekk wolof lay wax
2: nga xamne kon
5: ab denc la
2: ci waati dembu yi
5: waaw ci waati dembu yi non ñoy non ci tur yi waati wala fi dembu xamne dañuy wax du jang dañuy dajal baat yi diko wax non way dañuy wax ju am jariñ way di ci jëfëndiko nak baat yi a seddile ko nak ci harafa abjadiyya dañu jël baat yi tambale ci harafa alif indi ci ablim jël jim ga jël dal ga bam jeex ci ñu indi ci ablim ci ay baat mu don yit ay way yit ci biir tere bi ci ay bokor yu wotel lele buntu bi mayu ko ci bahru sangam benen buntu ba ci mayu ko ci benen bahru mu wote dal nga xamne lepp nekul ben bah dal téré bobu dal lol
2: tabarakallah lol di tawar lol mom ma sha Allah legi téré bobu man nga ñu ci indil dara ci ay
5: ah kay xamna dañu jël harafu jim ñëkke ko nga xamne ma ñettal buntu bi waxe damaay jener lu melni ciéneru ciofel melni ko ñaar chaf ko gafa ñeggu ci tel ba ma ngi jankonté ci xol bi aw metit wu jéggi ñop baxtane ci jëpp jëreet
2: jaarat ci damay jener
5: lu melni ciéneru ciofel melni ko ñaar chaf ko ga far ñeggu ci tel
2: melni ko
5: ñaar
2: chaf ko ga
5: far ñeggu ci tel ba ma ngi jankonté ci xol bi aw metit wu jéggi ñop baxtane ci jepp jereet ba xel mi jollo sante na xol bi li jep xagn ma ciess lay ba jam dina ci lu juk melni ngeen wax ci man ci ko maram la jël ma fadde ci am suwet di jukkat di joxal ta jambat ak junju jeñul jori ci bel ma jaxle chompono ci manigam joxel ba jamburaay ronko ñet di char chari jallawle xel mi xol bi di jer jeri fi dina ñog jokkal ak njaqare xol lu sax ne ñum melni cioggal gu ñukul ba maangi ci ñaar lu ci biir am ndaya xaan sa mom ñeesit ñel ba maangi ñetaan ma ñaxtu kenn ñewul jappale ma ciawata dem njaqare ñew jaxal sima ba ciaxaral na xol bi jam jamor mam ñewul njol duma jillu kekki jor jullotuna ba fafna jang ca jaba ci digg njolor ga ba wéroni ruba ma sakko aw ñarasu bek jappandewul ñu farma ñambaase li ñeeg mom jërul kanam gi ñeek ñak ñukiliftuma ma ndofu ay jafeñ jambutuma mo melni jaani yesu ñang ñoma wër ta doon yu ñam masli bi ciurpi melni jur ma aw ci ñallu ñam jombi ta xelmu ñurul ma aw ci ñallu jombi ta xelmu ñurul ba melni am jëg ma ak ciuri la jël ma jambi jin jamono li ma dal ta xamne mom du jagal ta xamne ñangoro ko gën jikko ndaxit ñek da ko xamul du jekki jubut ma dal jappel ci li ma xam ci mom ta def ko ñuk japp nak ci kay borom ta jokk jëm ci mom ta jokk nak ci jëf ta ñuk jëm ci mom ta jokk nak ci jëf ta kañ ko ñukkal ko tafar soobu ci lef dontel nak njaqari fi ne moma mur ni ndjof di mure jasi warma bepp bor do te ma jema mu ta xamne rek ngeenel desu ko jox ciune ku mu rek la ñal ta ñak jom day taxa jëf jëk tayit day taxa jëf cëk tayit da nay waral di jëf lu juunu lol jubut ay njegemar yu jëk tay jogante fi do ci ñongama yal nañ ci jot
6: amin amin
5: wala may buntu bi nga xamne da may melni ko ci yedd sama bop ak di ci won tiso nek ci harafu jëmmi
6: waaw waay li ci ne ci ay wat mom mu ne su ko toj lepp dafa bari
5: waaw waay nak dama ko wutal ab sara ci suuf bo xamne ci mbindi mi ma dama koy firi par
6: bu fekkone nak dama tim mbindi mom ma ci meuna jukki bar waye deg na ci wat yu bare bare yu tub rank
5: waay mi ngok
6: ñaraaso
5: ho ñaraaso moy fekkane dañ la bagal aw doñ nga diko baye bam jax ñu dolil la ci tut na la xam nga baye lol ñu tuddi aw ñaraas
6: lol lu fi ndan ken waxe waxe tuko
5: waaw luñ la may dolil la ci lenen lo xam nga ñaraas lay don law yey bat ken jëfandiko
6: tuko ñeek kanam guñ kanam ñeek
5: way kanam go xam kanam go xam dal borom dafa melni ku ci aw naqar wala njaqare namuy mel lo moy kanam bu ñeek
6: jaay ni ñeesit ñew na ci
5: jaay ni yes moy jaan yu maga maga mag ni jaan yes wax nañ dem ba pettaw
6: amna ci it ndiof
5: ndiof moy mbarum jassu ju mag
6: yakarna ya mom dal berne bat yo ci tim ko bom na bo
5: am nga
6: mané sa jey jukki jukki lu bari dama ko timbu ne ko non mom
5: waaw
6: mom legi amna yenen harafit bo xamné
5: mom mesna jëlat yenen haraf la melni mo xol mané sa jël harafu fa
6: harafu fa
5: waaw fegul tafok tafo go tay ko fen di far ci lepp loy fekke ta am fulla ju far ta fuk lu faawu yalla tay fagu besam ba mujju tay far lu ba fessalu fanam ta fem bakkan bi ta fan dañu tefex ba fag bul fep ba fa tabbi ci bax ta bul di fetterlu ba fi rok sabakan facciantel ak mam ta far ak yalla ba fen fep fa shaytan ñewé nga feneti ta xamne lepp lu la wax day fenati yalla ko fiir la kon faral fete fa mom aduna da foytu ta ak sax bi jikom ta fiir la guy fiir ngale fat dalay fexé ku ci ne fox sa tank far ñak fexé ngay res safa lank gi fet tax ne feleñ ta fekk fam wey nga fande ni feriñ ko fande fi ak fele nga fande fi ak fele feccu kol ci tel lepp lu lay musal ci fiir gogo fexel safa de fiir ndel ko ci fok ak fagaru fabdiou fit ta dem ci toli xol faru fa khassa foy gi tay fessel se yene nak teful sa jef mo fess yu nga falu nak fo dang sa bakkan bi ta folle ak palam ta fetchu ko lurem ga fas nak sa kanam faram liku tank ga bu la fefi batax nga far ko kon nga foti fiqul ta nga fex te nga fex firiñ ci kul ci bum ga filli te la fop fenam yo bum la fat bi fipul ta ko nak xabul tafasiyene mu fagn la fagn ko yit tabul ko faale yit nafan dañu beret bu folle ko ngay falo faw feul yit ca mas ga for manko ci ciona fess ci sut defal sa fagul de mu don ay jef yiw yu yenalal tafal lo kon sa yi walaw nañ ja tak xaf xarit xelul ta xellu xarit xelul ta xellu xarit xelul ta xellu aw ci xallu xam te xer ci xënte wo lu lay xir ci xalam te xettilal ku nek xirtal ko ci xay te bul xatal soxal bi nak ba xey di xay ñaari xay yoy bokkuñ xay ju ñeek ji moy accept
6: sa faaye dama cey gisoon yu bari yu meureci ay fandaño ki
5: ah fandañu moy doxe tank nen ci faaga
6: ay fex
5: waaw
6: dañu wara fini nim amé
5: wax moy ndaw wax nak da nga beuree tek
6: mu gog
5: wi
6: fini wolof bu nit ki joggé ba taxaw fim tambalé dox dox bi ci yéxay dox bi ba nu mi koy yokke ba nu mu gëna gaawé bu ci ne amna autorité ci mom da ko tambalé ci tempo
5: tempo
6: djégo djégo
5: waw
6: dox
5: waxu
6: waxu ndaw ba ñukku
5: ñukku ndaw
6: ndaw
5: fexlu ah fa ba fexlu do
6: xelu
5: waw
6: sam bu xel
5: mo da mëna xarit xelul ta xellu aw ci xallu xam
6: aw ci xallu xam
5: waw
6: xall aw xall moy yoon wu
5: yaatu yaatu waw te xer ci xenti wolu lay xer ci xalam
6: lu lay xer ci xalam
5: waw
6: xalam moy xalaatu xol
5: moy xalaatu xol bok te xerti lu ko nek xertal ko ci xay da bol xatal soxal bi nak bi xey ba xey di xay xay ñeek ñi moy ak civiliser waw xay ñu xay muji moy yoxo
6: ak xey ak xay
5: waaw xay ñaar yëpp xay la xayte
6: xayte xayte civilisation waaw xayte waaw
5: xay yeen mana yox yu melni yoxo gi lam dañ ko tudde
6: xay waaw xay waaw
5: xay ta say xalam na doone xek nga xoyi mbey
6: xek fi ne ñu bari xamuñu
5: ah xek waaw ñu bari ban wa do xale dama ba jank moy kum sesey ta bul di xottente te xet na ci liggey melni xettar ci ko dengue melni xaal ci sopp yépp kuy xulo nga xagn ko pal ta bul xulo ko xex ak ay xassantew ta bayyi xiraw ko xatchu lo man di xew ta bayyi xeybante xaro xod diko yow da ngay xarinte jema xejji jëm ca kaw ta xet xuma gi xol bi xembe ay xalam xerol lu yow xaram xerol lu yuwa fajj sa xendo ñu xalam sa xelim bu mu xoge
6: xendo ñu fi ñu bari xamu ñu
5: ah xendo ñu xam ñu ko mar tar sa xelim bu mu xoge na juf xoccu te wer xellow ye buñu de gën di aru kon nga ñor say xalat xajam nagay xejjo ko ne tabul ko xumto ta xemem jariñ lu ne tabul di xaddi bul di xacc xalalal ku nekk xal bul di xalali soxol ta xem ta xepi gadi xole bul di xusi bul ko dul di xuse yit tabul di xand xur wu xewal gënewul tabul di xand xur wu xewal gënewul
6: xand ak xuse yoyep fi ne mu ko
5: da ngay xare aduna xass ko xup ko ta xoxotal ko xoxle ci xexi ko ta xamne maggan mu jigen mu ko bidas ta xetembe xang geud yalas modi misalam bu ko xeyma sa kanam xep ko tafar ci xol bi xulu ak beugam xol moy reddi wi nek ci dig mbam am la ci gen bu ba ca tos
6: yo du ñul bi
5: way mi ko moy xol lol moy xaf gi
6: waaw
5: mu no jël itam benen bahru ci sin so waw sa toxlul sa ngess yalla war sal lu ngam te so bum lexon daw ba seru palam sawar am sagos mun ta sakup sagam te sem bertelu yu begen sepp sem te sarta galak sak safo yalla jëm ci kaw sippi ak sew waxam bajifam
6: sarta galak
5: tanan ka si gem sugule sel yow ta baye saw sa sak bop su ndes ka xam
6: sugule ci goroy moy ko nan mandi wo ngay
5: nan ak nan ñaarel ñaarel nan waaw selang lol tabul dox di soñ janu sas ta nga sop yalla ka sante mayam sa bakkan mi dang koy sebe bam sexeñ ci ak no yak ak top son nak sefam
6: sebe jek sexeñ li ne buñ ko topon fi ne
5: ba may firi par ba day
6: yel ta day yag sebe
5: tasiwal pexem bul ko baye ak sagom da fay soke aw ay sexereel mbiram tasiw mbicc karange semmal ko jëm ko songo nga ko soy niwul ak tilim nage sembu lo man de sortal de sos ne siw am jarign ak sutura ngeram tay bul jef lu sofek lu sew bul soxar nage jef lu set saytu saqi payam nagay sonni xam xam sori luy safan tabul sop tabul sikkeli sen cham tabul soru mbeur yit ndegam sokko nga tabul soxlu mbeur soxla wolu manam tabul si sitam ab si bor saytu ko nagay sheikh lu ñawte fu sip ak jefam tabul sanci bennu tabul sanji bennu juli sop ko tabul koy sabote ka saltel deram ta ngay digla ak sel la banca selaw sutural ku nek ta sammu deram tabul def safanit ba tax ngay sangem ci peekul di sur gep kaman tay ka xam safo sap serign faw dip sang yow te sax baati sedem ka sap ak dem da ngay fajj sa jikoy sangagn sempiko tabul sox ci sañ sañ yalla ko am tebul nek ci mbir suba ki sibir da fay fatali yu du sotal mbiram ya tay man yo tay tata yu ko
6: damay fatali imam hariri
5: waaw
6: ci ñaari maqam yoy bu mu def sin stoy sek sin soos
5: waay mo
6: mana le problem fa dajale ci wati chine wadi ba bayiko ci sin ak chine
5: ko ki mané la
6: waaw ye ko mo men bi lo mom dafa rax mom
5: la
6: masuma deg ci melna mak muné ku bax ki néna masna wax ci mom dara ma yakamti ko lol bop mang ci téré bi nak sonu ci
5: mom maqam
6: waw muné ma señ bi daf né wali wuy ne bom xam xam
5: aha wallahi wallahi
6: wali wuy la ko
5: waw waw lol mom tousu def ci bir li fi ndel lo am
6: ay wa
5: kon tagi tarax lol tetu tarax lol tetu tay top yalla te tet terem
6: tet terem
5: waaw
6: tet fi ñu bari xamuñ ko
5: waaw
6: tet moy bay
5: moy toor moy bayer moy sori dal ta tay tabe tay tagat bakkan be ka daw pexem torox lil tutu tay top yalla tet terem ke tay tabe tay tagat bakkan be ka daw pexem tongal ko te tongok mom te tekk ko bul ko tey torox lol ci yalla ko teyem sakku yeen mandem tabul tok tabul jef yit ci ma tay mu tondu lol na tandu tabul tangal kuta togu tus karem
6: tondu ak tand
5: waaw tabul tok tabul jef yit ci ma tay mu tondu lol tondu moy lox na ci bop dal na tandu moy na bari ne jef jere
6: ñari bari ni ñu niro
5: tabul tangal kuta togu tus karem tagal yow ci kaw yoon wi ta fa
6: kuta togu tos karem
5: waaw
6: togi togu ci cin wala togi yek
5: togu moy yanu yanu kuta ko moy togu moy yanu tos karem rek
6: ala am togi ku yek ci fas yu balé kenn ci kaw
5: waaw lay da tog la batay
6: waaw gis nga fofu ñetta ngi ñetti togu
5: yow tagal yow ci kaw yoon wi ta xagn bul ko tegg itam tabul tagatembe ko tayel ak lu dess yem ta daw tabaron dum digg ndolor mi ngay tassel mulay tegg lokay tabilo teni tapalem tabaron dum ay am magat chakuk yalla mo gën gën ji tungara kay tuta gën ji tungara kay tata
6: nak tungar dum ay ñu def ma jaris nañ ko xam
5: mooy bali fet
6: yi waaw
5: gën ko tungara kay tata nagay tab
6: fiñuy duggal bali
5: waaw ngak nagay tabbi karangem tabul genn bul ko jëm ta teta fentalo nak ew turam fofu mën di jëm ta ngay tos sa xel bam saf kudul yow nga far ko tim nga tutti sa xol bam set ci ter ak tilim ta mën ti sa kay tatar ba gis teur gënup tanem ta daw tanya xok ta daw tanya xok tanjang ci mbir mo xalata bul tanjang moy tab jak tab ci bir tabajuk
6: ñik ne tanjang rek
5: waay mi ko te da tu moranke xam da ngay tap ci gutem da ngay tap ci gutem ma ngay tan say andale tay tanu taru jef te tambal salam ñu wax jiw ma nga far nexim te toke sa banex far ko tiñel te tanc ko te tu mal ko far tejjel ko tabal ko ci pexem na ngay temborel say mbir sa jef takku am jariñ ngalal tesaran tak muñ tabul tayla ngor ci kem ta nga bayyi ti sante ka te fonk ak teureuf te ta tar toroxlul nak ka desul ci sutelem te tap ci xewal yi te juk tep yi te tap ci xewal ye te juk tep yi te tag go ki ter ak tak tay faptira nga lem kon lool moy tagi
6: lool moy
5: sa deglo ñetti bu yoy ci
6: waaw nga xamne rek dañ ci xamé ne dal way la wo xamne dafa dañ ci waati wolof yu bari yoy dembu waye nak ñu nosé ko ci nosin wo xamne da ngay dégg waati dembu yu yagg waye di xam manamu am njariñ mo meuna jariñu am da lay bol dila denk ak dila dank tabarakallah lol de serigne bi amna solo lol machallah kon dañuy ñew ci waw ñaarel wi muy subul salam
5: nekkal ko ba tay ci eppere do dem pass yo do jalla lal nak mu far pardon eppere na bax nak jangal na ci lepp ci jëm dal ko dalal ko way mu na bari na bari tubab nak liñ ci jangalé tax
7: ah kay
5: wa
7: bu wala fe ba upp amulay rek way ci loha bokut ak way ngir jangalé way ngir loha da nga djumlo jangalé aw lak
5: wa mi ko
7: way nak ngir yete ak labire dang koy wacce ban
5: tolok nit ñi mi ngok tere bu gudaay nañ jël ci tablo yi ak lenn ci liñ ji fi ma ngi jangale xéti tablo yi tablo yi yépp ñett tablo rek la
7: tablo yépp boko day teug dal ñett tablo
5: rek la ñetté koñ ak boron ak et bukaré la
7: ñetté koñ ak boron ak bukaré
5: mom ben tablo genul ñett yoy era bu ñom doon ñetté koñ mbamuy bu kutumbalu mbamuy bukaré rek bam ñenté koñ boron bi ñaar la modé sas ak bu téré bu sas bi day bulo burus bi day téré amna kon bi nga xamne dafa kutumbalu ñaar la fekke bir ga da bulo dalay sas ma lim lay sante da jappal sa fas la budé bir ga da dus dalay téré lam lay téré da ca ko sé fas la bu ñetté koñ foko ji séti danse la bokaré foko fekk xamné yeglé la mo dess ci per signalisation di ci ses di mortulante ak tablu yi bëggul fess da ngi sando wona fi defat benen tablu bu ndu door ci kanam am luñ ci bind moy super signalisation fo déggé tablu danse moy bu ñetté koñ lay danse bay lende ci bir di luñu bañ moy luñ ci bind wala muy luñ ci dessin lu mën di don danse la kon bul ko isa tablo boron burus bi tamuy téré lamuy téré la ndé ci bir bul ci sori fa téré gay jeex ji moy nga dem ba gis benen boron band bu ñul wër ko to fess ñu baré ko redd wu ñul ci digg ba yegal ni kon téram nga fofay dayo ba
7: ñaari wirgo yi dal
5: waaw
7: mën nañu bokku ñu ko bindé waye bi xonkay ba moy mbambu ma moy danger
5: bo gisé sa dama ci indal tablo yi ci
7: ci biro yi
5: ci pegg mi ni waaw
7: waaw kay
5: mané ki
7: bu xonxé dal mom téré gu tar la
5: waaw
7: gu wëredi
5: waaw
7: bu bo démé ba gis mu ñuul nak mom bu baba jam
5: nek ci ban bu
7: bo mut band bi nak
5: ban
7: faaw mu am
5: band bi mo dala wone fi le téré gu jël tablo boron tay tablo boron tay bula luñ la forcé la ta lañ la forcé la ci biir te biir na la luñ ci dessin la wala luñ ci bind la ta waxtu wo ko jadd nak yar tégal fa forcé ga jeex ji nak nga dem ba gis tableau bu mel non te wote wuñu tous la won ci biir nek ci biir ñu baré ko redd wu rus forcé ga jeena kon mu ko
7: mana
5: dañ la bind dañ la def ben tableau bo xamné dañ ca bind 40 moy dañ la digal fi 40 nga fa wara daw so dañ ba bisal bi mel nona nga xamni bir ga da bulo 40 e nek ja ñu bari redd wuus moy téré gi jaxna tablo bu rus ñu bari ko redd weex lola di sans interdit mo ci aw di xex waxan dafa lepp dafa fonk ñu def ci digg bi rek redd weex moy ni ngi koy gisse misal moy tablu fete kaw ni fo gisse moy sans interdit la moy yoon wi dem dong la nangu moy nangul
7: def
5: mu del ci tablo burus ñu bare ko redd weex lola di sans interdit bul fa aw di xex dik la nangu way dem nangu ko ak mbedd mo gene dox mu nangu ko suy ñaari baras tegalo mel nipilis fon tax wa gar la bañ foko fi gis tablo ba am band bu rus bir ga bulo ñu bari rus gar la bañ di jomblo wa su fekkante ne dañ ci def ben lu melni mana tablo bo xamne dafa am ñaari baras yu tegalo nangul taxaw nangul garé taxaw moy taxaw di wacce ay bagage garé moy wacce sa auto tej lum gatt garé la tudd su fekke benn pilis la nak mana wacce sawat nak tej rek moy moy garé lool lay bañ dan tablo bu garé foko gis nu mané mel yeglélé rek la né ci bëllé yégal lu do mu don bu bëlé bir ga doni lim kon tablo conseillé la daw ko bobalé fo gisé té melné ñu bari rus yeglé ga jann loolu mom jërul la xus da nga dug Touba gis ñu bi ci Touba nga xam kon la lay yégal ni yaangi dug dekk Touba so dé bay gindu wat dañ defat ben tablo def Touba def baré ko rendu rus kon ma yaangi genn Touba bu dé xét liñi reddu wex tal ci kaw diggitali tudé ko liñ continuer bul na tablé ta bañ na garé ak taxaw ak doublé ak cawa bu fété né bu démalé so dog dogé trombo discontinuer la terrain bu nek morom ji nak 10 mètres la T1 le T2 ak itam T3 mètre ligne bi nak du wessu 3 T1 bi modi suñ soré 10 mètres T2 bu may 3 T2 ba nak 350 mètres 350 mètres T2 ak 3 bi avertissement la té yeglé ligne continuer bi djublu ci la da lay yegal ne ligne kon mi ngi jara ndax day do ñëk don T1 ci soré 10 mètres yaag mu den T2 ci soré lu ko gëna jégué yaag mu def T3 rek moy xam na ligne kon ne mo ci top reddi ngay gisé ci pegg télé bi moy ligne de rif continue bëggu dag bi ba fété ci moy go sudé ligne continue nga gis bu ndaje bu don discontinuer nga dal di xam né wo yoon dem rek la delsi luñ ci tara la su ñaar wi yépp di discontinuer rek nga xamné kon yoonu dem ak delsi la nak suñ la tagué far ba gisoo ci ligne de rif ngay takkala ba mëna top say waré li tagué ay far yo sandi sa bëc ci ligne de rif bi rek ki nga xamné yaangi ci ko yoon
7: waye do xol waji mom
5: do xol waji dedet bu xolé man nga dem ci ba té ligne bu dog dogué itam foko gisé ci pegg liñ continuer muy liñ fa dessin liñ mix lañ ko tuddé ma liñ akolé buy xéet buy yenn yi fété ni yéne fété nalé dañ yéne dé fété ko bi yéne fété ko bi dess su dé ci wala fété sañ nga doublé

0: lockdown down naa ko ne weeree at waaye wax nga ci yoo xam ne ma tey laa ko tey laa ko si
1: ah
0: dégg.
1: kay de maanaa lii
0: waaw
1: maanaa nguur gee ko waroon a jël
0: waaw
1: maanaa def ci yitte
0: waaw bi wax
1: ndax xam-xam bu fekkee dañ ko yàq ci làkku ñet lépp ci réew mi wolof lañu
0: wolof lañu
1: te lii da ngay wax kii déglu day xam li ngay wax du bokk ak bi ne lii borom oto mu ne war nga ko am ci sa oto di ko déglu di ko teg di ko bàyyi.
0: maa fi ne mën nañu jàng ko daal mën nañoo xam ne maanaam bu ñu jànkoon dañ bëgg laaj man ñu wax leen ko ñu jàng ko ca.
1: dëgg-dëgg
0: dem baax
1: sa ko dem.
0: waaw
1: ahakay
0: ñu bari.
1: tabarkala loolu am na solo lool maanaam lu bari njëriñ la loo xam ne moom su ko beroon rek moom dong jàngat des na ci mën a jëriñ bu baax a baax. léegi dañuy jugee kon ci yaar yooyu ñëw ci wow ñetteel wi mu jëm nag ci wayu tagg mu jëm ci soxna Diarra. soxna Diarra soxna maam Diarratullah moom mi nga xam ne bis bi nu dëgmal moo taal bi
0: wallahi
1: togg bi ba lii adduna bi jëriñoo lépp mooma kooku jàpp naa ne sax wutal ko laaj ci boppam boo xam ne dañ ko koy beral ci màggal gi dafa jaadu
0: jaaduna lool.
1: damay fàttaliku poroxaan ma ciy wax ak ay mbokk ma ne leen li ma gën a yéem mooy mbooloo mi ma gis ñuy daje fii ma cee gis ñoo xam ne du ma ne leen ñor bëriwut waaye yëkkati leen yombut maanaam nit ñi ni ñu nangulee soxna si ci nangul gim nangul yàlla nangul ko borom këram moo tax xol yi nangul ko.
0: dëgg la
1: da ngay gis koo xam ne du dem ci màggal yëpp waaye poroxaan du ko caaxaan
0: déedéet
1: da ngay gis waaju jàgg waaye day ni muy nangulee soxna si da lay yëm
0: ak ni ñu koy wutee ay kër.
1: waaw léegi nag ma ne ko ak waaw ma ne ko nag bokk na ci li ma ci yëm ba tey maanaam koo xam ne ñaan yi lay ñaanal sa doom a bind xasida yooyee ñu di ko jàng di ko barkeeloo di la ci ñaanal loolu googu fierté loolu ndam waaw nga xam ne boobu xol bu sedd ci moom ak ci sëriñ bi waaw ñaan yi ñu lay ñaanal mbooloo ànd doo ñëw nangul la
0: waaw
1: xasida yuy jàng
0: sa doomu ko
1: jafe lu waaye seetluñ ko maanaam loolu fierté gi googu fierté
0: seetluñ ko
1: kon léegi ñu ñëw ci tagg woowu jëm ci soxna si.
0: waaw xam nga 2008 laa toog poroxaan ba yàgg rek jékki-jékki aw bayit rot ci sama xel soxna Diarra ma bind ko muy continuer rot madu na xasida naa ne fas naa yéene nag at mu jotee te su ma ñëwee poroxaan naa def xasida gu bees def ko ci soxna Diarra. dem bi daa ko tàmbali woon.
1: yaa ngi fi ñaata xasida kon ci moom.
0: ñaar fukki xasida ñeent fukki xasida ak benn.
1: ci soxna si.
0: waaw
1: bëri waay
0: ndax day am at moo xam ne damay def ñaari xasida. waaw.
1: sun jotaayu taalif boobu de am na boo fa defoon bu nit bu neex.
0: waaw mi bokk booba tey na at mu jot rek su ma demee poroxaan naa def xasida. ndax dañ jël genn wala ñaar rek.
1: waaw.
0: yëpp dama koy tënk ci fan yooyu béyte ñett nga maa toll ko ak dundam.
1: ngir dund.
0: waaw
1: at yi.
0: waaw xël yi bi bax mu taxaar bi la xël yi mag jamaala faso sottewut samay daa yu far yuy wurus ak këyit këyit gaa di xol bi ne dell ak cofeel loxo paspasam baa di saddi bayit faso sant cantu xol ak ay ngërëm yu lammiñ di wax nos ko neexal ko it tag ak bàkk ak kañ sama baaxa tey te yi soxna Diarra ko jar moo ko mag sama mbër dafay mbër mu ëpp làmmi ngor du maasum ku fi bàkku mbaa mi dukkat fa diiwaan la daane ci jikkoog ci jëf ci mbaax ak ci sell ak ci jom ak ci fit taxlu woon mu fëggub dënam bakkuwul

0: xam ci seconde bu daal di ñëw.
1: noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct. Jaa ngeen jëf. Asalaamaaleykum mbokk yi Safoo ak Baye Xel seen chaîne bi di Asalaamaaleykum mbokk yi Safoo ak Baye Xel seen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion. Dangay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google ba duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max. Ci saasi di nga daal di gis application bi di Asamadia TV. Ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct. Jaa ngeen jëf.
2: alhamdulilah wa salaatu wa salaam ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa mawala wa jaal kalaami rachidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arshida. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. bokk yu tedd yi topp seen télévision Asamadia noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen ndokkeel bu baax ci weeru mag wu tedd wi weeru safar wu mag wu tedd wi nu nekk di ndokkeel bu baax ak ñaanal Cheikh Mouhamadine Moustapha suñu borom di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér mu àggale mbooleem ay naalam di ñaanal bu baax si Ibrahima moom sëriñ Shoaibu borom liggéey bu màgg bu tedd bi di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi lool tànn ko wér àggale mbooleem ay yéeneem ak ay naalam. bokk yi jataay bi bokk jataay yi nga xam ne dañ koy dundalee weeru safaru yi nga xam ne ci la ñuy waajalee bis bi nga xam ne ci la Cheikhuna Ahmad Al Khadim woote woon te nañ ko ci santale borom bi tabaraka taala si Ibrahima moom sëriñ Shoaibu nag def ci jataay yi ngir waajale ko li nga xam ne moom mooy màggal gi. tey ji nag ñuy ànd ak borom xam-xam di kenn ci tabarakallahu borom xam-xami yoon wi ñëpp xam ko muy Cheikhuna Serigne Cheikhuna Abdul Wadud Serigne Cheikhuna Mbacke Abdul Wadud mu lañ war a àndal incha allah tey ji ci jataay bi moo war a waxtaan tomb bu am solo muy xam-xam xam-xam ni mu toll woon ci sëriñ bi. incha allah xam naa dañ koy jox mu nuyoo nuyoo ba noppi la ngi dogal ci tomb bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane. sëñ bi daal ni mu meloon ci xam-xam ak ni mu fonke woon xam-xam ak wooteem bii ni mu ci bàyyeewoo xel xam-xam loolu la suñu Cheikhuna war a waxtaane. suñu Cheikhuna ginnaaw bi ñu doon nuyoo ziar la dañuy jox kàddu gi incha allah nga nuyoo mbokk yi respectateurs yi.
3: bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina istafa assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu. Serigne Cheikhuna noo ngi lay delloo nuyoo tey nuyu mbooleem ko ànd ak ci jotaay bi di ndokkeel ñëpp nag ci bis di nuyu séntu muy màggal gi di ñaan yàlla mu àggale nu ca ci jàmm akuk tal di ko ñaan it mu defal nu jàpp ndal ba nu defee ko ni ko ki ko santaane bëgge ñaan ko itam mu defal nu moom yàlla di ki ko santaane digge di ñaanal ñëpp jàmm.
2: jërëjëf suñu Cheikhuna ci nuyoo bu am solo boobu ak ñaan yi am solo yooyu nga xam ne toftal nga ko ci ñaan suñu borom tabaraka wa taala nangul mboolem ñaan yi. tomb bi mooy ahamiyatul ilm inda Cheikh Al Khadim maanaam solo xam-xam ci Serigne Touba doom tegoon xam-xam. Cheikhuna kon laaj bu njëkk bi rek mooy xam-xam boobu ñuy wax lan mooy xam-xam. waxee xam-xam lan lañ ci jublu.
3: waaw Serigne Cheikhuna xam-xam bi tax sëñ bi di wax moom lay tudd xam-xam bi am njariñ. xam-xam bi am njariñ andal ko itam lepp xam xam bu koy maye itam day do am bu am jariñ motax mu jital kon xam xamul diine waye nak benen xam xam bu am jariñ bu nek dekk dal ci top kon dal xam xam bu am jariñ moy bobu serigne cheikhou nak kon xam xam biñu djublu mom moy bi am jariñ bu am jariñ itam moy bu am jariñu adina ba jariñu alakhirah waye la ci jitu moy li ñu tudde xam xam diine ndax mo ñuy xamal xam xam diine buñ ko bëggon teunk dañ nan moy xam xam bi ñuy xamal li yalla bëgg ci noon ak niñ ko bëgg ci noon lolu bu ko te moy xam xam diine moy tax kon mo wara jitu dañ xam xam bo am jariñ bu nek na top
2: tabarakallah jeere jeuf suñu cheikhou la ci xamle bu am solo gogou kon buñ waxe xam xam ci serigne ba moy xam xam bu am jariñ xam xam bu am jariñ nak da melni serigne bi dako xaj ñaari xaj xam xam diine ak xam xamu aduna xam xamu diine ñu ko waxe moy xam xam bi nga xamne mom la teunk ji ñetti xaj moy ilmu tawhid ilmu fiqh ak ilmu tasawuf benen xam xam bi nak moy bepp xam xam benen bo xamne amna jariñ la mo na jariñ li tax mu jital xam xamu diine itam moy ci aduna suñu borom dañu fi ene ngir ñu jamm ko ak ñu jamm ko dañuy mëna xam nam ñu ko digalé ak nan ko wara défé xam xamu aduna wi itam ñu tax ñu war ko sak moy ci lañu yéwé dal suñu aduna ma sha Allah muy taxamlé ko am solo ginaa bi ñu xamé nak lan moy xam xam bi señ bi jublu muy xam xam bu am jariñ nak amna ay maayir amna ay nattuwa yo xamné ci lañuy mëna nat ni xam xam bi xam xam bu am jariñ la wala xam xam bu amul jariñ señ cheikh na kon maayir yoy mu nattuwa yoy yan la ñu mëna xamé xam xam bi mom bu am jariñ
3: wa nattuwa yoy itam señ bi léral nako ci makhalaqun niran da ci léral ci sakku xam xam li wara tax muy sakku xam xam moy jublu yiñ ci am moy li tax muy sakku xam xam mu wax ne na doon ñent yi na doon yi tax ngeen di sakku xam xam bi ci ñeek moy
2: sogul baye mi ndax ñoo tam seen bop rek mo la ñoo ak seenu njabot man nañ ko man nañu jariñ seen bop man nañu jariñ seenu njabot kon dama dama ko suñu bam defé khalifa ci kaw suuf war na wessale bopam yamale yittim ci bopam ak mu njabot waye lepp lu muy sakku ci xam xam man lu mëna doon dajé wara yéene jariñ bindé fi ñeen ñettel bi moy dundal xam xam mo xamal ñu né itam ndax nga wara dundal xam xam moy da nga fekk ñi def fi jito dundal xam xam bu mu aksi ci yow kon ba nga jàngé ba nopi ro yam ci la nga jàng da nga wara fekk no ci yokké itam lo xamné ñeneen buñ ñëwé fekk ko fi man ko jariñu bu mujju bi nak moy jëfé li nga xam mo nga fexé ba li taxone ngay jàng nga mën ko jëfé nga mën la jariñ muy lu am solo ñaarël moy señ bi indi ci masalikul jinan ci xéeti xam xam yu bari yo xam dalay wax né la xam xam bo xamné dalay jural li wala mu lay jural li xam xam bo mu am jariñ waye la man ladhi dul xam xam bo xamné nak day lo taxa génn ci li xam xam bo xam do la génné ci li bép jikko bu ñaaw wala jëpp yo xamné jikko safan la wala melokan bo xamné demé wul nona xam xam bu lu ci lu génné xam xam bu am jariñ mu mujju dal li xam xam dal moy xam xam bo xamné dang ko jang ngir yalla borop diko jangale xam xam moy xam xam bi nga xamne dalay taxaragal yalla xam xam budul mom rek neena ak reer la mo mujjé nak ne xam xam mom bo jangone fan yépp bam yéx taragalo yalla te defaro ken dula jappé borop xam xam muy am solo lo xamne tabarakallah seigne cheikh na annako ci natwayu xam xam yi ko seigne bi di naté tom bu ci dess nak tamuy upp solo moy ban place la xam xam occupé won ci seigne bi manam nan la tollu won ci seigne seigne dal la jappone xam xam ak na la tollu ci mom cheikh oumar al khadim
3: waaw seigne bi de mom mo xam xam xam la mo xam ci leneen la lu man di don rek solo sa ko l'islam jox la koy jox te l'islam solo sim jox xam xam

0: yalla deunk ci katanam ak ci ay dolem dessel dara serigne bi te suñu waxe dess bañ dessel dara serigne bi moy dessel dara njabot serigne touba gi moy bañ dessel dara dekk bi bu sel bi ñu wax touba ndax serigne bi ñep xam nañ ni amul bëgg bëgg bu wessu serigne touba amul bëgg bëgg bu wessu njabot serigne touba gi donc président de la république neena lolu mom kaddu gogou nuñ ko ko waxal fi njabot yeb degg ko xamni engagement yu mu jël ci touba inshallah rabbi ngeen gungé ko ak ñaan mais lu mu fassiyé né motali la ndax mom du koy jël engagement wala di wax li nga xamni yaakar na fass ko yéné def mi ngi tollok nak ni aduna du gawa jak lepp matul nuñ ko waron maté wayé mom ay yéenem ak ay instruction jëm ci ministre mi muy nun mat na seuk nonu ci premier ministre ndax mom ci ñu yoni mo ñu yoni ginaaw bu mu jaaré ci président muy Ahmadou Al Amin Mohamed Lo ñom ñaar ñep muy président de la république du premier ministre bi nga xamni moy njitu jeewriñ ci ñom sen jaan wacc na ndax lu ñu waron wax nuñ ko lu ñu waron def nuñ ko lu ñu waron digé nuñ ko mu dess ni nak nuñ ñoo def nuñ ñoo dess nuñ ñu yoré ñi liggéey bi ak ñu top suñu ginaaw pour war ko motali fofu nak il faut nu taxaw fa kon wara mëna bala ñuy dugg ci lenen sax nu jaalé sénégalais yépp mbokk yu fi joggé ko ci accident yu fi ami xamna di magali yalla mom la ci yoon bi yaakaruna lol waye metti nat lol yalna yalla yeureum len yalla xare len aljana te ñu gañu ci accident yalla ak ñu gañu yépp wala fever te ci hôpital yi ñom ñep nanen yalla delo sen sago delu len sen ay njabot fofu nu garatul taxaw setlu mbiru accident yi bare na ak yu ni mel xeyna dina ci delu ci tout ci sama wax du jagg waye lu jara bayyi xel amul ben fatalité ni suñu waré jog magal wala événement bu day ni nit ñi duñu wara dess ci yoon bi amna matukaay takader yi ñu ngi def lu ñu mën ñu ci taxaw lepp lu ñu mën waye war nañu gëna mëna xolaat suñu digënté xol nu ñuy doxale mbir yi ba yu bari mëna wañé ku ay loraangi yu jëm ci askan yi loolu laajatul taxaw sétlu and jëf la laaj légui ndax taxaw sétlu bi mom yag nuñ ko def waye nu war ko bokk and ko jëfëndo mo ci dess donc jëg bo tax rek lepp lu manké rek nun gouvernement ñu ñuko andal xeyna ci nun lay manké waye président mom yeene man na mu dess ni nak responsabilité moy yaatu kep kuy ñew Touba sa auto dugg ci ben pax crevé ñu ngi la koy jéggelu suñu responsabilité kep ku fi ñew nu keuf sa portable ñu ngi la koy jéggelu suñu responsabilité waye kep ku fi xaw manké lu xaw mel na ndox wala lu mu mënti doone ñu ngi la koy jéggelu suñu responsabilité la di jéggelu nak ñun ñuy gëna jéggelu moy ñi nga xamni bëgg nuñ jot ci bërepp bi xamni at ba at nuñ fi ñew ñen ñi joggé bu bitim rew pour jot ci bërum Seigne Touba bu sel bi ziar ko té duñu mëna aksi ndax xat xat yi loolé ñu ngi leen koy jéggelu jéggel gogou nak so gisé nu koy def dafa fekk ni suñu yéy ni ci bës bi dafa mat sëkk na ndax bës bi ku nekkul ci gouvernement nekko ci état war nga ci wara mëna taxaw ndax ku ko woté ki ak lum ci faguli muy mom Seigne Touba muy bësu ngeenel di bësu sante yalla bala nuy baye nit ni joge bitim rew donte ne joge nang kiray la ñew diko jeriño nun ñu fi dekk ni nek fi ñoko wara gëna ñëk wara mëna bëgg gën ko jeriño motax su lu won liggéey état nun ñëp duno war xar suñu tanku tubé ci liggéey bobu ndax duñu wax ni goru yalla bu yalla gëreem te Serigne Touba mom ni yalla ku yalla gëreem la mom moy geej gi amna ndox lool laal ci ay mbiram bokku ci ngeerëm gi donc yalla nañu yalla may loolu nun ñëp nu xamé ko nonu doxé ko nonu ba bokku ci ngeerëm gi doli di and di sante yalla bu baakha baax waye nak du yam ci sante gi rek ak jeffe lay lajjat lolo tax du ni rafetlu ñi fi dajje ñep tay moy Senegal suñ ko photo won mën na ni moy carte postale Senegal politique yi ñi ngi fi Senegal ñu mu am ci ay xarit ci bitim rew ay ambassadeur ak ñeneen ñepp ngi fi donc li moy carte d'identité Senegal li ñu am amunu lu ko ëpp échantillon la bu représenter Senegal yépp waye nak suñ fi joggé ñun ñi yépp nu bolo bokké ko dajalo wax dëgg yalla war nuñ ko mëna continuer andé ci biir société bi mu won bor jangat bu ñuy def waru ñu dajé mu doon dajé circonstance nu waxanté lu baax suñu wété tojanté ay bokk rew mi waxunu bu kenn bëgg waxunu bu kenn am xalaat yëpp mënunu bokk bëgg bëgg yépp mënunu bokk mais rafetoo mën naa am ba fu nu bëgg àggale réew mi nu àgg ko. Message boobu bokk na ci message président de la République waxoon naa ko jëfe te moom soo gisee mu wax ko nag dafa ko lu mu gëm la lu muy dund la ndax président nee na moom ñaar moo ko gën a soxal benn bi mooy xam na ni nguur gii ko yàlla dénk dafa jóge ci ay loxo rek ñëw ci ay loxoom te bàyyi na xel lool bés a ngi ñëw mu génn ci ay loxoom dem ci yeneen loxo diggante boobu nag fasu fi yéen ni def lu naan ay cam. Beneen bi mu ni dafa waat kenn waatul moom moo waat ci kanamu yàlla ci kanamu réew mi nu ko chartu réew mi tënke wax ni lépp luy kàttanam lépp luy mën-mënam dina ko war a taxawee pour réew mi am jàmm réew mi am naataange réew mi àgg fu mu war a àgg ba sénégalais bu nekk gis si boppam te loolu lu ci jiitu mooy dafa am sunu chartu réew benn ponk bu rëy bu am solo su ma ko mënoon tekki ci arab xam naa mu gën a leer ci yéen wala ci wolof sax waaye constitution ci article 42 daf ni le président incarne l' unité nationale maanaam moom mooy jëmmal kenn réew mi ak bennoo réew mi moom moo koy jëmmal donc loolu lu ko chartu réew mi teg la mu war ko taxawee donc woote bu muy woote bi du wootewu pour ñëpp effacer seen ay différence ñëpp def fusion wala nangam wala nangam waaye woote bu muy woote bi woote jàmmoo la wootu bennoo la mënunu bokk gis-gis mënunoo bañ bokk gis-gis mais nu bokk yéene bu rafet jëmale ci Sénégal bokk yéene bu rafet jëmale ci askan bi nee na ñaar yooyu daal tënk na ko tënk bi nga xam ni mi ngi ci woo ñëpp di ci woo ñu ma àndal ñi muy gouvernement waaye di ci woo ñu mu ci àndal ci yeneen fànn liggéeyam waaye di ci woo sénégalais yépp ndax yàlla moom la nattu mu jabootee ñëpp kilifteef loogu nag su ko bëggee woote il faut mu yaatal am yërmëne moo taxee nu ñu yërmëne boobu làmboon na ko te nee na loolu la ko sëñ taxaa bokk ci lu mu ko gën a digal bu nu wéetee pour mu gën a yërëm sénégalais yi gën leen bàyyi xel te loolu nag roy ko ci bés bu mel ni wala fàttali ko ci dina yomb ndax lu koy lar rek jéggale lay doon te bés bi lu ko sos muy màggalu Touba bésub jéggale la ndax ñëpp xam na ni sunu maam borom Touba bu muy dem ci géej gi di liggéey fasanteeg ko lëre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon na lu ko ci doon xaar xamoon na ko bu baax a baax moo tax jaayante la waaye nag du ñuy wax ni nitu yàlla yi nattu yu ñuy daj yi mooy pont bu ñuy jéggi bi pour mën àgg ci xabuul bi mën àgg ci xéewal yi xamoon na ko bu baax nangu jéggi nattu yooyu yépp jànkoonteeg lu mu jànkoon nga xam ni léeg-léeg nga dégg ci taarix wala nga for ci mbindu mag ñi ko mel na sunu maam Serigne Amadou Lamine Diop dagana muy nattu yeeg mbugal yi ba di ko tollaleeg ay ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak nangam nga xam ni rëy na lool tar na lool mu xam ko nangu ko ndax wéet ak boroomam xam ni moom jëmmam ji moom soxlawu ci dara lu mu ci soxla mooy askan bi sowe waaye xam na ni ruu gi nga xam ni moom nañ ko doon tiitale wala di ko am lu mu ci war a xalaat nekkul ci loxo kenn lu dul loxo sunu borom donc bu mu ci àggee ba am lu mu am dafa ni jéggal naa ñëpp baal naa ñëpp te su bés bi dellu see na képp ku ma am na ma santale yàlla sunu borom donc ñun ñëpp nu bokkoo alhamdulilahi rabbil alamin donc man nag loolu su ma koy jàng ci taarix damay gis ni rek dafa am lu mu nay fàttali te ku tudd Serigne Touba tudd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juumoo ndax moom mooy xaadimu rasul liy fàttaliku rek nu ko ulémaau taarix di ko nettalee lu ci ëpp man jëf jooju fu ma koy teg rek mooy li ma gis ci fatu mag ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn réerewul lu mu daj mag ñi sax neen nu bu mu taree tar bu mu dem tayef di uti kër nijaayam daj na fa li nga xam ni ñoom am nanu teggin ak xorma nettaliko ndax metti waaye terewul keroog bu mu duggee mag daf ni jéggal naa ñëpp nu nangu caabi kaaba gi jox ko mu ubbi dugg delloo si delloo ko ñu ko yore woon ba tey loolu di wi ni ko dugg kër Abou Soufiane mucc nga Abou Soufiane ci boppam ak njabootam mucc nun te kooku doonoon noonam bu gën a tar donc jàngale boobu nag man jëfu sunu maam Serigne Touba ji foofu laa ko wékk gis ni moom itam bu mu jekkoo baale na moo tax tey adduna yëpp wuyusi ko tubaab yi wuyusi ko naar yi wuyusi ko les 5 continents wuyusi ko waaye kon nag nun ñi dëkk Sénégal di njabootam di mbokkam di deratam nunu góorgóorlu ba kenn bañ ñu cee ëppale góorgóorlu ba kenn bañ ñu cee ëppale mooy jéem roy ci jukko yi jéem roy ci mbaax gi ndax réew mi moom ci jàmm rek la xaj te jàmm moom fu mu nekk wax lu baax ak def lu baax moo ko fa bàyyi donc message du président de la République message boobu la message de paix nu jàmmoo bëgg jàmm ci réew mi woote jàmm wax lu baax ku mënul wax lu baax nga noppi tey jëf lu rafet ñun ñëpp nu bokkoo nu nekk benn ndax Sénégal toll na fi nga xam ni wax naa ko léegi sama waxin xat-xat yi bare na jàmbat yi bëri na waaye mënuñu ko tabax ci ludul nu benno ludul nu tàppe xol yi nu jéem nekkaat benn du tere su politique jotee wala leneen jot kuy uti nga uti kuy ku bëgg nga bëgg ku nekk am nga droit bëgg ndax loolu la chartu réew bi tuy mais wax naa ko keroog ku mënti yëlif réew mi yëlif nga ku la mag ku mënti déwif réew mi yëlif nga ku la ëpp xam-xam ku mënti yëlif réew mi yëlif nga ku la ëpp yàlla donc nag loolu dafa war pousse nit ñi ci humilité ak ci dal nu xam ni lu yàlla teg seen loos la nu war ko jiite war ko doxal waaye bés a ngi ñëw day jeex nga nekk ci leneen ba tax na nag ñun ñu yàlla nattoo wàllu gouvernement ak service yu nekk ci ñun ñu ngi gërëm di sant ñi ci taxaw ñëpp ci màggal gi rawatina force de sécurité yi kenn desul santé bi taxaw na ñëpp taxaw nunu wàllu assainissement wàllu ndox ku ci nekk jéem nga li nga mën agiru tali yi su màggal gi jeexee ngeen continuer fàttal ngeen gën a suul pax yi nag su ko defee programme yi comme ni ma ko waxee woon keroog ci évaluation bi su màggal gi passé ba am ay diir ba nit ñi dallu nu dajewaat nu waxtaan nu xool na nuy jëmee ci màggal gi di ñëw yàlla yóbbu nu ci ak jàmm taxawaay boobu nag nu war a def lu koy lal mooy dëgg dëgg gi nag du weesu nu xam ni réew mi ku ko xool xam ni jaxasoo bi bare na lëj-lëj yi bëri na désordre bi bëri na te lii mënul continuer taxaw seetlu doy na sëkk seetlu nu nga ci bu nekk état généraux bu nekk am na fi dialogue bu nekk am na fi assise bu nekk am na fi soo jëlee wàllu accident yi rek wax dëgg yàlla rafetul nu muy demee te circulation bi jarul fa ngay bare xam-xam pour xam ne lu ci nekk dara jaadu wu ci parce que tali bi pour oto yi la trottoir bi pour nit ñi la soo jëlee exemple boobu rek waaye léegi su oto waree daw ci tali bi nit ñi la trottoir bi jëlee waaye ñuy dox ñi ak seen tànk du ñoom aussi duñuy daan seen doole di doxi seen i soxla borom oto yi te ñëpp bëgg am ëllëg am oto yal na ko ñëpp am ñoom itam du ñuy dox ay soxla donc pour wax ni rek lu nu war organiser la lu nu war bokkoo la lu nu war a rafetal la ba ordre am yéen ñu yoree sécurité bi ak kaaraange bi nag kenn ëpp leen ci responsabilité pour ngeen taxaw ci taxawaay bu mat sëkk lépp lu mu laaj ngeen def ko ci ñun ñu seen ay kilifa jox nun leen matuwaay waaye fital nun leen wóolu nun leen waaye yéen itam wóolu leen nu ngeen wéeru ci nun ndax su ngeen gestoo di ngeen nu gis ñun duñu ay kilifa yuy jiital seen njaboot su nu gestoo duñu leen gis taxaw leen mat bu mat sëkk ndax yéen a mën def ordre ci dëkk bi nit ñi mënu nu ordonner seen biir yéen la yàlla nattu muy seen responsabilité ngeen war ko def donc jaayante leen nu sëriñ bi jaayante woon ba soowee jaam yéen itam jaayante leen ba soowee askan bi loolu njàngat la bi ngeen war a jëlee ci màggal gi am taxawaay bu mat sëkk ki ngeen war teg si yoon ngeen teg ko ci yoon xam naa suñu jógee daan ci waxtaan ak sunu nattaango le ministre de la justice ndax politique pénale bi benn la war a doon su ko defee lu nga xam ni force de l' ordre ñu ngi koy constaté di ko def su àggee tribunal nu xam nu ngi koy jaarale yoon ba sénégalais yi mucc sénégalais yi dunoo war nelaw ba yàndoor force de sécurité yi ñoo warul nelaw donc guddi yéen amatu leen ko bëccëg waratu leen ko am ndax insécurité bi mi ngi bëgg a ëpp te loolu su yàggee day yàq réew day màbb réew bi donc ñu ngi woo bu baax moo doon message bi nga xam ne tey bëggoon nuñ ko lancé di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wëlbateku nag di ñaan Cheikh Bassirou nga waxal nu sëñ Moustapha moom mi fi toogal Serigne Touba ci bés bu màgg bi ci barke bés bi borom bés bi na ñaanal président de la république ay mébétam ci réew mi ak mu ñaanal gouvernement bi yëpp ñaanal réew mi yëpp ñaanal diine ji yëpp ñu ko xam président nee na xam na mu baax kiiraay la ci diine ji kiiraay la ci réew mi moom itam mi ngi wëlbatiku di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér yàlla may nañu fekke fi ay màggal yu bëree bëri keñ bañ ko wuute te nu xam ni lii moom kanam la jëm ndax liggéeyu nitu yàlla moom amul tànku ginnaaw tànku kanam rek la jëm donc bu yaboonu gën a fagaru gën a takk ndigg yi rek xam ne màggal gu jot day gën a metti ci organisation taxawaay donc gouvernement bi war a gën a am responsabilité taxaw ci nu mu ci war a taxawee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul avec Assamadia TV vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026 récital du Saint-Coran déclamation des Hassida des panels des conférences des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

nafs laabal ba xel ci lépp loo xam ne jikko yu ñaaw la, ci lépp loo xam ne dana doon luy bloqué ba l'ikhlas sellal du mën a reposé wu ci sa xel ak ci sa xol ba jëf gi nga xam.

sir.

cadre de 10 mètres.

0: la waye amna fuñ ko mëna déllo lé dañ ko sos waye amul fuñ ko mëna déllo bu boba bi l'islam da koy nangu waye bé da koy déllo kon ahwaye bid'a yi fexé moytu ko loolu dafa bokk ci tassawuf kon soufi bo xamni da nga né mutasawwif nga ba paré teunku ci sos misal am pecc amul foko mëna laye ci l'islam ndax am pecc du jaamu yalla amul jaamu yalla gu tuddu fecc amul jaamu yalla gu tuddu tok ci naaj bi tok ci naaj bi du jaamu yalla kon xéeti bid'a yu mel nonu fexé ba génné ko ci say mbir yow mutasawwif bi ba paré nak wék say sëriñ magal leen mu doon sëriñ yo xamni nak yu mat ay sëriñ lañu ba paré nak gay nangul jaami seen ngant buñu def sa bop ab gendarme bo xamni critique rek ci nga dëkk di critique nit ñi lu way jëf rek yow japp nga ni yow rek ya sét japp nga ni yow rek ya sell japp nga ni yow rek ya xam lu keneen def lu bok lu nit def lu bokul ak la nga xam nga critique ko ci lool kon la budda ngay nangul nit ñi seen ngant ba paré nak saxo zikrullah saxo wird di rot rot gogou moy wird wird moy saxo zikrullah fo toll zikrullah gogo nak señ bi yalla def na mu baxé ña nga xamni ñoy njabota nga xamni ku ci ne ci ñom amna ci lo mëna téy ndax bo xolé awradi ci tariika yi moy li gën ci li tariika yi amé tariika bu nek wirdu tariika ba gën ci li mu amé waye nak charti wirdu ci ciosani tariika moy ki nga tarbiyu def ci mom la nga wara def ci mom lepp génn sétal génn ci mom la nga wara génn ci mom lepp ba nga xamni aptna la do ko jox la gën ci la nga yar moy comme ñepp nak amuñu jottu dem ca daara ja tarbiyu ñepp amuñu jot yagg ca daara ja di tarbiyu ñu dindi ci ñom lañ ca wara dindi def ci ñom lañ ca wara def pour man leen jox wirde señ bi kessé nga gis mu doon ko xamni dafa am wirde wi apart waye am qasida yi nga xamni la wirde yi def mom la qasida yi nek ci qasida yi ke jaar ci tarbiyu lepp lu mu am nga am ko famu yegg nga yegg fa ndax ñaari yoon la yoon wi tarbiyu la après ñu jox la wirde nga dem yoon wi qasida yi la waye ñoy bokk fa ñuy téré ci ben martaba kon señ bi loolu def nako kon saxo ci ay wirde waye it fexé diiné iltizam baña top ruxasi ndax ruxasu shar'iyya ku ci dëkk rek dafa melni sa suné rek mbalit mbalit ngay jëf mbalituk diiné ko xamni yatatabba'u ruxas ittama'a fihi kullu al-masalih comme niko borom xam xam yi di waxe bayyi ta'wil moy li lepp lo xamni l'islam da ko teunk ne li la teunkul ci la ci gëna leer bu nut ay porox ndol yo xamni dang cey jaar ngir rek mëna daganal wala woyofalal sa bop lo xamni l'islam woyofalal luko wala woyofal ga gënul ci yow gënul ci yow sa suné rek bayyi di tatabbu ruhasi yamul ci lolu waye ci ta'sil gi mi ngi lay won ni tasawuf nak doonut lo xamni ikhtiyari doonut ko lo xamni yow dalay neex rek nga soobu mu neex la nga bañe soobu japp na ni ñepp dañoo wara soobu amma tasawufu fa fardu ayn lada al-ghazali bi ghayri mayn arkanuhu tu'rafu minha sab'a delu wat rukniyal dina kon tasawuf ci bopam soobu ci bopam fardu ayn la ci imam ghazali ta lool la señ bi japp li tax ñu ne señ bi lool la gem lool la japp ta lool la jangay ne farata la ci ku nekk laysa fardu kifaya waye fardu ayn la motax mom teunkul kenn ci bopam al muhim nga doonu talib fo meuna soobu je bax gis nga lol dafa bok ci ak yeesalam mom señ bi ci tassaw muridullah mom da nga nam yalla noko meuna nam ko rek jëm ci yoon ci li tax fa kullu wirdin yuridul murida bi hudratillah wa lam yahida mom rek moko ma sa wax ci ay may ku ci nek yaangi xecc luy jëm ci yow waye mom dafa libérer ñep liko ci ñor rek moy soobu ak fo meuna soobu je bax waye soobul rek ndax fardu ayn ñepp mënu ñoo joté ci mom amul benn sëriñ bo xamni benn imam bo xamni ñepp mënu la ñoo joté ci imam bo kon ko joté ci mom rek ta chart yi dajé ci mom rek soobul ci loxat mom rek moko ma sax
1: yalla rek ko taxu jox
0: ya ndax yalla rek ko taxu jox bopam taxu ko jox kon fardu ayni la mom tasawuf ci walu wowo yit ci tafsilam gi mu tafsil tasawuf daf ci sorale yit am jang ndax nak amna ci mutasawifu ne ñoo xamni seen mbir am jang bokku ci señ bi dafa bëgg ndax xam na ni bo jangul ñak jang gogu man na am lu mu galankor ci sa soobu motax mu lay soñ awalan ci jang ko man tafaqaha bila tasawufi fa du tafassuqin sarih fa'rif wa man yakun bi aksi dha fa innahu ila tazandukin amalu sha'na kep ko xamni da nga bëgg doon ab soufi kep ko xam da nga doon faqih te soubu wulo ndax soubu fardu ayn faqih ghayru mutasawwif neena koku ak chay chay du jot ci mom waye ko xamni da nga bëgg de soubu te fekk jangulo fiqh jitul ci yow wax na ni fiqh du sart ni ñu teureul la way li ci am solo moy ñu yar la jangal la yar la ci xam xam neena ku def ku soobu ta fekk fiqh jitu ci yow ak ragne jitu ci yow xam xamu diina jitu ci yow boba bo may tu ab zindex fe mu zindex nak buñ la ko waxe moy kuy feñal gëm ta fekk ak kufro nek ci biiram kon señ bi nona la jangale mu soñe ci jang mu ta ñak amna ci nit tasawuf yo xamni comme niñu ko bindé légui senum tasawuf jang bu am jang bokku ci nak tasawuf bu ci jang bokku serigne bako sof man na mucc ci ay dérapage bu bari waye nak ay talibé mënu ñu mucc ndax nak sen tasawuf fiqh da ca dafa lalu ci kaw fiqh te du neexala yalla bu señ bi di soñé fama nahakum an at-ta'allum fa nahyuhu ila ad-dalal yantami waxuko nonu rek ndax buñ defé nañ kan moy téréne ci mu jang ak da am ci yoonu tasawuf ci tasawuf ndax ca am ma ngi fat li ku mel ni shibli ku yagg la ci ay mayu yagg ya mi ngi gis ak talibem bu ñew bis yeexa ya ci jotaay bi ci hadra bi bi mu yegg ci mu yore ay keuy mu ne ko lu tax nga tardé mu ne ko dama

0: soññ ci njàng ñu ne ku leen taree jàng rek ñu leen di dugal ci musiba ñu leen di jox seytaane ñu leen di teg ci loxo seytaane defu ko ala fara ndax dafa am mutasawifut yoo xam ni am njàng dañ cay découragé nit sëñ bi kon ñëw taasin mbiram lépp teg ko ci am njàng kon ci gàttal tënk li nga xam ni mooy tasawuf ci sëñ bi nii la taasine tasawuf
1: tabarakallah tabarakallahu sëriñ abdul ahad saane ci leeral googu nga leeral tomb bu njëkk bi mbir sax di taxawaat ndax nga di ñu soxla yépp ci ngir loolu leer na sëñ bi delloo tasawuf bi muy wax cosaan lim ko jëlee fondement yi ponk ya melal ya lépp indi nga ko tabarakallahu dañuy daal di ñëw rek ci tomb ñaareel bi muy tasnif cheikhul khadim li masadir tasawuf wa tawdhibha
0: waaw loolu mooy sëñ bi ndax tasawuf moom comme ni ñu ko waxee depuis jamonoy junayd la junayd di tasin taarif commencé di bind di réglementé li nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf ni imam malik def ci fiqh shafii abu hanifa def ko ku demee daal imam ashari def ko ci wàllu aqida ak maturidi naka noonu moom it noonu la tàmbalee di tasil ilmu tasawuf di ko jàngale di wut shuruti yeeg réglement yi ginnaaw junayd tasawufam yépp it mu teg ko ci alquran ak sunna ginnaaw junayd it ay taalibeem ñoom cheikh ibnu abdullahi kustareeg ñoom junnunil misri aboubacar daqaq ñooñoom ñëpp jaar nañ fi ku ci nekk di dox ci kaw yoon woowa nga xam ni moom la junayd di nekkoon moom la doon jàngale di ci bind di ko yaatal di ci bind di ko yaatal ñoom xaaris ibnu xaaris al muhasibi bokk ci ñu ci gën a yaatu ay mbind ci jamono yooyu ndax moom dafa jamononteeg imam ahmad ibnu hanbal moom al xaaris al muhasibi bind ci ay téere yu bari ci wàllu tasawuf jamono di dox jamono di dox ba am yu juux ci si tasawuf nga xam ni gis nañu tasawuf zuhd ga ca nekk ñu bëgg jéggaani geneen façonu zuhd geneen façonu dëddu àdduna goo xam ni amaana lislaam islaam xamu ko ñu jéggaani ko fexe ba ràbbale ko ak tasawuf gii nga xam ni mooy al zuhd gi nga gii di ihsaan loola am ñu ci ñu ko tàmbali woon am na ñuy wax ni sax bokk na ci ñi ko njëkk a incarné ci lislaam ku mel ni tayfur ibnu isa te muy abu yazid al bistami ci ñi njëkk a tàmbali di dugal yenn xeeti falsafa ci wàllu tasawuf donte ëppalu ci ndax ñu bari ñu ngi koy dogal ngànt ci wax ni moom xaal la woon boo xam ne dafa bari woon bi mu koy daaneel xaal wu ko daa daaneel yenn saay ba mu daan wax yoo xam ni amaana lislaam xamu ko saxaxa di tàmbali woon ci moom ñu baree bari commencé di seet di rogalaat di dugg ci wàllu ak tasawuf lislaam yi teewul nag diine ak njàngale ak woote wu moon a doon bu ci doxee day yegg ba yegg ci mat sëkk la Omar ibn al-Khattab waxoon yonte bi salaahu alayhi wa sallam bi inna diina indallahi lislaam wàccee nit ñëpp di feete moom muy jooy ñu laaj ko moom lu tax mu ne ndax damaa xam ni lu mot rek ci wàññeeku kon diine ji mat na tey moom dana commencé nag di commencé di wàññee waaw njàngale mu nekk nag noonu lay def ci yoon wu mën a doon dëgg la dina am ci ay jawaanib yoo xam ni jamono bu nekk day soxla ñu ñëw tëj jiit yoon woowa li tax yàlla subhanahu wa taala defal yonent bi muy am ay mujjadidun saa su ne comme yonent du ñëwati mujjadidun yooyu ñooy ñëw di xool yañ ca dugal te bokk ca ñu koy yeesal woote ci tasawuf it yoonu tasawuf it noonu la mel jamono bu nekk ñu am ay dérapage yu ci am waaye nag yàlla di yebalit ay mujjadidun yoo xam ni ñooy ñëw di yeesalaat wàllu tasawuf kon sëñ bi jamono di dox téere yi bari yoon yi am ci tasawuf it bari yañu ci incarné bari la ca raxit bari lool ndax dem na ba ci tasawuf alxulul wal alxulul dugg ci wàllu ibtihaad dugg ci alfalsafa al ishraqiya dugg ci lu ci bari dugg ci waaye teewul am ñoo xam ni baqu ala al jàkk dañu des ci yoon wi muy njàngale junay di li tax bu ñu waxee tasawuf ñu ne at tasawuful junay di ndax moom mii ci bokk ci ñi ko njëkk

0: xam ni comprendre lu ñuy wax ba tax nañu nax ñu ko radd ko ba am nañu yegg ci takfir ko. Beneen burhanuddin al-difaai yegg na ci takfir ibnu arabi ndax lan comprendre lu ay waxam. Sharia la xam, moom la jàng, jël waxi ibnu arabi teg ko ci mandaxay sharia, fa mu mujj rek mooy jàpp ni huwa kaafir. Suyuti mi nga xam ni comprendre na waxi ibnu arabi te nga xam ni bokk na jamono burhanuddin al-difaai moom mu bind moom tamit di tontu di xaay di leeral waxi ibnu arabi ya mu ko takfire lan la ci ibnu arabi wax. Gis nga wute boobu nga xam ne am na ci aima te ñii ñëpp ay mutasawif lañ, di xaay mutasawif la, Suyuti mutasawif la. Kii bind tanbihul xabi ila takfir ibni arabi, kee tontu ko tanbihul xabi ila tabriat ibni arabi, dañu bokk jamono. Kon ndax am njàngaleem tanwir gi dafa ëpp jëf bi, loola sëñ bi fekk ko fi. Fekk fi njàngaleem ibnu sabi, fekk fi njàngaleem afifuddin talmusaani, waaye fekk fi njàngaleem cheikh abdul qadir jeylaani, fekk fi njàngaleem imaamul ghazali, ñoom qushayri, ñoom ñëpp mu fekk fi seenu njàngale. Waaye ànd ak loola nag fexe na ba xool ci yooye yëpp, xool li nga xam ni mooy dëppoo ak alquran ak sunna, nga xam ni mën nga koo teg ci loxob faqih du am lu mu cay teg, nga teg ko ci loxob muhaddis du am lu mu cay teg, nga teg ko ci loxo koo xam ni daanaka yoonam nekkul ci tasawuf waaye boo ko waxee mu rafet la ko, boo ko tegee ci loxob mu rafet la ko. Sëñ bi tànn ci njàngalay ñooña loo xam ni koo ko jox rek mu ne goonga, mu ne lii baax rafet na, ndax dëppoo naag sharia boo ko layalut moom mu layalalal ko boppam. Sëñ bi kon noona la taamule ak masaadir yi nga xam ni ñoo am ci tasawuf ci ba muy ñëw, mu doon masaadir yoo xam ni yii xaalisa la. Moo tax mu jël ay téere yu baree bari def ko ay delluwaay. Boo demee ci masaalik la mu fa tudd ci ay téere tasrix ci muqaddimaam ak ci biir téere bi isharaat ya mu def, nga xool ni kenn koo ci gis ci ñoom da ngay gis ni am njàngaleem njàngaleemu leer la. Dale ko ci téere ba nga xam ni moom mooy moom la def jiwu masaalik mooy xaatimatu tasawuf. Mu Cheikh Mahamadou Dia daal li nga xam ne lépp nañ ko tënk ci njàngaleey mutasawifati ahli sunna. Dem ci Ghazali ci njàngaleem ci Ihya Ulumuddin, waaye ci bidayatul hidaya. Nga dem ci ku mel ni Cheikh Sidi Mukhtar Al-Kunti, dem ci ku mel ni Cheikh Mahamadou Khalifa, ku dem mel ni Qushayri, ku mel ni Al-Hikam ku ibn Ataillahi ak Shuruham, ku mel ni njàngaleem Muzarruh Ubdatul Murid Sadiq ak alqawaid, yooyu yëpp sëñ bi dellu si tënk ci la mu ca tënk ci masaaliku jinaan. Moo tax damay wax ni gisuma téere bu gën a jotale masaaliku jinaan ci jàngale tasawuf, gisuma ko. Ndax lépp tasawuf téere yooyu nga xam ni mooy al maraja wal masadir al asasiya ci tasawuf, sëñ bi yooyu la jël seen xulaasa def ko ci masaaliku jinaan. Donte muntalaqam xaatimatu tasawuf bu yadaali la, mooy muntalaq bi. Waaye nag yemul ci téere boobu xaysuma dakartu qaala bi damir faraji'un ila alghazali ila alghazali shahid wa cheikhuna alkuntiyudu alanwari gawti alwara qutbi raha almukhtaari wa cheikhuna alxalifatu almuayadu bilxaqi min rabi alwara muhammad. Yooye yëpp dellu sax ci ñi nga xam ni dañu ku mel ni cheikh mohamad ibnu suleymaan aljazuli ci dalailu alxayraat, cheikh bi almukhtaari ci nafko piib. Kon aksar min mi at marja sëñ bi delloo na ci ay téere ummahat kutubi tasawuf indi ko ci masaaliku jinaan. La ci nga xam ni moo jar a bàyyi xel mooy ñooña nga xam ni ñooy aimatu tasawuf yooya mu dellu ci ñoom, dellu ci seeni téere ñoom ñëpp mimma tafaqa alayhim aimatu tasawuf ci ni kaanu ala aljadd ala manhaji ahli sunna wal jamaa fi zuhdi wa fi tasawuf wa fi lihsan. Ñooñu rek la dellu ci ñoom, tekkiwul ni xamul ñeneen ñi, xam na leen ahakay. Waaye nag wuute bi am ci ñooñu nga xam ni bay na ahli sunna wal jamaa ci seen bopp, bay na aimati tasawuf ci seen bopp, am nañu ci critique yi ñii mboolem koo xam ni ay critique jëm na ci yow, sëñ bi du dellu ci yow ci njàngaleem. Ndax bëgg lu leer, bëgg lu wér, bëgg loo xam ni mën nañ koo delloo ci alquran ak sunna, bëgg loo xam ni koo ko jox ak kum mën a doon mu nangu ko. Looloo tax doo gis mu dellu ci imaam ibnu arabi ni ay bindam baree na mu amee solo, waaye sëñ bi delluwul ci benn yoon. Bokku ci ay maraaj am te xam na ko it moom, xam na ko, am na ko ay téere. akbar bu ca nek bo demé do ca fekk luddul alquran ak sunna do ca fekk luddul lo meuna layal ci alquran ak sunna kon lolu moy njangalen señ bi ci walu ta'sil ci walu walu masadiram ci walu tasawuf kon gis nañu namu bare lamuy delu ci khazali ak ñi nga xamné ay matu tasawuf lañ ka sheikhina al mujaddid al khazali wa ibn ata illah bil maali yoyé yépp delu na ci ñoom ci anam yo xamni ngir ségg ci ñoom lañu gëna yitté wo gën ko soxla benen bi moy señ bi ci bopam ci masalik da ngay gis ci tamit namu ikhtisare mutawalat yoyé yépp o demé ci fi ulumuddin bu khazali ñaata mujarrad la tabaa ba ci gëna niw ay mujarrad ñen ci mujarrad ba juroom mujarrad tabaa nañ ko sax ba ci fukki mujarrad ci yene tahqiqat waye la ca soufi yu bi soxla teñkel na lako ci masali bo demé ci al kawkabul waqar bu cheikh sidil mukhtar momit tabaa nañ ko ci lu mat juroom ñaar téwéri xet la ca soufi yu bi soxla nga xamni mën ta ñak ci nga mëna soobu dem teñkel na lako ci masali ko dina bo demé ci junnatul murid bi cheikh sidil cheikh mahmoudul khalifa momit la nga ci soxla war na toll ci 800 pages la nga ci soxla teñkel na lako ci masalikul jinan nga dem ci ñu tuti khatimatut tasawuf buma koy xol ca gannaaw buma gisee saram dama nan señ bi kat dafa melni ci khatimatut tasawuf la tuddu waye khatima ak sharha bi yep la boole nasbu wale ko ndax lu bari indi ne ko ci ñu ci sharha khatimatut tasawuf ta nekkul ci khatimatut ndax khatimatut tasawuf boko binde ci xet yu mag mu nta wessu ñetti page ñenti page waye teewul sharabi mom yaatuna kon dafa delu ci sharabi kon teunk na lepp lo xamni tasaro won na comme ni mu ko waxe lakinama kutubuhum li tuli zahida fihi jullu hada al din li ci ep da ko teunk ci teeram kon señ bi nona la jangale tasawuf ci bir masaligit da nga ci gis mu ci saf lol zarruq ci ay bindam ndax zarruq nga xamni mom lañu tudde sufiyul fuqaha wa faqihu sufiyya nga xamni momit la ka taxona jot moy segg tasawuf ci yaka jaxaso won ta bokku ci ci uddatul murid sadiq tire mo am solo bobu ak qawaid tasawuf señ bi da ngay gis ni critique yoy zarruq don critique mutasawwifatu zamanihim ci yeng ci duggal ca bokku ca señ bi tamit da ngay gis muy doxé nonu ci masalikul jinan lañu rax ci tasawuf ta bokku ca señ bi bayyi ko nonu mu rom waye indina ay règle tasawuf kat règle yi moy yi waye yit li ak li ak li bokku ca serigne deug deug buñu wara joxe bo wara jox sa bop ngir mu yeggale la ci yalla ni ak ni la wara mel waye nak waru ta mel ni ak ni yep serigne bi jangale nako mu melni fofu da ngay gis ni zarouqit ay tireem namu feñe lol festi mbindum serigne bi ci masalikul jinan kon ci gattal serigne bi fekk na fi téré tasawuf yu bari waye fekk na fi ay manahij ci tasawuf yu bari waye ak téré yoy ak manahij yoy yépp da ci dugg nak dukhul ar-rajul al-khabir wa arif bi khabaya az-zawaya ci wal tasawuf ku am khibra xam yi laq ci tasawuf xam nax ya ca nek wor ya ca nek ñi xam dañ ko ca duggal ta bokku ca genn lepp ségal la ci li ne ci masalikul jinan ak téré tasawufum ba nga xam ni da doy seuk ci ko xam ni bëgg na so lenen la ngay soxla ci ihya ulumuddin en tant que mutasawwif ak yenen tere yi muy fiqh bi ak aqida bi mu teunkal lako ci tere fiqh ak tere aqida nga xamni tere bi doyna seuk ci ko xamni bëgg nga yegg ci yalla la dox dem ci yalla kon ci gattal non la mom serigne bi taamul ak walu masadir tasawuf
1: tabarakallah serigne abdul ahad sane danaka dum la bëgg dox sax boy wax ndax yi ñuy soxla ci war ko dolli mba leral yep ma sha Allah dang koy
0: ba di teureup seigne bi du teureup en sayga balma ko amna ci ño xamni bo leen joxone litre sangara buñ ko nané duñu ñibbi buñuy dem dañ leen di jappo yobbu am ño xamni fañu tok man mañu nan fukki litre du wax dañ seen du leen yëngal seigne bi nak da bok ci ñoo wax dafa fess fess gi mu fess tel motax xal mu ñu tax day am xal way xal du ko teureup lo
1: man limay yeen ci mom yalla sun borom wétal gi mu ko wara wétal ak xam giñ ko wara xam diko jaawale mukk sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mom la doxé doxale digënté digëm ak julit yi ciir bi mu wara am mom en tant que yonnabi sallallahu alayhi wasallam ak ciirub sun borom tabarak wa taala ak mom itam mayuk bopum ak jagne lu ci ne da koy da koy da
0: ko ci nek am ko tek kon señ bi dafa fesso fess gi mu fess na motax mu amone ak ragnem ak xam xamam taxone mu amone taxaway ci satahat satahat yoyu ben mom duko def lepp lumu la wax luy neuruk four gogou boko xolé da ngay xamni amna fu meuna def amna foko meuna delo fo xamni anam la buñ ko meuna degge mu wir lol te jage yit xel lol jegen mu suusu sharia yit lol ay mbirum ta'wil da ca sot da du da fa dul bari señ bi dafa leer te jangale mu leer dundu wu leer dan doxe wu leer ay mbirum dani xade ndax lan ndax da diw ay satahat la ca am ci satahat nit da fay doon lo xamni luñu meuna degg la ci lu la jégué lool
1: ta may gu yalla lay doon go xamne ndigal la lo xamne da ko wara fessel ci wa amma bi ni'mat rabbika
0: fa hadith
1: wala mu bëgg la biir nit ñi ngir ñu jariño ci
0: ngir ñu jariño ci
1: te lu meuna reere du upp
0: dañ koy meuna degg dañuy xamni yef lu meuna nekk la lu sharia meuna nekk la ñaanam lamuy bari yef musta ñaan lo musta def ta'addi fi du'a ci dalgati ci ñaan mu suuta ñaan lu ñaanul mu suuta ñaan lu ñaanul donte mo dakk ñaan bi comme ni ma koy waxe da fay li wirte wuur moy ni kañu daan wax ni nitu yalla mo ci dakk ñaan moy abul hasan ash-shadani walu ñaan da ca raw ñep waye ku xol na mu daan ñaan ci ahzabam yoyu hizbul bar hizbul bahr ak ni mutulati hizbul latif ahzabam yu bari yoy yeb nga xol ko ñaani señ bi tay ci señ bi daf ko defasi bari ñaan goga nak lako waral moy da gëna xam yalla xam gi mu xam yalla motax mu man ko ñaan ñaani nu ko kenn dul ñaané ta amut genn ñaan go xamni ak jalgate ngi ci amul genn ñaan go xamni ak jalgate ngi ci lolo tax may wax ni même bayit yoyu nga xamni ci lay wax ci matlabul fawzaini wa hajjatan liman bi dhafin irtada wa hujjatan ala mukhalifin ghada mayren man day hajjatan gi man nako deg ndax ñaan yalla touba ku fi ziaré melni ko aj ah kay lu meuna nek la ndax amna ay jëf yu bari limon nako mu tollu ci fukki jëf yo xamni yunus sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kep ku ko def yalla dana la fay yoolu aj kon bu ñaané ku fi ñew am yoolu aj mais ñaan du ñaanu la ha yentene len ko xamni te xam nga ba imam buy kabbar julli fajar mu lay fekk ca jakka ja yalla dana la fay yoolu aj ku julli ñaari rak qabla al fajr yalla dana la fay ñaari yoolu aj yoy ñew na limon na ci bu mu tollu ci fukk yo xamni ci ay hadisi te xamni benn bu ca nek day wone ni yoolu aj manes nako amé ci luddul aj donte du la teggil faratay aj sax nak waye manes nako am ci luddul aj kon bu señ bi ñaané na yalla wa hajjatan defal ma mu melni haj liman bi du'fin irtada wa hujjatan ala mukhalifin ghada koka ñaan gu ñaanu la kon señ bi musta jalgati ci ñaan kon satahat yoyu señ bi daf ko am ta'amul bu mu daan ta'amul ak satahat moy neew na lamu daan jibe ci mom te bu massa jib ci mom lu nit ñi mëna jariño la mubasharatan ya daan jibe ci yenen ñinga xamni ay nit yalla lañu yitt lolu da ci amone taxawaye nit moy ni daawul doon waxtaan lu mu da waxtane diko wessare ndax nak xal ki mu dal ci kawam ki am xal ba koko la concerne man dama wax ni bu ibn arabiy di wax tajalliyat ni misal jege yalla mushahade yek neexay gi mu neex mom mu koy wax yow nga top ci di wax def lolu sa waxtanu kay ta lamu ca mosu loko ci sin jangi tafel sa sin bi la tek ci yoonu jeufal lañu mos ñoom ku la neexee wax ku la neexee nopp waaye yegguloo ci jël loo def ko sa waxtaan te doxuloo jaar ci yoon la lu dul rek sa waxtaanu kaay yépp mooy sa jëlliyaat yooyoo mouchahada ak xeet yu mel noonu loolu da lay tar
1: yegg sax day far noppi
0: day far noppi day far noppi kon sëñ bi wàllu woowa da ci amoon taxawaay woo xam ni taxawaay wu leer la kon da lañu tëje buntu boobu ci bayit yi nga xam ne sëñ bi wax na ko kuntu fa man yurid salaah al amali falyarkanan lilawliyaa'ilkum mani id baana jahran annama shuyuuqu hada alzamaani julluhum fuqur loola tamit
2: Safa nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassidas, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foyer.

0: noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct. Jaa ngeen jëf.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين مكي تلسبكتاتيري أسامالية نوغلين دنيو بباخ لجيتة جنيو بيك سيار بي أسيح محمد المنتقى رحاف الله وأطال بقاء ليكو نيانال بو باخ سون بروم موتال اي ييرم كو دغرال كو بليم ييني لي جيل مام جي تيد جوجو مو ديفيكو نيم كو بغي mbokki téléspectateur yi Asamadia ku ne xam na ne del siwaat nañu ci seen émission bu am solo bi seen jataay yi am solo yi nga xam ne mbaaxoon nañ ko ànd ak yéen ci weeru safar wi di leen ndokkeel bu baax a baax ci weeru tedd wu màgg wi nga xam ne ci la nekk di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yeggale na ci ba niñ ko bëggee ñi defe ko niñ ko bëggee ba ni ko sëriñ bi soxla ak nam ko santaane ak nam ko wootee ñi defe ko niñ ko bëggee ñëpp fekk wata am ak tal barki Cheikhul Khadim ñu nuyu mboolem téléspectateur yi Asamadia yëpp ak téléspectatrices yi nga xam ne ñoo nekk ci rajo bi ak ci télé bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi ku ne xam ne ne baax neen ko baaxoo defee rek insha allahu rabbi muy téléspectateur yi Asamadia ànd ak yéen ci weeru safar wi muy liggéey yi am solo yi nga xam ne Asamadia TV mu ngi koy ànd ak yéen ci émission yu màgg yu am solo yi ak thème yu màgg yu taar yoo xam ne ganjaru lool it téléspectateur yëpp baaxoo ko xaar comme ngeen ko doon xaaree màggalu Touba 2025 ngeen ko àndee woon ak yéen ba mu jeex tàkk ñu leen koy ànd ak yéen ci 2026 bi ci weeru safar wi tey nag ñu ànd ak ngeen ko baaxoo defee borom xam-xam bu mag comme niñ leen ko yàggalee indilee ci téléspectateur yi Asamadia muy thème yu bari te fasantikoo te amug wóote waaye thème yu ganjaru yoo xam ne mënees na cee jànge mënees na cee royee muy thème yu am solo yoo xam ne si yàgg nañ ko taataan ci liggéey bi nga xam ne Asamadia TV mu ngi koy def di ko defal it mboolem téléspectateur yi ak téléspectatrices yi tey nag ñu ànd ak borom xam-xam bu mag neen ko baaxoo defee muy Serigne Oustaz Aline Badara Ndiaye. Oustaz Aline Badara Ndiaye nag yaakaar naa mbokki téléspectateur yi Asamadia ak mbokki àdduna sax umpale wuñ ko ndax ku ne xam na ne teewaayam ci biir réew mi ak bitim réew ak ay fatwaam ñu ngi koy gis ci mboolem plateforme yi ak jumtuwaay xarale yi waaye liggéeyam bu rëy it ñu ngi koy gis ci lu ci mel ne ci fatwaay yi jëm ci wàllum fiq waaye liggéey bu rëy bi muy liggéey ci Université Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi koy gis it bu baax a baax a baax ak daari alxuraan yi nga xam ne yor na ko te di ko taxawee mu nekk borom xam-xam bu màgg boo xam ne si dimbali nañu baree baree bari ci seen côté diine surtout ci wàllum fiq mu nekk koo xam ne it wax dëgg yàlla ku rafetlu xam-xamam la ku nit ñi bàyyi xelit la tey moom lañ ànd ak jataay bi mu fas yéenee waxtaane nag thème bu am solo am solo am solo indi ko it ci point yu am solo am solo am solo loolu nag bu ñu ko waxee mooy thème bi insha allahu rabbi day jëm ci lii nga xam ne si ci la nekk te di ko waajal rek muy màggalug Touba ku ne xam na ne ñu ngi ci weeru sell wu màgg di waajit événement bu rëy di waajit bis bu rëy bu màgg boo xam ne sëriñ bi moo waxoon nañ ñëw santale ko boromam tabaraka wa taala loolu nag ñu ànd ak yéen ci thème boo xam ne si tey lépp day sotteekuwaat rek jëmaat ci màggal gi moo war it li ñu war a waxtaane rek buñ ko tuddee muy thème bi mooy al ali aliyatul ixyaa'i munasabaati màggal Touba nga xam ne mooy mbir yi nga xam ne si naka la nit war a màggalee ak nan la nit war a màggalee ak naka lan ko war a defee maanaam nit ki bu màggal see Touba ba màggal si lan mooy màggal ak nit ki naka la war a màggale bu ñëwee ban ne kii nit ku màggal la maanaam kii daal li ñuy wax dëgg màggal daal def na ko naka lan ko war a defee ak naka la ko nit ki mën a defee ban man ko considéré ne kii daal wax dëgg yàlla egsi na ci màggal gi waaye màggal si la ndax ñëw ci dëkk bi ak màggal bokkut waaw nit mën naa ñëw ci dëkk bi di xandaaloo ko wëreelu te màggalut nit it mën naa ñëw ci dëkk bi it waaye nit it mën naa bañ a ñëw sax te màggal waaw naka la ñuy defee yooyu yëpp nag oustaz insha allahu rabbi dina ci indi ay leeral kon dañ koy jox rek bu nuyoo bu ko defee ñu dugg ci waxtaani mubasara tan oustaz ñu ngi lay siyaar bu baax a baax.
2: bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamaani ala al haadi al amin nabiyina muhammadin al makin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne Bachir noo ngi ndokkeel ñëpp ci weer bu tedd wi di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu nangul nu sunu ay yëngatu yépp ñuy jokk sunu nuyoo ci sa nuyoo boobu rek di ko teg ci loxol kilifa gu baax gi Cheikh Mamadou Moustapha waaye di jël ab nuyoo rek di ko jox kilifa gi nga xam ne moo taxawal barab bi muy Serigne Abdou Samad suñu borom dolli ko wér dolli ko taw Tawfiq di nuyu mbollem ko xamne mi ngi top ci jotaay bi ak sax ñi nga xamne dañu xalsé ta top man na buñu top jotaay bi man na fekk jotaay ba wéssu won ni ngi ko waxe nak kon no ngi ci waxtaan yi nga xamne dafa aju ci walu magal gi muy ay waxtaan yo xamne as-samadiya at mu jot da koy organiser ngir mu nek ab yobbal bo xamne ki nga xamne day ñew ngir magal ci man nako yobulo bolé waxtaan kat yi fi jaar di ay woron xam xam buñ leen téwlo rek yalla man na dogal ñom yobul bu doona okay señ bassir
1: okay jere jeuf oustaz aline badar ndjay ñoo ngi koy ndokelat bu baax diko dalal bu baaxa baaxa baax ci bërepp bu sel bu mag bi di rafetlu xam xamam bu baax ak taxawayam bu am solo ci yoon wi ak ci biir réew mi ak bitim réew tay nak mbokk yi ñu fatali wat lan rek ngeen ko baxo defé insha allah rabbi tém yu woté ta am jariñ lool ta fassanté ko tay nak ñu tan ci tém bu am solo muy al aliyatul ihya' munasabati magal ñu fassiyene ko léral nak insha allah rabbi lan moy magal ak naka la nit wara magalé ak yenen point yo xamné insha allah rabbi dañ ko indi ci biir kon dafa melni duma sori rek dañi tabbi ci waxtaan insha allah rabbi mubasharatan oustaz xamna buñ tuddé magalit ñen koy défé ñu bari da nga leen gis ñi riir ñew ci dëkk bi ngir magal ci ñu bari ñi ngi tuddu baatu magal ñing koy dégg ak lan la xamuñu ko waye ñen koy défé dañuy dégg yit amna ño xamné ndaysan ki bi rek mo leen ci indalé waye léral téléspectateur yi asamadiya ci lan moy magal bala ñu dugg ci naka la nit wara magalé ñi bëgg xam magal lan la buñ koy taarif lan moy magal ci nga leralal ñuko dal baatu magal
2: okay jerejeuf serigne bassirou magal day baat bi mom baatu wolof la bo xamne limi tek rek moy reeyal dara jox ko waccu way mbir mu mana doon bu fekke ne jox nga ko waccu wayam jox ko warma bi mu wara am su bu wa dañ nan koku magal na wa yakarna laaj bi fim jëm rek moy magal gi nga xamne moy magal touba nak lim doon borom moko definiral bopam moko taarifal bopam ndax jaamu suñ borom tabaaraku ta'ala moy cheikh ahmadou bamba yalla wacc ko ci kaw suuf mu ñew fekk am jamono nu mel mu taxaw tem ngir liggeeyal suñ borom tabaaraku ta'ala liggeel yonnte bi alayhi salatu wassalam ci diine islam ji nadhafatuhu kulli min al-laghwi tahirat wa sunnatuhu insha'a rabbi ubayyin ak bayr yu bari yo xamne dafa ñew am mission bu mu don dox ci mission bobu nak moko yobbe ñu takaliko ak njabotam mission bobu moko yobbe ñu ay jamono ñu tas daram khusuri khalat والاهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المديح خصير كون تونا يو مت لا سي جانكونتل نيو با генي كو ريومي مو نيوات دافنا داي ورنا دالو نيو генي وار كو генن генي كو ييس يوبو كو سي اي باراب يو خامني وخوما لا صاح تياي تيايو توبا بي واي ناتور با طبيعه بي ابو با رك داي نيك بي يو خاني خاوا داي وار لا ba yalla dogal bim ñewé ndiarém suñu borom jéxal lépp señ touba day ko xané mom mbir mu mëna doon yalla rek la ci gis ko waxé ci wa kana haqqan huwa alladhi lam ara ghayrahu wala arahu fi shay'in tadawana wala mom mbir mu nek yalla do nga la ci gis ci la taxaw sétlu nak xamné li xew lépp yalla bu doon ci ñu melni nun lélé ñu jiñ ko né lool suñu liggéey yu nday la lélé ñu jiñ ko suñu njambar la manes nako jiñ lu bari waye mom da faté lepp ndax mom gisul kenn ko dul yalla da né fi ma jaar dé say yi jaarale ma fi ma mëna muccu ba taxaw fi ba ngeenel yépp ma jot ci muccu ci lor yi da fekk nimbalul suñu borom la tabaaraku ta'ala mu né kon nak yeyna ma sant suñu borom tabaaraku ta'ala kon jëmmé magal gi moy bisub tiant la moy ko xamne gessu na ci ginaawum gis lepp rafet amna ay ngeenel yu reey yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dako tegon waye sey musa ka ne na kep ku ko yanu rek
3: wala képp kuñ ko won da nga dellu ginnaaw. Moom suñ borom dimbale ko mu yann ko ba réussir ko. Kon mu sant suñ borom tabaraka wa taala ci lool yi mission boobu yàlla joxoon ko mu matal ko. Sa cant nag boo xoolee day mooy li gën a rëy, ndax xam nga suñ borom tabaraka wa taala man nga mënee su koo defal dara. Suñ borom liñ ko mën a defal daanaka mu gis ko rek mooy nga yëg ne moom dong la, loolu rek la nga yëg ne moom dong la, loolu mooy cant loolu dong la. Mooy nga yëg ne lépp rek yàlla ni ko suñ Touba waxee ci bayit woowu. Moo tax suñ Touba ne moom ak cantu boppam doyu ko ci, waaye dafa bëgg nag mbindeef yépp képp ku ko man, képp koo xam ne mbégam sa mbég la abitaali, képp koo xam ne am na dara ci ngëm yàlla nga ñëw santale ko suñ borom tabaraka wa taala. Fatalikuuma mukk ci histoire adduna bi lu mel noonu, mooy koo xam ne jaar na fu mel nii woote ab bis boo xam ne woote ab bis spécial boo xam ne loolu dong la,
4: loolu dong la,
3: man day sant suñ borom tabaraka wa taala. Kon képp koo xam ne dafa fas yéene ñëw ci màggal gi wala ñi nga xam ne xëy na dañoo dëkk Touba war nañoo fàttaliku màggal. Donte da nga koy dégg ñu di ko wax di ko baamu màggal gaa ngi ñëw, màggal gi nangam
4: ba xam lan,
3: waaye nag rikk nag bu ñu fàtte luy màggal gi. Màggal gi sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci yaari mbir xéewal yu rëy yi mu defal suñ Touba, te xéewale ñun ñëpp ñu bokk ci. Waaye na suñ Touba day ko gore ba nattu yee ñëwee dane toog leen ma yanu ko, bi xéewal yi ñëwee mu ne ñëw leen ñu bokk. Loolu ku gore rek moo koy def. Kon sant yàlla ci musal gi mu ko musal ba Touba bi mënuñ ci moom dara, waaye sant yàlla ci mboolee lu mu ci doon sàkk suñ borom jox ko ko, loolu mooy màggal Touba. Kon loolu taalibe yépp war nañ ko gën a yeesal, jullit ñëpp war nañ ko gën a yeesal. Léeg nga dégg ku xamul dara muy wax ne maanaam murid yi dañoo woote seenu bés, loolu njuumte la. Suñ Touba wootewut ab bésam moom, wootewut bisub waa Mbacke, wootewut bisub waa Touba, wootewut bisub yàlla la woote. Kon amul dara loo xam ne dafa delluwaat ci moom. Dafa fekk na nag bis ba bu ñëwee nag moomee doon liggéeyal yàlla mënee su koo ñàkk a fàttaliku rek. Kon daal màggal bisub cant la boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi ñëw di ko def si wala ñu di la fekk si nga di ko def, lépp looy def wa nga ko jaay yéen ak cant. Sëñ Basirou.
4: Ndeysaan, jërëjëf oustaz Aline Badara Ndiaye ci kàddu yu am solo yooyu ak ci leeral yu am solo yu mat yooyu. Noo ngi leen ndokkeel bu baax di wax ok téléspectateurs yi Asamadia, woy leen di ànd ak ñun ci jataay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci weeru safar bi, di ko defee ci wàccaayu màggal gi nga xam ne tàmbali nañ ko. Dañu baaxoo ko defee ak ànd ak yéen ci at mu yàlla sàkk. Tey nag ku ne xam ne ne kuy bàyyi xel waxtaan yi indi nañ lu am solo am solo am solo. Yaakaar naa baat boobu sax yaakaar naa day indi polémique ci biir recherche yi ak yenn défis yi ak yenn attaques yi nga xam ne day jógee ci biti di ñëw ci biir, muy jëmbi baatu màggal rek. Ñu bari dañ dut xam ne baat bi li Sëñ Touba woote mooy sant. Dafay mel ne oustaz baatu màggal kon li Sëñ Touba wax mooy sant la woote. Ndax sant dafa am ay cëslaay yu rëy ci diine yoo xam ne si dafa sax ci alquran sax saxin woo xam ne dafa doy waar lool. Waaw, ndax nekk loo xam ne mën naa ne sax mooy première état bu jaam bi. Ndax iblis mu yéeme bi nga xam ne suñu borom dàq na ko ci kuréelam, keroog bi mu koy dàq lim daane la ay waxam mooy danaa fexe ba sa jaam ñu dun la sant. Ci lim ko dàq ci wàqante gi wàqante yépp lim ko ci wax mooy loolu, danaa fexe ba sa jaam ñi danaa ferenkulaay yoonu cant ba duñ ci jaar. Waaw, kon lu màgg la. Waaye dafa mel ne baatu màggal it balaa maa yegg si ci deuxième laaj bi dafay bëri ñuy wax ne màggal yàlla lañ ko war a def. Est ce que du ñàkk a xam baatu màggal comme li muy firi ak ni nga ko teqantalee nii ban xam ne baatu màggal mooy rëyal lu rëy, waaye li sëñ bi jublu mooy li mu wax mooy sant. Léeg-léegi nit ñi dañuy jël baatu wolof jëmelewaat ko feneen, waaye liñ ci jublu dafa mel ne dañ koy majaasal. Waaye liñ ci jublu mooy sant. Waaw, lu ci mel ne baatu jébbalu ak yeneen yi ci aju. Nga gis ne sëñ bi lu ci bëri taaluq lay wax, buy wax jëm ci boromam aslamtu lay wax. Waaye nit ñi nag fi ñu jëmele baat bi dañ ko majaasal, waaye jaayante lañ jublu. Kon dafa mel ne baat boobu it dafay def yi bëgg naa nga indilaat ma ci tuuti leeral rek. Ndax dafa mel ne ñi koy attaque sax xamuñu baat bi lan la. Daa mel ne est ce que du ñàkk a xam prime yi ak kii bi taxut indiwut yenn problème ci coowaloo ci yi am fi. Waaw,
3: xam nga màggal ni nga ko waxee damaa wax léegi sama biir wax ne daanaka mën ngaa jàpp ne mooy li gën a rëy.
4: Mooy li gën a rëy.
3: Jaamu yàlla yépp màggal moo ci gën a rëy. sété jaamu yalla yi sax lo ci def dang koy def ngir magal yalla
1: dang koy def ngir magal yalla
3: ngir lan obitali moy ngir santu nan lima djublu wax moy bolem jaan xéte jaamu yalla yépp cyant mo djé fété kaw wax nga ko iblis suma la atiyannahum joju mu ron wax ba ca jéxal ba waxut dana fexé ba duñ julli
1: waw
3: wala duñ wor wala duñ def nangam dafa xol la gëna reuy iblis buy fexel nit ki day xol la gëna mag la gëna reuy fa nga xane bu ko yaqé lepp yaq bo xolé yéfer yi senu tour buñ leen tuddé alcorane tuddé leen ko modi al kafir moy safaru ash-shakir ño safaru moy kusul jëf kusantut lool dong la ko xamné doomu adama la nek ci biiru wajuram suñu borom diko wërsegal wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wa la ta'lamuna shay'an bam niko ay joxe bam jeex wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida lool lepp gis nga ngir sant sa ngir sant moko waral kon yeefur bobu genné ñew jamono weddi suñu borom meko defal lool lepp mo ra ñu ne ki de kafir la manam sul ko tu jeef la manam mom santut lool do lay tek nga ne kon digënté sax julit ak yeefur fofu rek moy différence julit moy ki nga xane day fateliko ginaaw sante yalla jaamu yalla yimi def yeb sante la ci djub yeefur moy ko xane dafa goré di dafa weddi ñek amma magal yalla rek lañ ko wara def ni nga ko waxe lolu wax deug yalla budé koku ab wolof la moy ku déggul wolof lay doon
1: moy ku déggul wolof waaw
3: budé diiné la moy ko xamné am jangam
1: alquran
3: daliko ma yu'ashim koku ma yu'azzim gimi wax ci suratul hajj lepp lo xamné sha'airullah la wala bok ci hurumatullah suñ borom ci ba dafa tag ñi nga xamné dañ koy magal nga né bof magal sax la jëfëdiko kon magal mom moy lepp lo xamné ak mag wala ak cielaté wala suñ borom joxnako ak reuy suñ borom mom moy joxé bo démé ca jakaja lay tax bo ñëwé daldi summi say dal ci buntu ba da ngay magal jakaji lutax moy da nga japp na jakaji deug la suuf la dé mo kër seen kër ga nga joggé ño bokk lepp suuf la waye amna lu nekk ci biir amna qadasa bo xamné ak cielaté ko xamné mo nekk ci biir mo tax ñu diko magal bu féké gis nañu gi kenn ci kilifa yi nu wacce sunu bop summi sunu mbaxana diko nuyu dafa am lutax wala nga diko defal sa wajur dafa am lutax dafa am lu nek ci mom lo xamne mom ngay wut waye du rek jimmi doomu adama ci kep motax même bu don jimmi doomu adama suñu borom amna teranga yum def ci mom kon jimmi magal mo suñu borom day wax ne ma yaf'alu llahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana llahu shakiran alima suñu borom day wax ne ko xamne ab sant kat la day yalla amul soxla ci dilam bugal nga ne bugal sax ko santut lañ koy def mo ra seigne touba day ko yeme ba nga xamne mbiri lum bari lam cey tan day nek li gën ëpp ci daraja ëpp ci xima way rek fiira ci kaw ene magal gi mënon nako tudde nenen mënon nako tudde benen bis bo xamne du nek bisu sant wala bis bo xamne nenen la koy tudde way jël gim ko jël rek jël ak cyant def ko ci bir ci nga xamne mom tabaaraku habli dawama shukri lil jinani bi ruhi wal jasadi wal janani mom cyant mom dako lepp cyant ci ru cyant ci xol cyant ci lepp mom non la ko doxale
1: jerejef ya oustaz ci kaddu yam solo yu leer yoyu rafet yu lalu yoyu nga xamne leral nako kon yakarna mbolem telespectateurs yi ni top batu magal leer na ci kep ko xamne ci leerutoon ci mom kep ko xamne leentoon na ci momit leer na ci mom kep ko xamne xamone nako yit geneen na ci am yenen jangeet yu bes kon yakarna ne magal dayo bu reere dayo sante la wa tayit señ bi ko wote comme ni nga waxe da fay xol li geuna reey mu def ko da fay xol ni mu geuna reey mu defé ko nonu da ndax sante na sante go xamne santuk mbindefi ko tos kant lu tolok nok mbindefi sakartu rabbia adad al alaiqi santi ci beurep yu tumuranke yoy nga xamne limon ngoko muy beurep yu doy war yoy nga xamne lim ngoko santi ci xolam muy cyantu xol santi cyantu jef santi cyantu lamign ba nopi nak lot ci yit sant nak na ñew leen sant lema lol nak fala amna mo tosaw ci wax ne ñaka mëna sant moy sant deug moy ñaka mëna sant waaw sant deug moy dem ba teulé ñaka mëna sant nit ki sax dang koy may bam yag nga ne ko xawmu numa lay def
4: waaw loolu mooy da ngaa dem ba plan ko ne
3: waaw kenn ci mura saw fi da ko wax
4: waaw
3: suñu borom maa ngi lay sant ci lema la sant waaw sant gi nga cant yàlla sax am na geneen cant ku ca war googa am na cant ku ca war nga ne tasal sul lay doon goo xam daanaka amul fu mu yem ndax yàlla moo la dimbali ba nga mën a sant mën a cant googa am na cant ku ci waraat googa am na ku ci waraat
4: seet kon bu ko defee dañuy dugg rek mbokki téléspectateurs yi ci ñaareelu question bi nga xam ne moo ëpp solo sax ci biir thème bi ndax thème bi moom da wax ne ni mu laloo boo tàmbalee rek da ngay xool solo seeg réagi ak dayo bi ak njàngeti rëy yi ci ne nin ko mën a jànge waaye lay ne ca kanamay gën a doy waar sax ndax yin war a ñëwaat yu am solo la ndax dafay laal mboolem képp koo xam ne si pare nga pour sant la ci sëñ Touba waaw ci bis bi nga xam ne si woote na ko ngir sant la ko boromam. Kon oustaz bëgg nanoo xam it ci baatu cant googu màggal googu ñu tudd baat boobu nit ki naka la mën a def ba ne ki màggal na mooy ki nga xam ne day màggal si bu ñëwee yan la war a def ak lan la war a def yan taxawaay la war a am mooy nan la war a dundee ban xam ne kii daal mooy daal màggal na wala dinañ ak màggalam daal am na njot ci màgg comme ku màggal comme ni nit ki sañee taxawee waxtu juróom maanaam lu ci mel ne tisbaar nga julli ñeenti rakk def farata yi def sunna yi def yépp ñi njort ne yow kat nga njortu sa bopp sax ne man julli naa julli gu normal comme naka la nit ki mën a ñëwee ba ci biir dëkk bi ak fu mu mën a ne te am yéene màggal naka la war a mën a def ban xam ne kii màggal na loolu lu am solo la ñoo ngi la koy ñoo ngi ci taaxirlu téléspectateurs yi nag loolu yàkkamti nañ ko lool.
3: Ok jërëjëf Serigne Bassirou dafa naa laaj la bu am solo lool boo xam ne jàpp naa ne képp kuy màggal si ak kuy màggal dafa naa laaj boobu waroon na koo laaj ndax bu fekkee nit ki day toggoo ay coono yu bari wax ne maa ngi màggali
4: war naa xam la ca la waaj la ca
3: war naa xam màggali ci boppam mooy lan la war a def bañ xam ne moom mi ngi màggali màggal nag ndekam cant la daanaka manees naa wax ne lépp loo xam ne nit ki da koo def ci xeeti jëf yu baax yi bu ca yéenee cant rek manees naa wax ne loolu day dugg ci màggal
4: day dugg ci màggal
3: lépp loo xam ne mboolem xeeti jëf yu baax yi lépp lu ci nit ki def te yéene ca ak cant sant la yàlla sant la Sëñ Touba boroom tabaraka taala rek mën na caa dugg loolu tontu la goo xam ne ci anamu bëmbësal rek la waaye buñ ko teqantalee manees na cee indi ay yenn tombat bu njëkk bi ki bëgg a màggal mënta ñàkk mu defar yéeneem loolu nag mooy tomb bu njëkk bi lu mat a bàyyi xel
4: bu njëkk bi
3: ndax yéene ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee daa xam ne mooy fondement fondement bu dëgëree loo teg ci kaw mën na koo àttan da ngay gis tabax boo xam ne da ngay téen di ko xool fekk la ko téye du li ngay gis waaye ma ngi ca suuf kenn gisu ko loolu mooy yéene. Kon ki nga xam ne bëgg naa màggale si na bàyyi xel ne Sëñ Touba ci jaamu yàlla la ko woo mu bàyyi xel ne jaamu yàlla amul genn jaamu yàlla goo xam ne day ñàkk yéene loolu bu amee rek baaxul la waykat ba waxoon ku ñaw te fësoo wëñ ga sa ñaw ga jagal
4: sa ñaw ga du jaar yoon
3: képp koo xam ne yaa ngi ñaw fësoo wëñ ga yaakaar naa boo roppee la cay tegu ñëpp xam nañu ko mooy dangay def ba mu bari te jëf ji daanaka du mujj fenn yéene jooju nag dañ koy faral di fàtte Sëñ Touba li mu woote dafa laaj yéene ndax jaamu yàlla la ndax jaamu yàlla la yéene jooju faw nit ki jiital ko ci lépp lu mën a doon am na ñoo xam ne nag màggal gi ñoom dañ ci demee rek mbiru aada wala li tubaab di tuddee folklore maanaam daal màggal gaa ngi ñëw ngay estati di wane ne pare naa di def say xoromu bu ñëwee nga dugg sab kaar maa ngi nii ci kaar bi maa ngi nii accident Touba suñ dal nàngam suñ dal tey laax lañ ndékkee et puis añ jotee nàngam nga ne ñoom ci yooyu lañu topp ba màggal gi jeex nga ne màggal valide te yow kenn waxula ko daal di dëppaat kooku daanaka yéenewul dara kooku wala xiyaasu billaa waaye la suñ borom di nettali ca suratul furqaan fa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnahu habaan mansura yàlla na ci yàlla musal lu mel noonu mën na koo waral ñeen lañ ko kenn kon yéene ji moom yow mi bëgg a màggal si faaw nga defaraat sa yéene
4: faaw nga defaraat sa yéene.
3: Ñaareel bi bu am solo la mooy al ikhlaas
4: sellal ci
3: mooy sellal te xëy na buñ demee ba ci tomb yu mujj ya yiñ ci dugal te bokku ci
4: dañuy
3: gën a feeñ
4: dana ci feeñ insha allah
3: kii màggal war naa sellal lool ndax ki boote màggal gi de ku sellal la àgg ci dayob cellate sellal nag mooy lépp looy def nga diko def rek ngir jëmmé suñu borom tabaaraku ta'ala suñu basiru caméra yi bari na lool ci magal bi bari na ci lool lool lool ndax bu fekké né mbolam lo def dang koy caméra wa deug yalla lool day melné defato ko ngir jëmmé suñu borom tabaaraku ta'ala ta cyant yaronnabi sallallahu alayhi wasallam hadith bi mu jangalé dafa wax né man képp ko xamné daf may defal jenn jëf dima bolé kenn ma bayi ko ak mom ndax suñu borom yëllawut di bokk kenn dara
4: di bokk kenn den
3: kon nak loolu mata bayyi xel la xeyna ci jamono ay téléphone lañ nek jamono ay caméra jamono ay yu bare bare bare bare en tout cas yow mi nga xamné dal ya bëgg magal def say téranga say yu bax nga neub ko mo ci gën
4: nga diko
3: fessel suñu tuba néna ci masalik li ëpp ci li ñuy feñal day yaq ndax bo feñalé dara ñu ra señ basiru day wax deug yalla gilem gi mu ray man nga daal di yek mbekté ci sa xol te boko yégué jëf ja daal di yaq kon gis nga sellal lu jafé la
4: tay
3: bokku na ci yi nga xane war nañ ci mëna gëna gor gor lu bu baaxa baaxa baax man damay sélo doomi señ Touba yi rek mana ngeen nga gis leen sax da ngay xamné rek fi moy kër señ Salou xeyna gis nga ñuy tek boori xéewal yi ak yoyu waye da naka do gis dara ci ñom ñu ñaan yëkëti dara diko joxé ak yu ko nuru sax dara ka dañuy bisu mag ak dara dañuy xawa teju dara ka ludu siyar yi mënta ñaké ak yu mel non waye bu féké né doomu adama bi lu mu def da koy woné ni day dem ba ci barabu señ Touba bi
4: diko filmé
3: di sirap ma ngi ni ci barab bi fa dëgg yalla ci barab bo xane fofu bo fa téwé war nga am yenen xalaat yu reey
4: ñu dul yoyu
3: war nga xalaat jëm ji nim nekké jambar te jamono yi mi def lolu ay atam nim néwé woon nim wété woon mom ci jëmmé bopam nim néwé woon doole ci sahir war nga am lo ci jangaté léla nga dem ci barab bi diko siyar mu woor na la at yi nga am mom bam koy am mi ngi réaliser lu reey
4: waaw
3: nga xamné jëm nga teud fi jo xamné mo xétali deru nit ku ñuul motax ñu gën ko jox cër gën ko wormal na foko jangate day reey okay nak bo taxaye fofu muy barab bo xamne barab bu ñuy ñaané jéggel la dama ci masalik señ Touba al amakin bim koy jangalé moy barab yi nga xamne dañ fay nango ñaan moy barab yi nga xamne ay gañu bax dañ fa teud ta soxla yaangi bari yaangi yor ay soxla yu bari njabot gi kenn ku nek yaangi yor soxla yu bari xamna bo dem ba ca barab boba telo lenn luddul woné sa bop wén photo wala ñaar wo xane bo ñibé dang koy mëna estati ngir won nit ñi né magalé won na dem na ja barabu señ ba lolu mëna nek pertement bu reuy kon al ikhlas señ basiru nañ ko ci gëna yok nañ ko ci gëna doli deug la amna yo xamné souvenir la ci nit di jublu wala yu mel nona waye dal nañ xamné doomu adama dafa doyé di ko xamné lepp lu mu def fegnaal ko lolu ngir mu yek ci bopam lu yomb lay doon lolu ma ñaaral tombe ñettelu tombe bi ci ni ñi wara magalé moy faaw nak nu jima jangar señ Touba ji bopam mom nu magalé won ñu jim ko roy lolit lu am solo la bo deglo netali señ Mawlaye Boussa momu ak mbolem netali yi nga xam dañuy netali señ bi mi ñëk def magal gi moy jamono yim ko fi fekke day leer lol nga xamné yu bax yépp duggu na ci biir waye da am lu ci fess lol sax lo xamné danaka bu fekkon magal dañ la ko bëgg teunkulo ci jenn jëf jojja lay doon moy berne lool nak luma taxam la mom
4: moy
3: bu fekke ne
4: am solo la dal
3: lu am solo la bu fekke man nga jënd ab sachet ndox joxe ko koku mo upp doole nga dox sa nek di jang alquran ak khasira sax moko upp doole ndax boy jang alquran mi ngi tab jëf jang tambalé ci yow yam ci yow boy jang khasira mi ngi tambalé ci

0: buntu
1: buntu
0: xidma.
1: xidma.
0: Am na ñoo xam ne wàllu wérgu yaram la ñuy toppatoo. Nit ku daanu xëm wala yu mel noonu jël ko kii ko, wala nit ko daa ñëw am migraine boppam di metti jël ko taxaw ko comme sa pour yeeg ba ci takk der yi ñuy def, xam ne bu dutoor ak ñoom kenn du mën a jàll, ñu organiser ko loolu yëpp day dugg ci
1: day dugg ci
0: buntu
1: xidma.
0: xidma. Kon foofu boo ko toppee day yaatu loolu. Waaye nag bokk na ci ni nit di mbàggale tamit mooy jàng alxuraan. Sëñ Basirou, xam nga
1: Alquran.
0: Sëñ Touba fi mu tegoon alxuraan léppam alxuraan na cay jiitu. Manees naa xam ne moo ci léppam
1: Moo
0: al
1: ci.
0: suñ borom ak al suñ borom day mbiru ak yow melo ci melokaanu suñ borom. Waaye mu defal ci jagle nag Sëñ Touba radiallahu anhu, jagle gu rëy rëy rëy. Waj'al kitaabaka ay xaysu akun ya waahiban wahabta likun fa yakun. Foo mën a nekk rek maa ak alxuraan ñoo

0: xam ne moom alquran lu ma bàyyi xel kon ñoom ci lañ bokk ay salaatu ala nabi am boole mu xeeti ñaan yi lu ci waaye nit lu ci waaye mën a def na ko def te bu koy def mu yéene ci la ma waxoon mooy fa ma tàmbale woon sant le sëñ Touba borom tabaraka wa taala. Ñaari tomb yi ma koy tëje nag moo di fàttaliku xéewalu suñ borom yi ni ko sëñ Touba moom defee di ko fàttaliku. Sëñ Basirou
1: lu am solo
0: màggal gi fekkaat nu fi dañ ko seetlut waaye lu rëy rëy rëy la
1: te lu mat a bàyyi
0: nga taxaw rek xalam ko ne man de daaw fi màggal gi fekkoon na ma fi daaw ak ren ñaata laa xam ci ñu fi génn àdduna
1: waaw
0: waaw di fekke woon na ko nday isaan génn àdduna maam diw nangam diw laa àndaloon màggal daaw ren tabarkàlla diw bi ma ñëwee ci kër gi di dal ci kër gi fekkoon naa fi diw ren bi ma ñëwee nangam loolu boo ko xalaatee xiw da nga toog di xalaat ci suñ borom tabaraka wa taala benn caa moo gën a gaaw nit ki di jaamu yàlla ay at yu bëri ngir bëgg a jege suñ borom tabaraka wa taala kon loolu xam nga moom it lu am solo la
1: di xalam
0: fi may tëjee bunt boobu nag mooy bokk na ci màggal umal daraway boo xalaatee ne yaa ngi dox ci suuf soo xam ne
1: borom

Cova Herrera, no la da fa ñew rek fekk ci liggey bu yagg bu am solo bo xamne suñu ñaari mbokk yi ñoko defoon digënté war na man ñaar fukki at wala mu upp ci milieu bo xamne milieu bu sensible moy milieu académique bi ñen ñi dañ ci bind seen thèse doctorat ñen ñi bind seen mémoire master ñen ñi dédé di déllu ci ki ngeen tuddoon sànq mooy Paul Marty ak ñi ko fi jiitoon rapport rapportu Merlin bi ngeen

शुक्र भी अपना।

nga xamante ni ci ngeen nekk bu leen teqalikoog moom, te na ngeen ca sax dàkk ba dee fekk leen ci, bu leen ko bàyyi mukk. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Boo demee itam ca suratu naml ma ngay wax ne qaala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu maa suleymaana lillahi rabbil alamin. Kon dafa wax ne tooñ na boppam moom imraatu saba moomee, ndax lam doon jaamu leneen lu dul yàlla, te mooy jaamu jant jant bi. Mu ne nag bis ne ka tey jébbal naa saa bopp yàlla, ànd ak yonent yàlla Suleyman, te def naa loolu ngir jëm yàlla. Aaye ñeent fukk ak ñeent ci suuratu naml. Léegi nag lu waral nit di topp moroomam nitam ci waxin, loolu la ko waral mooy annaasu laysu sawaa, nit ñi dañoo tolloowut. Wannaasu muxtalifuuna fi darajaat, nit ñi itam ala kulli xaalin dañuy rawante ci ay daraja. Ba ca ñoo xam ne duñuy ay julit sax sunu borom dafa mel ne dafa leen wutal ay catégorie ak ay mbooloo, mooy wax ne tolloowuñ daraja. Boo demee ci ahlul kitaab ma nga naan wa min ahlil kitaab yi man in ta'manhu bi qintaarin yuaddihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bi dinaarin laa yuaddihi ilayka illa ma dumta alayhi qaima. Laaye juróom-ñaar fukk ak juróom ci suratu Ali Imran. Nee na ba ci yahudi yeeg nasraan yi sax am na ci ñoo xamante ni ñu doy lañ. Boo leen dénkoon alal ju bari na nekk ay millions, danañ ko denc téye ko ba waxtu wañ la ko war a jox, ñu jox la ko. Waaye am na ñoo xam ne ca ñoom itam nag doyuñ, wóoruñ. Boo leen dencoon toll benn ab franc sax doo ca jotaat, lu doon da nga caa sonn lool. Loolu ginnaaw borom bi moo ko wax ca ña nga xamante ni ci ahlul kitaab la itam, danañ séntu loolu itam wax ko ci ñuy topp al umma al islamia. Moo tax itam nag sunu borom di wax ca laaye fanweer ak ñaar itam ci suratu fatir, di wax ne summa awrasna al kitaab alladina istafayna min ibadina fa minhum dalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bil xayrat. Nee na téere ba day ñama ko donnal bàyyee leen ko ñoom ngir ñu sàmm ko ci sama jaam yi. Ñoo ñe de dañoo rawante ay darajaat, ndax am na ci ñoo xamante nii kat buñ dee seet seen i baax-baax ak seen i ñaawteef ñoo tolloo. Am ci ñoo xamante ni itam nag dañoo xaw a sàggan tuuti ba nga xamante ni nag seen i ñaawteef moo ëpp seen i baax-baax. Waaye am na ci ñoo xam ne itam seen i baax-baax moo ëpp seen i ñaawteef. Kon loolu nag xam na ne wute nañ. gën laa jege yàlla, gën laa tedd fa yàlla. Inn akramakum indallahi atqaakum. Kon nag buñ xoolee loolu ginnaaw wuute googee ci ay daraja amoon na ci xeet yi ñu jiitu woon, am ci xeetu yonent yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam. Te la ko waral mooy gën a ka la gën a farlu ci jaamu yàlla, gën la koo sellal, gën laa bëgg borom bi tabaraka wa taala. Ala kulli xaalin moo lay raw. Loolu waral na ngay gis ku ñuy tuddee ab sëriñ boo xam ne day gindi nit ñi, gis koo xam dañ koy tuddee ab taalibe nangoo topp sëriñ boobee. Kon fala jëwrin tam am fala. Kon ñetti baat yi muy sëriñ foofu la sosoo, taalibe itam sosoo foofu, jëwrin tam sosoo foofu. Kon lu ci nekk rek ña ko fi andi jékki-jékki ñu andi ko fi, waaye dañoo am fu cëslaay lu wér a wér loo xamante ni ca lañ ko balloloo. Bu dee ab sëriñ li tax munta ñàkk alquranul karim moo ñu ne wa li kulli qawmin had, ci laaye juróom-ñaar ci suratu Ra'd. Kon loolu nag la fay tegtale ne ginnaaw nee na nit ñoo gis du ñàkk moos koo xamante ni mooy nekk seen kanam di leen gindi. Kon loolu kon ku tuddee ab sëriñ ab gindeekat, su la neexee ginnaaw bu la turu sëriñ déranger nga jàpp ko woon ab gindeekat, ndax loolu itam ci rôle yi nga xam ne sëriñ dana koy def. Kon loolu ku cee sukkandiku da nga xam ne ab gidd ab kuy jiite ak kuy gindee munta ñàkk. Waaye nag kooku nga xamante ni itam nag moom la yàlla sunu borom tabaraka wa taala baaxee ba teg ko ci kanam mbooloo mi, kooku itam dis ko war a jiital. Kenn waru koo beccingal, kenn waru koo desal ginnaaw, waaye dañoo war di diisoog moom lépp loo xamante ni day jóge ca kaw ak kum mën di jógee na nekk kilifa yi àdduna. Dañ caa war a diisoog ñoom ba xam ca seen jubluwaay njëkk ñuy fob décision boobu di ko wàll wàcce ci mbooloo mi ne féete suuf.
loolu itam buñ dee seet ci alquran lañ koy balloo ci laaye fanweer ak benn ci suratul ankabut. Ña nga fay gis ne bi borom bi tabaraka wa taala bëggee sàkk ay malaayika ngir yónni leen ca dëkk ba ñuy wax sa doom muy fa yonent yàlla Lot dëkkoon ngir bëggoon a alagi waa dëkk boobee. Sunu borom mënoon naa fab malaayika yu ne leen jawal leen dem ca dëkk boobee alag leen te ñu bisuwaat. Waaye nag am na kilifa gu nekk ca gox ba boo xamante ni sunu borom ci wax yi jox na ko cër bëgg nañu xam ne kilifa la ci gox bi. Mu ne leen malaayika yi bu ngeen demee day foofee am na fa ku nekk ca gox ba koo xam ne kilifa la ku ma nangul la bu ngeen demee jaar leen fa moom jox ko xabaar bii ne ko ñun kat sunu borom dañoo yebal ca dëkk bële ngir ñu àlag leen te déglu ko. Ñooñu itam kon def loolee loolu la alquran di junj naan walama jaat rusuluna ibrahima bil busra qaalu inna muhliku ahli haadhi al qaryati inna ahlaha kaanu dhalimin. Kon foofu lañ fay dégge mooy sëriñ munta ñàkk te mooy kuy gii de mbooloo mi rek nekk ca kanam di wax di digle ñuy def di tere ñuy bàyyi te kooka itam bu dee su koo desal ginnaaw di sa war a diisoog ñoom di lépp loo nar a wàcc ci mbooloo mi itam ñu wax leen ko bañ xam ko te loolu ñu ngi ko balloo ci alquran ci malaayika yooyu ak xabaar bi ñu indil yonente yàlla Ibrahim doog di jàll ca seenab liggéey. Kon loolu mooy tegtale ne sëriñ munta ñàkk. Waaye la ca toppaat mooy jëwrin itam munta ñàkk ndax jooli jëwrin kat moom itam fañ koy balloo ci alquran la xam ne waruñoo mënuñoo ñàkk ñoo xam ne dañ leen di samp ginnaaw bu kilifa ga nekkee ba noppi nag ci gox goxaan yi rek mu seet ñu fa sampaat ñoo xam ne dañ leen di defar bañ jag nag bañ xam yoon wa ñooñu itam nekkaat ca kanam mbooloo ma. Kon ginnaaw bi ñu xamee ne kilifa dis koy jottali xabaar ya di dañuy diisoo ak moom itam ba lañu koy sottal xabaar bi ak décision bu ñu jël ba lañ koy sottal dañoo war a diisoo moom moo tax kilifa kenn du ko ñaaj ba jàll ca ak njabootam goo xam ne moo leen yidif te yëgu ko ndax yonente yàlla Ibrahim kat ñooñee féete ko ceeg suuf bañ daataa jëm ci ñoom la dañoo jaar ci moom ba wax ak ñoom. Jëwrin itam kon nag mënta ñàkk te mooy ñooñu taxawal ñoo xamante ni dañuy jàppale kilifa gi nag ñoo xamante ni bu leen kilifa yi samp itam day xamal mbooloo mi seen i qualité yi tax mu samp leen bañ yayoo ñu teg leen ci kanam mbooloo mi. Loolu itam ñu ngi koy balloo ci alquranul karim ci laaye fukk ak juróom ñeent jàpp ñaar fukk ba ñaar fukk ak benn ci suratu takwir. Ku nekk xam na am na ku ñu tuddee ar rasulul malaki te muy jabrail alayhi salaam mooy jibril alayhi salatu wasalaam moom lañ tuddee ar rasulul malaki. Am ku ñu tuddee ar rasulul bashari te mooy yonante bi alayhi salatu wasalaam. Ba yon sunu borom di wax ci ar rasulul malaki te mooy jibril ngir wane ne kat kuñ favorise la kuñ teg ci kanam malaayika yi de dafa wax malaayika yi nag jibril mi kat ci waxin sunu borom ne jibril mi kat malaayika bu ngeen gisee ma jiital ko ci yéen dafa am ay qualité yoo xam ne jar nañu jiital ko innahu la qawlu rasulin karim. Mu ne alquran ji daf ko askanale ci jibril alayhi salaam ne mi ngi jóge ci yónente ak ndawlu tedd melokaan ba mu njëkk a jox moom borom bi ba mu njëkk a jox jibril mooy karim ku tedd la waaye yemu ca mu ne di quwatin borom kàttan la itam kon duñ ko responsable buñ ko teg rek mën na ko yanu di quwatin inda dil arsi makin buñ demee itam ca fa borom aras itam ku fa am daraja la koo xamante ni kat mu taayin ku ñuy topp la bu diglee ñu def su teree itam ñu bàyyi waaye amin la itam kuñ fa wóolu la. Kon li ma bëgg a wax foofu mooy bu kilifa sampee jëwrin na xamal mbooloo ma lu tax mu samp ko ci ay qualité yu baax ak jikko yu baax ak xam-xam ak capacité ak man-man ba nga xamante ni dañ nangoo topp ñoom. Loolu itam nag moom la Serigne Touba radiallahu anhu ginnaaw moom léppam ci alquran da ko daan roy loolu la doxal. Ku nekk xam na ne maam Thierno Birahim Mbacke rahimahullahu wa radi anhu ku amoon wàccuwaay ci Serigne Touba la ndaxte ku dem ba Serigne Touba wax ci ne ci moom ne Ibrahim allazi lam yuxaalif ni laa fi sigarihi wala fi kibarihi nee na maam Thierno mii day musta mooy sama ndigal doonut ci bi mu nekkee ndaw musta may sama ndigal bi mu nekkee ndaw waaye musta mooy sama ndigal itam bi mu nekkee mag di dem ba ne ko nag naa day tukkal yow ma bi Ibrahim
al lim fatan yentu angu tafhim ma la samp itam jangal na la ba nga xam man nga jangale legi waxat ci mom ne idha ataka adudi kitabi fa akrimil kitaba bil matabi neena mam cheenu ibrahim moy loxo nday joram kon xam nga ne bu tege mam cheenu ibrahim ci kanam talibe yi na yalla defon ci jibril rek leral karité ye nek ci mom lolé la doon leral fi pour ñu xam ne ki di mam cheenu ibrahim ko doyla lolé itam bo gisé ba légui dañ koy laytal rek ngir ne jaayante balang koy def da ngay am ab serigne ak talibé lutax nak serigne am ak lutax talibé am ak lutax jëwrin am rek mo taxon ma fi jaar bu ko défé nak buñ xamé né serigne munta ñak talibé itam munta ñak jëwrin itam munta ñak wayé nak bo baay itam jëwrin itam kilifa am daf koy défendre ba kenn duko ñaaj mom itam motax nak alquran dañoo xamal né kilifa day défendre ay jëwrinam wayé yan jëwrin jëwriñ ya nga xamanteni ñu sell lañ ñuy jagal lañ ñu jaarale fañ wara jaar bañ jaar fa la da leen di aar kilifa day aar jëwriñam ci ñi koy attaquer di wax ci mom lu dun non wala ñuy jëf ci mom ba kenn du ko ñame ba di ko ñaaj loolu itam ci alquran lañ koy ballo ci laye ñaar fuk ak juroom ben ci suratul ankabut ku melne yonente yalla ibrahim comme niñ ko waxon kilifa la won di yonente bu mag waye nak ba ndaw ye dikke muy malaika ye ne ko dañu bëgg alaki dekk bele ah yonante yalla ibrahim bam jotté xabar bobé xalaat na dekk bo de mo ne amna fop talibé dal ne len mala dal ne malaika yi ba du ngeen ko ca bolé bu ngeen di alak wa dekk ba ndax mom sama talibé la li tax ma tuddé ko talibé nak noy dañé fa amana lahu lut bi yonante yalla ibrahim di woté yonent yalla lut daf ko nangul ne ko li ngay wote and na ci nek na sa talibi wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim motax nak yonent yalla ibrahim bam xamé dañuy alki dekk ba tam wor ko ne ko fala jawrinam joju dekk muy lut ak njabotam dane na qala inna fiha luta ah mba xam ngeen ne fa ngeen bëgg alagi dekk bobé amna fa talibi buñ wax lut fekk nak malaika yitam def nañ ni ñu tuddé dirasa maydan ya moy jangat nañ terrain bi ba xam fañ jëm ak lañ fay fekk ak lañ fay defi xam nañ bu yagg ci ne loota nga fa xam nañ nak jabota moko ñu ne ko nak danañ ko musal mom yonente yalla loot momu dara du ko jot ak jabotam lolu lañ cey déggé moy yonente yalla ibrahim may kilifa ga défendre na jëwrinam muy yonente yalla loot kon tam ab serigne tam day défendre ak jëwrinam motax itam nak waye itam nak ab talibi itam day défendre ab serignam ab talibi day défendre ab serignam kilifa ken du ko yak ken du yak jeurinam ci kanamam waye talibi itam ken du yak kilifam ci kanamam ñaar yef la kilifa ken du yak jeurinam ci kanamam waye talibi itam ken du yak kilifam ci kanamam lolé fañ koy déggé moy ku nek xamna né mu'minu ali fir'auna ba yonent yalla Musa di wote te wo firawna mu lank amna ci bir njabot ak firawna ko xamanteni kat mom daf ko nangul ba nopi diko neub ñukay wax mu'minu ali firawna koka day lamiy neub lam gem man ko don feñal ci ndank nak diko defendre di defendre yonent yalla Musa nan wa qala Musa وقال مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكو كاذبا فعليه كذب وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم آوة كيغا خمينتني لم لين دو وو ويسول رك اك لم وخ ويسول ني يالا لا جابي يالا مو دغ مي لا جابي سام بروم كوكو رك لوم جوتي غين باغي نار كو تك لو ملني فك دا فا دغ فرعون ديكو دي تكو nan wa qala fir'aun daruni aqtul musa wal yadu rabba baye len ma ray musa mi fum xam na jëm kum lim jappé yalla sax nako way wo kay dib talibem nak diko défendre kon talibi itam day défendre ak serigne ba nga xamanteni manam ken du ko ñak waye itam nak digënté ña fété kaw ak ñi fété suuf dañoo war di diso ndax wasawirhum fil amri ak wa amruhum sura bainahum motax serigne touba radhiyallahu anhu da jëfëndiko lu mel nonu ci digënté ak talibëm yu mag ya sa so xamanteni amna lu reey reey lo xamné ñing koy sakku
tam yitel mbolo mep day dajale ñam daan dajale ci talibem jom ak yoyu diiso ak ñom def nako ci bi toa bi bëgge ay soldar def nako ci bi toa bi bëgge taxawal école franco arab ci jurbel dajale talibé yu magya ne len ñi le ñi bëgg day lu ngeen ci xam ko defé ku nekk joxe xalaatam loolu rek moy li nga xamanteni bo gisee ñu doon jital li ngir ñu xam ne ab serigne mënta ñàkk muy benn ab serigne diisu ko gannaawal muy ñaar ab serigne diisu ko ñaaj muy ñett taalibe itam mënta ñàkk waaye serigne itam day défendre ab taalibeem waaye taalibe itam day défendre serignam jëwriñ itam mënta ñàkk loolu nag buñ ko jiitalee ba noppi dinañ mën a dugg ci kon lu waral ñuy jaayante li waral ñuy jaayante jaayante day contrat la bu dox diggante kiy jaayante ak kamiy jaayante ak moom ci nangul ko ne ko maa ngi nii loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi bokk na ci nag contrat yi gën a ëpp solo waaye nag dafa am ay sart ka ñuy jaayante ci moom muy ëpp sëriñ wala muy gidd wala noo ko mën di tuddee na nekk góor na nekk as gor na nekk mag na ànd akum xelam na nekk ab jullit na xam itam responsabilité yañ ko yañ gàll ci kawam war koo doxal loolu nag moo taxoon nag alquran junju jaayante fu bare bari ci tënk bokk na ci fas tabsiru bi bayicum lasi bayactum bihi bokk na ci ya ayuha nabi isa jaaaka almu'minatu yubayicnaka bokk na ci inna allazina yubayicunaka innama yubayicuna allah bokk na ci laqad radiyallahu anil mu'minina is yubayicunaka taxta sajara kon ñu xam ne jaayante yàgg naa feeñ ci alquranul karim itam yàgg naa xew itam ci dund ak jullit ñi bokk na ca bayatul aqaba bokk na ci itam bayatul ridwan bi alquran ji junj ci laqad radiyallahu anil mu'minina is yubayicunaka taxta sajara ginnaaw bu ñu xamee ne jaayante feeñ na ci alquran jaayante feeñ na ci dund ak yonente bi ak sahabaam ya ndax yooyu yëpp nag ay xissa la yoo xamante ni dañ koy tënk noonu rek kon ñu xamante itam bu feeñee ci jamono yi abdullahi wa xadimu rasulillahi dañuy xam nag rek ne la daa xew moo xewaat kon nag ñu tàmbalee ko ci ne kii nga xamante ni nag mourid yi ñoo ngi doon jaayante ak moom rawatina mourid yu njëkk ya ah dañoo gis ci moom lu jar ñu jaayante ak moom ba jaayante ak moom ba ci njëkk mooy dañ koo bëggoon lool muy benn dañ koo bëggoon lool man nag bi ma seetee ci sama gëstu bu gàtt ci yi nga xamante ni seetlu naan daje na ci Serigne Touba teg ci kum masa daje ci ñoom nit ñi bëgg la ba ca njëkk mooy ilmuhul kasiru sahih maanaam Serigne Touba radiallahu anhu dafa amoon xam-xam te xam-xam ba bari lool te wér lool nit nag daana bëgg nit ngir ñu ne ko lu tax nga bëgg ko mu ne damaa gis ci moom xam-xam bu bari kii ma bëgg damaa gis ci moom xam-xam bu bari te wér muy benn te Serigne Touba loolu nekkoon na ci moom ñaareel ba itam mooy diyanatuhu sadiqatu saliha nit dana bëgg nit ñu ne ko lu tax nga bëgg ko mu ne man de dama doon xeñtu ak di wër ku am diine te diine ja dëggu jaral ko lu nekk ba gis Serigne Touba gis ne ku am diine la te diine ja dëggu na te jaral na ko lu nekk loolu tax ma jaayante ak moom ànd ak moom ñeenteel ba mooy istiqamatuhu mooy jub gim jub koj ci siratul mustaqim juróomeel ba mooy faidatuhul maliya nit dana bëgg nit ngir ne maanaam daf ko amal intérêt ci wàllu alal te Serigne Touba ku bari woon alal waaye soxlawu ko woon ndax daawut moo tax kon waxiin wi gën a jub ci sama li ma jàpp mooy dañ naan jébbal naa yàlla sama bopp te ànd ak yow ngir yàlla loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko ngir loolu nga xamante ni moom la ko Serigne Touba radiallahu anhu daan waxe ci aslamtu kulli li rabbin la sharika lahu yemu fa nee na feneen aslamtu kulli li rabbin la mu'ina lahu waaye maa allasi diinuhu l islaamu munsu sama jébbal naa yàlla sama bopp yàlla ma nga xamante ni aajiwut ku koy dimbal waaye ànd ak kan ànd ak yonente bi nga xam ne diineem mooy l'islaam ji fu mu fi kawee aslamtu kulli li rabbin la nadira lahu maa allasi nahjuhu min aafatin salima jébbal naa yàlla sama bopp yàlla ma nga xamante ni amul ndend waaye ànd ak kan ànd ak yonente bi nga xamante ni
ngir akal wa nga xamanteni ni xal na ko mucc na ci bepp gak gak waxat ne aslamtu kulli li rabbin jalla an waladin ma'a allazi madhuhu yulini al asama yebal na yalla sama borom sama bop yebal na yalla mi sama borom yebal na ko sama bop yalla ma nga xamanteni amut dom and ak yonente bi nga xamanteni tag gi ma koy tag momay mengale ak dima musalitam kon nak nonu la da nonu lolou la jangale won da ngay jébal yalla sa bop and ak serigne diw sangam ngir jëm yalla nonu la motax na kon mom bam fa jaaré tam mbolo mi tam yalla xirtal len ci mom tañ wax la tax ñu jublu ko lañ ca xam ñun fofa nak ci la jëlé ndigal jëlé ko ci yonnante bi alayhi salatu wassalam minako rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bi dars faqat ñi nga xamanteni ñoo la deggmal ci jébal len jébal len jébal la seen bop na nga len yar ci yëkëti seen pastef te bul yem ci njàngale rek mooy del jàngale waaye itam na nga ko booleeg tarbiya ba ko yonent bi alayhi salatu wasalam waxee loolu nag ci la dajale ña newoon ca daara ja benn bis ne leen ala man sahibana litaallumi faqat falyawi li jinsihi wa man arada ma aradna falyasir bi sayrina koo xam ne jàngam kese kese kese rek moo ko fi andi woon mën naa seet koy jàngale njàngam kese kese kese waaye koo xamante ni nag lii ñu nar a xàll bëgg cee jaar bëgg na ko na ñëw ñu dem loolu mooy kon bàyyiwun jàngale waaye daa sensé méthode bàyyiwun jàngale tësut dara ja waaye daa sensé méthode waaye bañ defee ba mu waxee loolu nag muy déclaration bu rëy nag ah fan sarafal kull wa baqiya al kull ñi ëppoon ca daara ja naa ñun kan ginnaaw dafa génne luñ xamul nag andi luñ xamut ñun jàng ñu fi andi woon te nee na jàng mi daa am leneen lam cay boolewaat nag ñun dañuy dem seeti yeneen daara ñi ëpp ca daara ji dañoo dem lim bu néew des fa ñooñee fa des nag la ñuy néew néew ñoo sos yëngu alxaraka al islaahiya al bi ñu tuddi almouridia mooy yëngutoom bu mag bi ñooñaa ko sos mu yar leen nag ci yarin bu mettee mett tàggat leen ci xiif bu metti di leen lëggéeyloo lëggéey bu metti di leen zikrullahi ñu taqoo di tudd yàlla di leen jàngloo xasida di leen saxloo ci ñuy laab teqale góor ñeeg jigéen ñi ca loola lañ nekk ba ñu kawee ku dul ñoom moo tax nag koo dégg mu yombal almuridu sadiq dëgg-dëgg xamut fa Serigne Touba jaaroon ak taalibam yu mag yooyu neexutoon kon laysatil iradatu sadiqa tariqatan mu mahadatan bil wurut ku jóg rek ñu ne la murid sadiq ga rek nañ la natt nag ba xam fii Serigne Touba jaaroon ak taalibam yu mag yooyu ndax ca nga bokk ñooñu nga xamante ni ñoom la defal ba noppi tànn leen nag ñu wëlbatiku di yar yeneen taalibe ba nga xamante ni fu réew mi yegg tey seen loxo nga ci wàllu économie ci wàllu social ci wàllu ruux kon nag xam nañ luy jébalu xam nañ ni mu sosoo fii xam nañ taarix xamante ci l'islam du lu yees xam nañ itam la ñuy séntu ci ab sëriñ kon nag ñu jëm ci ki xas jébalu nag ba noppi nag lan la ñuy séntu ci moom loolu mooy lañ cee jiitu nag jiital nag mooy kenn nit ki nga xam ne dafa ñëw jébalu ne taalibe murid laa lan la ñuy njëkk a séntu ci moom buñ demee ba nekk mbooloo itam lan la ñuy séntu ci mbooleem taalibe murid yooyu loolu ñaari tomb la ñu tàmbalee ci nag lan la ñuy séntu ci kenn ki nga xam ne dafa sukk jébalu jébal yàlla boppam ànd ak sëriñ bi la ca njëkk mooy ne jàng ba xam yàlla te jaare ko ci xam-xamu tawxid ndax sëriñ bi ne woon awalu wajibin ala al muridi taxsilu zaadihim la tawxid am murid dafa war a jàng ba xam nu muy wéetale yàlla te jaare ko ci xam-xamu tawxid dafa war a jàng ba xam nu muy jaamoo yàlla te jaare ko ci xam-xamu fiq dafa war a am jikko yu baax te jànge ko ci xam-xamu tasawuf bu jàngee loolu ba noppi itam mu jàng itam farate jëmmam xam la ma war a wax te
l'islam ak sharia motax nak serigne touba fonkon jang lol ba bindon lettre bo xamanteni ni dana ci lako adressé mbollem talibey ni allimu abinaakum wa azwajakum wa kull man ta'allaq bi azyalikum ma awjabahu allah alayhim wa illa sawfa tus'aluna yawm al-qiyamah neena ngal la jangal len sen ak njabot bu gor gi ak bu jigen gi ngal la jangal len seni soxna ngal la jangal len ko aju ci yeen ci ay surga luñ man di doon jangal len bañ xam la yalla gal ci senaw los bu ngeen ko deful nak def nañ def na len ko laaj ëlëk yowmal qiyamah ah mu waxat fenen tam ne تعلموا الفرائض العينية ولو باللغة الأعجمية ومن لم فلا يلومن إلا نفسه جانغلين سين فرتي جم دون تنت لاك وين نام بونغين كوي جانغ سيرير نغا ديمال نغا جانغ سيرير ولاف نغا ديمال جانغ سفرتي جم تي ولاف بخم كو بولار نغا جانغ كو تي بولار بخم كو ولا مان نك ولا سواسي لو من دون جانغ كو بخم كو نينا ومن لم كون نغو تدف نجيغل لولو نغا خمنا نغو كو جانغ nango jang ba xam nuñuy labé nuñuy jappé nuñuy timé nuñuy sango set nuñuy julé nuñuy woré nuñuy nat asaka ku ko nangu ta jang néna wa man lam fala yalumal na illa nafsa ku ko nangu ëlëk yeddangé mën ta ñak waye buñuy yedd itam bul yedd kul sa bop lolu serigne touba mako wax motax mu fonkon xam xam lol ba bi mi sañ ci dëkk bi mu né way sañ lu ban maskana ta'allumi wa mawdi' al-fikrati wa tafahumi ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم لول ليب تي خام خام لا تي دون سوني كون لا جيتو تي اب طالب مريد موي مو جانغ مو جانغ طالب مريد كي كين لا تي جيتو موي مو جانغ سو جانغي با نوبي تام نك نجيفير لام جانغ.

ñu sant saa yoo defee bur noonu itam kenn du ko yàdd ndax dañ ko sant daa bokk te ki nga xam ne daa def te kenn santu ko. Moo tax ab sëriñ lépp lum la digal na ko sa xol nangu ba noppi it bu ca am benn gis-gis bu dul nam ko waxee. Moo tax ba Seydina Moussa alayhi salaam bi mu àndeeg Seydina Xadir bi mu ko nee dama bëgg ànd ak yow daf ko ne munoo muñ li may def ndax xam na ne cim njàngale xiyaase li muy def te moom lii muy def am njàng aggu fa. Yaakaar naa ne misaal mi boo ko misaaloon ci misaali jamono ji da nga koy jàpp rek ni ku nekk akub docteur bu koy faj. Su fekkee li ko docteur bi digal nangu ko ci xolam saa yu defee lu wuteeg moom mu feeñ ca paj ma. Kon bul sàkku ci sëriñ itam di ko jima nattu loolu ci dingar ab sëriñ la bopp. Maa ngi dem ci sëriñ ba waaye bu dee ne wëllu yi la wala bu dee ne nangam la su ma àggee na def nangam. Moom nga topp ko yitteelu ko nga topp ko it jëriñu ko yow la topp gi di jariñ. Sunu borom nee na képp ku màggal lu yàlla warmal loola moo gën ci ki ko màggal waxul moo gën ci ki ñuy màggal. Kon yow topp sëriñ bi ci boppam yow lay jariñ sëriñ bi wutul nga topp ko mën nga ko natt ci dara yàlla may ko mu xam ko ba noppi du ko def. Feeñ na ca xisab Seydina Moussa boobu ak Seydina Xadir bi mu ko ne su ma defaatee nangam yeewi ma ginnaaw tànn na tàggoo moom bu ko defaatee mu yeewi ko bu soxla woonu taale bi du ko yeewi. Bu fekkoon ne mooy jariñu ci ànd bi du ko yeewi waaye ki ci njariñam nekk bu tànnee tàggoog yow su boobaa nga tàggoog moom. Moo tax sëñ bay jaxata radiallahu taala di wax ne sab sang yow bu ko muñ saa donte muñ na la it muñ muñ lu sab sanga bon day wàññi sas ndoole. Koo xam ne am na la am say nawle boo ko muñee mu nangu sa cant jox say nawle ngay xoole. Kon da ngaa war a fàtte sa jëmmi bopp ji ci sa kanam sëriñ saa yoo toogee ak moom. Boo demee ca wayi sëriñ bay jaxate radiallahu taala anhu ya mu def ci arab ma ngay wax naan wala yi mu def ci olof jortal lu taaru lu nit am njort laa ko ko may woo naa taxe ku fi mel nii tey liggéey nga xar. Jortal lu taaru lu nit am njort laa ko ko may woo naa taxe ku fi mel nii tey liggéey ak a xar. Kon rafet njort dana tax ba doo diingat. Diingat gi nag donte ci sa biiru xol nga koy def ndax foofu sax la gën a bone. Ndax boo ko defee ci kaw manette na laa tontu. Nit nga xam ne boo ko defee ci biir bu la tontuwul da ko caa jublu waaye am na ñoo xam ne foo toogeeg ñoom looy xalaat ak li ngay wax ñoo yem ci ñoom. Ñeenteel ba mooy salbul ixtiyaar muy rékki ak tànn. Ab taalibe du tànn ci kanam sëriñam. Al xayru fi maxtaarahu al muxtaaru laa fi alladhi nufusukum taxtaaru. Sëriñ bi radiallahu taala wax na ne li di yiw lépp ba mu àgg mi ngi ci li nga xam ne moom lañu ki ñu tànn tànnal mu yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Waaye nekkul ci li nga xam ne seeni bakkan a ko tànn ndax nit ki saa yu àggul ci mat sëkk lu mu tànn rek bakkan la ko tànne. Benn ak siiw da caa nekk wala ak féex da caa nekk wala koomum adduna da caa nekk wala aw tagg da caa nekk. Moo tax ba aw ñam ab taalibe waru koo tànnal boppam. Ay yére ab taalibe waru koo tànnal boppam. Ab dëkkuwaay ab taalibe waru koo tànnal boppam. Soxna taalibe waru koo tànnal boppam ak yeneen yu di rawatina nag ndigal. Cheikh Ibrahim Ibn Adham nee na dafa mas a jënd ab jéebéer muy jaam bu jigéen. Nee na jaam boobee moo ko xamal nu ñuy jaamoo yàlla. Ba ma àggee da koo laaj loo bëgg a lekk mu ne ko loo ma jox. Mu ne ko loo bëgg a sol mu ne ko loo ma solal. Mu ne ko foo bëgg a dëkk ci kër gi mu ne ko foo ma dëkkal. Mu ne ko lu tax doo tànn mu ne ko ab jaam du tànn ci kanam boromam. Xoolal jaam boobu kii nga xam ne xaalis rek a tax mu tudde ko boromam

seenu bëgg sëriñ bi tax na ba dañoo ñaan yàlla fekk ko. Am na ci ñoo xam ne xoolatuñu ba nañu wujje. Suñu borom ndax bët yi daan xoolee sëriñ bi mu ne leen ahakay ndax day gëm rek fu mu toog. Dégg naa fii ci waxtaan wuñ doon def ci benn rajo ci mag ñi toppoon Cheikh Mouhamadou Moustapha yàlla na suñu borom yokk leeram. Mag moo xam ne dafa amoon cataract ñu wax ne dañ koy opéré mu ne leen bu fekkente ne buñ ko opéré de bët yi gis Cheikh Moustapha manes na koo def waaye bu fekkee du ko gis de jëru ko. Bàyyeem bokk ci ñi sëriñ bi yaroon ñëw fii ci sëriñ Saliou nee na keroog biñ dikkee ba accès ci jumaa ji daf na ma man ngaa dem siyaare de boo noppee fekk ma ci sëriñ nee na ma ne ko bàyyi yow nag da nga dut siyaare mu ne ma foofa de yéen dong yéen a fa mën a dugg di génn waaye man de ma fa duggoon fa lay des. Tubaab day kenn du bokk ak moom ak basan ci la wàcc moom toog suuf nga gis ni ñu meloon ci sëriñ bi radiallahu taala anhu waaye itam gis na ne sëriñ Saliou bi mais mu jëm tubaab radiallahu taala anhu. Waaye noonu lañ meloon ci seen biir ñoom mag ñooñu jëm. Ji may wax Cheikh Mouhamadou Lamine Diop daga na mas na ko naqari leen ñu ne ko sëñ Mouhamadou Lamine mii yéen a bokkoon nekk ci sëñ Touba te yaa ko mag radiallahu taala anhum waaye lu mu leen wax lim dégg kay wuy sëñ Touba dégguma ko lu ñu toll jox ko toog boobee. Moom jëmm jooji may wax Cheikh Abdoul Ahad Masnafa yabal waa rajo Dakar béréb ba mu nekk muy Daaree Kaamil bu Ndiarème ñu nuyoo laajte ko fekk mu tëdd ca suuf nële suunu ba ñu ñëwee toog xamal ko ne sëñ Abdoul Ahad leen yabal dana ñëw laaj leen lu doonoon seen i tànk ñu wax ko ko daa di tàmbalee tekki. Bagaas ya mu laaj leen lu ñuy def lii ñu ne ko dañ koy jël dañu daal lii sëñ Touba lañ bëgg lim ci xam wax leen ko waaye dana leen sëñ bi ñett kepp laa xam ci moom lu ma digal ma def lu ma tere ma bàyyi lu ma am jox ko daal leen di tàllal loxo daal leen di ñaanal. Kon loolu yi mooy meloy gaañ. Mooy meloy mag ña mooy meloy njabootu mono nag dikk na indi jàngalekat yoo xam ne kenn xamut fu njàngee ak murit kuy seen sëriñ kenn du xam fu ñu jëlee mbooloo miñ yor kenn du xam fu ñuy jofe ak ñoom addi ji ñuy laaj ci turu sëñ tu waa ñoo koy laajal seen bopp ñooy ñenn ñi wadde ko am njàng ñenn ñi wadde seen bopp yu ñuy takk ak yu ñuy def ci yenn yi nga xam ne moom la ñuy jox nit ñañu di ko naan yu jëmee fa ndaw ñi. Moo tax ba lii moom képp ku ci xool boppam mbaa nga xool ci ka ngay topp da nga xam bu baax a baax ñooñu nag bokk na ci li ñu leen di xàmmee duñu am xam-xam duñu ami jëf wax rek ci li ñuy ci la ñu nekk boo waxee rek ñu ne gaañ a dem nañ kenn desatu fi ay xissa net li ay wuutey sëriñ
seigne diw bam ne nangam seigne diw ne ko nangam ci ay gënt rek lañuy dox ay xaal ay maqama ay martaba lool rek mooy seen yitte te loola di ay añ la ab suruga fi sax ñax ci tool bi ak fi saxul ñax ak fiñ bay ak fiñ warta bay moo war a gën yitteem waaye du lijjanti ko

0: Gendana kote. Bu ko defee mën naa dem ba àgg sax ci jàpp ne li yàlla digle lum ci bàyyi du ko wàññi dara, yi yàlla di tere it lum ci def dootu ko wàññi dara. Nañ ma wala gis naa te yii yëpp bokkut ak murid nga xam ne moom lañ xamoon. Am murid dafa war a am royukaay, royukaay bi mooy sëriñ bi akkee ko sëriñ bi booleel, jëlal dund ku la neex ci mag ñi, doo ci dégg mukk ku la neex liggéent. Kenn ci ñoom amutoon lal bu muy tëdd ndax amul. Lal mooy am fooy xaar nelaw, nit nag mën na ko am te it du yàgg. Dégg nañu xissa boobu ci njaareem sëriñ bi radiallahu taala anhu, ba mu génnee fekk jëmm joojee di dallu ci buntu ba daa wax ne lii de xaw ma kañ laa gojee gis ku koy def. Dégg nañu Cheikh Abdul Ahad wax ne nelaw guddi ginnaaw sëriñ bi la xew ci yoon wi. Kon murid bi ndamoo ay nelaw. Mas na maa toog ci ab sëriñ mu amoon taalibeem boo xam ne daanaka bët bu set mu ñëw netli ko gént. Benn bés nag mu jub si ko fekk ma toog ak moom. Sëriñ bi di ko mën a yar ba mu agsee dana ko mbaa du gént, mu ne ko ah kay mu ne ko toogal ma yeele ci gént. Mu toog mu ne ko di nga gént am xaalisa, mu ne ko waaw. Dañuy wax rek ne foofu dañuy taxawal waxtaan wi insha allahu taala, ndax ñeenti tomb yii ak luñ ci wax du tax mukk ñu indi ci lu tolloog meachar muy bañ ko xaajoon fukk benn ba mënuñu ko indi. Mën a jaar itam loo ci wax mu des radiallahu taala anhu. Yàlla bu nu gis sunu bopp ci liggéey bii nu koy liggéeyal, yàlla nañu yàlla musal ci cheytaane, yàlla nañu yàlla musal ci am ndokk, yàlla nañu yàlla musal ci gis sa bopp, yàlla nañu yàlla defal tawfiix ba nu dégg Cheikh Mouhamadou Nin Moustapha fii mu nuy woo sama Ibnu Cheikh Chouaib radiallahu taala anhu, sunu borom yàggal ko fi yàggu ànd ko wér ba lii mu namm liggéeyal Serigne Touba te sembal ko ko mu àggale ko fa mu ko bëggee. Di ñaan itam yàlla wërsëgale na ci yoon wi ñu bëree bëree bëri ñu mel ni moom.
1: Indi na leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, dangay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Ba duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max, ci saas yi di nga daal di gis application bi di Asamadia TV. Ci noonee nga di bés installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw noonu la jàngit jëf.
2: Serigne bu mag bi di Cheikh Ahmadou Khalifa radiyallahu anhu xeer bu luñ am rek ci lañ ko amé ndax lepp luñ am ñu ko amé ci sëriñ bi té mom néna liko suñu borom defal lepp mi ngi ko defal ci liggéey bu mag bu nga xamné mi ngi ko tambalé won ci wéru mag bu tedd wi di wéru safar ak wér ba mbolem na li nga xamné mom la naal sëriñ bi mu def ci lu kawa jottam dal ci njabot gep di la nuyu bu baax di nuyu bu baax ci sëriñ Abdou Samad mom sëriñ Chong mi nga xamné moy kilifa barab bi di sama biye bu bëgg lu baax fo xamné min nañ ko lol ci ay taxaway am solo yu muy am sa yu xew xew yu melni djubse ñu ñew fi tay nak ci asamadiya ci waxtan yu nga xamné dañu ko baxo def sa yu bis bi djubse diko yëkëté bis bi diko ko magalé diko réyelé mbiram ngeen tam ko kon mu éjota yo xamné koy def ci ay tombe yo xamne tombe yu wuté la tombe yo xamne solo lo xamne dina tax ba sa buñ ko defé mbolam yi nga xamne xamon nañ dañu gëna fatlikou yi nga xamne xamuy woné té nañ ci xamé té lolu moy li ëpp solo ci diiné ju nekk muy diiné l'islam ndax diiné fatlikou tombe am solo tombe bu mag bo xamne ñu jitté won jox nañ ko yité ñun ñi ñew seen ginnaw war nañ ko jox yité ñun ñi nga xamne ño bokk ci waka sëriñ bi ndax dafa bokk li nga xamne moñu lekk serigne bi radiyallahu anhu konté ci serigne bi bok ci li nga xamne mbolem luñu wut diko mbébet ci lañ ko mëna amé té lolou moy khidma khidma don lu mag don lu am solo lol lol ay solo yu wuté yo xamne du ñak dañ ci yaar ci ñu ko don xamlé ci baat bi rek mom mu juggé ci liggéey juggé ci cëf wayé concept bi ma waxin wi nga xamne ay xalaata ko lal waxin wi nga xamne sa buñ ko am luñ ci djublu buñ ko waxe ci teunk gu gëna jégué nit ñi moy jëf ji nga xamne nit ki da ko jëf jëfël ko mu jéggi mom jëf ko ngir menen bi def man ci a jariño dara yaakaar ci pay wala yaakaar ci cient wala yaakaar ci ngeerum wala yaakaar ci leneen rek waye mom mu jëf ko wut ci loolu jëm suñu borom bi rek subhanahu wa ta'ala loolu nak kon buñ ko définiré nonu buñ ko xamlé non dess na ci déggé né kon khidma lu yaato yaato la lo xamné man na doon ci anam yu wuté mu doon lu mag lool ci l'islam gi ñu nek doon lu mag lool ci yoon wi ñu nek di yoonu cheikh doon go xamné am solo go xamné am na ko solo ci biir l'islam ndax suñu borom soñu na julit ñi bataay ci ñuy jëf te yalla rek tax ñuy jëf ci jaam yi te yalla rek tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen tag na bataay ñi nga xamne ñoy jëriñ binde fi ñi nga xamne ñoy liggéeyal binde fi bëggal na leen nit ci leen di xaar ëlëk amna sax mi waxé ne ki gën ci yeen moy ki gëna ci ëpp loolu dina fessel bu baax waccu way bi nga xamne amna ci julit ñepp am ko ci ahlu tasawuf gep bok ci ponk yi nga xamne yu munta ñak la sax ci nit ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla waye am kilifa ci aw yoon bu mu meuna doon rek muy liggeeyal di jëfël kilifa am ci yoon wowa doon lo xamne mbollem soufyank yep rek dañ ko mësa jox yité ci soñu sa suné sëriñ bi mu ñëw nak yalla am suñu borom liggéey mo yoonu xidma gogu nga xamne bimu wote yoon wi ci atum jinne ngi temer ak ben boba rek neena ci la amone yene yi neena bobu ci la amone yene yi liggeeyal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kon xidma daat ne duggu neena bobu la amone yene xidmal ko waye neena bobu da ko neub ci xolam rek waxul ken dara waye rek ni ci na ci wote bi nga xamne rek amna ci yene moy amna ci lolou yep ci xolam mom ma nga ca fas liggey bu mag bo xamne amna yene jeffel ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam ngi jëm suñu borom rek subhanahu wa ta'ala lolay wax ni nak bim ko jappé ci xolam ci atum jinne ñett témer ak ben fessalu mako neena luddul biñ ñëw ba ci jooni ak ñett témer ak fuk ak ñett moy biñ ko yobbu ci geej gi rek neena liggey bobu mu lu liggey ci geej gi liggey la bo xamne ci la ko nit ñi gisee xolam nak ci ajay shashi wa qalbuhu admaraha min ashashi ne bimu aju ci yunus sallam rek ci la façon ci xolam fas ko yene liggey bu mag muy liggey bu mag bi mako liggey len waye nak man ko fasé sama xol rek biñu dañe ba ci junnek ñett témèr ak fuk ak ñett nak ci la ko jëf lool nak bimu dañe ba ci junnek ñett témèr fuk ak ben fek mu nek fi ci Touba xam ngeen kon wot jangina watana yoon wi jugena mbacke kadior wa def fi jëf ci mag ju ne xetali fi ku ne def fi xal bax ak kemtal gu ne agal fi mbolo mu dul jeex ci sen borom subhanahu wa ta'ala bimu deme ba ci juné ñett tamit fuk ben nak ci la gisee yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci gisee gu siiw gogu ñuy wax daldi jaayante ak mom nak ngir fas yene parce que yene ne ko nak saxna ci dila jëfël jëf jo xamne jëf ju particulier la yo xamne dana wouté dana gëna mag na jaayante nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis ni tay ni dina ko jëfël dina sax ci diko jëfël dal ni zalitu abidan khadiman lirrasul min aami aishashin ila aami rahil ne dana sax ci ñaar yi muy jaamu suñu borom nek abdullah ak nek khadim rasulih nek kuy jëfël sangam sama sang bu tedd bobu di ab jam di ndawul yene ndaw suñu borom ak juroom yo xamne muy ci 1311 ba ci 1346 mu sax ci lolou kon mom serigne bi dal di jaayante ak mom kon te jaayante gogou nak neena jëmi suñu borom rek motax ma def muy bayatu khayral wala billahi wal khalami yoji zil li wajhi rabbil wala zil lahi wal khalami bayil yoy xam nga ci suñu borom yi ci serigne bi wax jëme ci suñu borom dal di tambul sax na legi mom ak dundam ni rek fas na yene sax ci diko di jaayante ak mom ci khalimam waye nak legi day dal di seddel atmi juroom ben wéru ñeeki da ci julli ci yunus sallam juroom ben ci top da ko ci tag misratu sita bi madhi sita taatihi batama tisai lol ci at mom la ko serigne bi fi ci Touba ne legui takoy xaj rek min dajé ko ci moko ci mu ci jull ci mom mu ci jull ci mom dal di sax ci non kon dal di dem ci geej gi ligéy bobu nga xamné néna kérok bima yégué ci gal départé Dakar rek ci la ma suñu borom xamalé né takal nañ la gratoub nak nga nek khadimul rasul kon lolou nga am lolou mo amone yénem bim ci duggé ci at même ko tambulé rek ci wéru ñëk yi rek bimi génn réew ci la ko suñu borom taw fexale nako bis ni tay xamal ne am nga di musul madina ci bir gal ka ci la ma suñu borom xamale ne man may khadimul rasul sallallahu alayhi wa sallam kon muradi tambali lolum mom serigne dem liggeeli sangam bu tedd ba jele ci li mu ci jele nga xamne bis bu mag bi sax xam ngeen señ bi def nako ci ay anam yu wute danako def mom rek ba yag mu ko mu diko def ci biir kërëm mo njabot gi rek ñepp ci njabot gi lañ bok waye ñi ne ci biir yégal nako njabot gëpp ñi ne ci biir kër gi ak ñi ci seen kër donte seen kër momum lepp mom mi ndax ngeerom rek lañ cey sakku waye muy ndigal lu mag li nga xamni lañ ci la ci ñepp jotté nak ku ne diko def fa nga dëkk lu mag lolu señ mulaay bu señ bi neenako bis bi kat mbollem lo xamne amna ko ci ay may ak daraja suñu borom mako defale ci bis bi bis bo mu gennon dem di liggeyeli borom subhanahu wa ta'ala don xamne wet go xol mu jox la gi ci dess te moy lepp la xew ci ben bis bi lepp la xew ci wene wer wi te moy weru safar fukki fan ak juroom ñetti señ bi da ci genn dem liggeyeli boromam liggeyeli yenenbi sallallahu alayhi wa sallam may ci ay may rek sa bu bis bi del sété dañ koy ful nga xamne suñu borom nangulon nako mu diko sante mu nangul ko mu diko sante muy yok muy sante balem ma ag ci nako nak sa bis bi ñewote rek lañ la mayon dañ koy fon mom ciant ak bopam legi xeb nako ci may ko bari gi ne nako ñepp ñew sante la suñu borom nga xamne lolu da ko juñu fu bari sax wax ne shakalahu kulliya lakin khada'a légui cyant gi agagul fi mako bëgge wax may yu bari yoy mako may yu ko suñu borom may sax woné né may yi bari na ba bu ko mënon mëngale cyant gi bu doon day def sa buñ ko mayé mu sant mom mëna tuta wé muy hibatu kali ayat shukuriya fil kunhi lakal fardu ya hamd lakal hamdu ya fardan ta'ala ta'an shibhi ko kat sama yi bari na ba sonal na sama cyant gi kon dal serigne bek tawhid ay bindu yu bari nga ci kon xidma gogum moy gim jeffi won moy giko suñu borom jaarale ba may ko lim ko may mu don lo xamne tay ñepp xaj nañ ci may ko nga xamne shukru ilahi hana fi turabi ba'la jamil sabr fi ghtirabi demon na liggey lu ne nga ci won ci ay tartar muñ na lepp tay ji bima ñewé nak ba gis lima suñu borom fayé a kon nak tay ji jotna ma sant nga ma ci sant suñu borom waxit nañ koy defé ci bëggel sax njabot joxe ay berné ak yu yoy muy wéy du wéy ba am ci anam gi mu anam amini kon lolu moy fahu alayhi wa sallam motax xidma gu reey gogum mu ko xidmal nak mu wax né suñu borom defal na ma ba né kat képp ko xamné bëng nga ma xam loma jappé lu jambu yalla ak li lo rek la man zannani ghayr khadim al mustafa fa innani akhdimuhu bima safa lolou ci am solo la moy ne kat kep kuma jappé lu liggey kat bi yunus sallam na nga xamne man ab liggey katam rek la mom rek lay liggeyel teyit gam ne ko bo demé ci yunus sallam ne ko fi ma nek lay amna fi ab liggey ya kolam bu fi ne bu koy liggeyel bo xamne bima yurdi hiza khidami ci lim bëgg rek ci la sax lolou la koy liggéey motax kon bép mourid bu joggé lolou lim bëgg mënu ñoo né ci lu sëriñ bi bëggut ba paré bëgg né ci liggéeyal ko ci lañ né kon sëriñ bi non la saxé ci diko liggéeyal wax na yi dootuma juk ci diko liggéeyal akhdimuhu ila dukhulil janna daril khasakh ci diko liggéeyal mu yunus sallam ba ma may tabbi aljanna rek moy ba yef ba fay di jotté ma ngi ci diko liggéeyal man dal di wax nak né wax suñu borom ne ko kat yow mi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mulkul alil bakhil khadim ja'alani asna khadim liman lahu fadlun yadum wa sanani fi khidami ne suñu borom mi borom nguur gu mag gi moma jël def ma may liggey kat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da xam ngeen amna liggey kat yaronte sallallahu alaihi wasallam ñu fi jaaroon ño xamne da na ñaan sax mom señ bi nan ko suñu borom ci jël ben ko da ko def ma don len ba yag mu ne ko def ma melni ñom ba yati na ma tek ma ci mbolé ma fété ko mbolé ñi nga xamné ñoy liggéeyal yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam motax muy wax ni liggéeyal na ko liggéey yo xamné dootu ñaar mako la saniya laha min al khidami laysat faniya liggéey la yo xamné du jeex mako yool ba yit du jeex mako motax mo wax ni kep ko japp ne man nga liggey suñu yaronte bi sallam lu melni limako da muy manzanna annahu yakunu abada yurdih bil ladhi ka khidmati bada nafaitu zannahu bi anni al khadim bima wana an mislihi kullu khadim defal nako lo xamne ken dootuko defal lu ni sallallahu alayhi wa sallam kon jef joju moy li serign bi jefal suñu borom jefal ko yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jefal ko yaronte sallam di ci jaamu suñu borom ya moko suñu borom nit ngi sakku ngeelam ba suñu borom fay buñu démé ba jamono ji nga xamné buntu bu la bo xamné sëriñ bi bimu ko ubbé waccu wayu xidma ci bir yoonu mu déna ci rek dakantal bimu am mom sëriñ bi muy abdullah alayhi wasallam motax gis ngeen turam yi ci xellé ni mbaré khadimur rasul khadimur rasul ash-shaykhul khadim yidul ji motax te tul wowit neena suñu borom yamako tudde subhanahu wa ta'ala nga xamne dulum tandal bopam du ay baati arab yu neex yu mi wut dulum yi wote won non tek waye neena suñu borom ci bopam moma tudde non sa may tani khatan bi abdikal khadim kon mag la ci l'islam lu mag la ci yoon lu mag la ci serigne bi ñun wa yaakaar ka sëriñ bi ñor ko bàyyi xel bu baax. Buntu boobu it mu bi mu ko fëggee la am ci loolu mu tax mu yee. Njabootam ci ñu xam ne ni ñuy jëriñoo ci moom soññ taalibe bi ne ko xafistuma siina ani dafaatiri fala takun an xidmati bi faatiri. Suñu borom de lañuy xam-xam ba nga xam ne nëbbu nañ ko àlliwa yi. Suñu borom defal na ma mayu mag, liggéeyal ma lu mag dana ci juddo. Kon yow taalibe bi bul tayal ci li may liggéeyal, te boo may liggéeyal na nga def sa kemkat. Moo tax mu bëggal leen ne inna allazina saaraa li xidmati falahum diyaaru wasal jannati. Ñi nga xam ne day gaawtu nañ, te dañuy gaawtu saa su ne ci dema liggéeyal, ñooñu moom li ma leen di bëggalee mooy nañ xam ne ñoom aljana ca digg ba lañ takk ñoom insha allahu taala. Kon jëfal ko moom sëriñ bi, am na mayu mag yu ci ne. Ñaanal na sax ñi koy def waqdi hawaij allazina daamu fi xidmati. Ñi sax ci dema liggéeyal kullu man xadamani aw zaara fanajjihi wa ghafir lahu aw zaara. Ku ma ziyaare si, ku ma xidma liggéey jëfal ma, maa ngi lay ñaan nga musal ku bu ëllëgee, te maa ngi lay ñaan nga jégal ko mboolem ay bàkkaaram ak jurut yooyu yoo xam ne ci buntu boobu. Moo tax bi ko taalibe yi déggee noonu bi fi nekkee jëfal nañ ko lu ne, jëfal nañ ko ci anam gu ne. Daana am ñu koy xidmaal ci di ko jàngal alxuraan, ñoo xam ne di ko jàngal alxuraan képp ci lañ koy liggéeyal ak di ko bindal. Am ñu nekk ci ay yitay boppam, ñii di bay di ko jox, ñii di liggéey di ko jox, ñii di def luñu am jàpp ne sëriñ bi képp moo ko yeyoo. Waaye ku ne daa nga ko xidmatan li cheikh la mooy ku xidma muy yam ci seen biir xam-xam bu baax, te ñu war koo mën a jëfandikoo ci wooteb sëriñ bi. Lu mel ne sama diyeen nii muy def di tasaare njàngaleem sëriñ bi, loolu benn la ci ak yeneen anam yoo xam mën nañ ca jaar. Mën nañ ca jaar ci fexe ba mbiram ñu fësal ko wane ko ni mel loolu, te boobu mooy bi ci ëpp solo mooy bi ci jiitu. Te boobu bi jiitu ci wane sëriñ bi mbiram ni mel mooy ñu fexe ba bi di jëfee li mu bëgg, mooy fexe ba wane di ko jaay ci suñu jikko. Mooy la Seydina Ali waxoon ne xaatibu naasa, mooy li nga xam ne buñ ci jàppee duñ denc ak bëggam ba bañ koy wujji. Ba bañuy wujji suñu borom dajee ak moom sëriñ bi, yóbbaale ngërëmam, yóbbaale mbégam, yóbbaale yërmande suñu borom subhanahu wa taala. Ñoo ngi ñaanal Cheikh Mahamadou Muntaha mu yàgg fi lool te ànd ak wér, di sant bu baax Seydina Abdou Samad ñuy jiite kër gii di Assamadia, di ñaan suñu borom defal ñu dimbal, defal ñu tawfeex, defal ñu taalibe gu sëriñ bi na saxal ñu ci di ko liggéeyal moom sëriñ bi. Waaye fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: Assalaamaaleykum mbokk yi safoo ak bàyyi xel seen chaîne bi di Assamadia TV indi na leen xibaar bu neex. Ginnaaw
3: su dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadia TV di Télébu Lislaam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khady Mbassou. Yéen ñii di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV.
4: Waaye tan rajim bismillahi rahmani rahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وأمته أجمعين. فقي غناو بن سنتي يالا جليك مصطفى صلى الله عليه وسلم نودن نيو ci nuyoo lislaam yi gën a tedd muy asalaamualeykum muhammadin almuntaqa. Ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yàggal ko fa lool te yokk ko wér ba li muy naal gële ko ni mu ko bëggee dañu ànd ko moom, di ko ndokkeel bu baax ci bés yu tedd yi nga moom lañu nekk muy bisi safar. Dafay firndeel ndam lu rëy loo xam ne Mawlana Cheikh Ahmad Al Khadim am na ko ci liggéey bi mu liggéeyal yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sokkel sunu kilifa gu baax boobu. Lana Cheikh Mahamoudou Moustapha dañ ñaan mu yàgg fi lool, te gën a di sunu sëriñ Cheikh Abdou Samad di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yokk ko tawfiix, yokk ko ndimbal ak kattan, mu ngi koy bëgg lépp ak di ko naal, di ko yéene borom bi gën koo jàppale, gën koo dimbale ba mu def ko ñum ko. Di nuyu mboo sama bi ya moo xam ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew, ñoom ñëpp ñu leen di nuyu ci di leen ndokkeel weer wu tedd bi nga xam ne ci lañu nekk, ak ci bés yu tedd yi nga xam ne ci lañu nekk di waajal bésu màggal gu mag gi muy 18 safar. Ni ñu ko xamee Cheikh Abdou Samad yoo xam ne danañ ko mën a jàngat ban ci defi gëstu yoo xam ne dafay dañ koy waajalee màggal bi, loolu mu mën a nekk ab yóbbal ci nga xamee ne ñoom ñooy teewlu. Yàlla dogal nag tem bi nga xam ne moom lañu ci tànnoo ñun ndongo sa xee ba fii alamiyatu du sere message boobu dimension mondiale bi nga xamee ne moom la am. Mu nekk nag tem bu am solo boo xam ne war nañ ko waxtaanee fi jamono toll, ndaxte Cheikhul Qadim

suuf nit ki njëkk ci kaw suuf yàlla wax ko ne ko dama daal def xalifa yow ak say sët moom moomee di Adam alayhi salaam da ko dam tàmbalee ci moom ba ci Isa ibn Maryam nga xam ne moom mooy yonente bi mujjee ñëw avant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp benn dañuy gis yonente yàlla Nuh alayhi salaam muy wax ne wa umirtu an akuna min al muslimin Nuh la wax naan man Nuh yàlla dama digal ma bokk ci muslim muuna yi maanaam ma bokk ci jullit ñi wa umirtu an akuna min al muslimin Nuh alayhi salaam man Nuh kat yàlla dama digal bindee ci Ibrahim ak Ismaïl doomam alayhim assalaam ñoom it seen woote lislaam la woon alquran dafa wax rabbana wajcalna muslimayni lak yow yàlla maa ngi lay ñaan man Ibrahim ak Ismaïl ñi ngi lay ñaan nanga ñu def ñu nekk ay julli kon Ibrahim alayhi salaam ak Ismaïl ci lislaam lañ nekkoon di ci woote ñaan yàlla sax ci lislaam jooju waaye ñaan yàlla tamit seeni sët nekk ci diine jooju diine lislaam loolu moo tax Ibrahim alayhi salaam dafa dénkoon ay doomam dénk ay sëtam allah astafa lakum diin fala tamutunna illa wa antum muslimun kon Ibrahima tamit li mu dénkoon ay sëtam mooy nañu nekk ay jullit ñu gis ne tamit Yusuf alayhi salaam moomit lislaam jooju ci la nekkoon rabbi qad ataytani min al mulk wa allu alxaqni bisalihin Yusuf dafa ñaan yàlla ne ko yow yàlla kat boo may faat danga ma def mu nekk ab julit danga boole ma ca ñu baax ca nga boole ma ca way baax na ca nga yéega ma ca nga yéega ma ca sama baay ak sama maam yu baax ya nga xamee ni ñoom it ay julit dañu woon kon moom it lislaam ci la doon woote moom it ci la woote qaala Moussa ya qawm in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin ma qaala Moussa ya qawm in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin moom it lislaam ci la dem ne al xawariyuun muy apôtre yi ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ñoom liñ ko wax amanna billah washhad bi anna muslimun wa isa ka seeral nañu gëm nañ yàlla te seeral nañu kat ñun ay jullit nañu kon isa tamit ala nabiyina wa alayhi salatu wassalaam moom it diine yooyu nga xam ne mooy diine lislaam tàbbalee ci Adam alayhi salaam ba ci Isa ibn Maryam loolu lépp nag yàlla dafa boole da koo boole lépp jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk diine lislaam joo xam ne dafa nekk diine ju matale

عدم فوز بعظيم قسم تربو تخت الدسة تخت الكرت قمقم بين قصد من درب نول تخل بني سيد للشير يريجي جابنا يا ورو ام شير بري شير بري ورو كو ام ياو كون موم خيخلنا درب نول واي نك ووتيم اكنا نكوي واي ريومي بند سي موم راسي جي تود كانو ku melne Mohammed Khalid Thabit di ben bindkat borom xam xam bu mag bo xamne égyptien la bind ben téré bo xamne mi ngi tuddé min aqtab al ummati fi al qarn al 20 ci 20e siècle لأن الشيخ أحمد بن خالد الرسول كون بوني من أخطاء أمتي كل بي خيت بي موي خيت يونت بي ييب عليه الصلاة والسلام مام القاد الثابت موم بند سي موم ليفر بو خامني نيت نيت لا تي تام في 20 سيكل بي sel bi nga xamé né Serigne Touba am nako sax ba tax ñeneen ñi nga xamé tax bëkku ñu mom dëkk bëkku ñu mom réew bëkku ñu mom couleur couleuru der mën nañu sax bëkku ñu mom ngir mazhab rôle bu ñu joué ba tax ñoo ñu bind ci mom ki ma tuddu légui Mohammed Khalid Thabit mom kenn la ci ñoo ñu min aqtab al ummati fi al qarn al 20 mu ne kat ñoo ñu bokku na ci al shaykh ahmad bamba kharim al rasul kon bobu patay defé wone dimension bu universelle bo xamné rek moy né mouride yi ñu xamné Serigne Touba yamu dëkk bawal kon nañu jàngaté ci mission bi moy né ñun war nañu gëna gor gorlu fexé nak ba message bi ñu gën ko aggalé fa nga xamé né aggu fa nagal ñu fay aggalé ci xam xam kon waru ñu gëna gor gorlu ba aggalé message bi ci yeneen bërepp yi nga xamné moy yi gëna sori ci aduna bi yi gëna rekkal ci aduna bi rawati na jamar yi nga xamné ni aduna dafa ñak jamm ñepp soxla woko ñu gis Serigne Touba rôle bi nga xamné mom la ci jouer waye ñu gis njabotam rôle bi nga xamné mom ci jouer ñepp ñi nga fatalikou guerre à chaque fois kon war nañu gëna porter message bobu xamal bi mu taxa gis nañ ni muy porter universalisme message bobu motax fan yi gis nañu Turquie bi feen bi len tremblement de terre dalé moy sous ci yëngut ba am ñu fa gañu mu yone ndimbal ci ñom lolu da fay porter porte sous tarif moy Palestine actuellement guerre di fam ñu ñaan yalla la jamm di ñaan yalla mu dimbal ci seen kawi non gis na ci mën taxa nimbal yi nga xene mom la jël jox ko ñoo ñu di wa Palestine ci ay ñam ñu mëna dimbali ko ba mëna gëna am force ak doole lolu dañ lay wone fay wone universal team taxawal nako lam wax moy dama bëgg mu concurrencer ëlëk basora ak kofa dëkk yu mu
moy dëkk yi ëppoon xam-xam ci jamono kuufa ak basra. Kon loolu dafay wane kon ba tey ni université boobu li war a dox nag gintee li nga xam ne ñoom bokkuñ culture ñu wàññi ko ñu bàyyi ko, ndaxte am na ñoo xam ne ñoom bokkuñu culture ci ni ñuy soloo. ñooñu mën leen a woo ci murid gi te di leen imposé suñu réew yi ñuy sol, ñu imposé suñ toogaay yi ñuy toog parce que ñoom loolu seen culture andut ak loolu. mais la am solo ci message bi mooy dëgg la modernisme dafa ànd ak culture sénégalaise, dafa ànd ak culture wolof, ndaxte dëkk ba nekk

0: benn la ci. Mouraad ne Damel Birima Fall ak ku ñuy wax Bour Saloum Gédel Mbodj ak ku ñuy wax Teen Tanoor Fall, te Teen Tanoor Fall amul Teen Tanoor Jang moo am xam ne nii, gis nga day jëm sax ci tur yi. Loolu lépp kima ci la ak Bourba Diolof Albouri Ndiaye, lii lépp da cay def ay njumte yu bëree bëree bëree bëree bëri. Dégg nga, bu dee Birima Ngone Latir mi muy wax, nga xam ne
1: tomb bi ñu ngi gën a yitteel ñi nga xam ne leen wooye. Boo ñëwee ci kon l'islam gan moom nag mel na ne yàlla defal na waa dëkk bi xol bu yaatu ba xëccoo ay gan sax dañ koy def. Ñenn ñi sax xanaa ñu bari dañu dem lijjanti ci seen gan lu jiitu màggal bi. Loolu kon day mel ne yàlla defal na la kër.
2: Waaye doy na waar macha allah kon mi ngi fi ne xas. Waaye doy na waar macha allah kon bu jugee foofu dañuy jàll ci Sëñ Khadim. Sëñ Khadim question bu njëkk bi mooy ñi nga xamante ni ñoo asalafiyatul muasira yan stratégie la ñuy du mooy ñi nga xamante ni ñoo asalafiyatul muasira yan stratégie la ñuy teg ngir convaincre ndaw li nga xamante ni dafa bëgg Sëñ Khadim.
3: Waaw alhamdulilah rabbil alamin di am mbégte bu baax ci li nga xam ne Khalil Rahman développé na ko ci ay lënt muy lu am solo loo xam ne ñëpp war nañ ko bàyyi xel. waaye ñu ko defee li ñu cëralee mooy daxdu tactikaati salafiyati al muasira wa fadxi al asalib al daawiyati al xatira. xam naa nag li may wax dana am correspondance tudd na munasaba ak li muy wax ndax lépp ay lënt la. kee day lëntal ca biti ngir jëleen ñi nekk ci biir yóbbu leen ca biti. kee bu dee suñu préfére ñu mu doon waxtaanee dañoo nekk ay pàcc kooku lëntalut ngir jëlee ay nit jëbluñ ci biir waaye day lëntal ngir yàq ndax la ca bëri ñoo xam ne dañuy bind fekk occidentaux yi la ñuy liggéeyal ci mission la ñu nekk. moo tax ci biir loolu dañuy wax ne diine l'islam daa nekk diine joo xam ne suñu borom bi tabaraka taala ci yërmëri ji mu am ci jàmm yi suñu borom daa bind diine ji waaye bi mu wàccee alquran bi wàccee alquran bi wàcce sunna sunu bi alayhi salaam nga xam ne mooy ñaari dictionnaire mooy ñaari ressources yi nga xam ne ci lañ jëlee suñu diine. yeneen ñaari ressources yi nga xam ne dañ ci jëlee suñu diine te bokk te alquran sunna yëpp boo ko xoolee ci alquran sunna lay dellu te mooy ijma ak qiyas. suñu borom daf ñoo xamal ni daa bokk ci aada yi daa bokk ci sunnaam yi nga xam ne da koo teg ci sunu kaw nga xam ne sunnallahi fil ard la mooy alxilaaf wuute munta ñàkk. suñu borom nee na wala yazaluna muxtalifina illa man rahima rabbuk duñ mos a dañ mukk di wuute. am na ñenn ci borom xam-xam yi damay ragal ne ashinqiti ci la bokk wa kaana al insanu akthara shayin jadalan nga xam ne tabiaay doomi aadama ci jëmmam wa kan akthara shayin jadalan loolu nekk ne kon doomi aadama yi munuñoo yem. suñu borom ci jëmmam da leen a wuute ñu wuute ay gisiim nañuy déggee nañuy tasawur dañ ciy loolu nag am gi mu am ci l'islam waral na ay kuréel yu bëri daal di judd bi yonte bi alayhi salaam bi mu fi jugee dafay bàyyi benn yoon la fi bàyyi waaye sahaaba yi ci seen jëmm ñoo njëkk wuute wuute gi nga xam ne nit ñi moom la ñuy wuute mi ngi tàmbale jëmm yonte bi alayhi salaam. boo demee ci nit kutubul maqalaat al imaamu al baghdadi abdul qahir ibnu tahir al baghdadi day taali ci téere ba mu tudd al farqu bayna al firaq da lay leeral wuute yi nit ñi yu nit ñi am fan la tàmbalee nan la rawru gaadare tàmbalee ci qadariya yi jaar ci mu'tazila yi wala boog tàmbalee ci xawaarij yi jaar ci shiia yi jaar ci qadariya jaar ñëw ba jahmiya judd yeneen kuréel yi nekk judd nga xam ne junni at ak ñeent téeméer nga nii ay kuréel la ngi am. téere yi borom xam yi taalif ci wàllu googu dañ koy taalif uniquement ngir xamal ne la nii la l'islam fii la jaar ba tax tey jii ndaw li bu judd day fekk ay kuréel loolu lay def ba dem jeexit waaye nag loolu dafa am benn jaay côté boo xam ne dafa positif dañ ko mën a nangu. doomi aadama yi bu ñëpp manche wol baax sax dañuy wuute waxuma laaj nag ñëpp bokkuñu ay jikko loolu tabiaa la bu suñu borom bindee. ci biir wuute yooyu mu am ñaari kuréel ahlu sunna kuréel bi ñu tuddee ahlu sunnati wal jamaa nga xam ne mooy kuréel bi nga xam ne jàpp nañ ni natt nañ ba gis ne ñoo ñoo teg seen tànk yoon wu jubal coow wu jëm ci ngërëm suñu borom bi azza wa jal muy siraatal mustaqim ñu leen tuddee ahlu sunnati wal jamaa. biir ahlu sunna borom xam wax ne du benn catégorie bu ñu waxee du jàngee ne benn kuréel waaye dañoo forefee ab catégorie forefee catégorie forefee catégorie forefee catégorie boo leen muy boole ahlu sunna ku demee ne abdul qahir ibnu tahir baghdadi ci téeméer bu alfaq bañ fa boo àggee bi muy liir ahlu sunna day wax ne juróom àgg na ba juróom-ñaari kuréel waaye juróom-benneelu kuréel ba ahlu sunna la doon wax maanaam su ahlu juróom-benneelu catégorie ci ahlu sunna mooy sufiyanke yi dama ko wax. alors boo demee ci téere bu ñuy wax at tabsir al israyini moo ko taalif abul mudafar

بين

0: ko donné de waye du ci man mi
1: wallahi wallahi wallahi
0: delu wat len
1: mais nak señ bi manam gis nga li nga wax ni rek rawatene ci walum djel gi mu tumal señ bi lool rek manam waron na tax ñu def ay émission yu bare bare ci télé bi ndax ñu né lu melni nga tumal ku mel señ bi nga gis ben jankatu bob bo xamni mom xamut dara mom manam señ bi musu ci xam dara ñew rek dal ci terre bu melni boba manam ay leunt yu bare bare lay indi te itam momit man na dem jangale war ko fenen ñoo ñu jangale war ko muy lu wër ak lo xamni dal
0: manam terre bi yeen say nak day xorom go xamne ndax yeen say dalay wax dara fatte ne waxon nako mu ñewaat waxaat lu wuté ak lola par exemple neena serigne touba bimu defé juroom ñett at touba 1895 da dem dekk bu ñuy wax mbacké jollof ñu am mbacké bayri la nekkal mamou ne mbacké jollof mami serigne bi moko nekkal légui bo dématé ci phase bi ci top mune la mars la wax de mars 1895 né le août 1895 touba bi fekk na serigne touba diko wax na tass mbolam tek néna serigne touba jogé na mars ba dem sant mbacké jollof lu mbacké jollof déjà mbacké bayri
1: ba paré ñëne dal day na war mom
0: voilà mune la le gouverneur di Sénégal Leclerc té Leclerc du gouverneur administrateur
1: la
0: bu Saint-Louis mom mune moy gouverneur
1: ma dal fini dok manam xawma tésam bi dal yem na wala
0: wax dir do comprendre manam waji dal dafa jog di bind ci lum xamul rek lool kess nga mene gis
1: yem na
0: wala le gouverneur du Sénégal Leclerc tay Leclerc moy commandant bu Saint moy administrateur bu Saint Louis nepp musse nepp gouverneur ñu wax Leclerc musse nek se rendi à Touba accompagné di résident di Djolof l'interprète Fara Birom lo moy ma Abdoulo de nga e fi par di au Serigne de l'objet de son déplacement celui-ci accepta de se rendre le 10 août 1895 Touba néna la mars 1895 señ bi jugé na Touba ñëwaatu ko délu ci waatu dég ni ñi def señ bi jugé mars avril mai juin juillet août nit fekkat ko Touba manam do comprendre Touba yi manam
1: ci lan la téggu dal
0: ci lan la téggu yenn say da koy défé nak défé mu ñaaw dina ci ñëw ci yo xamné ni lu ñaaw lu muy tumal Serigne bi nan day nek ci bërepp bo xamné ni mom deng mo fay nek goor nek faak ñeen fukk ak ben ci ay soxna
1: wala yaa billah ta'ala
0: sool mën ci téré
1: Serigne Touba ko xam ci fegu ga ak na melot ñu mën ko tuuma
0: tay war Serigne bi lolu manam
1: téré bi ge Serigne man lakko ko lañu wara def xam nga lak
0: waaw 41 ans femme lolu lu ko waxe
1: subhanallah
0: ma lolu dang koy ma xel sa du ko munta nangou dal ma
1: mais nak señ ibra yi ni dafa maddi leral dal li tax mu maddi leral moy fini wax gi ni rek reyna mais li tax mu maddi leral moy ëlëk ndaw yi nga xamne dañuy dem jangi ci université ba genn di gëstu for dajé ak téer bu melni li lepp mën nañ ko gëm japp ne li ni moy li wër ta fekk li yëpp dara ra wëru ci
0: lolu moy problème bi néma man dama la wax ci méthode yi dafa am ci méthode ni ñuy bindé méthode bi ñu wax méthode revue de littérature manam yow bo joggé do dem ci source ba mais da ngay xol liñ bind littérature bi ngay señ xadim bind na ci yoonu mourid man ci yoonu mourid lay bind ma ngi jël téré señ xadim bi sama délo ci téré señ xadim néna fekk ay njumtu yu bari la def imaginer kuy délo
1: ci suñ mbokk yi lolé len dal def lolé len dal
0: wa det manam dama leena bëgg ñëwaatal ci benen ci téré bi xam nga jumaay ndiarém ñang ko tabax mo paré 1927 kilif señ bi bayiko tabax bi diré na 9 ans légui néna 1912 ba 1927 serigne bi ngi ndiaré serigne bi musse julli aljum ba paré daan téré talibé ñu julli
1: li nga wax ni gis na ci kenn ci noni fini da ci talay guddé ak bëcc ak suba ngon
0: wax né serigne touba daaw
1: julli aljuma talibé daaw julli aljuma nan manam ta amna ñu ko gëm ñu bari live bi damay gis na ay 100-200 personnes
0: ñi man mi def na ci débat
1: diko deugal
0: bo duggé ci YouTube bi tapel débat ci Irwa Onadim débana ci ak ñaar ci ñom ñu né serigne bi daawu julli aljuma déjà ñom jangu fiq ba xam ma matwa yi wara am pour juma am ci dëkk ba serigne bi mo fa def juma ja gi pour 1927 fa lay julli aljuma
1: wa té serigne 1927 la fi julli
0: ta serigne bi amut won yene sax turbel comme ko serigne bakka buso waxe ci Irwa Onadim ndax mom dañ ko fa jappone ma résident civé
1: day jék jék ñu nako ñëwal fi déwal fi woko fi woko
0: serigne bakka buso loolu la wax né manam moko té té bo démé ci Irwa Onadim bi non lañ la ko waxé mo taxone mom jappi wutone bopam ko xamne ni musafir la jappone bop jappu wut ak borom
1: te moy li wer ci sare ay
0: tam bafa manam serigne bi baye ko ba nga xamne nga xamne nak tok nañ jurbel dañ fa am yene dekk ci lañ commencé nak di julli aljuma tam mom fofu da ngay gis ni jaxase yeen sa ñene la señ bakke bu sa yeen sa ñene la bëri go xamné ni ba paré dañ koy melni ku ko sourcé
1: wallahi
0: nga xamné yow mi lire nga xamné da nga doylo waaji c'est que nak sénégal ñun dañu am problème bobu
1: moy ñu tayela lire
0: amu esprit critique di wax nako rek lañuy wax
1: ba paré itam dañu tayela xolé source dañ ko tayal
0: te gis nga bis bo commencé bu la nit waxé demal séti fama ko wax nga dem séti fama ko wax ci ngay commencé di xam nañ né ñu bëri ndort kessé lañuy wax
1: ndort kessé lañuy wax wallahi
0: tene bu kathira min azani na ban azani ci zan rek lañuy dox ci ndort kessé
1: wallahi
0: légui nak loolu def ci bëri gis nga tuuma yi mala wax ñu tuumal talibé ni dañ doon dañuy waaw di xajjak
1: te señ bi dañ ko digal manam talibé dañ doon jël rek loolu bu yémon fofu rek da ngay xam ni manam du deug ndax na leen señ bi yéré way rawati ñu señ bi leen ko
0: ñu né señ bi mo leen digal ñuy désobéir manam ñak jëfé digal
1: subhanallah
0: ci état tay ñu bu leen xam fonku état ak fonku papier ko melni maam cheikh ibrahim fall da ngay gis nim doon jëflanté ki bi benen bi serigne bi ñi ñëk jëbul ci mom serigne bi ñoo
1: ay kilifa lañ wallahi
0: ñoo ko ko nok mom daara ja di jang
1: wa te luñu yanni sax
0: ay serigne dak abdourahman la
1: wa
0: han ñu maggi ñoo ñi han ñu tedd ñoo ñi han serigne ibrahim sall ya ñoom xel ñoo nga ne dañ doon def ay jëf yi yi lay wax manam kon da melni xamut personnage dafa melni ay serigne bi dal ay talibé ay goné la yoron rek ñu xey di def ay naka sudu non
1: waxuma talé yaakaar talibé way mom sax xamut serigne bi far ta man sax est ce que bi bind li lire na ben terre serigne bi est ce que lire na ben terre
0: légui waaw ma ngi non lolu lén la ci mom liñ mëna wax légui nak amna yenen mbir yo xamné ni ñuko def ci yoonu mourid lañu askano lu melni Touba la capitale des mourid ba nga xamné cheikh gay moko bind de suñu bokkum talibé momit da doon def parfois liñ wax revue de littérature monam day jëlé ci ay source yenen
1: yo xamné wër
0: ñoña di def ay njomté yenn saay duñ xam ci manam askanu serigne bi nan lañ toftalo yenn saay dañ nan mam cheikh anta moy taw
1: ci
0: mamour anta fekk mamour jaar borom sa mak seigne touba waxuma la mak légui ci mam cheikh ibrahim fatou nefi mam cheikh anta doga ñew ñuy gis lettre borom serigne touba day wax yow mi nga xamné yaay taw ñu defé né mam cheikh
1: man sax bëgg na bal nga daal dama xamul nak loolu ci téré bi la né wala nekkul ci téré bi fané gis na ko xamné néna bi fi señ bi joggé ginnaw bi señ mam cheikh mo bëggo borom daaru mo bëggo na jël
0: mam
1: cheikh anta waye touba wi ñu ñëw porter señ ba nusa ba
0: loolu mang ci téré bi ma lay wax Touba la capitale des mourid parce que mom njumte bi mu jëk def dafa defon né bu fi mag joggé rak mo koy doon ci yooni tariixa yi mom yoon tariixa yépp la wax wala bu fi rak jugge bu fi nit jugge doomo may doon mom nak dafa defene bu fi rak jugge
1: rak
0: ji mako wara
1: rak ji may doon
0: ta lim xamut rak pour mu doon la il faut mu doon la ci lum lo ngi sen baye def
1: sen baye
0: manam ci khilafa ak mam bo xamne ci mamour adressel lañ koy jégué jélé fofa bu fi señ bi jugge rak amako fay doon parce que mbir mam mais ci mbir mo xamne ni ci señ Touba la
1: nga gis khilaf ak seigne mamour anta sali manam kiko nak moy ki mak ci ay setam
0: wa ndax lolu pour mu meunone nek lu day melni serigne bi yoonu mouride ko jele ci bayam bu fa joge kon rakam mo am droit don waye seigne bi moy borom yoonu mouride moko fande bu fa joge kay domam mako wara don domam nak bu fa joge rakam mako wara
1: ci tey bi nga wax ni ci la ne
0: mang ci tey bobu ñuy wax Touba la capitale des mouride legi momi day jël reference ci Amar Sambu mi bind benen téré tamit di wax manam contribution bu Sénégal def ci la littérature islamique indi na fa ay khassidé Seyd Touba ay khassidé Imam Alhadji Mali khassidé yeb di indi fa ay lettre serigne bi légui nak lettre bo xamné ni Seyd Touba da koy adresser Mamour Diarra da koy diawalé adresser ko Mam Cheikh Anta légui nak ñu né bi fi serigne bi bayiko Mam Cheikh Anta ci bopam da bu gëna jël khilafa jappanté né fek Seyd Modou Mustapha té lolo tax ñu yobbu ko Seyd
1: lolu manam li tax mu matale limu wax sank yi ni dafa mat di leral yi limay gis ci yoon ñu koy leral bari mais lu mat di leral la ndax jamono ji réseaux sociaux yi dafa ubbi ko manam xalé yek mag ñek ñi am 5 ans 6 ans 8 ans 10 ans 20 ans ñepp ci ñepp dugg ci réseaux sociaux da presque légui fa lañuy agné fa lañuy réré fa lañuy déké lepp luñ fa gis ñaare dañ koy jël
0: té li doy war tuuma yi dañ koy organiser ben façon bo xamné dañ dem nañ bu duggal seigne Moussa Kane da farona seigne Mam Cheikh Anta motax mu talif mbolé mouride deglu len ma yéel len ci mbiri Cheikh Anta bu len nelaw yeen moy natto di kerkeral la lay néna natto biñ né ta ko ki ay natto lay wax
1: ay natto lay wax
0: deeng nga
1: moy comme liñu wax sank fi ni ñay wax lolu sax demuñ diglu lolu bam jeex
0: bien deeng nga Cheikh Bamba as tout ci aw desam la ñeddal Cheikh Anta motax non ya fa farandal gis nga neena Seigne Touba mo li desone ci natti da ko jox Cheikh Anta motax non ya randal ko gis nga Seigne Moussa wax Seigne kaga da jël position jappalé jappalé man ci anta ci li mu wone jël khilafa gi ñu xañ ko ko ba paré ci lolu la amono ak seigne mustapha ba talibé yi daan xex imaginer lu toll nonu yoonu murid ken bind ko fenn manam yow nga ñew rek daan né talibé seigne mustapha dañ na xex ak talibé man fi anta yi parce que nangam ak nangam motax sax tuba bi farak seigne mudou mustapha jappalé ko ñu yobbu man fi anta malik tamam ci ande beles la amulon problème
2: amon problème
0: ci élection après élection yi mu jappalé won galandou ak yu mel nonou xéet yoy gis nga bo xamul source yi ak fan lay tambalé li pour mu gëm ko day yom lolu tamit manam luñu wara bayyi xel la motax revue de littérature man day dum ko proposer manam ben étudiant buy def maîtrise wala muy def doctorat moy bëgg doyalo rek liñ bind né comme ko bind nañ ko fi na dem né bind nañ ko nangam
1: dédé non moko tuddé la capitale des mouridis
0: wa la capitale des mouridis
1: nga xamné day melni fi dal lepp wër da lepp wër
0: waaw tak ki koy def dañ na la mourid man yenn sa ñu am problème ci yoyu moy li ci sen terre lañ ko fekk wala ci sen site internet par exemple irwa onadim bo amna irwa onadim amna ñett irwa onadim yuñ traduire en français mu nekk ci site bu ñuy woy site khasida.com defna lolu suñu site la mais pourtant am mbokum talibi moy xarañ rek jambaré amna benen site bo xamné ni durus la tudon ben mbok talibi la rek kenn xam ko ci yoru
1: motax tamit xam nga yu mel non dañ ko war di accompagner nga xamné yoonu mourid dafa wara am site officiel bo xamné tay ni dañ nane khalifa bi moko yilif nga xam lu koy duggal ci ndigalam lay duggé ndax problème moy li nga wax ni dama koy gis lu bari damay gis gaay leg leg dañuy ñew andi dara nga ñew di wét ñu la sen site lañ ko jëlé kat kiko kiko bin sen sit mi ni nangam nangam
0: wala
1: xam yow da ngay nan wa fa la joge
0: dewa bima ñëk def ci lolu ñu doon wax nan señ bi tok na 15 ans julli wut aljum ba paré motax talib yi daw julli aljum xam nga dañu melni dañ doon sagane julli ak señ touba ni mel ak julli ñu deeng ñu ne ñang ko jëlé ci sit bi ñu wax durus da durus man gëst na ba jot waaji ben waala comme man ni rek am pasteef yalla may ko ci walu technologie mu créer ben ki électronique gis pdf bi xamul kan moko bind xamul kan moko commenter te li ci graw nekul teer bo xam dañ ko traduire ba pare sara ko commenter nga xamne ki koy sara da ci wax ay wax
1: nga xamne mom xamul kan moko commenter xamul kan moko talib mu
0: jeul yeen sa ñu ne la seigne touba nangam tax aji wut makk
1: mu jeul rek dugal
0: waaw bu tomal ko
1: inshallah amna solo xamna fofu lañuy yekati danelay cadeau gi inshallah da ri ñewat ci seigne xarit inshallah taala amna solo lool yoy nga fi joni mom yu am solo la ñu bari xel baax masallah kon seigne kharim dañuy ñëwaat ci point bu am solo fi nga xamanteni tolor nga fi ci tactical yi nga xamanteni gaay ñi koy def ngir duggal leunt ci xel yi nga xamanteni dañoo bëgg xam xam ta seen xam xam sori wut bismillah seigne kharim
3: jërëjëf xamna ma ngi doon tewlu bax waye de seigne bi man mom xamna ni ibe fatali li mujjii wax dafa am solo ko xam man mamu jiyem ci
1: son wallahi wallahi wallahi
3: mamu jiyé mamu ji waru
1: mom kay
3: xamna fan yi amna benn kenn ko xamni ci tout tangi salafiyé yi ñay la sante way jay tour di def promotion ay bañ nit ñi di lire tere bi da bay mag jot mu ra koy publier xolal ci bir tere bi ci livre bi mi ngi wax ne seigne touba radiyallahu anhu warda 1921 lañ ko yobbu gabon ma top leen ci ñine ma borom tere bi neena biñ ton li waye kiko run mool mo bin li da ko yi ngeen di fon lam motax verifier wala ba para nek ay akhta nahwiya
1: lam motax li roko itam
3: wa lam motax yow mi ko jang li roko
1: yow mi ne ya ko bin lutax li roko
3: fek demé wut nonu manam da nga ki bi ni da xam manam khatib leele manam ayu taxam guddi la ko xamne lu lay for lu mu for ñoko ci bi
1: lay for wallahi
3: waye amna solo tayit côté bi ci gar am solo moy ñi nga xamne xeyna defuñ ko amuñ yene ci dañu juum mu nga xamne ay mourid ñoy bind ay téré ngir jallal yoon wi waye fa tab ci juumta yo xamne keneen day ñew te legi dafa am ben fenomen bi xamna ni une fois dana ci ñew inshallah azza wa jalla te moy fenomen bi nga xamne da nga gis nit ko xamne xamugut lu bari ci yoon wi ba bari bëgg ci bind xam nga jek nga aw lak tekkout ni am nga xam xam
1: am nga xam xam waaw
3: man nga yar aw lak beuri ay mufradat ay baat yo meuna bindi man nga bind buñ la joxe xel mari waye fikra ay yorugo ko
1: wallahi wallahi
3: yani lak mbir la fikra mbir la
1: motax yoy fi ne luñu wara taxaw la
3: teeri waye fi ñu japp fi ni elève yu beuri japp nañ ni fi ni man nga jek nga lak bi rek nek nga adib ci lak ci luxa français nek nga adib ci luxa arabie rek
1: man nga bind lo nek
3: war nga meuna bind fek amugo fikra
1: wallahi wallahi
3: waye xamna ni dafa am solo lol ñi bayiko xel baxa bax man nak xamna damay doore fofu fi ma tollon rek ma ngi tollon ci ñaari stratégie bi ñu jëfëndiko moy wax gi la wax naan ñun dañ lay wo ci alcorane sunna ci diggu mak yu bax lool nak ngir nga tontu ko da ngay am ñaari position bi ci nek moy jëmmi alcorane sunna bi fexmi sa fi umma lool ci jëmmam da nekk ci alcorane lool ba jëm ibar bu amul comme limu wax legi ma ngi doon juñ legi téré bi ma doon juñ legi da na ma téwlu tutul wi moy sharh al-i'tiqadat ahli sunna ma'a al-imam al-larikai moko التاليف جلا وحنا جلا أثر من أذكر عبد الله بن عباس رض تأثر بويروت مجاشع بن عمرو ما تنك لجنك لول ما بتنجك سنبور مننا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر سنبور مننا بقين مودك بيرنين كنت لو تيال لك يرنت بي خلاص جهنا حمول لول سنبور وقت سنبور وقت مقبي فهم سرف أم سادير جامل لين سنبور بيتبارك وتعالى تدقين ديو أموت على الخلاء أموت يسون يدعى سلام مستوخ ننجان جام يالا تدقين ديو نيو نيو خال نيو المتأخرون نيو نيو جينا وصلف الصالح ترى سيكلي نيو نيو أم نيو نيو أم برانسيب بوم لول مبدا لك نيو دا كورين كوري ما نام ويدوين كوري لتخ نيو نيو لدي اندي لول موي دانيو جينا صلف الصالح كوم نيو جينا جيغي يوجو عسلام صحابة نيو جينا جيغي يوجو عسلام تلان جانجي يوجو عسلام لان جوتل تابعيني تابعيني تمن نيو جيغي صحابة لا تابعين جاك مم لا نجتلي اتباع التابعين لول مو راخ نلاكي واخ مو راخ سنتو بانان لا منتهج المذهب اهل السنه مع الجماعه وتلك الجماعه واي بو نجي بغي يوب غير بغي يخص لي لي لا واخ موي جيم سلف صالح بما بغي ديلو تي نيوم نانيو ديغي فاس لا ورا ديغي لولا تي جيمام سلف صالح نيوم ميو ديغي فهم سلف الامه صح بوك تاني كو بروخامي ديغي داخ بروخام بو نانا بفهم سلف الامه لا نتي جبل موي compréhension bo xamné salafu sa dañ ko am montu ñu depo ci té lool bari wut manam masala bo xamné salafu sa dañ ci depo té masala bokku ci ad-daruriyat al-ma'lum bid-darurah bay bo nga ni amut da nga gis ben masala nga japp né salafu sa mu suñ ci wuté ndek dañ ci wuté
1: ba
3: man yow salafu sa bi nga bëgg délo ñom ci seen jëm jubawul
1: jubawul
3: du ci walu pass pass du ci walu fiqh ben rek nga ni suñ école fiqh yi yi nga xamne jamono ju nek kuy jamu yalla ci nga jamu yalla moy da nga nek maliki ci al madhhab al malikiyya wala nga nek ci al madhhab al shafi'i wala nga nek ci al madhhab al hanafi wala nga nek al madhhab al hanafi al hanbali bok la bëgg wax ñom dañu wuté ci ay jamu yalla dañu wuté motax ta wuré ko ñu dañ ko nang waaw loolu sax man nga ko nang nga ni walu fiqh la ta wuré ci walu fiqh al ikhtilaf fil furu' loolu mëna sax ko gëdël bo lañ waxul dañ na waaw waaw wuté ci al furu' mo mëna sax ko nangu ndax loolu ijtihad la wala istinbat la fihi majal ijtihad waye salafu salih li nga xamné wuté wuñ ci moy walu pass pass li teug usul aqid loolu wax jël loolu wër salafu salih la wax dé dañ nañu xex ndaganta ay bop ngir pass pass té ñaar ñu gëf salafu salih wax doyna rek nga ni sahaba yi ridwanullahi ta'ala ajma'in xeyna fitna yi amul seen digënt nga xamné yëmëne suñu borom nga xamni ñun position biñ ci am moy position bax ñaar ñepp ñu bax lañ wadhkur ni ko suñu ba waxe sahaba yi ñu wuti won ci pass pass ki ne ko waaw kay te ñepp te ñaar ñepp suñu borom ma'rakatu siffin ma'rakatu al-jamal yawm al-jamal ay sahaba tedd faatu muawiya ibn sufyan and ak ñim andal sayyidina ali and ak ñim andal ñu xex fitna yoy ñun jam ñun manam gëne la ci ñun ñu lay japp ni dañu ijtihad sayyidina ali ibn talib mom mo am ñaari tayaba سيدنا معاويه موم لا نجاب نخير مو ام بنت يا كوم يو اسلام وخا حديث واي غناو صحابه يي نيوم تي نجم نيو اغن وور اغي با بوتي جاسي تا باس باس ورال كو دو مساله فقه دو مساله فقهيه مانام ميرم باس باس لا والو الامام مو داخ كو ديمي ني الامام عبد الكريم الشهرستاني رحمه الله عليه تي تير ميتود الملل والنحل مو تير بو ام سولو تي والو الفرق والاديان داي واخني مصيبه بي غن ري nga xane moju مصيبه بي اپ ولا مساله مساله دينا مساله بي اپ لوم تور دا ريت ci l'islam moy mas'alatul imama nonu koy waxe kon stratégie bobu ning koy dajje yow victime bi yow ndaw li moy da nga len jikko xamantene yow ning may wo pour mo delu ci sen sen man hajj ñom dañu ñom dañu wutu manam dañu bukto nañu degge ci jëm ñak deggo ñom sen salafu salih rahmatullahi alayhi ajma'in aggo nak ngi takfiranti ngi tabdi'anti ci daqante
1: mel leen bari na ci lool
3: ay exemple bari na ci الامام البخاري محمد بن اسماعيل البخاري مي دا خاني جامونو جي نون غيناو القران دا نان اصح كتاب موي صحيح البخاري
1: وا تيري موي
3: نيب كري جامو سون بوروب دا خاني سيني توبا اغنا سي ورمال كو وفي في صحيح شيخنا البخاري لا يوخ عليه رضوان الله الباري كي تسولو شبان
1: ما شاء الله
3: الامام البخاري مومو سيري نيم بيكو جانغال موي محمد بن يحيى الذهلي مو جانغال البخاري بوكون سي بروخو من اسابور نيم نيار نيو ووتو وون با اغي سي الذهلي تي جيمم داكو تك ديل نان نجن بخاري الذهلي موم مو سبب ني داك بخاري داك كو نيسابور فيت مان غاني فيتنا يدال بخاري لا تامبل تي نيسابور با ليكو مودي دال با نيم فاتو بخاري تي سوفرانس ميت لا بيد فيتنا يوي كاكو تك بوروم خام خام لا تي نيون نيي دال مانا نيون نيي دال لا تي بخاري نون لا ني ديلو تي كاتك بخاري فيتنا يوي نون ني داك كو موي الذهلي تا الذهلي موم سيرنو بخاري داك بخاري جيمم نيتال ني تي موم تي سويل بخاري leg yi bukhari bi net la ci zuhri day wax rawa muhammad wala an muhammad wala hadathana muhammad an nangam an diw an fulan legi nak duko leral amma nda wax hadathana muhammad ibn yahya az-zuhri an fulan waye xeyna ñagas gi amul sen digal way and ak len bukhari xamna ni ñagas gi amul ben ala ak xam bi mu jeli ci mom kon dama war netale ci mom zuhri agna ji tabdi' bukhari ni bukhari tabdi' comme niñu ci en téré légui yow nan nga may delo ci salamu salih ci senu deggene bu far ni force dama ci delu te bu delu dama ci sama jamm yalla du bax te ñom amuñ ki non la xewé ci digënde al imam an-nasa'i ak muhammad ibn salih al-misri nasa'i nga xamné téréem man nga ni ci kutubu sunan la bok yi nga xamné ñun buñu jaamu sun borom ci wax yi assalam dañ cey delu muy sunan an-nasa'i muhammad ibn salih al-misri ñom ñaar dañu amon daani ka problème ci walu pass pass ba ag ci takfiram lool non la xé bo démé sax borom xam xam yi
1: té manam problème sa bu amé ba takfir dugg rek
3: pass pass ko waral mas'al fiqhiyya kèn di takfir nit pass pass ko waral
1: kon té manam pass pass dafa mel takfir ante gi dana gañ ci sen téré yi ba paré ñu né ju force rek ci ñoon
3: manam salafu salih nañu wuté won ba ag ci tar ñun ñi agguñ ci dess na jëral al imam bukhari ak ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal da gisoon ni kepp ko xamne da nga wax ni dañuy wax ni depp ñu al qur'an bi bindé comme niñ ko gëmé waye dafa am benen mas'ala bu jidul moy luñu tuddé mas'alatu lafz al-lafz bil qur'an moy al qur'an ji kan mom du mindef d'accord nañ ci waye man mi jang al qur'an sumay jang al qur'an tudd gi may tudd al qur'an lolu mom mindef la c'est-à-dire prononcer gi may prononcer arafi may génné makna bam yor makna bu modul mindef ñun ahlu sunna comme niko suñu wa jangale ci faydul ghani mukhri moy julit bi da nga wara gëm ni alquran du mindeef waye buñ koy wax moy sens bi lool motax al ashaira ag di wax ni liñu tuddi al kalamun nafsi lool sax ñom liñu wax na ashaira ñom dañu tuddi ni alquran da nga gis ci xol tuba yi reyoy ñom ñep dañu nan la ashaira yi ñu xam ashaira tabay ñun dañ nan nañ ñun gëmuñ ni alquran ji waxi sun borna azza wa jalla boole le kan mako wax ni sen koy le ko wax kan mako wax al imam al baqillani mako wax fan la wax ci al insaf baqi la nan la dede demewut non ñun ni interpréter moy manam jëm mi sens bi mom nga xamne li ñu tud al kalamun nafsi ñun loolu lañ wax lool mo ghayr makhluq mais lañ li ci aju moy al qur'an ji fek giñ ko bind makhluq yow mi ko jang tuddi gi jëm mi lafz bi ndax al lafz ghayr malfuz bi kalim bayhaqi wa rahmatullahi alayhi waye and ak lool lepp nak bukhari talif khalq af'al al ibad waxani al qur'an tuddi gi bindef la fek yek dajek lepp bindef boko jange sens bi makna yi lam lay jox lolou mo nekul mindef ahmad ibn hanbal mom da takfir ni wax lolou lepp demal ci tabaqat al hanabil bi ibn abi ala bukhari
1: seigne khar leral nga fofu lo am solo waye bu ko defee ñu ñewat ci tactical yi nga xamanteni ni
3: mbokk yi dañ koy wa li ci la nek ni man dama nek dama wax ni li di salafu salih ñu ñu wuté ni ki jaar penku ki jaar sow bu ki waxe ni ket ak bay takfirante kon ganaw salafu salih ñum seen jëm depp wuñ seen biir
1: kon wuté mën
3: nga yow nga ne nga dima wuté nga dima delu seen pass pourquoi nga bëgg ci force
1: ba paré
3: légui mënuma jaamu sun borbi azza wa jall tudul jël kenn bayyi ci dess
1: ba paré nga ne yow ya yor li wër te li wër ci ñom goko sukkandiko te ñom dañ daan
3: lay takfirante lolu day war benen stratégie bi moy dañ nan la ñun suñu diiné moy yalla neena yëlnte bi neena jeex al ilmu qala allah qala rasul qala sahaba bu bobu nonu bokku ci ñu mujj ñok fi indi rek waye qala allah qala rasul khalas jam amna ko xam dafa tali ben téré daf ni top ben mazhab bokkat la kep ki top mazhab kep ko xam da nga ni maliki la wala nga tuk ci ben mazhab ci mazhab fiqhi ba genn nga ci maam diira ci yalla ni yonent bi ni khalas lolu strategie la xam nga nit ki wax deug yalla nga ne ko man dama lay wo ci ben ideologie bo xamne ideologie bi yalla ni yonent bi ni ndong la lolu dafa rafet ba dafa rafet kan ko wax mu koy bañ ken bañu ko waye lima waxon legi manam kaas bo xamne da jey def toke bañu waje fess ñu fecc ja ko lim tok ni lem ngay gis ci kaw way toke nek ci bi manam dañu jëfëndiko ay shi'arat yu rafet ay slogan al sunu diine mo yalla ni yonent bi ne waye lool nak niñ koy dajje niñ koy leer leg ba ndaw li mën ci mucc moy dañ leen xamal ni yeen ci seen jëm da ngeen taxut ndax wax gi ngeen wax ne yalla ni yonent bi ne mo seen diine lool du wax ju wër li tax du wër wërun moy yeen bari na téré yo xamne yeen ngi sukkuti ci jamo sun borom bi tabaraku taala te téré yo ci jëm waxi keneen ku yalla yonent bi majmu' al-fatawa bu ibn taymiyah
1: ba ci téré bi ñëk jangé pass pass ñom moy téré
3: muhammad effectivement waxi majmu' al-fatawa bi ibn taymiyah waxi ibn taymiyah nek nga diko jamo sun borom té li ci ëpp amu dalil ijtihad ibn taymiyah
1: ben bis ma ngi gis nga koy léral ci kitab tawhid bo nga xamné ñom sen tawhid ko lañ koy sukkandiko bari na ay hadith yu ñu nek yo xamné wëru
3: wa kitab tawhid ñom sax bu gina mu final mu ñu mujj sax dañ koy jëm rek walu ilmu hadith mom da ci amul jeegum gud lolou xeyna motax mu def jumtu yi ray yoyu and ak ne nak mom d'accord ñu rotal hadith bi rek wu ne xamu hadith waye amna nakoy ardu lañu xamni ki la naqat lahu wala jamal fi hadal benen bi majmu al fatawa legi bu fekke da ngeen wax ni yalla neen yentibi neena moy seen diin majmu al fatawa wax ibnu taymiya ci nek ya ci ep waaw am ngeen lu ngeen tedd al fatawa al kubra ibnu taymiya ko talif te ngeen jele seen bobu ta wax ibnu taymiya la ana sunu yalla neen yentibi neena am ngeen majmu al fatawa wa maqalat mutanawi'a bu ibn baz ben baz ko talif ana wax koy nangul ngeen ko ci jamo seen borom am ngeen téré bu tuddi majmu al fatawa rasail bu ibn usaymin ko ko yalla wak de kon kay ni yalla neen yentibi neena imtibi neena ben baz neena usaymin neena kay kon kay bul ma gëm na yalla neena yentibi neena bama dugg ci yow nga na ma ibn baz neena dedet motax ku ci yewu deug deug am ngeen téré bu tuddi fatawa nurun ala darb ibn usaymin am ngeen téré bu tuddi fatawa albani bal wax albani ci nek ngeen ci jaamo seen borbi azza wa jalla am ngeen téré bu tuddi fatawa lañu te daima nga xani ben commission ñu yar ben farwa ay nit wax yi ñeene jaamo seen borbi azza wa jalla am ngeen fatawa abdurrahman as-sa'idi am ngeen ad-durusani nga xamne fatwa ay nit ñofu nek ak yeneen ak yeneen nga xamne ay fatwa la nga xamne fatwa diw bi téré bi day majmu' fatawa salih fawza mot nek manam li nga xamne salih fawza moko wax ci diine mom lañu jaamo sun borbi azza wa jalla waye nan nga amé téré yépp nga nek ci jaamo sa borbi ci jëlé sa pass pass ci jëlé sa jikko ci jëlé nangam ba paré bëgg ma gëm na sun diine mo yalla ñu yëndibi
2: bo amé lo leunt dem xol ko
3: bañal ko neneen ñun nak position bi nak moy ñun d'accord nañ ngeen delu ci keneen ku dul akhoran sunna mais nang ni ngeen amé droit delu ci Salih Fawzan Ben Baz Ibn Usaymin nangam rahmatullahi alayhim señ Jafar walé gi ñun dañu mënta delu nonu señ Ahmad Mbacké
2: waaw
3: mi ngi xane mi ngi dub dañu mënta delu nonu ci fatawa
2: señ Mbacké
3: Abdourahmane waaw dañu mënta delu ci fatawa señ Mbacké Abdourahmane señ Mbacké Abdourahmane dañu mënta delu ci fatawa diw ak diw ci fatawa señ Ali Badar Jaay ndax nga ay fatwa yi am solo lay def dañu mënta delu ci téré ci war jalla fa ani waye comme yeen bëgg ngeen comme da ngeen ma
2: bëgg ci xol ci ñom ñoo ñëw pour téré fatawa téméré jundi
3: ya lay
2: kenn mënu ko téré fatawa kenn xamu num
3: tol yamu ci lool de am nañ fatwa bo xam dañu wax ni bëpp kep ko xamni man haju salafi dafa genn fatwa nga la cey genn so bu ko yoonu jahid
2: subhanallah
3: li may wax ni min ci adduru sanni fi ibn hadiya ci volume
2: manhaj bi moy ña nek mak nek ay imam jité rek ñoy def sen fatwa
3: effectivement man dañ mom ki koy bindi ci don takhir non la ko wax dañi fatwa al a'immatu muhammad al-wahhab wal a'immatu ba'dahu kama ñom salafiyati kep ko xamne dang ko genn wacc nga yoonu siratal mustaqim
2: subhanallah
3: sadir manu tanaqud bo xamne
2: ke lol day tit lo ndaw li nga xamanteni mom aliyum beunagut
3: wa xam nga nak ñaar ya xam day tek doomi adam boko amut dañ lay tank nit ke tol fay wax ben jombe mu woy teunk la ci gëna da tit
2: wa ga tit japp sa bop
3: nit ko bu tité lu koy wutul solution lay wax kon lolu buñ ko waxe da koy xamant benen bi moy tay yamu ci lolu ñom fi ni ne sa suru ne wax qala shaykhu samtin qala muhammad ibn abdullah qala ibn bas
2: ba ci sen ki sax lele dañ koy def di ko tassal ba xala di
3: wax wa yow ganaw da nga ni yalla neen yonte bi neena ci la lay wo kon kay yamu ci lolu rek lam wax nga wama ci yalla yi ni ba neex ba ñew nga may jangal wax ibn bas nga may jox yani manam sharh asma ilahi husna bu ibn usaymin nga may jox manam sharh al aqd al wasti bi ibn usaymin nga may jox majmu' al fatawa wala al istiqam bi ibn taymiyah kon fofu ak tanaqul kon ndaw li message bobu bu ñu fa jall rek moy buñ la gëmlo na la yalla na yentum rek lolu du waxi deug manam lolu manam ay war la yu nek da am lu nek ci ginnaw bo ci duggi da nga gis waxi keneen
2: ñu la xal Allah xal rasul ba nga duggu ñu la xal diw
3: mango
2: ma sha Allah kon seigne xarim fofu lañuy tege suñu baram inshallah taala amna solo lolu ma sha Allah ñu bayyi ko xel bu baaxa baax ndaw li dafa wara gëna gorgolu ci xam xam bu baaxa baax comme nima ko doon waxe seigne ibrahima fatil legi rek moy di nango delu ci reference buñ nako nangam diw ko wax mu dem delu xol ba xam ndax diw mo wax lolu wala wax ko ndax lolu daf koy tek ba nekkul ni nit day ñew wax dara rek mu japp lolu teunku ko ba ku japp lolu rek da nan la ah yomi kat ci nangam nga nek kon dawal dafa gëna gorgol ci xam xam machallah seigne xam ñu ngi lay jaajeufal kon seigne ibrahima fatil dañuy ñew ci point bu am solo bi nga tollon ci téré bi nga xamanteni mom xam na né téré bu doy wala bo xamni bép étudiant buy def master wala bac ba demande bac sax master wala doctorat ba gis ko dal xam na né bo muy tout dana ki kon bismillah seigne ibrahima
4: wallahi ñi ngi contanat ci xaarim lol ci leral yi
2: machallah
4: waye comme li nga wax rek téré bi man dama gis né dañ ko wara dirasa wat jangat ko genné point yi bo xam dañ ciy def ay podcast wala ki mais du yëm ci bind rek parce que manam erreur yo xamné ni dafa flagrant comme ni boko mëna gisé fenen légui waxna la ci walu tarikh
2: surtout podcast yo nga parce que xam nga ndaw yu bari ma ak ñom yam légui liratuñ amuñu man sawaratuñ pour dem lire motax li nga ci wax non lo am solo di ci defay vidéo di léral comme ni machallah bismillah
4: waaw waxna la erreur ci walu tarikh ak ci walu personnel né la diw sangam fekk diw sangam faat na mom am téméré at te señ bi gëné gul aduna légui nak daf ci am part bo xamné ni ci total serigne bi lay doon jëm par exemple waxna né serigne bi bimi nek gannar ma bi ko yobuaté xam nga bimu joggé geej da fay toga tout rek ñu yobbu ko gannar légui gannar gogou néna serigne bi bimu fa démé nek gimu fa nek dafa neex ci mom ngir ñaari mbir bi ci ñëk moy dañ fa mëna yok xam xam serigne touba mi nga xamné bi fi mamour antecel di nek bind na ci walu tawhid ay maaybul qudus bind téré yi wara sako xam xam yu bari néna dafa bimu dematé gannar nga xamné jigen ak geej ba ñew day dama day mëna sako war xam xam ci ñum fa fekk nga xamné
2: ko xamné manam naari dañ dan joggé fofu di ñew ci mom ngir mu leen di jàng
4: dé amna lu koy gëna wédd sax lu melni jaawar nga xamné sëriñ bi waxna am naar ci bo démé ci irwa unadim ñum koy netalé dafa amna fi xëssé di nga xamné ni soko mokalé manam yalla da na duggal aljana comme nim koy waxe nar bu nan ko dama koy mokal sama doom mokal ko señ bi dem moñ nako mohammed lamine diop yar nako jaawartu gogul la fi señ bi wax nasi ali nurul lisan wal kitab ngay azmana khinati la ahli kitab nga xamne señ bi mom paré na ci nurul ci langue arabe ba paré ak lepp lu jëm ci walu xam xam mune señ bi dafa nekkat di mëna yokkat xam xama di mëna jangat parce que nar yi dem rek
2: lolu moy complexe deug complexe da
4: manam lolu boko dege da ñaarel bi mune señ bi comme comme mang ci ay serignam fofu comme le cheikh sidi nga xamne serignam la ba pare mo koy protéger diko ar ci ci walu tobab da nga xol ca mudlabul fawzain wasilati li malik rafih muhammadin khairul wara shafi dafa tela déclarer ne sama wasila mom moy muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
4: legi ñom mo koy totalal diko bëgg delawat ci nek talibé manam
2: benu na
4: nek fi dinaari ba fa nekkat ab talibul ilmi dong bo xamne ni day sakko xam xam lepp rek ta pourtant serigne bi joge na geej mbolo mi tubaab yi ragal ko gene ragal go xamne ni jele wat nañ ko senegal gi yobbu wat ko fenen ngir meuna mucc
2: ak lim bind ci digeenti bob yeb kenn xamuna
4: am na li ci gëna neex dama lay leral passage bi neena bo deme ci irwa unadim serigne mamadou lew jëm dagana neena digeenti mauritanie dal lam fa bind ci ay
2: fukki téré lay
4: nga xawu du gëdi xamné lén li nak ak kiñaan lay xawon du
2: dal mom kay won kay
4: liñ imaginer ci am bindum ni gaawé lu melni ma xolé yeen téré lañuy wax
2: manam da ngay lay lay sa nga tok dégg ay xiss de yo xam mëno muso ko dégg ak dun nak lim gatté ak lim bindi yépp
4: wallahi
2: nga nan
4: ba ci dembu dama dajal dalal sama mbokum tidiane bu ñuy wax señ babacar ndjay muy wax ay biir yo xamné ni man xawuma ban xassida
2: xol lool
4: légui néna la mse bo tamo li ci gëna graw da wax ne cheikh abdou mohammed lamine diop dagana mo ne ci irwa unadim
2: moko wax
4: li serigne bi bind dal bokay xam ci ay fukki téré lé nga xam yow bo do lim xassidi yi nga xam rek mu baye ko ganar ay ki ni wakana haqqan ay yenen ak yenen manam yow do xam fo meuna da ngay lim ba son rek mo ne la ak fukki téré manam ngay dara bëgg won ni waji dal def film ken defut ak talibi lon bu don jang ci naari nari la geumon
2: wallahi
4: mauritanie gi da fe nekkon parce que serignam cheikh sidi mo fa nekkon da waxna legi seigne touba dafa tela déclarer ci touba ne wasilati li malik rafi muhammad moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy sama wasila leral ko ci anam yu ne leral ko ci façon mu ne legi nak touba yi dafa doy war mu amad benen bo xamne ni nekk ci téré bi mala waxon legi ben mbokk talib parce que damay bëgg di lal fu ne du tiagen ko xamne ni bokku ci yoon wi rek mais ñu bokku ci yoon dañu def yenn ñoom day mel non cheikh gay mom néna manam ciow lolou doxone ci digënté ma cheikh antak seigne mourou moustapha amna ay xex yu bari yum jur ci yoonu mu ba paré dafa sédélé yoonu ñaari xaj wallahi li ci gëna graw dafa yoonu dafa sédélé ko ñaari xaj ben xaj bi farak ma cheikh antak ben xaj bi farak seigne mourou moustapha li ci gëna grawati amna ci doomi seigne touba yo xamné ni
2: man
4: ci andal seigne fall ci bopam da contrôle seigne mourou moustapha dem fara
2: man ci andal
4: bo bigi histoire seigne mourou moustapha seigne fall mu ñaan sama mag ju
2: baax manam yi ni exemple ñi ne ci yoon wi ni diko deggi xamne ni demé réluna mais wallahi lu mata baye xel parce que yak kat yi dañ ci yaw di yak lo xamanteni
4: lo am sala
2: lo lu doy doy
4: wala man mi nga xamne peut-être am mouride la yagna geussu touti wala mouride yu mag yi xam li xew dañuy retane ki mom ni wax ni day wa mais ki nga xamne
2: xamul dara man ñoo
4: France la juddo
2: ñoo la gëna yaram
4: juddo nek mouride di geussu yor mouride yam ci li dana
2: ñoo ñoo la ci gëna yaram parce que man say suma ki ba gis sen live yi nonu ñu nan nangam lu melni nga gis am xale yu ne ci suuf di deugal li ñi wax da ngay xamne yakete dal ba legui dal manam doyna war dal xale yi war nañu gëna gor gorlu ci geussu ci liñ nek dal
4: waaw legui mu ne ñaari kan yi señ basiru dafa jappalé de nga mam
2: sey anta
4: ak señ fall mam cierna ibra fati
2: jappalé ci mom
4: nga
2: xamni in nefi opposé na len ba
4: ta problème yi man li ci gëna graw mam sey anta mom lañ def tawu kër gi
2: waaw kay
4: mam ci anda mam ciar noko mak
2: mam ciar noko mak
4: mam
2: borom sama ko mak
4: legui na gis ni njumte yi yow do xam manam waji fan la geussu ji parce que dañ nan la amna lettre bo xamni ni seigne touba ko bind di wax ne e yow mi nga xamne yaay taw bi mais yaay taw rek moy mam yow mam cheikh an yow ma cheikh sidil mokhtar sax la seigne touba di wax te yenn say da ngay gis lettre bobu paul marti pour man seigne touba boy wax cheikh anta lay wax te seigne touba do wax cheikh anta déjà yow bo xamé uslubu seigne touba ak façon bindinam seigne touba du bind ay 1900 nangam seigne touba ay ama talsasin ama jaysasin ama shahidna bi karam ay ama nangam waye mom dalay bindal ay dat ngay gis ay 1900 nangam 1800 nangam man cheikh anta seigne touba cheikh sidil mokhtar la
2: lako dan wa
4: may ngay gis ma nga xamné yow mi xam façon waxinu seigne touba da ngay xamné déjà rek avant ñu lay jox source yi dafa joom
2: ma sha Allah
4: yoy yep daf ci am legui nak neexu ta dessele ci ko xamne ni yeruut ci yoonu mouride
2: yeruut ci yoonu mouride
4: motax yenn say mouride tamit dañuy jël li diko duggal ci seen site
2: surtout lolu man lolu ma ci ma ngi la koy bëgg laaj mané xana yoonu amul ben laaj na bo xamne ñoy site yu mel non nga xamne ku bind ci serigne bi boko duggal rek yu mel non warna fay am bu dé
4: mom dal
2: bu dé amna itam war nañ ko siwal ba ñepp xamne kat ku bindati bo leggé fofu nga ko yobbu bañ la ko netal nga do ko duggal parce que xam nga legui réseaux sociaux dafa yaatu le problème moy comme liñ wax sank da ngay gis ben say bu taxofal di wax nga ñew di opposé mo la sa centre la ko gisé mi ngi ni waaw sen site internet la ko gisé
4: té li ci gëna graw manam lool nak mom bép kurel bo xamné ni organisé wu nga lool dang ko wara am
2: dang ko wara am
4: moy site internet officiel
2: officiel
4: page officiel journal officiel ak yo xamné ni lépp fa lay jall lu fa jallé lu wër la luñ reconnaître ñu né ni lu jall ci RTS bi wala le soleil lu gouvernement sénégal reconnaître la parce que moy canal
2: ñoko mom
4: waaw lepp lu jall ci al jazeera wala yoyu lu naari reconnaître waaw lu jall mais ñun da ngay gis ay nangam khasida.com ah mourid.com touba.com
2: mom point com ak bari ci réseaux sociaux yi
4: ta boko gisso ba top sen bi
2: ben way lay nek rek
4: day nek ben way bu nek fele
2: waaw
4: xir rek
2: bo xam sama man na sa neku senegal bay
4: da pourtant djublu way bu rafet lay am day bëgg liggéeyal seigne touba
2: ndaysan
4: mais amul yoon wuñ ko jaarale
2: wuñ ko jaarale
4: dafa waron am hiérarchie buñ ko jaarale neew leen ki ci walu yoonu mo yor lepp lu jëm ci multimédia walu technologie walu relation ngengamam avec les médias
2: wala sax ku bind kum neex sax man nga am site mais ku bind ba pare balang ko duggal fi nga koy indi nak ñu xol
4: ko lolu manam gis nga liñ ci wara lijeenti du jeex dafa ci xasside yi ñuy mool
2: li leen gis yaq yu terre à terre yo xamne dal
4: effectivement wajaba hamdul khaliqir rahman aw wajaba hamdul khaliqur rahman
2: ndax
4: bi moy yaane ki bind yalla bi moy yalla mi nga xamne moy al khaliq ak ar rahman ta ak mas bu ndaw la gar moko saytu
2: kan
4: genu gone mokal al qur'an
2: loxom rafet rek mo bi di khaliq ar
4: rahman mo meuna bind genu kurel ñun fi ni suñu daayira buñuy kurel buñ manké ak khasida ben way bu meuna bind rek lañ lan ko bindal
2: jox ndek mo bind ñew bind
4: khaliq bind bu mas day joom kenn bu ko ko topal ñun ñu dem ci photocopie ba mu photocopie ñu bari ñu def suñuy dog
2: defal bam rafet ñew
4: yenn sa ñu def ko pdf diko passante bam
2: bind bi
4: dem ba am to am nar jotti wala bon borom xam xam jotti man na am yeneem rafetu ci yoonu mourid mu na xol len seigne touba mo bind yalla waj neena wajaba warna sante kan khaliqur rahman ki bind
2: yalla
4: khaliqir rahman al khaliq
2: nga xamne ben masque bu ndaw rek mo len di sedel masque rek masque
4: ko manam mbir mi ci walu buñu mbirum intellectuel moy ko xamne ni day xalat di bind
2: rek
4: du tubab kesse
2: motax loluy lo am solo la journal officiel comme ni ngi ko waxe warna am bo xamne
4: manam waw daf ñu jël ndaw ñi
2: ndax fofu la jëm dal fofu la jëm
4: waw ñu jël
2: ñun ñi ne ci réseaux sociaux yi xamnañ ne mbir yi fofu la jëm
4: deug la manam ñu jël ndaw ñi formé len ci walu saytu jël yenen former len ci walu geustu reserve bo joté ab

0: ترمس كويس.
1: يمينه يمينه لول
0: تا لول تا مانام موم
1: تلو
0: ايرور
1: تلو لو مانام خالي بي نغام دي جرسو موم مانام نغام دي موم بوي جرسو تي انغ نوني لي جرسو مانام فيني جيت كاران نغا سيسان كارسان نغا باس لي يمك جابو
0: تا يوم يخي بس خود نغا صب da ngay dem ba mëna top ndeke mom da am benen téré bo xamné ni tudut manam téré ba mi wax waye koko da don tanxi wala muy am lu muy wax ci téré koko
1: wa kay
0: nga xamné même turu titre yi bokkuñ nga xamné on waani sax bokkuñ
1: bokkuñ
0: ki day bind ab téré tudé ko asirul akbar kay bind asir ibrahim nias a sénégal
1: sénégal
0: nga né yow mang ci sirul akbar ta asir ibrahim nias a sénégal la nek nga xamné man suma doon wër sirul akbar rek lay
1: wër tali yéme moy motax xamna dal geus mu nta ñak ndax fini même cheikh ibrahim nias gogu non ngay wax non gis na gaay fini bu ñuy dal ku melni bay fofu téré bobu lañuy del te xamuñ ni am non moko don bind
0: manam dama concentré wu ci tay peut-être liñ waxal serigne bi ni rek ci yoonu muri mais suñu duggon fofu dina ni téré bobu wax nañ fa wax yu xorom yo xamne ne da am benn bour bo xamne dafa jappone jabari jamb diko nanguko nek ak mom diko def lu bon naka sudun nonu ba faatu dug aljana lutax ndaw sam japon kidnappé ko nagbu ko dafa yoron tarikhati ya werd bi
1: lol rek
0: neena cheikh ibrahim nias mo wax
1: mo bind lol te yoy yep ay tumal motax jang munta ñak mais ñu ñew ci point bi nga xamanteni yaangi ci won
0: aha moy tuma yi ñi tumal ci di jema wacce garatu serigne lolou duf ci beuri trop amna ci bir mo ne serigne bi da bind tuba bi nako dama febaron lolou tax bind may wo ñew
1: melni koy lay dal
0: wa di lay nang dama febaron
1: yusuf ye non
0: amna ci benen bo xamne dañu serigne touba ci bopam jël na talibi yiko yakaron djibbe ci mom djebbalen
1: touba bi
0: wa nga xamne manam serigne touba ci bopam dafa sacrifier touba talibi
1: talibi jox len touba
0: jël djebbalen touba
1: en tout cas dal machallah doy na war comme niñ koy waxe rek geussu munta ñak di delu ci reference yi tam munta ñak lepp luñ la wax ne la serigne be ko wax te gisoko ci minal bay khadim wala iran nabi wala iran nadim wala yenn tere yi nga xamne ñu fekk won jamono seigne bi ñoko bindi bu ñëla téré nangam dem ci bo démé ci téré bobu manam bo liré fofu bu lu yëm ci téré bobu demal ci téré ñu wax même koku sax bu la joxaté benen téré dématal fofu ba kër ngay gis ba xam li ni lu yëll wala dét parce que lool moy tax nga mëna manam am lu leer machallah seigne ibrahim fati rafet na lool yalla na yalla barkel kon dañuy déssat ba tay ci seigne khadim ci point yu am solo yoy yi nga xamné yaangi ci won ci mbir yoy yi nga xamné lënt yoy yi nga xamné dafa commencé di tassaro ci ressources yoy ta ndaw yi nga xamne dañoo bëgg xam xam bëgg ab geussu bëgg jang ñaari buñu dalé ci lu mel non rek dañuy japp ne loolu moy li wër ba tax lay lay sax noné lay indi ci seen digënté mbokk seen digënté seen mbokk julit ngir luñu lire wala luñu dégg ta liko ra rek moy ay leunt yo xamne dugal nañ ko seen xel seigne khadim bismillah
2: waaw seigne bi am na solo lool ci irfati xamna irfati bi mu wax légui sax sama xel da dem ci ndaysan xamna nak li da jara yaatal ci entretien yoy di bind man gis na ci ko xamne dafa wax ni seigne touba radhiyallahu anhu nek na abjulit sax
1: subhanallah
2: gis na tidiane jay da koy bind ci yeen lek manam bu koy wax da koy wax manam bi tariqa ghayr mubashir du ko wax direct lolu bu koy wax da nga japp ne ki dafa am bañ de amut ak bañ de deret dafa am lu mi xex mo gis ne amna lu gis ci seigne touba lako arranger nako jël exploiter ko motax nga gis mi xabla dina ci ñew ngeen fi ni rew meme lañu fi nek ño xam dañ na la seigne touba li tax mu sant ci touba moy pour africain yi am sen diine bop dafa aji mak baye naari sen diine ñom ci yoy lañ nek ñom neewuñ ci ay manam ye manam li ñi tuddi asalafat al muasir yi nek ñom ci yoy benen bi moy kam lim wax legi lu jëm ci walu téré yi ñi mool man legi da nga jankes deug wax xamne li ci fekk ci ay njumte kenn mënu ko misal yi ñi mool xamne li mom seigne touba wax deug yalla bi diko an nahw wal urud wal bayan li sulibat wa li biha iyan waxal sun borom moko rek lu xal arabiyya da gis ko xamne dama deg na ci kenn koy netali da am ño xamne sun borom nak da leni wer lañuy créer buñ koy créer foot grand manam foot yi def ay foot grammaire yi def lolu mo lañuy fayal tane ni dañ doon créer waye ni jogu ci sun war jalla amna ko ci waxna neena sun suñ bi ben bis dañ ko bet mu jël loxo bi nan la ya halamal hali ila allah wa rasulih lolu kene xam lu
1: deg na ko
2: la ya'lamu al-hali lolu mom lolu seigne bi yow seigne bi fonkon lu xal arab ni mu fonkene wolof
1: det ba sax nar yi nga xamne dañu deg arab sa buñ timé mbindam dañuy yemu
2: wallahi
1: ndax na jëm la ndax
2: lolu la bëggone ki waye muy lu am solo lo xamne jarna bayyi xel

0: quatrième bi nga xamni ñentel bi nga xamne moy méthode bi ñu utiliser ngir nax nit ki ba duggal ci bop élent cheikh cheikh bakhar dafa am lu graw moy élent lënt lu graw la
1: wallahi wallahi wallahi
0: lënt moy lo xamni dañuy fekk nga am lo gëm nit ñew théorie la ba bay sa bop bi mbir mo xamne la nga gëmon doto ko mëna gëmati wala doto ko wéddi manam pa ka ñaar da ngay taxaw fi da ngay dengi deng
1: ok da ngay dengi deng
0: bu ko fi day nekk sa bla jël
1: lélé nga wéddi bam yag lélé nga dugat lélé nga
0: ki légui question rek ñek question sa bop di laj sa bop lool daf lay sonal
1: lool
0: sa légui yow ap tontu nga soxla légui
1: ta tontu bop boko amul
0: boko amul rek bay nga la nga nekk
1: bay
0: nga la nga nekk ad dalil la yaqbalu al-ihtimal da bok ci stratégie yu utiliser moy dañ nan la ñun ñoy ahlu sunnah wal jamaa bokku ci ben kurel da nga gis morkebe gis na ci audio bob ñu tassar
1: nan bokku ci ben kurel
0: lool nak buñ la wax japp na di waxi deug lool mom bi ci ñeuk liñ leen xamal moy deug la bala ngeen wax na yeen ahlu sunnah baatu ahlu sunnah mom da manam wax genn liñ jox ci alquran alquran do ci gis baatu ahlu sunnah comme ni ko leer amul ben hadith bu yunus sallam akhbar ahlus sunnah ahlus sunnah jamaa bi hada tarkib mur kom amul ci ben sahaba lolou bi daala buñ sox ci deuxième siècle comme niko ibn khaldun waxe ak al-qushayri rahmatullahi alayhi gannaaw yene waxne lepp li ngeen wax yalla len yonti bi neena indi lañu fu yalla waxe ahlus sunnah indi lañu ko di ngeen ko indi ñaarel bi modi wax giñ wax ne ñom ñun askulun ci ben kurel lolou wax ju wer sarfitul muasira giini liñ am ci ay kurel man na fukk ben mana andu fukk ben keur yo xamne ci salaf yi ci ay kurel lañ yo xamne jubawuñ ñen ñi dañu tak firanti bokku na ci kurel yoyu moy ñi wax al jamiya ab kurel la ci bir salaf yi bokku na ci yoyu moy al madkhaliya moy ñu top rabi al madkhaliya rek ñi leele ñi wax al madakhil bokku na ci ñom al qutbiya bokku na ci ñom ñi wax al baziya ño xamne khalid ibn baz rek mo lañ iqna mo
1: lañ baz rek lañ top da
0: bokku na ci ñom ñi wax al rabi'iyya xam nga rabi ay sama dakhay sala nek ki la bo am na ñu wax ansaru sunna ñom ñoo bari woon ñoo gënal bari fi ci egypte bok na ci ñom ño xamni khalat albani rek fi ni non la mi ci guddi non la mi seen digeet albani ya lañ ñeni wax lutax moy khalat albani
1: albani
0: mo leen convaincre ndax ñom ñom seen jëm ñoo wuti manam kurel bi dak ep ak tanaqur moy asalafiyatul
1: ma'asir
0: fatawa yu du ben ki lay fatwa ni li bid'a ki ni fatwa ni li bid'a sunna
1: est ce que ci manam ki bobu ñu def makka sax wuté wuñ ci ki bobu num tuddu
0: salat rawi
1: wa
0: effectivement kay wuté na ci ibn usaymin ci ben fatwa ray wax ne xamuluma ko dalil waye comme lañ fi ko fek li gëna muccu moy ñu bayi ko non ngir watandiko fu min babbi watandiko fu na dal lañ koy baye
1: lañ
0: koy baye lay am keneen ko xamne bid'a rek ci wala jang alquran yi nga gis ni jang alquran yi jang alquran ba ci nga tok ni jang alquran di yengel di comme tamayul da nga gis ñen japp ne dara ne wu ci waye dikkat abi zaid bi mu ñewé ci bid'ul qurra téré bi tuddu bid'ul qurra
1: mu ne bid'a
0: bida bon la kay non la me lolou du mawdu bi waye liñ amone sor rek moy wax giñ wax ne askum ci ben kurel te ñom ay kurel yu bokkun al jamiya ak al madkhaliya ak baziya ak al baniya ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen lolou benen catégorie la juroomé le stratégie bi moy wax giñ lay wax nan la yow debul def nangam exemple bu def magal buñ def gam lu tax duma ko def ndax salafu salih xamu ni ko
1: xamu ñu magal xamu ñu gam
0: lunte bobu nak bu tok ci sam xel ni ngi koy lijeenté lenn yomul lenen ko moy baatu salafu salih xamuniko won di awla ci islam
1: do am la doole ci islam
0: manam amul fenn fuñu alquran waxe ni bokku na ci li ngeen salafu salih buñ xamul nangam
1: ba pare sax dañuy wolbeetiku ñoomit sak addi la wax ci ay conférence yo xamne dañu la joggé rew ak rew
0: manam bid'a bid'a la ken mu tamuccu
1: wa ken mu ñu jëmuccu ken
0: manam bid'a da bokki diine ci
1: da cey bokku
0: buma ni da bokki diine ci moy al bid'atul hasana mo tax na wax bid'a buñu nangu ci diine ken da cey muccu kalay wo nan da la koy watandiko lo mom ci jëmam da ci ay tom la ci yor ay tom
1: live seigne prophète law gisse moy ki nan da ci genn ngir lolo xamne sax at day dem ay
0: xamne yow mëno fekk sahaba yi fenti ay bid'a yu dul jeex bid'a rafet nak mo tax may wax bid'a yo xamne sharia da koy nang li imam shafi'i waxon bid'atu bid'atani bid'atu mahmud bid'atu mazmum wa fama wafaqa sunnah fa hiya mahmud wa ma khalafa sunnah fa hiya mazmum kom nako wax do fekk sahaba yi fent ay ton tek salta fent bo roxay fent yow nga fent di fontu jam ni nan dam na wax ko la bid'a faaw nga dem ci waxi borom xam lan lañ wax li jaadu moy nit ki dang koy wo ci mottandiko bid'a bu bon bo xamne l'islam mënu ko considérer ci genn anam way lo xamne boko ba ci bir l'islam man nako nangu ci limi tuddi al adillatul amma moy tek general yi lolu wax deug yalla ci naxatay da bok kon ci statistique bobu ñi wax ni salaf salih xamuñ ko won lolu wax ni awlay ci l'islam ndax salafu salih ci jëmam lolu jëm ni ko awlay ci ñu fi ni السلف الصالح بيرنا لو خلينا نجمعه كده يعني خلينا أصلاً بايكو في علم الحديث علم الأصول فقه لأنه إحنا كنجك كريه
1: بجي صحابي
0: إفكتيم صحابي يخمنون قواعد أصولي يجي جانجني صحابي يخمنون ابن عباس من وحنا ميفوري وخيروي خمنون يجي وحني معنا قواعد لينتو باب تعارض الأدلة من كل جندة خمكم
1: بجوعاتن طيب راجي خم
0: بنيون غلط أنا قلنا ما يمسالك العلة دنا لو خلينا نلبوك تجلي أصولي ندي وخ كن خم خم لا بوا خم نيجي نجيب دسم شيخ شافعي مو كجور نمان كون نعو تمنك بدعة تلو لو كنا خم نروح نبوك تدي ليش نون لا خم علم الحديث بني وخ من جنب بنجي خال كندي كتك رجل ماي دق دق دق بقطة كجبي دارك شافعي ليه كن لو سلف صار يخبون كون لو دعوة الإسلام بين ما يجنا ويندب على السلام لين وحني بودي فود دارا رك ديس لو دعوة الإسلام يندب على السلام ديفو صح كان مو نجاسو كنكو دي أرامه ولا غيره قال وهم لا نكسا وهم لا نكسا نبو صالح الترك ليس بحجة في ديننا لا يقتدي منعا ولا إجابة فمن ابتغى حذرا بترك نبينا ورأه حكما صادقا وصوابا قد ضل عن نهج الأدلة كلها بل أخطأ الحكم الصحيح وخاب الغماري موهلول ما أنا من غير وانا نك جمي ينتبه عليه السلام ديفكو لول دعوة الإسلام كن لك سكنكو ينتبه على السلام بودي فود دارا لولو ñakko def waxu te ñaawu ca loolu duggu ci mbir yi nga xamne dañu wax al aslu fil ashiya al ibaha dagan na legi legi sax nak dagan gogu ñu day ag ci nek nga mën ci am tiyam mu nek ak jaamu sun borom azza jall loolu day dépendre ci yina jigi ja kon loolu it non lañ koy rijeenti bi ci dess moy wax gën na dañ nan la ñun amuñu serigne yunus sallam moy sunu serigne yunus ibrahim alayhi salam moy sunu serigne loolu blant la manam bo xol yi may wax ni yépp ben bo ci jël slogan bi manam shiar bi ci kaw dafa rafet mel ay tapale mo nek
1: bo demé ba ci bir xamna yoy ñu wax yépp
0: dañ na la yoon assa mo sunu sunu
1: tassa lima ci yam ñom bu ñu woy sen ki serigne lañ leen di woy ndax dañuy def niko baru arab rek cheikh diw ñu ne serigne
0: rek wa ci lola jëm ci manam fi ne dañ nan la bi ci ñek moy dañ nan la yeen jëmmi tuddé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lool nak ci jëm nañ ko wara xolal manam fan la sharia daga na lay nga jël baatu cheikh itlaq ci yoonte bi
1: sallallahu
0: alayhi wasallam yeen assa ab serigne ci ñu ko jappé ñun waye jëmmi tuddé yi assa serigne jëmum dañ ko ci alxani ko ci lolé bo gisé ñeen ci top nané indi leen dëlem ci alxana sunna moy ñom dañ leen ci top dafa am ben qaida bu wax ni annasu yuhakamuna ila usulihim nit ñi bo leen atté da nga leen atté ci seen ciosan seen principe nit ki mëno ko jugé ci lu ngeumut comme dañ wax ni lepp lu ñi wax day juggé ci yalla muy lu ndaw ak nangam ki ñu na yuñu asala moy sama serigne dang koy laaj nako fan la yuñu bi alayhi salam fan la sharia dagana leen ñu tuddé yuñu asala serigne bu ci bayyi dara amu tamit ngi koy wax waye bi ci dégué moy lol nak buñ ko xolé ba ci biir ndekete yo ay wax la rek waye ndekete yo bo dé ba ci biir ndekete demé wut non ñom ña ngay tuddé ñeneen ay sëriñ yu bokk ak yunus bi sallam bo démé ci sen téré bi nga xamné moy sen téré bob nga xamné mo gëna ci wu ci téré yi nga xamné moy sen téré taarikh yi tarajumul a'lam moy al uqud durriya fi manaqib al sheikh lam taymiya bu ibn abd al hadi ma wutalif bo aggé ibn abd al hadi tud baatu 138 fois manam témir ak fan wér ak djourum ñatt jëfëndiko nañ baatu sëriñ ci ibn taymiya ci ibn taymiya moy sëriñu l'islam cheikhul islam
1: cheikhul islam non lañ koy waxé sax
0: bo démé ci al alam al aliyya bu al bazzar ci nga xamné ci diko talif ci biographie ibn taymiya ci teunk jëfëndiko na 45 fois cheikhul islam né mom moy sëriñu l'islam c'est dire kon ñangay wowe kenen ku dul ibn taymiya ab sëriñ bo démé ci ad durur saniyya fi ajbat nadiyya 66000 fois 6000
1: djourum ben djouni yon
0: jeufandiko nako ba serigne jeufandiko ci kenen ko yutu assalam moy cheikhul islam cheikhul islam ibn mahmoud ibn wahab cheikhul islam
1: ñoy
0: ñep ak ñeñu bari bari kon lolu yit ci leunt yi da bok benen bi ci dess moy da bok ci stratégie yi ñi utiliser moy dañ nan la ñun rek ño fi nek ñun rek ñoy kurel bo xamne da ngay jangal nit ñi diine
1: wallahi wallahi
0: manam ñun rek ñoy ñi nga xamne duñu won nit ñi bay ñew di leen wax ay tiaxam wo nit ñi bañ ñew nga leen wax ay tiaxam loolu fepp la fepp la man ab kurel mo muñta mucc ci aw nit ko xamne bu ñi jëlé yoon ci ramat xam day am ño xam dañ wo ay tiaxam waye ñew gëm lu ñene li tax nga war ma top moy bo xol real senegal bi xam nga loolu nak xalé bi tay ji bu difu ndank rek mën nako gëm
1: koy gëm ndax dañ koy indi lay video indil ko
0: demal ci internet mi nga tay ji ndax fi ni manam algorithme bi nek ci internet day xol ka gëna positif ci publier
1: xam loolu
0: xeyna ñom ne dañ ñoo jitu ci waluk intelligence artificielle ak ci waluk moyenne aduna yi
1: dañ koy xam
0: loolu nak ko lu ci jitu bu yoron ay tapale sax nak mo lay gën manam ab ideologie moy gën tassaw fimne ay tapale sax nak boko organiser yalla dogal la xereñ ci waluk internet da naka ay nit meun nañu tok
1: ma sha Allah seigne kharim xamna kon temps bi mom li ci dess bari wul lol motax dañuy sédel wal ñaari sédel yo xamne bu ci nek 5 minutes lay nek rek insha Allah bu ko defé ñu daldi tagato ndax melna ni nga waxtu def ño xajoon xawona xoj ak courant bi nga xamne doon dem ak yoy mais en tout cas waxtani neexna lol amna solo lol buñ sañon dañ ko dag bismillah seigne wu fati kon dañ la jox 5 minutes insha Allah nga développer wat ci point yu am solo yi nga xamanteni yang ko doon wax ak ci itam doyedal gi nga xamne ci bir téré bi waji daf koy doyedal serigne bi ci jëmam wala ci talibey mi wala yu mel non kon seigne ibrahim bismillah
2: waaw legi xamna comme que 5 minutes mo ci def mo bëggon ñu laalale yeneen mbir yo xamne ñukoy def ni kuñ ay intellectuel yo xamne ni ci senegal lañ ne
1: senegal lañ
2: ne bitim rew parce que dañuy bind ay titre wala ay livre yo xamne wala ay extrait wala article parce que legi ki milé scientifique bi bind article mo ëpp doole
1: mo ëpp doole
2: les articles scientifiques nga xamne du nek lu livre bu ngand ngand nanaka ay 30 pages gi nga duggal ci yu bari def ci ay source yu bari mais dañ ciy bind ci Touba par exemple mbirum daire yi ñang koy ki no xamne mbirum pouvoir la nga xamne comme ni parti politique yi mel amna ko ci bind ben terre bu mel non magal Touba gi amna ko ci bind article bo xamne ni nim ko tuddé moy le grand magal est un carnaval carnaval gis na ñu bind lidisme au sein du mysticisme mouride lidisme moy fox lido bak lido fi la joge lidisme moy ki mo bi ci baye ko mune fam mi nga xamne ci bir liñuy wote te moy spiritualité ak mbirum jaamu yalla misi walu sakku mbirum yalla ma mo nek ci yoonu murid mu jël magal Touba tuddé ko un carnaval xam nga carnaval moy lan ko xamne ni dañuy fete ak te fete waye ka taquran gor ñak jigen ñi jax so comme carnaval de Rio de Janeiro bi ngay dégg nga xamne na ma yalla djéggal gor ñak jigen ñi lañuy mel kenn sol dara mu bind le magal Touba est un carnaval rien que titre tour man article bobu dalay frappe mo xam nga nek nonu yoonu murid mo xam nga nek soppé yoonu murid nga dem lire ko légi lam fay wax lan la image yum gis ci mbedd mi la wala source yo xamné ni serigne bi mo né mbir mi dé len mako défalé ni magni ak talibé yi ak kilifa yi tënku ci séni talibé mu am comme niko seigne xarim waxé légi mëno dem ci lépp fekk mo ki lo kurel go dem dana fa am ño xamné ni nañ mel kil borom kurel ko
1: dañuy tagi nigal
2: wa borom kurel ko sakko wuko non légui nga fekk man mi mak sama dangor ñu dajalo di def naka sudu non nga jël lepp askanel ko yonum yoy tamit dafa ci am te lolu mu gëna naqare dindi ndax dañu tollu jamono yi dag vidéo dag waxi jambour dag texte jambour ki nga xamné nak dafa tayal ci dem te remonter ñu ni jamono ji mom slogan bi wara genn moy remonter affaire yi bude dañu jox dañ la jox dagitu vidéo demal ci vidéo
1: intégral
2: dañ la jox dagitu texte demal ci téré bi yépp wala nga dem ci chapitre bi yépp bo mu de lire téré bi yépp ba nga xamné da nga xam ki limi wax ban contexte ndax lolu danaay ma permettre mu duggat ci benen bo xamné ni day laal sax mbir wahabi yi moy di dag qasida serigne bi benn beuyit né li la ci serigne bi wax daf ci wéddi li
1: fani gis na nga ci leer bo am solo ko nan mala jamalak
2: yu ci manam gis nga mbirum bind ak jang ak tassare yoonu murid am nañ ci liggey bu reere
1: wallahi bu reere sax parce que jamono bi yoonu manam adna mo tollu fofu il faut mi di leer dal
2: xol taay ben vidéo waji neena day waxtaan ci manam haqiqatul muhammadiyya ne ñun dañuy wax ne yalla da toxoti ci ak leeram
1: jappé yoonu sallallahu alayhi wasallam
2: ne seigne touba da ko wax neena mala jamala mala jamala ni man ka ada ni
1: manam te lima ci yem moy man lima ci yem moy waxtan bu afa muy genn office bi gaay koy tassare nan tay ji ki bu leñu waxtan seigne bi waji ñun ay mala jamala
2: sen borom xam xam bu mag la
1: ci manam xam man ngay xam na ci sen borom xam xam la bokku na mala jamala xam mo
2: mi
1: mono wo ki duma ko rek mo war ci mom ta problème moy life bi yakana ay 200 300 personnes gaay yi nek ci
2: ko setan
1: ñi ngi yemu seigne bi japp ne ki limi wax
2: yeen sanga de ko nan ko ma sha Allah mbir fekk mom day jaxase di mélanger pedal yi def rek mala jamala moy lan nga xamne seigne touba fofu rañan gi al isra wal mi'raj la doon wax sural amin mahal amin di ñew ba jigeen mu wax ci tag yonent bi nan ko nala jalala nala jamala
1: mimman ta'ala rabbis samaa
2: waaw jalal ak jamal gi am jep tarbe ak magga gi mang ko jele ci yalla mi nga xamne ta'ala rabbis samaa nga xol ni nga ne seigne bi ki day wax ci haqiqatu
1: nga ne yalla dafa jël ci
2: nan yalla da dag ci jamal gi sak yonent bi lool la wax de neena nala mala jamala mo yalla da dag ci jamal tak yenen bi
1: do xom okay yemene ma manam doyna war dal
2: sa problème bi moy ndaw ñi dañ koy gëm
1: parce que li fi ne comme limay baamu sank di ko ma woyef na ci ñun ñi woyef na lol ci ñun
2: ñi
1: mais akadis ci ñi nga xamne xamuñu di
2: nek li ci gëna graw da ngay gis ben mourid bu ne la man mbir yi dama jaaxal legi parce que dama dem fe ñu igénel ma ben beuyit bo xamné ni néna sëriñ bi nangam da fekk koka lamuy wax mais loolu tamit nit ki mo ci am responsabilité lan mo tax ngay dem ci non mu lay wax ci sa sëriñ bo xamné ni yow bu gëtt sa sëriñ mo soko dégg mo xal ko lu baax loolu nak dafa am ci lumuy déllu moy sëriñ bi daf ñoo waxon ya mahsara subani in khiftum khajal fa khadimu tahalluman ala xam xam mom boko jitalut ci problème rek ngay dëkk manam ta xamna ne man na am bis mbir mi yobuñu ci processus bi am gis nga ni ngay genné ci tarixa yi parce que dañ na la waaw li bokk non ngay genné ci wahabe yi parce que da ngay dajé ak ay kimit ñu ne la diiné l'islam ji égypte lako gaay saccé bari na ñukay wax nan la yalla bo gisé ñu nan bismillahir rahmani ra gogu moy amora moy yalla égypte ji da ngay réw do rahmani rahimi sa sene ra ak naam lo ci nek day am niñ la koy firilé nan la bo démé ci téré bi néna la ni da ngay xey dembu ci suñ live yi amna coraniste waxum coraniste la ndax mom da ñew di défendre walu coraniste moy seen wajjo ju sante saxo mu néna len ñaar rak lañ wara julli ñu ko gënël ni ko ci alcorane mu né mënu ko génné ginaaw mënu ko génné nak légui in semaine ngi ni julli wut parce que dafa jaxlé da bëgg tok ba am lu ko leer ndax ñun sunni ni ñi jullé convaincre ko ta fému dem nañ ko wax ñaari rak yi mënu ko léral wala khadara naka saman min al masani wal qur'an al azima ñene fofu moy ñaari rak fofu ba rak fa do xam légui
0: akay jerejeuf xamna man damay teug sax ndax daani ki irfaati leral na lepp li ñu ta leral dem nañu doy lolu waye lima ci jangate rek sama ko ci teug moy teyit moy delu ci mawduu irfaati lima ci mëna jangate moy war nañu taxawat ndaw manam ñun war nañu taxawu sun bokk way war nañu taxawu ndaw fi ne lolu leunt yoyu ag na ci fo xamne fimne lim wax na le rawta ni ñuy tuddi egypte lo ñen ñum dañu spécialiser ci walu égypte manam civilisation égyptienne bu yagg ba dañ lay wax na la ñi ci gëstu ñep wala ñi ëpp ci ñom lañ lay wax moy ndekete yo diiné l'islam diiné yi ñi gis ñep moy judaïsme christianisme ak l'islam diiné yépp ay diiné yow lo xamné yoonenté ñang ko saccé ci égypte égyptien yi ñëkki ya pharaon yi ñëkki fofu lañ ko jëlé dañ la koy wax mu leer nañ ñoñu nak buñ ñëwé nga xamne ñom xam nga ni xam ko li yor l'islam ñooñu mom daanaka benn def yi dañ contre ñun ñep muy salafiyya ak muy ab sunnite mu ne ab sunnite moy sufyan la jiblu ak al ashari ñu melni ñoo daanaka ñom suñu def yi ñun ñep waye li bo xolé fini ni kemit yi li ñu tuddé ay kemit nga xamne légui daanaka dafa am benn phénomène bu juddu moy tubbi man nit woona ma telephone wallahi la azim manuko naka yaa baada yu len ba fanan ga ak jamm mu ne ma santuma yalla manako loy sante moy natir bi la sante natir bi tabi'a bi lu xew mo mu gawma yalla man legui tabi'i la manam naturaliste ko xamne gem na natir bi rek moy def moy dindi
2: hasard
0: nit wona man sen diina joju genn na ci yag sen ndax sen yonenti bop nangam nangam di jël ay tuma di wax yonenti bi ali sallam lu nyaaw nyaaw nyaaw wallahi al-azim gisna subhanallah manam gisna ci ko xamne daggal sa gi yonenti asama def ba par wolbeutiku nan seigne ba par nak wolbeutiku di woni ci nan seigne touba mom mu deug mam di rag suñu legui nak lolu man gis nañ ci lolu benn pièce lo xamne faawu ñu wataliko ndaw ñi beur amna ño xamne mom ñom dañu japp ni képp koo xam ne da laa wax, képp koo xam ne respecté na la suñu tubaar radiallahu anhu rek. Léegi lim lay wax ak lu mën di waxaat garawut. Boo duggee ci internet man xam naa compte yoo xam ne boo duggee seen compte luñ nekk luñ du lekk yuñ jox sa rek amatut. Nga xam ne jamono ji loo musta gis ngay gis. Man kemit musuma koo xam. Kañ laa ko découvrir benn bis ñu demal seen plateforme. Wallahi al adim kër ba ma duggee tag assalaamu alaykum laa wax. Waa ji ne ma nuyoo boobu nuyoo naa la. Ba jàmm nga ma ne amul problème waaye def ko waa ji daggal si yu sama saaga boo xam ne daanaka fa laa jógee yàlla guddi ko nelaw. Ndax lu bees lay doog a découvrir xawma li lu mu doon. Ci laa tàmbal di gëstu nag nekkite ñii. Ci ay bindkat la ñuy dellu. Xam naa lu Irfaat nag dinañ ci ñëw incha allah azza wa jal. Kii nga xam ne mooy Doumbi Fakou li nga xam ne écrivain la bu nekkoon Mali. Yu bon yooyu yëpp moo koy bind ñoom ñi ko jël dañuy répété rek. Ñii répété waaye li ci bon mooy. Léegi njug lu bon li ñu bëgg a boole mooy jël suñu tubaar radiallahu anhu. Di ko exploité.
3: Ngir doyaleel yonte
0: sa xam nga suñu tubaar boo xoolee ci masal ku jënaan day wax ne fa laysa yujubu sawaadul jism safahat al fata wa suu al fahm. Ñu waa léegi suñu tubaar nga xam ne moom maanaam mashrou islah bi mu yoroon mooy projet bi mu yoroon tajjidi bi mu yoroon. Li mu bëggoon mooy former jëmm joo xam ne day nekk ab jullit waaye du xeeb bopp. Day nekk ab jullit pare gëm boppam. Gëm deram bu ñuul. Koo xam ne day gëm ne diine l'islam. Du culture. Nit ki mën naa nga nekk ab jullit di jaamu suñu borom tege ci yoon wa te doo jël culture jàmm. Te loolu mën naa nekk. Te lu réalisé na ko. Suñu tubaab radiallahu anhu boo xoolee li ñu tuddee al madinatul fadila xam nga philosophie nekkoon grec. Dafa am li ñu doon théorie mooy li ñu tuddee al madinatul fadila. Madinatul fadila nga xam ne bu ko déggee day mel ni benn dëkk bu existé la fekk du am dëkk bu existé. Platon muy Aflatoon moom moo toog théorie ne am na daal benn société boo xam ne société bu baax la. Nit ñu jub nit ñu baax ñoo fa dëkk. Société boo xam ne ak ñàkk amu fa ak chômage amu fa nangam ak nangam société bu am jikko. Loolu dañ ko doon théorie nii rek ba mu bëri ci seen bind yi. Al Farabi nga xam ne moo ñëw gën koo yaatal. Suñu tubaab ñëw daa ñëw daal di koy réserver di ko jëmmal nag. Maa suñu tubaab li ma réalisé ne boo ko xool da nga naan lii mooy al madinatul fadila bi Platon ñoom Aflatoon doon
3: wax.
0: Léegi nag loolu suñu tubaab loolu moo nekkoon projet waaye nag ñoom dañuy jaawale ñëw daal ne comme demoon nañ am na koo xam ne gis na Rahmaani googu muy Irfaat di wax léegi am na koo xam ne dafa wax ne suñu tubaab li tax mu tuddee Touba mu Touba li tax mu tuddee ko Touba. Maanaam Makka la suñu tubaab bëggoon a opposé. Comme ni africain yi comme dañuy dem dañuy naan dañuy dem Makka. Léegi naa créé sama diine yi bopp. Yoo xam ne du bëgg tegi Islam. Ndax naaree ñu bàyyi leen seen diine. Ñun ñu am suñu diine bopp. Léegi na créé Touba. Nee na da koo jutal waaye ba bëggoon a wax comme tey jii Makka. Mu fexe ba créé léegi day jël Ba gi Touba gi Ba ak Ta. Nee na Touba Mbacke la. Comme Mbacke la. Mbacke daanaka mooy Makka ba tey. Nga xam ne ay waxi dof yoo xam ne. Fii li mu bëgg wax jubul de. waaye comme na am fee benn araf am fii benn araf am fee ñaari araf modifié ko taqale mooy waa jooju nga day mel ni jëmm joo xam ne da nga ko fekk ci ay féeraay ak përëm. Mu jël fii ak përëm xool fee benn taqale ngir am lu jub. ndax nee na suñu tubaab fi ne na koy gis. Tidiane Ndiaye fi ne day bind ci livre bi di wax ne. Mouride yi maanaam xabru suñu tubaab bi maanaam aji Makka la dañ koy aji.
3: am na xam nga wax. ba ñoom dañ koy kii ci seen teere yi.
0: waaw dañ naan ko aji Makka. yu mel la ñu wax moo tax daal yu mel noonu war nañ ci jub.
3: war nañ ci jub lu baax macha
0: allah ñi nga xam ne wàllug émission lañ jugee. damay ñu tàggale suñu tubaab ba nga kon. tàggale yu ndi. bokkul nekkoon dara xamul ne doom jullit.
3: ñoom dafa
0: nekk. ñoom daanaka ñoom kenn rawu leen daanaka mbir mi daal xam naa ni. yàlla ñu suñu borom bi azza wa jalla yàlla ñu suñu borom sàmm. borom sàmmal ñu suñuy pas-pas sàmmal ñu suñuy
3: ndox.
0: waaye xam naa daal ay vague la yoo xam
3: ne.
0: suñu tubaab dana wax benn wax ju am solo. dana wax ma ñu ne leen jamono bi ñëw joo xam ne. maanaam ay ridd yi riiraa ngi ak sankute dana saq. ay ridd yi mooy ngelaw yu diis yooyu. nee na ngelaw yooyu bu saqee ndànjaama yi ma gi sax dinañ fi bàyyi. xam nga suñu ko daal wolofam bi daan dëgër. ndànjaama boo ko déggee mooy garab yu rëy yooyu. mooy guy yu rëy yooyu garab yooyu. c' est à dire lim loolu benn istiaar la waxin bu ne ngelawal ak riiraange ak tub bi. dina saqee. te bu saqee ndànjaama dafa bàyyi c' est à dire ay lënt dina juddu. te lënt yooyu bu juddoo ab borom xam-xam sax mën na ci bañ a mucc. mën na ci bañ a mucc koo xam ne jàngul. ñaata ñu ngi gis koo xam ne day jàng diine ba pare. waaw nekkam nangam. comme li nga wax lii rek. coranistes yi bari na ci ñoo xam ne ay Soufiane ki lañu woon. gis Mbacke Saxo. dem tam Mbacke Saxo. xëy bàyyi ba maanaam day mel étape la. fi ne boo xasee ba génn dangay continué rek.
3: ay étape loolu
0: la génn ci dina bàyyi am na ku ñu wax may sax ci yooyu jaar
3: rek. ci yooyu ah macha allah. sëñ Xarim macha allah kaddu gi leer rafet na wallahi machallah buñ sañon dañuy continuer ba ki way nak mbiru émission mo démé non temps bi bu xasse ba jeex rek fayla alhamdu kon fi lañ koy ki kon dañuy jox Seigne Ibrahima mu daldi taggo kon Seigne Ibrahima loy taggato
2: waaw taggo bi mom ginaaw buñ santé yalla di sant bu baax nak Seigne Abdou Samad ci kilifa gu baax gogu nga xamné jotay yi wax deug yalla mu ngi ci def ak japp ndal gu am solo
3: machallah
2: di soñu ndaw ñi ci xam xam al ilmu wal amalu jawharan bi khayri al dari li yajubal
3: machallah
2: ndax dañu tollu ci jamono jo xamne ni bo xamul li nga nek pour ñu baye lolo ko lu yomb lay do ñi soñu tamit kilifa yi ñu gëna sayt ndaw ñi ci walu gëss ta mu bari ay spécialité ño xamne ni walu documentation dañ ci ay lo soxla référence bo soxla ci yoonu mouride ci yoonu geejgi ci nangam bari na li ñuy wéddi deeng nga ci yoonu gannaaru yoonu cien jorof yoonu jurbel ci njabootu serigne bi nangam ak nangam lepp bind nañ ko mais nit ñi amuñ ci accès ak ñak accès ci walu xam xam ak fan lañ koy fekk ñu yombalal ko nit ñi nga xamne dañuy am ay base de données yu leer di am ay compte yo xamne ngay ñew créer sa mot de passe dugg di am accès ci document yi di am accès ci professeur yi di am accès ci borom xam xam yi yenn saay nga tapé emailu Seigne Kharim Ndiaye wala Seigne Mbacke Abdourahman ne ko man de masala sangam amna ci jeexi jaax mu tontu wat la wut ab secrétaire ci wèr bi budé mu tapé am yoyu du dara lu yomb la lu jappandi lolou nañ ci dimbali
3: légui sax technologie avancé na ba AI yi fimné man man ko régler no xam masala bu nit ki laaj rek manam exemple Seigne Kharim man na am ben sitam bo xamné mbolé masala yi mosa tontu yépp dok fay def nga xam même bo amut jot sax da koy ton directement
2: ta lolou
3: yépp man na am
2: yalla da ci may yoru mouride ay ndaw ño xamné ni xarañté gi ci xarañté
3: côté bo wallahi
2: manam amna ño xamné ñi ngi ba États-Unis nek ay étudiants ba dum sa dañ may wone bis bu ngeen amé ay problème ci walu AI yi walu nangam walu ni ñi défaré intelligence artificielle yi ak ni ñi monté ni ñi nangam
3: ñoy jo xamné après war nga ma bolé ñom inshallah parce que bëgg na ki machallah Seigne Ibrahima Fati waxtaan neexna lool nak yow nak sa point bi mom xamna war nañ la fi invité wat benen yoon nga ñëwaat inshallah taala parce que lu am solo la machallah Seigne Kharim lañ lay bay nga tagato
0: wa li may tagato moy sant sun borom
3: xane
0: mo tawfiixal ñu tawfi ngi jallale xam xam waye tamit di sant Seigne Abdou Samad Bakay mi nga xamne mo ñu dalal fi ngir ñu mëna fi jallale xam xam di ñaan sun borom bi tabaaraku ta'ala yalla na sun borom tagat ba sax ñakut tagat ñu melni Ibrahima Fati wala bari seenam kem ndax ñu mëna jallale yu melni
3: machallah
0: xamna dal limay tagatu dal moy nañu fonkat xam xam
3: muntu ñak wallahi
0: da nga daan tollu jamono yo xam da naan jang xam xam est ce amna solo sax fekk bu ma sheytane mo fere sam xel nga nat xam xam ci lum la mëna jural ci aduna fekk boko naté fofu
3: do ko fekk wallahi
0: waye leg li ngi tuddi nafha rabbani lol imam ghazali di wax na leg sun borom lañ tuddi nafhat rabbani manam sun borom day jek leral sam xel da am ci xalaat bu sel bu sekkit bo xamne amuko manam ni li mel li fan la ko mëna xalaat
3: wa
0: xalaat ni deug xam xam dal da mu tañak
3: wa mu tañak
0: ibnul qayyim yalla nako yalla yeerem day wax ci adaa wa dawa day wax ni musiba bo gis ciosan ni ci ak leral tambale
3: wallahi
0: ki nga xamne dafa ndox ba jeggi jaan matako bu xamone ni li jaan la
3: duko
0: jeggi kon dako reere reere gi mu ko reere mo tax jaan ji matako ba samp ko tok sadir lolou luñu ci bëgg jaar rek moy daw ñi nañ fonkat
3: xam mën ta ñak
0: mag ñi dañ da wax ben baat bu am solo dañ daan wax ne jang du wess mais jangi day wess
3: jangi
0: mom day wess bu ñeel nañ fonkal xam mom du tagi ni moy nga dem ba responsable war la yo soxna yor ay njabot yor nangam na ngay jang ken sant lool ken sant la da nga war yott nga dem na ngay jangi sa alif deer waye jamono ji man nga tok fi ngay jang man nga tok fi nga tok di jang suntuba da bokku ci objectif yi nga xamne ci la wax yo moy xam xam man kana jahilan bi fardhihi walam yas'al fa nafsuhu abada wa zalam kep ko reere ay farata am reere dinam te jangi wo alak dess toñ nga sa bop
3: wallahi ta moy li wer
0: sunt ya ma'shar ash-shubban in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala amal faqaddimu al-aqa'id as-sunniyya mujarradat an ilm
3: tamu jiga sami na fasari on tour
0: ñep am lim ci wax dafa bari wa'lam bi anna ma tafawut al-wara bil ilm wad din yakunu fasira
3: ma sha Allah
0: do adam yep ben lañ way fiñu wuté moy sax xam xam ak diit nga xamni mom même sax bo xolé sax légui bu exposé objectifam xam xam lay tuddu ak diit
3: li ujahidu bil ulum
0: wa fa qultu hasbi rabbi wa taqaytu bihi wala suradi ghayr al ilm wad din wala non ngoy topé ci yeneen ak nga xamni xam xam diit
2: li ujahidu bil ulum
0: lol dal manam ep te légui ak rir da gëna tassaw
3: jamono kay limuy gëna dem rir gi di gëna tassaw
0: te rir gi li ko tassaw lenn la nit ko xam day japp ni amni ko xam ne da japp ni nek ci mbiri aduna yi bo la ko sak sas waxtu sak xam xam mu ta nek
3: wallahi
0: japp na ko mu ta nek kon bayinako
3: machallah
0: amna ko xam da japp ne amuñ jariñ mo tax ñi ngi sante baax di ñaan suñu borom aziz bi defal tawfiq nepp luñ ci sotti suñu borom sotti ko ci bind ko ci suñu mizanu hasanat
3: ma sha
0: Allah ci baax lepp lu fere ci njumte di ñaan suñu borom bi azza wa jalla musafal ñuko itiyaba en resté ko ci suñu balance jëf yi baax
3: ma sha Allah sey xadim yalla yalla barke xamna di santat señ bi nga xamne moy señ abdou samane mbake nga xamne television bi dara tax ko jog rek luddul jallale xam xam min al khadim ila al khadim ma sha Allah di ñaanal señ abdou samane mu gën fe yag lool ta and ak wër yalla bayiko fi mu yag fi lol lol lol lol lol ta lepp lu mebet ci ligéyal ko maam ji tedd ji cheikh ahmed bamba borom bi subhanahu wa ta'ala may ko ko man nak bala ma tagoto fuma jaar dina manam yeglale suñu bis bu mag bobu nga xamne seigne khadim mi bokku na ci ñukoy waxtane muy amé fofu ci université cheikh ahmedul khadim le 9 août inshallah ta'ala ñu war ko defé fofu seigne mbacke abdourahman ak seigne khadim mi ñoko wara waxtane dina am yenen yo xamanteni ni ci bis ba lay am inshallah ta'ala muy bis bo xamne xam xam rek moko taxaju kon nak ñu ci invité kep ko xamne xam xam ñor na la ndax jamono bi da tol ci jamono bo xamne tassare xam xam munta ñak wa khidmatul muslimin diko organiser kon nak ñi ngi len ci woyé ñepp di ci wo wa samadiya kon nak wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala man tabi'a al-huda
4: le mois béni de safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmedou Bamba Khadim Rasoul avec Assamadia TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi. En direct, les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

0: Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh.
1: Alhamdulillah wa kafa wa salamani ala nabi Mustafa. Boki, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bolem boki, téléspectateurs yu Assamadiya TV, ak boki ñuy top ci mbolem plateforme yi nga xamantene moko lambu. Ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziyara, di leen ndokkel itam, di ndokkel mbolem julit yépp ci at mu bes mi nga xamne tabbi nañ ci te nek ci njëlbeeni fani wéru Muharram. Di ñaan Yalla sunu borom mi nga xamne dara tawuko mu motali ñu at mi ci jamm te def ko muy atum xéewal ak natangé ak ay tawfex yu kawé ci anam yépp. Waaye at yi nga xamne genn nañ ci muy at mu ñu wessu sunu borom def ko muy at mo xamantene lepp luñ koy rëccelé mu jéggal ñuko te fulal ñu mbolam yew yi nga xamantene def nañ ko niñ ko baax wa and ak yeen nak ci jamono ju nek buñu deugmalé magal gi ci wéru safar wi di and ak yeen ci ay tombi waxtaan yo xamantene lepp ngir gattando ko bis bu mag bobu la di bisu fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar bis bu mag bobu nga xamné ndigalal Cheikhul Qadim lañ ca am ci diko dundal ndax ma waxoon bu delusé képp koo xamantene sama mbégte sa mbéga nang ma ci sant la yàlla ñu koy waajal nag ci anami waajtaayin yu bari ci waajal ay dal ci waajal ay xéewal waaye xéewal yooyu mu bokk ca waajtaay yañ koy defee di nammaat pas-pas yi di nammaat roo yi di ko dundal loolu mooy waajtaayi xam-xam yi nga xamante ne dañ koy laytaayale jëm ca bis bu mag boobu seen chaine bii di Assamadiya TV nag mu bokk ci programme yi nga xam da koy amal di tànn ay borom xam-xam yu ràññeeku yoo xamante ne seen xam-xam kenn amu ci nattable di leen jox ay tomb yu am solo yu méngoog jamono ñu ciy fàttalante ak di ci dimbalante ak bokki jullit yi bokki taalibe yi fuñ mën a nekk. Tey jii ñëwaat nañ ci beneen jotaay bu ama am solo boo xam ne nar nañ ci ànd ak Serigne Cheikh Fatma Mbacke ingénieur la di imam di ab jàngalekat di ab conférencier loolu yépp danañ ci dikk ci yaatal ñu jox ko tomb boo xam ne bu ama am solo la boo xamante ne moom itam danañ ci dikk. Ngir fàttali Serigne Cheikh Fatma Mbacke mi nga xamante ne moo ñu war a defal tey tomb bu am solo bii nga xamante ne danañ ko waxtaane doomi Cheikh Moustapha moom Cheikh Mohamadul Bachir la moom Serigne Touba. Loolu ku ko wax da nga wax doomi soxna da nga wax nituk daara bam gene jamono ca bustaan dugal nañ ko alxuraan niñ baaxoo def doomi soxna yépp mu jàng ko waaye itam tàmbalim njàngam ca proxaan fa la jàngee tàmbale njàngum arab ak école ba am fa ay lijaasa gannaaw bi la fa jugee dem ca Thiès ba am fa baccalauréat door a dem nag ci université Gaston Berger bi nga xam ne moo nekk ca Ndar bokk ca ña ko njëkk a ubbi ci ay sénégalais waaye itam ci ay murit ndax bañ ko ubbee mu bokk ca ñañ fi njëkk a yóbbu mu fa doon jàng lépp lu jëm ci wàllu xarale yu bees yi di informatique ak yi nga xamante ne moo ca aju ba am ca ay diplôme waaye diiru muy nekk Thiès ak muy nekk foofa ca Ndar mësta bàyyi li nga xamante ne mooy yoonu murit wi nan lay fexe ba li gi taxawaayam mu koy fesal di ca di ko dundal. Moo tax ca Thiès moo jiite woon mboolem ñi nga xam ne ñooy donga daara yam bokkaloon di jàng ci lycée yi waaye ba mu demee Ndar itam daa yërëb Cheikh Qadim ba fa njëkk a nekk moom mi bokk na ci ña ko sos bokk ca ña ko jiite. Ginnaaw bu mu jàngee ba ami lijaasaam ci wàllu informatique ak commerce liggéey na ci ay entreprise yu wuute ay barabi liggéeyukaay yu wuute ci biir réew mi waaye liggéey boobu nag mu boole koog di jiite nekk imam ci jumaay Serigne Touba jee nekk ca Géejewaay waaye nekk koo xamante ne day tasaare xam-xamam xam-xam bi mu am mu ci jàngale ak di ci jàngat ci yoonu murit ci lépp loo xam day tasaare njàngaleem sëriñ bi. Loolu mu ko yóbbu ci mu tukki ci ay réew yu bëree bëri yoo xamante ne ëpp na ñaar fukki réew ci àdduna bi ci Afrique ci Asie ci Europe ak ci États-Unis Amérique yépp ngir tasaare njàngaleem Serigne Touba waaye gëstu ak yaatal xam-xam. Tey jii bokk na ci ay yëngutoom nekk imam nek ko xamantene day jappalé cheikh mohamedou muntaka ci liggéey bi mi liggéeyal seigne touba ci diko conseiller ak diko taxaw waye nek conférencier nak bo xamantene ragné ngène kanamam bu baaxa baax ci eutti ak jotaay mouride yi nga xamantene xam xam lañ fay waxtané rawaté na lu jëm ci walu mouridisme bu gëna moderne ak défi yi nga xamantene ñoy défi yi nga xamantene ño gëna yes tay dekkou ak di leg leg sax di jur yenn ci nga xamne man na jural am tit ñen ci nga xamne ñu fiir ci mourid ki lañ mo jité keuru liggéeyu kayu téré gog nga xamantene mom moko créer taxawal ko difa mool ay téré yu ak ci walu xam xam bind kan la yitam bu bind ay téré yu bari nima ko waxé ci lu jamono bari na ay plateforme yo xamne da cey jallale ay message ak di katandu yenn ci nga xamantene man na teunk yoonu lool nak motax ñu tanal ko tombe bo xamantene bokku na ci ay gëssoom ci fann yi nga xam da ci gëss moy di jëm ci walu xarale yu bëssi ak ci walu informatique motax tay ñu tanal ko tombe mu waxtane li ñi wax intelligence artificielle lool lañu wara waxtanal njariñ ak lor yi nga xamantene amna ci biir jumtukaay bobu nga xamantene bu bëss la bokku ci dundu gi ñun ñëpp ñuy jëflante ak mom kon Seigne Cheikh Farma dana ñëw ci ay tombe yo xamantene mom la nara nasé waxtane bu soobu yalla ci juroom benn tombe rek la koy teunk moy dana waxtane diiné ak xam xam ak xarale yu bëssi lan mo leen lekkale ak lan mo leen jokkale bu noppé dana ñëw ci tombe bo xamantene dañuy waxtanal ci deug lan moy IA buñ ko waxé intelligence artificielle moy xel mo xamantene wala jumtuka yo xamantene dañ koy defal mu mëna xalaatine mu am ay xalaat yo xamantene wala xel mo xamantene day nek xel mudul xelum nit machine yo xamantene day am xel di xalaat ni nit di xalaaté danañu firil moy lan ak lan la wundu deug nit lan moko mëna génné lan moko takalé machine lolou itam danañu waxtaanal ci digënté IA ak liñu wax robot lolou itam danañu ci waxtaanal waye waxtaanal ci ay yi nga xamantene nak ay njariñ la ak ay lor bu noppé tejé ko ay yenen ñaari tombe lolou mo juroom ben tombe yi nga xamantene Seigne Cheikh Farma Mbacké danañu ci ñëwal ci biir waxtaan yi nga xamantene mom def diko dalal bu baaxa baax jamm ci di ñaan yalla suñu borom mu defal la fatah ubil la sa am xel ba li nga bëgg jotal nga jotal ko ni nga ko bëgg jotalé ñi koy diglu itam diko top man ko jariño di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu bokku ci jariñ bolem jull ñepp Serigne Cheikh Fatma al imam ingénieur tafadal mashkura
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi wa khatimihi wa sallama taslima ñogi lay nuyu serigne amdi di am bekti di togat ak yow jotaay bu melni di tambule sunu kaddu ci ziaré cheikh mohamedou muntaka serigne touba cheikh mohamedou muntaka
1: serigne cheikh fatma mbake ci ubbi gu am solo gogu waye ñël benuk laaj gi kon ngir dugg ci waxtaan wi en tant que taxaway bi nga am ci dundal xam xam bokku na ci école yi nga xamne taxawal nga ko sax ngir di gëna jappalé ndaw ñi bu wéso jàngalé gi ngay jàngalé ci say à travers conférence yi ngay def ak yi ngay bind science ak technologie nan la def ak l'islam
2: wa seigne am di xam nga suñu delo ci ginnaw ci histoire xeyna sax lolou du ci yag ndax yagal na lepp solo moy suñu jamono ji ak li xew ak ëlëk waye leg leg delu ci histoire day bax te lolou modi ne amna diine yo xamne da lan am jafé jafé ak science ak xam xam lu melne christianisme xam nañ ne amna ay borom xam xam yo xamne ku melni Galilée bimu ci gëstom bimu gisé na sun souf si ñu nek dafa ron dafa kutumbalu bimu ko waxé dañ ne ko bum fi jip ndax souf si ñu dafa talalu ñom japp nañ ne ci seen xam xamu diiné ak xam xam bañ amone boba ñom japp nañ ne souf si dafa talalu amul kutumbalok yoyep amu ci danaka sax dañ ne ko won soko tuubul wax ne reccu nga li nga wax dañ lay lak dañ lay tal li ñaan dañ ko narona lak tal ku dugal ko ci sawara nga xamne dafa mujju genn je lolou mu ron wax gem na li ne souf si mom ci xam xamam won na souf si dafa kutumbalu waye jamono joju diine jojum mom dafa noton mom nangutone lolou amna ku ñuy wax français bu ñuy wax Maurice Bucaille ko xamne sax mujju na tuub yaakaar na nekkon na médecin de famille roi Faisal mom binduna téré bo xamné mi ngi ko tuddé la bible le coran et la science mujumut ci bir livre ba ma ngi cey wax né gis na né diiné yépp wala bok diiné yu bari lég lég séni gisin day juuyo ak xam xam day juuyo ak science ba mu dess l'islam wax mom l'islam gis na né alcorane bimu ko xolé ba xol ko ba chamber ko gisul dara lu ci nek en contradiction ak xam xam ak science kon lolu di wané né diiné l'islam diiné ci jogé ci yalla la alcoranul karim téré bu jogé ci yalla la ñew ci sun yonnati sallallahu alayhi wasallam te yalla inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu al-hafizun mom moko yonne yonnati sallallahu alayhi wasallam jot liñu ko te yalla néna mokoy samal bopam kon sam gogu muko sam taxna ba mu aksi ci ñun ñong te la ca nek lepp mënu ñoo dem ba ay découverte scientifique wala xam xam ak bu mëna doon am lu mëna wéddi wala lu mëna dindi ci alcorane karim lool nak lu am solo lo xamne dañu dafa mat di wax sa su nek kon leneen lima ci mujjé rek xayna ci laaj bobu moy dafa melne leg leg suñuy wax diiné dafa haram wala dafa halal dafa dagan wala dañ ko dafa haram lolou ñaari lu bari bari ci question yu bari dañ koy laaj sudé walu science nak man limay wax moy diiné jëfëndiko gañuy jëfëndiko science ba wala xam xam ba mom moy haram wala moy dagan lu melne xam xam yu bari informatique lu melne iya mi ñuy waxtane ak yenen lu mëna doon rek jëfëndiko gañ koy jëfëndiko moy dagan wala moy haram man nga net paaka ñaari bor paaka man nga ko jëfëndiko ñi sant pousso ci walu toggu dag ndawal dag ay lijum dag leneen mu am jariñ lool ci niko pousso yi xame waye man nga ko jëfëndiko itam ci lor ci nit agresser nit jam ko wala gañ ko kon science it nonu la démé amna nuñ koy jëfëndiko mu am jariñ lool te lool sax ñaari mo koy taxa juk jariñ waye nak amna ñuy détourner la taxa juk science diko jëfëndiko ci lor lu mel rek ay affaireu recherche yi nga xamne day jëm ci affaireu chimie ak physique ak yu démé nonu xam nga ci lañ sukkandiku ci njaal ben lu bare bare ci ay découverte scientifique ci médecine ci luy faj pharmacie yoyep chimie ak physique ci lañuy gëstu ba ci trouver lo xamne day faj nit day dimbali doom adam maladie yu bari sax lek mujju nañ jeex ci aduna ndax découverte yu mel non waye chimie ak physique it dañ koy utiliser defer ci ay bombe lu melni bombe atomique bi nga xamantene deuxième guerre mondiale bi mi jeex amerique sanni nako japon ay jouni nit deewando bare bare ay juni juni nit am la ay labo nga xamne ba ndege ni sax sekelu bombe bobu ba legi am ma ngay fenc ci ay nit ci fagn ko sanni won Hiroshima ak Nagasaki kon lolou day wone ne xam xam ak diine science ak diine non rek la deme man nañ ko jëfëndiko ci anam go xamne diine da koy nangu rafetlu ko waye am man nañ ko jëfëndiko ci dañ koy haramal
3: jërëjëf professeur Serigne Cheikh Fatma Mbake non lay wowe tay professeur ndax xamna ne casquette jangale kat gi feñ na ci tontu bi ndax da ngay gis nimu pégé la tontu li ci mbollem fan gi nga xamantene laaj bi ëmbon nako té moy xam xam té moy science buñ ko waxé té moy technologie moy xaralé yu bési ak religion té moy diiné ñett yoy boko xolé ci biir tontu li déggé nañ ci né yu mëna and la té lool ay borom xam xam fessel nañ ko tuddu nga ñaari borom xam xam yo xamantene kenn ku nekk jox nga ci mom misal ki doon gëstu xam xam ci walu ci jamono té bokku ci benn diiné bo xamantene ñom seen diiné jojo da wuté ak li xam xam science di wax ba ñi ndil ko ci jafé jafé ak ko xamantene mom ci gëstu xam xam yobbu nako bam tuup ci l'islam ba génné ci biir xam xam wonné l'islam ak science lu mëna and lu depp wala waye nga joxañu ci nak atté bu science bu depp ak diiné kon ndax da dagan wala dafa haram mi ngi aju ci niñ koy jëfëndiko jërëjëf Serigne Cheikh Fatma ci anam go kon dañ ci yégué né ki juk di def ab safan mom dañu japp né koko safan bamuy def lañu atté waye du jumtukaay bimi jëfëndiko lañu atté waye lam cey def ak nam cey doxé lañu atté loolu am solo lu mata xam ndax danañu dimbalé ci biir waxtaan kon ñaarelu question bi moy lan moy deug lan moy deug intelligence artificielle wala IA wala AI nuñ ko mëna tuddé mom boku buñu ko bëggona xamal deug moy lan ndax ñu bari dañu wax IA
2: waaw señ Abdi IA da naka da nga nan soko jëlé ci manam ñaari bat la bat bu nek dafa am lu muy wundu ñu nane abréviation la I bi moy intelligence A bi moy artificiel way anglophone yom suñuy wax ñom dañ nane AR moy artificiel intelligent da ngay melni joutal ki bi R bi moy mo num tuddi IA dañ koy joutal dal dañ koy joutal ñom su fekke anglais ngay wax su dé français mom intelligence artificielle lañuy wax su dé anglophone ñu né artificial intelligence lolu xam xam bu yes la waye da nga nan xam xam bu yag la waye jëfëndiko kay gi mo niñ koy jëfëndiko mo yes ndax japp nañ né digënté année 40 année 50 yi ci le tambulé jutt ñukoy waxtané ndax mën nañu fexé ba machine jang nit di jëfëndiko xam xamam ci walu mokal ci walu comprendre dara ci walu xam dara jang ci walu raisonner manam ñu joxal ab problème nga résoudre ko itam ci walu xétu nit dal ni muy jëfëndiko xélam ñu né est-ce que machine mëna dem ba mëna jang loolu ba man ko momit fofu fa la xalaat yi tambulé juddo dans les années 40 50 ci 1956 buñ wax John McCarthy né nañ baat bi moko ñëk génné ben conférence buñ doon def ci walu informatique technologie xaralé yi mom mo guiné bat melna na nak dafa am phase yoy yep ay phase recherche la jamono yoy geustu ba xam man na nek di ci diko jang di xol di def ay développement fexé ba lolou meuna soti waye dafa melni meunuto na soti ci ñu meuna dem ba diko jëfëndiko comme jumtukaay ci sunu dund danaka ba 2000 da nga nan rek ab matière la scientifique buñuy étudier buñuy jang diko xotal di ci geustu waye danaka tambalé guñ ko wona jariño ak diko jëfëndiko ndax man sumay fatalé ko bi may yaangi do tuddu légui sama parcours bi may jangé IGP bi may def licence wala maîtrise xamatuma ban année lati amona matière bu tuddu système expert et intelligence artificielle boba ay théorie la won 93-94 jamono yoy la won nga xamné dañ ñu doon jangal effectivement né man nañu dem ba machine mëna def li waye bobu mëna gu waaw machine yi mëna gu théorie mi ngi fi won lool nak di téewon mu mëna am moy machine yu am doolé yu mëna liggéey li intelligence artificielle wara liggéey mo amagutoon wa ndax dañ nan informatique pratiquement ñaari at yu né dañuy doubler puissance ordinateur yi wa muy processeur yi muy mémoire yi muy lool ñaari at yu né danaka dañuy doubler puissance ordinateur yi lool nak ñukoy def nga xamné ordinateur day mujj lool am do ndax bu ñëk dans les années 50-60 ordinateur danaka day reuy ba toll ni ab salle danaka machine bu mëna def liggéey ordinateur waye gis nga légui dañuy dem ba danaka li ordinateur yoy daan def téléphone portable day machine bu toll ni téléphone portable man ko nga xamné ordinateur yi commencé wañé ko du touti waye puissance bi di gëna yok gogu puissance ordinateur yi gëna yok motax intelligence artificielle mana ñew ba légui ñukoy pratiquer diko jëfëndiko ndax limi sukkandiku moy ay données yu bari manam information yu bari lañ koy jox lu melne rek ngane ordinateur bi wala intelligence artificielle bi dama bëgg xam Cheikh Madou Bamba aw turam ñaata yoon la ñew ci ay téré xam nga lolu information yu bari la légui nak ordinateur bi intelligence artificielle sukkandiku ci puissance ordinateur moy utiliser base de données yi ci internet yépp xol fuñ fi tuddu Cheikh Madou Bamba rek mu génné ko ci ay secondes génné la lim bi xam nga lolu il faut nga am ordinateur bi am doolé pour mëna wër aduna bi yépp nga xamné ay milliards documents ñu am ci internet ordinateur man ko analyser

0: légui so poser question bu mel non man na dem gis fu ñuy waxe ci Amadou Bamba mu analyser téré bi gennel la la fa nek dem ci yenen téré genn dem ci yenen téré su ko défé def sent thèse bi ci lu gaaw joxal résultat li ngay sét kon yo xamné amone yo xamné amone
1: lu mi xalat ni rek
0: dédé ndax intelligence artificielle du nit ko xamné day jék rek xalat genn dara dit machine la buñuy jangal num wara défé ak num ko wara défé té muy sukkandiku ci ay information yo xamné amna ko
1: lo tax xamna ñuy wax intelligence artificielle génératif yo xamné ñi générer ay données yo xamné dañu am solo jeureu jeuf señ cheikh ci tom bobu day melné ñi top jotaay bi di len ndokel bu baax itam xamni lan moy intelligence artificielle buñ ko waxé lan la ci djublu mo xam ñu jangé ko ci anglais wala ñu jangé ko ci français lepp ño bokku luñuy wax moy fexé ba machine yi djublu way bi di xalaté wala di am ab xalaat di mëna tonto ay laaj di def lo xamné dal ni baxuko def xamal nañu tamit lu yag la du lu bess ndax dem na ba année 50 bu ñëk xalaat yi fan la tambalé ba exi fi ñu mën ko jëmmal nak mu nekk lo xamantene ñun ñëpp ñing koy dund tay di gis yi nga xamantene mi ngi koy def kon
0: sax bala ma sori comme laaj bobu lañ ci génn niñ koy waxé ci wolof ginaaw ñing ci baat
1: waaw niñ koy waxé
0: waaw ndax indi sax sa wolof yo xamne ku melne señ jili ci ñing ci wérante ba légui nak xamna ni amaguñ ci ki ku melne jili kew mom daf ne dañ ko wara tuddé yewu tek ndefar moy defar dara waaw ndefar nak xamna ci substantif ki wolof yi la mu ne yewu tek ndefar dal mo dina moy intelligence artificielle ko waxe dañ ko defar dal lolou japp mom ci ku melne señ mom mom la ko tuddi ci wolof kon xamna ne il faut que ci rew mi suñu fu melne Touba ndakar na fenn gënu ko place ci université Touba bi ñu taxawalon fi ben académie wolof bo xamne baat yu mel nono ci technologie ak yu bes yi ñu man koy xalaat ba ñepp depp ci ni la surtout lool rek kenn ko ne da ngay wax noko sentir te lool man na andi jafé jafé kon dal mom ci teunk rek moy loolu ci dundam ñu fexé ba machine mëna royal anam go xamné day gëna gaaw day gëna yaatu day gëna sori
1: deug la jërëjëf señ ki ndax day melni bo xol di amna luy bokkal ak nit moy fataliko ñeen nit lu mi jang diko mokal bu déme ba soxla ko fataliko mu génné moy mémoriser mom itam day melni mom nga tontu ci laaju mom fu mi jëlé ki mom amone la lum xam yo xam da koy dajale wolof amna solo li nga wax ni ñu mën ko xam deug dana jafé jërëjëf señ cheikh ci gëssu yu am solo yoy waye liñ wowe robotique ak IA ñom lan moy sen relation ak moy lan deug
0: wa xam nga robotique mom moy li ñaan ay robot yag na tuba bi ak borom xam xam di développer ay yu metti yi nga xamne nit ko daan def machine yooyu wutu leen ci loolu daanaka mooy robot ra di ko déplacer jëli ko fee yóbbu ko fee loo xam ne nit a ko daan def mu diis ci moom métti ci moom léegi ñu sos machine boo xam ne da koy mën a def moom nga xam ne ay tâches lay répétitive yi muy def rek nga xam ne moom
1: dañ
0: koy waajal daal ngir loolu te loolu daanaka mooy rek même machine yi segg café sax daanaka xeetu robot la waaw et cetera léegi mën ngaa dugal ki bi rek bàyyi noonu rek machine bi di seggal bopp loolu da robot la xeetu robot la léegi nag kon da nga naan bokkut ak intelligence artificielle waaye léegi dañoo am tendance boole leen

0: jiital sant suñu borom subhanahu wa ta'ala bi l'islam bi nga xamne moy tawru serigne bi ci and ko mbolem jabotu serigne bi ak mbolem julit ñi ak mbolem talibé yépp rek waye ci biir njabot gogou ñu béral ci nuyo ak ziar ak ñaan cheikh abdou samad mom serigne shaib mi nga xamne moy jowri ñi liggey bi ñu faaja door té di kilifa go xamne yittem kawé na lol ci tassare njangalem serigne bi ñepp man ci jot ngir mëna jariñu ngui ziar bu baax diko ñaanal lolou nga xamne mom la ñaanal magam ju baax ji ngettalam di leppam di cheikh muntaha bu yag ak wër ak agalé ci baaw cheikh al kharim di nokkel ñepp ci xew xew bu mag bi nga xamne modi magal gi ñaan yalla lepp luñ ci def suñ borom nangul ñuko di yag ko téwé té yag ko and itam ni mbolam ñi nga xamne ño téwé jotaay bi yépp di leen ziar bu baax baax di asiyene rek xamna niñ ko baxo ci kaw ndigal li nga xamne mo bayiko ci serigne abdou samad ñu del ci wat ak yeen ci jotaay yu mel ni nga xamne jotaay fatali la fatalente waye itam jotaay nafarat dunduk serigne bi ak jaar jaaram ndax li ci nek ci njariñu biir ak njariñu biti ñaan nak yalla defal ñu ci jariñ ñun ñukay wax ñu jariñu ci waye ñukay tewlu ak fuma nek itam man ci jariñu teñ dajé ci ngeureumam ñu xamné waxtaan wi mi ngi jëm ci tukki bu barkel bi nga xamné mom la serigne bi tukki won ci geej gi te moy li waral magal gi ni nga xamé né non ngeen ko xamé rek té serigne afé ñi ñëw na ci tamulé fi nga xamné fi la serigne bi sanché dëkk bu tedd bi ñu nekk di Touba al mahrous nga xamne fak bi ñu tok sori wu dara fi la defon jakam daan ko jité daan jité waxtu yu juroom yépp da muy soga sañ ci dëkk waye itam daan jité itam sikkasi diko di manam defar talube yi di len tarbiya di len tarxé len yégué bu yalla défé ñu am tawfiixi mëna tok ci fo xamne dañuy wax ni fi moy ciosanal dekk bi fi serigne bi bagante nako ba tay ci tuddu yalla ak yegge fere yi nga xamni ñom la ko yalla bo la doon jëmi len ci yalla lolu tawfiix bi reey serigne afi nak bi nga xamé ne top na lola ba ci fi serigne bi sobo ci yoon wi nga xamné war yoonu geejgi joggé mbacké bari jaar fi mu jaar muy jéewal ak kokké ak luga ba aksi nak ndam dal gog yi nga xamne nak fi la serigne afi yam fa lañ fassiyene tambule insha allah taala ginaaw biñ xamé xeyna yi nga xamne mo waral tukki bi ci sababu zahir ak sababu batin te lolu mom xeyna fatali rek lay doon waye ñepp yaakaarna pek nañ ko ndax ku ne xamne ne serigne bi mom liggey bu reey bi mu liggey li boromam ndigalal yalla la ci am waye itam yalla da ko jaarale ci loxay nasran yi rek ci ay sababu zahir yo xamne xam ngeen ko tax ñu fiire ko japp ne dafa jog ngir xëccu ak ñoom adina wala xëccu ak ñoom ngor wala fetal jihad yoy yep di ay tuuma rek non mu ko xamle ci khasid ak asiru rek xana muy mbotum tukki bi moy bam waxe ne gharurul wara gharran nasara bi kaydihi wa dhannu dhununa wa dhununu ghurur mom xamne day delo wat lepp rek ci manam pexé shaytané tumalu sax tubab bi waye shaytané la tumal ne ki nga xamne moy wor binde fi muy iblis mo wor nasaran bi ci pexé ma tax ñu jort ay jort rek ay tuma rek yo xamne yépp ci def ci démalé ak fekkalé rek la ju way dara du ci dëgg lolé tax ñu daldi nekkon nañ ko jël yobbu ko fo xamne bu fa démé jangalé mi mu muy jema tassare fi ci rew mi du gis ko ko fa wuyu tayit lim jotona taxawal fi itam bala ñew bu fekke dana ñew bu ñew dana fekk lepp raf bu don ab taal la mu fay lool seen xalaat la won waye gis nañ ni ko suñu borom taxawo ci diru tukki bi yep samal ko ruham samal ko leppam do lepp dana feñ ci bu ñewé ci xew xew yi kon serigne bi top nañ ko bu aksi ndar bi mu ñewé ndar gogu ni ko suñu xaf wax xam ngeen ne mi ngi fa aksi ci bisu altine bi nga xamne mo tolo ak fukki fan ak ñaar ci wéru août boko sété day tollok ñaar fukki fan ci safar xamna fukki fan juroom ñetté ci la joggé won Macky Barr nim ko waxé kon altiné la aksi ndar ndar nak bi mu aksé tuba bi serigne bi sax ci téré bo mu tudé jisaw shakur latuf waxna né bi mu ñëwé dañ ko manam dalal ci ci kër go xamné mom tuba bi ci bopam al mugharrib la ko tudé moy ki nga xamné mo koy tumurankel moko fa wacce serigne moussa ka tud na ko ñuy wax ahmadou khurisen xamna amna sax ñuy wax ahmadou kharisen waye ci gessu amna ñu xamna japp nañu khurisen ahmadou khurisen moy borom kër gi nga xamne fala tuba bi wacce won serigne bi bi muy soga ñew waye fofu bi mu ko fa dalé it ni ko serigne afi leer la xamne xamnañ ne xawon nañ ko may tuti mu mëna manam jot bopam am ñu ko fay mëna fekk diko ziaré ci aleg legit muy genn ci mëna doxantu di taxawa talal ay tankam ak yépp waye loolu dir bu gatt rek lañ ko def dal ko fay jëlé nak yobbu ko ci fo xamné bërepp bo xamné mom bërepp bu xata xat la bo xamné danaka mayatu ñu sax kenn ko fa mëna fekk ngir ma di mëna safanté ak mom mu daj ci biir ndar dir bam fa nek xam nga xamnañ ne lim fa am manké na ñaari wër ndax ñaar fukki fan ki safar la fa ag def fa li nga xamné mo déssone ci wëru safar wi bam jeex mu def fa wëru gamo wi bam dess ñaari fan nga xamné kon danaka man nga xamné biñ né tayla sentu bu ñëk ci wëru gamo wi xéna la fay joggé wala biñ ñëss wala sentu bu ñëk wuti fi nga xamné mo di Dakar waye dal waxal na bopam ne ndar gog mom lam fa dacc ci ay fitna ak natto ki ciono duko wax sax wax muk ndax rek samonté ak teggine digentem ak boromam waye leppit nak neena dama japp ne sun borom moma don defar rek manam tarbiyatul hayy allazi la yamut lak tudde moy defar sun borom mi nga xamne day dundu moy dundu te du faatu sun borom mom nga xamne neena moma fegal jël ngannaay xey ak tubab bi te mi ngi ko jaare ci turum mi nga xam
1: asiru ma la warhi nasira
2: le mois béni de safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cheikh ahmadou bamba khadim rasoul avec assamadia tv vivez en direct les grands temps forts du grand magal de touba 2026 récital du saint coran déclamation des hassida des panels des conférences des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كل

0: ay 30 secondes mu daal di ñëw.
1: Noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct. Jaa ngeen jëf.
0: Asalaamaaleykum mbokk yi Safoo ak Baye Xel, seen chaîne bii di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñu ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion. Da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Boo duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max. Ci saasi di nga daal di.
2: Al ilmu nafi' di xam-xam bu am njariñ, wal amalu saalix ak jëf ju baax, wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Asamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
3: Asamadia TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadia TV di télé l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khady Mbassou.
4: A'udhu billahi minash shaitaanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kharajtu yawm as-sabt thamin 'ashar li khidmati al-muqtar fi shahri safar. Mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ginaaw bu nu santé sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njukal khayri khadimihi cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasoul ngi ñaanal cheikh mamadou muntaka sunu borom yagal ko fi lol te wërel ko non nañ ko ñaanal mbokk julit yépp waye diko ñaanal mbokk talibi yépp mbokk yi am nañ mbekté bu baaxa baax jano ak yeen seen télévision Asamadia TV ci émission yu am solo yi nga xamni ñing koy amal lepp rek jëm ci bës bu tedd bi nga xamni moy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar. Tey jii nag mbokk yi ñu fasiyéene Cheikh ak jataay koo xam ne yaakaar naa ni di su ko présenté ndax ñëpp xam nañ ab taxawaayam bu rafet ak yittewoo gu mu yittewoo mbiri l'islam ak yittewoo gu mu yittewoo liggéeyam Serigne Touba bii rawatina ci bis bu tedd bi nga xam ne muy bisu màggal gi muy Serigne Abdoulahad Mbacke moom Serigne Cheikh Gayne Fatma mu bokk ci ñi nga xam ni commission bu am solo bi nga xam ni moo yor liggéey bi jëm ci màggal gi bokk na ci kilifa yi nga xam ne banqaas yi ëpp solo ci liggéey bi ñoom ñoo ko yor donte liggéey bi sax fenn fu ci nekk day mel ni seen loxo nga fa ngir seenum xele nga fa te waxtu bu nekk ñu ngi saytu liggéey bi. Ñu fas yéene siq ak moom nag ab jataay mu jëm ci ay tomb yu am solo yoo xam ni dana doon lu am njariñ ci bokk yi nga xam ne ñu ngi teewlu télévision Asamadia TV. Tey nag ma ànd ci ak sama xarit sama naataango Serigne Mohamed Niang. Ñu fas yéene siq ak Serigne bi jataay bi incha allahu taala. Kon ni may def rek mooy damay jox Serigne bi mu daal di nuyoo su nuyoo ba pare ma jox Serigne Mohamed mu nuyoo ñu door a tàmbali nag wala sax ma jox Serigne Mohamed mu nuyoo su nuyoo ba pare ma jox Serigne bi mu nuyoo ñu daal di door nag li nga xam ne mooy émission bi incha allah. Kon Serigne Mohamed bisimilah.
5: A'udhu billahi minash shaitaanir rajim wa nu'izuha bika wa zurriyataha minash shaitaanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun sallallahu ala nabiyyina muhammadin kullu ma zakarahu zakirun wa khafala an zikri ghafilun. Bisimilah barke borom Touba. Asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Mbokki Asamadia TV yéen ñuy seetaan ci biir réew ak ci bitim réew ñoo ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di tàmbali nuyu ak ziyaar nag ci alxalifatul am di tariqatul muridin Cheikh Mamadou Moutaqa di ko ñaanal su mboroomu yàggal ko fi lool te wéral ko. Naka noonu it ñu ngi nuyu te ziyaare ki nga xam ne moo yor comité d' organisation màggal gi yor kàddo mi itam muy Cheikh Mamadou Bachir moom Serigne Abdoul Khadir waaye di beral ak nuyoo akub ziyaar suñu ganug tey di kilifa getaay bi muy Cheikh Abdoulahane Mbacke moom Serigne Cheikh Gayne Fatma nekk le président de la commission culture et communication bu Grand Magal de Touba. Tey jii kon ñu ngi fii ci Touba résidence Cheikhul Khadim ngir seq ak moom waxtaan woo xam ne dafa soxal màggal gi ndax je pense que amul kenn ku gën a mieux placé que Serigne Abdoulahane pour mën a wax ci màggal gi surtout tomb yi nga xam ne bëgg nañ ko développé incha allah ci biir émission bi lu jëm ci wàllu wetu diine dëgg-dëgg màggal gi mooy lan ndax màggal jaamu yàlla la jaamu yàlla moo ñu fi bàyyi moo ñu fi indi moo ñu fi bàyyi kon mu dellu si waat bu baax a baax ci wàllu jaamu yàlla gi ban taxawaay la màggal di am ci wàllu pas-pas yi ak ci wàllu jëf yi beneen bi itam ñu xuus dugg ci wàllu koom-koom ndax ko wax màggal wax économie saa bu màggal teroo gis ngeen réew mi ni muy yëngatoo njaay mi ngénn mi ak consommation ni muy yokkee moom na ci ñëw bu baax a baax xuus ci indi ci ay chiffres ak ay données bu baax a baax a baax. Màggal itam ku ko wax di nga wax wàllu social nit ñi ni ñuy dëkkee ak gan ñi ak dëkk bi ni muy changé woo ak kenn ku nekk da ngay teeloo say gan ak ni dëkk bi soppeekoo ci côté social ak ni nit ñi accueillir gan ñi loolu yëpp danañ ñëwaat incha allah. mais aussi dañu wax ci walu diplomatie ak politique ndax xam ngeen magal day drainé ay nationalité yu bari day drainé kilifa dina yépp di fi ñëw kenn ku nekk ak gouvernement bi opposition ñu dañ fi ñëw di ñëw ci señ bi kenn ku di indi sa ziar ak sa xalaat waye barap la bo xamanteni bi nit ñi symbiose dañ fi ñëwondo ak parti politique bo mëna bok ak société civile fo mëna bok ñu yépp dañ fi ñëwondo donc muy nekk lieu de rencontre ñu yépp dañ ci waxtanaat ci waxtante aussi ci walu politique donc inshallah étape yoyu yépp ak plan yoyu yépp dañ ci dugg waxtaan ci ak suñu gan chef lat bu ko défé ñu délo cadre gi señ koso mu jox señ mu nuyo ñu soga dugg ci waxtaan
6: wa kay jërëjëf señ mohammed ci nuyo bu am solo bobu ma sha Allah daade nga ci jall sax daade layta yalé kon émission bi li nga xam non la wara doxé ak doxéen wi ak tombe yi benn bu ci nek inshallah taala non lañ ko fassiyene and ak señ bi kon ni ñuy def rek moy ginnaw nonu ñu leen ko présenter won légui dañuy jox señ abdullah har rek su ko defé mu nuyo ak bokk yi ñu doora tambalé nak ci li nga xamanteni moy émission bi té sax moy kon dañuy daali tambalé defal tamhid bi ci magal nga xamné batum magal kon ki tambalé sétane dana xam lan moy deug deug magal ak nankalay mëna dégg magal nga xamné bu ci joggé rek da daali xam importance bi magal am day xamné kon magal kat ñuy bëgg waxtané yépp day dugg ci biir magal gi inshallah kon sëriñ bi dina ñëwaalé ci lolu ñu door nak tambalé dugg ci yenen tombe inshallah taala
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
6: وعليكم السلام
7: بون مبوك ني سيتان ني ام دكتي ديل سوات تاي جي فاسيتي سيخلو دا ген وقتان بو خامني وقتان ام سولو لا سي بيس بي مي دغمل مو بيس سيرين توبا دي ديسك سفر 1448 aye bala lolou ñu nuyu ci di sunu wajjud sunu serigne cheikh mohammed muntaha diko ñaanal yalla jagal ko fi ñu xal nan ko yépp mu agalé ko ci sagom nuyo bobu ñu ci duggal mbollem kilifa yi yoon mod yépp bayiwu ñu kenn ñu ci duggal tam mbollem kilifa yi islam yépp bayiwu ñu kenn waye di bëra ab nuyo nak ki nga xamanteni bi moy borom ëtt bi cheikh abdou samad diko wax rek nango dan faral di waxe mo am taxay bu am solo ci walu communication ci yoon ci jumtukaay bi nga xam tek naxu ngi liggeyal ci mamu ñoko ci fedeli tiant yi nga xam ni waxtu nek da nañ ko def waye diko ci ñaanal yalla itam nak mu dem ba nek bokku ci tele yi nga xam ne ñoy yi gëna kawé ci aduna ci lool moy liñ koy ñaanal yalla
6: amin
7: di nuyu itam ki nga xam ne mo jité ci liggey bi di serigne bassirou monsieur abdou khadir nga xamne mom moy président comité d'organisation bi do suma tewé fi ki tour comité d'organisation bi la fi tewé kon di niwale ki di serigne ousmane nga xamne mom moy coordinateur bi ak mbollem président commission yi ak mbollem ñi nga xamne ñu ci liggéey bi yépp waye di nuyu mbollem bokki talib yépp bayu ñu kenn li nga wax nak seen ko so muy magal ku ne xamna ni batu wolof la bo xamne seen bi mom moko noko tuddé ciat di nga xamné mi ngi koy défal boroma ci histoire gisuma kenn ku né musa dajé ak bat bobu ñukoy meng ñukoy woyé dara ci lu melni ci ab manifestation ak bu mëna do kon señ bi mom moko tuddé batu magal ndax bam koy tambali ma ngi ci seenu xër dañ ko tuddé won tabaski wat ñan ñi sax bobu buñu san am melna xaar sax dañuy xaar ba bis bi ñew ñu sokku ci def waye señ bi kenn ku ne xamne li nga xamne non la bañe bida ndax liko fi indi rek lim koy xat dara luddul yeesal li nga xamne dafa rapone ci diina ji ndax jagg go xamne jaggon nako ak nak ki sowu jant ci bind ñu ñuul ñi li nga xamne non lañ ko doon doxale te mengewut ak niko yoni sallallahu alayhi wasallam señ bëgge woon kon lenn luy bida lo xamne señ bi dana ko def wala dana ko diglé wala dana ko sétane amut moy lenn ak bat bobu mom kenn waxati dina ko woyé magal kon batu magal lolou moko indi ni bat bu musa am nga xamne kimaani bis bi jappal ne fofé la tambalé ndax bis bi da nek bis bo xamne manam leppam originalité la li ngay gis fi ci dëkk bi ci Touba barna ay xew ci aduna ci bi dayal ay million nit amna sax xexoxo yo xamne la fay dajé mu upp li dajé fi waye ni ngui koy defé fi amul fenn fo xamne dang ko gis ni koy defé nonu ci aduna ci lool nak ci tour bi ko señ bi jox wala am na nga xamne digane wu fenn mom moko wutal bopam sakal ko bopam ci lo xamne sunu borom moko jaglel ba tay ji fo dem ci aduna ci boné magal rek ñepp xamne kat tuba mota ngay wax jëme su ko tek ci arab jëme su ko tek ci ay français wala anglais wala ben langue bu mëna doon ngane bad ñu ko suñu indé won ak barke li nga xamne mom la lamb ñoo barkel monde bëpp moñu lañ koy ñu ko woy
6: barkala batu magal mi ngi nonu ma sha Allah señ bi leral nako ba mu leer nañi muy bat bo xamantene dafa lambo ay mbir mbir yoy nak mom lañ fassiyene and ak señ bi mu faram faciel nako moy wajuru mu tedd ba señ Saliou Mbake waxal na ci ay wax cheikh mohammedou fadal mi nga xamni day melni ci mom la yalla dogale mu wote magal gi andi won na ci ay wax muy lu ama am solo te bokk na ci sante ak berde ak jaamu yalla kon serigne bi dañuy fassiyene dug rek ci ñaarelu tombe ginaaw xam nañ luy magal magal nak buñ ko waxe serigne modou jundina ko legi muy barab bo xamanteni da fay ben barab bo xamne fi lañ koy defé ci dëkk bi fi lañ koy woté waye mu melni tay valable na ba kenn ku nek fu mëna nek diko fa defé waye lepp ben baat bi mo leen dajala muy magal waye mu am lu am solo mu am dayo yo xamanteni serigne modou jundina ko legi ay day woté way ñew ci walu kom kom manam ni nga xamantene magal Touba non la amé dayo ci walu kom kom suñu mudu do nako détail légui waye damay baña dugg ci détail yi ma bayila rek nga dugg ci magal Touba ak walu kom kom ni nga xamantene non lay suxlé kom kom ak it buñ né jup nañ magal Touba nga xamné jamono bi may wax ak yow rek ñi jaay suuf ñepp ñom xam nañ ni magal Touba tambalé na nga xamné fofu lay tambalé ñi jaay sima xam nañ ko mbolém ñi yor ay métier ci dëkk bi xam nañ ni magal Touba tambal te loolu lepp di ci am kom kom ma bayila ñu indi kon magal Touba dayom ak kom kom
7: jeureu damay bëgg sax ñu dëkk ci walu jaar mi historique bi
6: ah historique magal
7: balañuy dëkk ci walu
6: kom kom
7: dañ koy bol waye loolu da fay tax ba nit ñi gëna dëkk
6: nonu amna ci solo loolu
7: ndax kenn ku ne xamne ginaa bu wajurum nelawé 1883 ci la señ bu woté won am ndigal ci yar ci yitté nek kepp ko xamné jang rek mo la fi dundu man nga yewé ndigal lolé nak day melné moy point de départ bi ba nim ñëwé Mbacké Bawol jogé Mbacké Bawol 1886 tolo 1304 hijir dik Touba 1305 1306 87 88 ba ni fu joge tam ba dem Mbacké Bari 1312 1895 waye lolou lepp tam ñu xamne ñi nga xamne ñi ngi koy jaxase Touba bi diko bolé ak Touba bi Touba it aussi ci senu firangé ndax bobo day melné tek nañ loxo ci li Sénégal amoutou ben royaume bo xamantene bi wala ben bour bo xamne mi ngi jog di yeungutou di nek fi barab fepp bo xamantene bi lu nul bour nek nafa bobo ñom ñoko fa teggol muy tuwab ci seen bop ñoy itam nit ñi wan leen ginaaw daw deugmal señ bi wutiko ñom ñep ñu féré ko kon jaxase yi day bari te ñom muy tuwab bi li leen yittelon moy naka lañuy yoré Sénégal naka lañ fi saxale jamm ndax bu jamm amul exploitation buñ bëgg def nit ñi ak xom mi ñu ko mëna def xane ñom li ñi taw moy pacifier rew bu man ko gouverne loolu mo indi jaxase yi ba ñom ñu dem ba japp ne keur señ bi dafa bëgg dekkal la nga xamne mom la ñenn ña doon def mo xam ñu la def guerre sainte la ci xajjo matal mo xam ñi nga xamne dañu xex ak ñom rek ci ak bañ muy lenn ci ciado yi kon lolu moy indi jaxase gi waye lolu moy sababu zahir ci waye kenn ku ne xamne mom sababu batin bi modi am gratwa ahlu bakr dina bu joge fi jakkay daru khudus ji di yaay bi tedd ja nelaw mu sogo tax bu nekkon mi ngi dund bu tinu sun borom sun ngon ko tin kon bam demé rek la xamne kat nattu bi jupsina kon ci la demé Mbacké Bari ndax itam bu konni won nek biir Touba itam du mëna dem lolépp ay sababu batin da kon ci xolé nak la dajé ak ñom bis bobé nak muy dajé ak ñom muy le 10 avril 1895 depuis 18 safar 1313 bis bobu mom la señ ñëwé lañ ko magat lolé tém ni mbir bu ñëwé ndax jëm ci ay nat jëm ci ay xat xat yo xamné amna ñooñ jaar nañ ci lu ko yees seen bakkan dess ca ba nopi nak yow nga ne man bis bobu mom lay magal way magalu bis bi nga xamanteni bi sax ci lay ñibi xamne kon mom xamna ne bamuy dem rek ndam li mom tegena waye mom du ndamu du bak di sante yalla xamne kon nañu ma sante li yalla bu bis bi dikke ndax sama cantu bop kat dama ci deugut kon lool mo sabab bolem murdi ak saxna yi nga xamne duñ ay murid di fi dajé diko ci santalé sunu borom cant gogi tam mom moko ñëk def ganna bu waxé ci tukki ba né na sant sama borom ci Touba ci Dar Salaam mom moko ñëk def itam ci ndiaré lolu amna ci ak wuté waye wuté gi amu ci lenn lo xamné amu ci bénn bo xamné mën nañ ko tuxal saxal ba ca dess ndax ku ci nek ci kilifa yako wax rek la nga fekke mom nga netti te nit munte netti lo xamne fekke wu waye ci ki netti li ci ni ko sey abibu inde ba ca gëna sori moy 1918 mu di safar 1337 ci ndiarim dina bi amna bu bi seigne malay di nga xamne 1920 1921 la waye ku ne la nga fekke rek mom nga wax kon lolu moy nako seigne bu don def ci ndiarim ci nekkam kenn ko nek mu deugal fa nga nek ko def biñu demé nak ba Cheikh Mohamed Fadel ñew ci la nak woté ni ñepp nañ ma fekk Touba ñoko fi défé muy tém lo xamanteni bi xamné nako Seyd Bi Khadija daan waxé né Seyd Mohamed Moussa moko waxu né ko dé lu baax baax na fune waye Touba la gën sakané kon ñun ñepp ñoo dajé ci Touba lolu dafay lu am solo mu juritam né boba gissé bi yombu boba yi ngeen am yi ngeen yor ni amul télévision amul boba internet amul dara amul day melni nit ñi kon at ba at ci li ñu mëna gis té boba yoonu toll na fo xamné ak yi mu wara taxawal da fay laaj di dajé diko waxtane di ñaax talibé yi di leen jox ab yobul bo xamné kenn ku nekk bo délo fa nga né da nga ci mëna japp bu déwénat kon dajé gi ci benn bis ci benn barab muñto na ñak kon loolu ñu japp né magal gi nga xamné mo fi Serigne Fallou lu ñëk woté moy 18 safar 1366 depuis ak 11 janvier 1947 kon xam nga nek lo xamné luñ tam dem wala barki dem 1947 ak légui fo nan lem op lema op dir kon buñ doon ñëw ci histoire magal gi ba neko Serigne Fallou tamlé fofu ba neug ni mën nañ ko teunk ci lolu ni bis bo xamné nak Serigne Fallou bu ngi woté tim wotu ko rek nopi dafa jox ay dafa wax ni nga xamné non lañ ko wara def andi ci juroom ben yef ba ci jitu mo ne nañ ci jang alquran tek keneen lañ ci jang ay khasida tek keneen lañ ci jokk ak bokku di ci tuddu yalla di ci siyaré gaay bax yi ak nak di ci berne kon kep ku bëgg magal nga xamné magal gam ci juroom ben yoyu lay teunku ndax mom niko woté won di Seyd Touba jamono yu juroom ben yoyu la ci xawon né nañ ko magalé ni kon bëpp yéssal bo xamné mëna ci am yéssal lay doon bo xamné da wara gëna taral juroom ben yi da wara gëna yaatal juroom ben yi waye wëtt doon lo xamné day juyo ak juroom ben yi wala muy doon lo xamné luñ ci sauf lay doon te du bokku ak juroom ben yi da buñ ko gënné rek gënné li nga xamné moy ndigal gi kon lolu aussi fogg na defay bax mbokk talibé yi xam ko japp mo ra dama koy bamu wat mu di jang alcorane jang khasida jokk bokku di tuddu yalla di ci siyar gaay yu bax ak baru yu bax yi waye te di ci berne kon juroom ben yoy ñepp nañ ko japp luko way mëna taral nak te teunku ci juroom ben yoyu baxna luko way way mëna taralé aussi ngir dëgël juroom ben yoy ngir gën ko yalla tam lu baax wa nañ ci bokku nañ ci moytu di ci boole lo xamni bokku ci wala di ci créer di wala di lo xamanteni bi aussi day gën juroom ben yi wala day juyo ak juroom ben yi te japp na juroom ben yi yaatu na yaatu go xamni kep ko xamni bëgg nga magal rek man nga ci def lepp lo bëgg am ci ngeerumul yalla am ci ngeerumul yoonte am ci ngeerumul Seigne Touba ak ngeerumul gaay baax yi nga xamanteni ñom ñoo nekk magal kon Seigne Kosso buñ doon dik ci jëmmi magal gi man nañ ko teunk ci loolu li nga xam nak mo aju ci walu kombi mom itam da fay lu am solo taxu ko jog waye da ci walasi ndax mboro fuñi dajé fokk daane am ko mënu fa ñakk ngir yewenal nekkit ba di jënd ak jaay ni di am luñu soxla ba paré aussi occasion la itam ngir di wéccio li nga xamanteni bi aussi mom la ni ngi di aajo ta ko dem mak ku ne xam nga aussi comme namu démé ci ajga ak ci umra ga nga jël mak la fay dajé xajna ci jëmmi ajgi 2 millions japp 3 millions waye bo bolé la fay dajé lepp ci admi dana mat 5 millions nit fi Touba jëmmi magal gi li nga xamné mo fi dajé ci li mu ci xayma nek na 5 million ak genn wal bu tek touti 6,583,000 personnes ñoo fi dajé magalu 2025 gi nga xamné mo ngi jigen loolu tam ci xayma yi nga xamné mom mu ci def ci walu xom yi nga xamné magal gi dañu ko jur loolu aussi ñu ko mu jé def 2016 man fukkat ren ji ñu koy defat fi ma waxé ni tembe résultat yi gën na nopi na waye mënu guma ko wax ndax ci magal gi ci lañ koy gën kon yimi wax ni nañ japp na fukki at ci ginnaw la woon waye fi ak jër bu gatt résultat yi inshallah dinañ ko jox boba li ci doon gën mi ngi tollu won ci 250 milliards de francs CFA magal gi bobu lolu moy li ci doon gën mo pogné ni ci doon rosé 250 milliards boko doon xayma moy 380 millions d'euros lolou dama ko indi ndax pour comparer ak la nga xamne moy gën mak mak bo jëlé aj gi jël umra nga bol lepp la fay gën man na 20 milliards d'euros lolou dama koy wax ngir ñu xam rek jéggu yi nga xamne moñu déssé ngir ñu war ko xeq té li dajé fi ci admi su rewut ak lay dajé fofu ci admi donté bisi bokut ndax bis beulé da fay bis bu international ay nit di joggé ci réew mu nek difa dëkk kon yeñu jëfëndiko bi avion ak dok lool lepp moy gëna cher ak hôtel ya té bis bi am aw melo bopam nga melo sax boko jëlé day mel li nga xam dara ci gënd ci xaaliss sax ki man lay doon ndax magal kenn ku ne xamné ci pass bimu téggu moy pass jaayante magal duñu ba kenn ci ñun di ci bu dara pass jaayante la tégg kon mbir bo xamné ci pass jaayante la téggu nak kenn ku ne di ci def as leufum ngir jëmm señ bi bu déme ba gën 200 bu gënné 250 milliards sax lool man na né ki man la ndax dara wuro ci mëna gën ndax nit ñi wutu ko ci jitalu ci kon 250 milliards ci ay secteur yo xamné du bari la gis ngeen bu xagné bi ci gëna siw moy nek secteur élevage amna secteur transport amna secteur télécommunication amna secteur transfert xaliss amna secteur aussi industriel kon dafa laal mbolé secteur yépp waye dal ñu wara gorgol ba am ci taxay bo xamne buñ ko ci taxawé japp na né magal gi non seulement mo yor dëkk bi waye même comme réew mi sax magal gi atal nako man nako yor
5: wa jërëjëf Cheikh Blatt je pense que ñew nga ci ay point am solo yo xamne bokku na ci yi nga xamne man nañ ko ci japp mu ñew nga ci histoire bu magal gi wala né le gouvernement français mo ñewon coloniser Sénégal bëgg pacifier réew mi mo taxone bëggu ñu won kenn kuy wax jihad wala kenn ko xam da nga yëkëti ngannaay loolu mo waral ñu dajé ak sëriñ bi ndax ñortone né day fidèle jihad wala def ni yi nga xamne ñok fi jitu won nekkon wala waral ñu dajé ñew ngey ci lu am solo moy sababu zaire yi ak sababu batin yi jaayante go nga xamne sëm jaay nako fi ci yakay dar khudus ba ni mu gënte Touba dem sañce Bakébaol ak ni mu déllu ci dem mujj
8: position yi nga rappelé mu nek brevière bo xamné ku yow fi nga bay ko xel bu baaxa baax kon señ bi ñu ngi la sentir gogu baaxa baax nga ñu wacc walu kom itam xamné la tuba nga c'est un grand marché magal gi marché bu mag lay doon daanaka bo xamné té bi comme ni ko waxé secteur textile secteur fruits et légumes secteur agroalimentaire secteur cimenterie secteur carburant yi transfert d'argent lepp lay nek en évolution ñu yépp nga xamné té bi tuba limuy généré ci xaalif dafa bari man nak amona ñaari question yu ma la bëggoon laacc ko côté économie bi ndax dañuy dégg né magage day généré 250 milliards légui lolu naka lañ ko mëna expliquer ki nga xamné xamul walu économie ndax 250 day dugg ci caisse comité bi wala ci caisse état lay dugg wala ci nit ñi lay dugg buñu né 250 milliards lay généré lolu étude yo xamné ëpp na mandat 10 ans manam lan moy 250 la magal gi généré lolu naka ko mëna expliquer ki nga xamné tane bi day xamul économie da koy dégg té mënu ko xam muy ben. Deuxièmement, ban appel ngay lancer ñi nga xamanteni bi tay su magal djipsé dañu profito sax seen ay produits yo xam day périmé wala produits yo xam c'est improper la consommation ay barna ci ante plusieurs quantités dañ ko dugulale ci magal gi yeen en tant que comité est-ce que djel ngeen ay matway ngir bo yoy ngeen aralé ci arti wa touba aralé ci ñi magal ci ñaar ke chala mon seigne
7: wa xam nga buñ né 250 milliards lool moy li nga xamné dañ ko fi joxlanté ci am koom ak lox yu mëna joggé ak lox yu mëna def kon yaakaati li ñuy jaay fofu lay dugg kay jaay billet avion fofu lay dugg entreprise bi aussi bay défar ay bassang wala satala bu ñuy jappé wala ndab lo xam dañ ci tibbu loolu ci la bokk donc 250 milliards moy mbollem ko mo xamné magal gi laal na ci magal gi loolu moy 250 milliards waye demul ci poche kenn du poche état bi du poche comité bi du poche nit ñi kenn ku ci nek nak am nga ci cër bo jëlé état jappal né li ñu woyé TVA bu 18% mom moko mom loolu ci gafaka état da jëm li nga xamné moy entreprise yi ñoom itam kenn ku nek lo défar bo jaayé xaaliss ba loolu ya ko mom transporteur aussi bo transporter loolu dugg bokku na ci loolu kon mom itam pour mu transporter luñ ko fay ci ay pass lolu bokku na ci 18 milliards kon day bokku 250 milliards kon jappal ne 250 milliards la yo xamne niko xalé yi waxé lay kenn ku ne gis nga ci sa bop lolu motax ba magal gi am so te dama lay indil ay firnde xam nga covid jaaron na fi rew mi di nit ñu sonu lool kenn amatu lo lek ba ni sax dañu mujjoon obligé gën ci mbedd yi di manifester ngir ñu tinki len bo fatiliko at momo muy magal 2020 ba magal ga jalle ci le kom bi commencé wat am li ñi wax relance commencé wat juk xamna kon at momo japp na buñ magalul ton dana gëna metti ci nit ñi boy setlu rew mi lu mu deugër waxtu magal day melni lepp da fay jappandi ndax murid bi kone da nga yaxantu lo xamne mag rek ci ngui koy genn kon lolu aussi da fay indi li ñi wax consommation daf ko yok manam jënd mi jënd momu nak moy tax ba entreprise li ñi défar di jar la ñi défar tam bu fekkante ne bi mi ngi jar day tax ñuy mënd di jël ay nit ñuy liggéey muy day création emploi yow itam ngir nga man magal bu jubé ay wèr da ngay tambalé yaxantou di denc lolou lañ wax épargne bobu ngay def itam mom la banque di jël diko lébalat keur liggéey kay yi ñu ci mënd liggéey kon magal day dafa am économie circulaire bo xam ni lay def espèce cercle la mourid bi day épargner day denc lamu denc banque mu la jël lébal ko entreprise lolay ci lañuy jël liggéey ci ay produits su magal ñëw aussi mourid bi dem jël xaalisam jëlat ci produit bobé économie bi di roulé di dox kon lool moy xéewal gi nga xamanteni bi moy xéewal lu magal gi ci ay cadeau yo xamne xañ na cadeau simple lay doon pour ñëpp man ko comprendre li nga xamne mo jëm ci walu gi nga wax moy ñi nga xamne dañuy profito di def nak suudu non duma wax sax yamal ci ñuy jaay ay produit périmé ndax nak suudu non ñukoy def bari la magal tam loolu benen particularité magal la li nga xamne mo ci am loolu yenn borom xam xam yi dañuy wax gouvernance hybride boko déggé moy saytin wo xamné du état dongu waye tim du nit ki rek dañ koy sekk bok magal gi da koy wone ci anam go xamne anam go kawé la sax tay moy manifestation bi xamne bu diké état bi dafa am ciirem ñi ñi tégué lepp lu jëm ci sécurité état bi moko yoré lepp lu jëm ci walu santé état bi moko yoré lepp lu jëm ci art consommateur yi ñu don nga wax non état bi moko yoré waye tim communauté bi seug bi ne ci bop bi mom itam mi ngi ni tege ci wet mom da ci am ciirem ciir bi moy lan lepp lo xamne jëm na ci walu xam xam mom moko yor lepp lo xamne jëm na ci walu dalal gan ni mom moko yor lepp lo xamne aussi jëm na ci walu bernde mom moko yor lepp lo xamne aussi jëm na ci walu tassare ak yeglé ak communication moko yor nga xamne kon ku ne dang ci am sa ciir mota lool nga wax non da fay gëna dugg ci ciiru état bi mo sabab itam ñuy dem ci ay CRD CRD yi place la yo xamne place waxtanu kay la dañuy jël lepp lu aju ci magal gi tek ko ci kaw table ji diko chamber ben par ben bu gouvernement waxe lu mu ca nar comité bi aussi wax mom lu mu ca bëgg ñu boone ñaar yoy nak gouvernement sogo mëna def la nga xamne mom moy waru garam comité bi aussi la nga xamne moy waru garam ndax ñoom itam buñ toge CRD dañuy wax ne kat buñ sañon ngeen japp ci li su wadé ñun yoy aussi dañ ko jël indi ko buñ jikko aussi boole ko ci suñu xalaat ak suñu liggéey lu melni dal yi ñun ñoo leen koy defal ci ñu ci upp ci service yi nga xamne ñu fi ñew kon loolu aussi mo nek espace de dialogue bo xamne dañ ne day dafa dox ci digënté spirituel ak tampal
9: jërëjëf señ bi xamna léral bobu am solo lool ndax ñu bari dañuy dégg 250 milliards de magal rek ñu comprendre ñu dewe wa ni nga ko expliquer je pense que lu am solo la ñëwaan nga aussi ci relance économique bi nga xamne magal daf koy def kon mën nañ né magal dafay day ramu sa économie sénégal ndax moy mëna tax entreprise yépp ak jaay kat yépp ñëpp mëna soxli ko wat gis nañ aussi ni nga léral né cercle bobu nga xamne économie ci dox muy investissement digënté investissement ak épargne ak ay revenu
7: yoy
9: yépp consommation ni nga xamne heure bu consommation amé revenu supplémentaire am ay investissement supplémentaire am yoy yépp ñu mëna ko mëna jaayat bari ana entreprise yo xamne magal gi ci lañu soxli ko wat bari ana man je me rappelle bien pour gué rek amna étude bu fërum bo xamne ña fa néwone di jaay mango dañ né ñom bu magal jotté ci lañu jënd ay takay am ñu xamne ci lañu changer sax sen ay chambre ay accoucher nga xamne ño xamne magal gi lañu profito lañuy jaay ci kaw taliba sen la seenu dund sax lu bari ci la ci sen dund ci lañu ko mëna am kon melni ni magal wax dëgg yalla su amutone musiba am kon baxna lool ci réew mi baxna ci économie sénégal baxna ci consommateur yi bax ci état bax ci société yi bax ci entreprise bax ñepp kon nak loolu mom da fay mata bax ñu upp santé ci xamne économiquement magal gi poids bimu am ci économie bi poids bu reuy la xam nga 250 milliards bu jigeel 12% loolu état bu ko don am ñaari ñettoon ci ane bi wax dëgg yalla day am ci mom solo lool kon damay baye xañ da señ koso mu dugg ci côté scientifique bi xajna jëmul ne magal gi amna ay thème ak waxtaan ak ay borom xam xam yu fi faral dajé lolou xajna señ ko sopp bu ci laaje ba ci kanam ñu sogu duggal na ci côté dossier religieux dossier politique bi ak social bi ak lu jëm ci wal diplomatie señ ko sopp bismillah
6: ok jërëjëf señ Modou ci laaj yu am solo yi machallah way jërëjëf señ Abdoullah Mbacké ci tontu yi ni mu amé solo machallah ci aspect yep rawat na nak nonu nga xam non la indi tarikh bi nga xamanteni mo waral magal gi ndax day bax ni mako waxe sa su nek télévision Assamadia TV lolou da bok ci ay njariñam moy lepp lo xamanteni luñ fi wax la day melni ndaw yi dañuy jël seeni blog note ngir fi lañuy jëlé deug seeni source ndax dañuy xamni lepp luñ fi waxtana rek lolou luñ mëna bind la moy lu ama am solo yakarna na ñaari aspect yep ñew na ci waye andiwna fatali wat lu am solo lo xamni xam ngeen ni seen ni ko njabot serigne touba gi defé cheikh amadou faral da nan def ay discours yu am solo waye melni ni kon juroomi pied yoy nga xamni ci la tek li nga xamni moy magal gi ba juroom ben day yu am solo yo xamni matna fatali wat melni sax bobu ci lay dugg moy aspect xam xam bi ci walu xam xam nga xamni ginaaw bo xamanteni nak yaak xar yaak yep yoy mom yaram yi lay jariñ waye nak am ci aspect bo xamanteni nak ruh yi lay jariñ té lolou melni ci bir commission bi amna benen commission bo xamné wala sax ñom ñoy bokku di liggéey muy rawd rayahin ñu ci def liggéey bu am solo moy thème yoy ñu ci génn nga xamné ci su ñëwé ci walu bañu andi ko ci walu diplomatie su ñëwé da nañ ko berndel berndé go xamné mom musugo gis fenn waye dañ lañ ko bernel ci ruux mi ci xam xam lo xamni da tax mu xam deug deug kan moy Serigne Touba aspo walu gogu bëgg nañ nga ñew ci moy dayo bi nga xamni magal Touba am nako ci walu xam xam
7: wa xam nga magal gi da fay man lay fadd wax ni magal gi vitrine la buñ ci aggé rek li gëna rafet ci liñu am dañ ko ci expose te li gëna rafet ci liñu am xam xam da ci bokk ndax mo sos yefi moko lal ndax señ bako to abi songu diko tumal ndax da ngay jihad buñ len tontu deug la damay jihad wa ci xam xam ak rekal yalla ci la jihad kon xam xam bobu dafa nek lo xamni lu am solo la ci yefi lolu radu rahim mom moko yor ci walu magal ci bir commission culture ak communication ngir liggey bo xam liggey bu am manana pour wax la rek dayo liñ ci liggey bo jele lu melni daw li nga xam def nañ ko ci ay émission yo xamni teunk nañ ko ëpp na juroom ben fuk mana juroom ben fuk ak ñett def ci lu mag juroomi conférence yu mag def ci ay table ronde nga ñew ci ñangu alcorane daw liñ fi jang ci lim bima jotone na jot maton na 17892 muy fukki jooni ak juroom ñaar ak juroom ñet témèr ak juroom ñeen fukku ak ñaar lolu moy li nga xamné moy li commission bi jotone waye beaucoup tek civil yi nga xamné kenn ku nek fa nga tok da ngay tok bu premier safa terror rek yow nga tamale wakki ci tam mango lolu lepp kenn notou li moy li nga xamanteni maam daari ñu don saytu ñom jang nañ ko ñew jeubal juko daw ci bir mangal gi lu man ñent témen goné tar nañ ci alquran ñu xamné mo ñu nekkul fi ci bunduk Seigne Fallou te Seigne Mohamed Khaban bu Seigne Fallou don len saytu exposition aussi gison nañ ko momi tam fogna maton na ñett exposition yo xamné yu mak la won amon na masalik amon na ci bir jumaaji amon na ci université ba muy exposition yo xamné mom tam exposition reele kon lolu day melne moy volet culturel ak volet njang mi ak njangale mi damay faral di wax leg leg ne magal gi dañ ko jappé université buy dox nga xamné université itinérante nga xamné kenn ku nek fa nga nek la lay fekk jangal la nga soxla wala ku ne dalay fekk sem nek nga tiji bibliothèque bi jël ci li nga soxla bayiko mu jall ci benen nek buñ ko don imagine non lañ koy teunké ndax émission yi nga xamné yeen ngi koy def ak ñi melni yeen ñikoy ñi ci jariñu kenn xamu ñu toll conférence yi nga xamné dañ koy délocaliser diko yobbu ci ay barap bi fekk nit ñi muy ak jappandal ci ñoom ño xamné dañu dëkk ci ab gox doon sétal ay nit ki télé japp na dañu dund ba dér duñu safanté ak ñoom ñoy ñu fekk ci leen defal leen conférence loolu lu reey ñun ñoko wéfal waye ñi fekk ñoom loolu wéfut ci ñoom té bo lajoon wa rawdi buñ la waxé buñu dem ci kër kilifa yi ñu conférence ñu def ci penc yi fuñu dem té da nga gi leen defal ak ni ngi ko aajewa ak ni ngi ko yakamté mom kenn xamut manam ban dayo la kon loolu bokk na ci li nga xamné moy li ëpp solo ci magal gi ndax moy tax ba ku fi dik boy dem da nga yobale dara ku fi ñew itam dañ la soppi ci anam go xamne boy delu na ngay ñibbe moy gën fuf ni nga xamne non nga ñew kon loolu day aspect la bo xamne aspect bu am solo la ñu ci nak ndokel bokki borom xam xam yi nga xamne ñun ci yëngutu sa su nek nga xamne ñoo su magal jalle rek commencé nañu jëmele wat dewel
6: côté bobu serigne bi dafa melni amna liggey bu am solo bo xamni and ngeen ak commission radu rayah def ko ci moy fexé nañ ba nit kër su ñëwé lang bi mu dégg nañ fexé ba diko transcrire ba nga xamné dañ fexé ba mom bu fi joggé xam kan moy serigne bi ak kan moy magal dafa mel liggey
7: yoyu ci li comité d'organisation indi ci saytu du magal gi ci la bok lolu fi ci réew mi man dumay faral di wax ñun ñoo ñëk def nangam da da woor ndax aduna dafa guddu tag té bul xam nit mën na def fi barap lo xam ñoo ko won waye ki sama xam ko gatt lolu man Touba la ko jëk gisé ci ndajem diiné lu melni magal Touba lolu ñu ko def fogg na né 2000 2010 2011 nga xamné bobu ba légui dañu wut ay cabine di def traduction simultanée ci lepp lo xamni ñu ko fi wax ci lang ci lang yi xamni maam ñoy lang yi gëna yaat ndax bu jëk da nga daan invité ben ambassadeur ambassadeur bi ma nga joggé Pologne xagn na degg France sax du ko degg lélek anglais lay degg rek ak lakku rew mu dik ko tok diplomate da fay am courtoisie bu diké tok itam buy wax dañ boy wax même bu xam li nga wax itam da nga gis mu yëngal bobu diko deggal ngir bëgg rek yow nga content waye la nga xamul ke dara ñaan dañ nan tok ba yëfi jeex ñom ñëpp ñu jox suñu ñaan leen ñu dem li fi wax du ci xam dara yoy yëpp nak soppeku bi légui aussi conférence yi man nga ko def ci anglais man nga ko def ci français man nga ko def ci arab naar bi ñu def conférence ñu ngi sol seen casque ñu ngi koy traduire ci langue bu mëna doon kon loolu fokk na né aussi da fay nek lu am solo ndax magal gi leg dinañ ci dugg aussi dafa am aspect international bo xamné aussi dafa laaj ci bobu bobu taxaway
6: ma sha Allah fofu sax dina ma may bala ma jox sama natango comme dugg nañ ci aspect bobu manam magal Touba dimension bi ni mu démé ci walu diplomatie leg nga xamné wax nga ko legi lolu and nan ngeen koy doxé ba nga xamné tay wa Palestine dañuy mëna ñëw wa France dañuy mëna ñëw wa Arabie Saoudite dañuy mëna ñëw té ñen du ci bokk seen morom ay langue lolu ana nan ngeen koy doxé ci ak wattaay ba nga xamni ñom ñep dañ mëna acci ci dëkk bi ci walu diplomatie nga xam lolu day indi dayo diplomatie ci walu magal
7: wa lolu dafa am ñaari fan bedd bi moy li jitu magal gi ñi nga xamni comité bi da leen di invité sakku ci ñom ñu dikk tew fekk ci magal ñoñu moy ñi nga xam borom xam xam ñi nga xamni dañu joggé ci ay réew di dikk ñoñu itam wuñu rek ay tour wala n'importe quel bon ndax aduna boy def lo xam dang ko tek da ko tek ci xam xam da ngay indi ay critères ngay tek at mañ ko ñëkke def def colloque international sur le sujet en 2011 dañ ñewon dañ invité ay nit waye ñi invité dañ nekk ay borom mi xam xam nekk ay borom mi mboro wala ñu nekk itam ñu xamne dañuy am ñu leen di dañuy am cadeau ci aduna ay porteur de voix influence ndax ci ñooñu nga mëna jaaré bu dugg ci ay barab yo xamanteni bi xajna mëno fa dugg ak sa tank wala mëno fa dugg ak bi avion masalan da nga invité ben professeur d'université mu dik bu diké magal lim fi gissé bu dello ay étudiant lu ko jëk jangal am man dara demona Touba manifestation tel gis na fa li étudiant peut-être jouni étudiant lañu doon ndax day dugg ci classe bi dugg ci classe bi mom at mepp day wër ci ay colloque dem ci ay barab di tuddu Touba di jox exemple ci Touba kon xam nga légui surtout ma ngay dem fo xamné yow sa tank agu fa lolou moy stratégie bi budé borom mbolo ko xamné da jité ay mbolo yu bari am communauté bu réré ci réseaux sociaux yi aussi boko invité bu diké bu dello itam képp ko xamné jot na ci mom rek sa message dana agu fo kon lolou noni lañ koy non lañ ko doxalé ba tax tay jibu yaatu lolou dem na bu juroon ñu tay ji ñi nga xamné ño fi am doctorat ñu bari bari ci poste bobu lañu jaar sax ak ci bu relation ba tay ñu def seen ay ñu def seen doctorat muy lo xamné lu yakku la nga xamné mom nit ñi tek nañ seen bëtt kon ñoo ngi da leen invité yu dik benen fan bi moy ñi nga xamné moy keur diplomatie ñi nga xamné ñi ngi ci biir Sénégal daaw li fi té matu na juroom ñaar fuk ci wa ci ñu wuté ci réew yépp nak muy Amérique Palestine Irak réew mu mëna doon ci aduna ci France yépp ñoñu seen invitation nañ ko jaaré ci ministère des affaires étrangères mom moy xam ci ban canal lay jaar ñoom yépp mu contacter leen dajalé leen def leen ci ben bus jidlé ak ñoom andi leen Touba ñu assister cérémonie bi bu ñëppé aussi mu transporter wat leen yobul leen kon loolu non ni lañ koy def bokku na ci tam ñi nga xam ñoy joggé Mauritanie loolu di gënal wet moy tam gatt lu man ñett meen Mauritanie dañ fa dajé ci magal ño xamni ñu ci ëpp Mauritanie lañu joggé di magal ci ñoñu ama magal day am ben équipe bo xamne da fay dem en éclaireur wër ci Xavier ya waxtaan ak ñom jox leen lettre invitation yi nga xamni mom mo joggé Touba ñom itam su ko défé su magal gi ñëwé ñom dañuy dik magal ñom day da melni sax dañu am kër bu ngeen dalal muy kër ga nek heliport té loolu aussi faw naane dañ ko barkal ak señ bi rek ndax kër naar amu na ci dëkk bi bo xamanteni bi ci ñi wax jotna du sori constitution bu gi nga xamni bo bu naari mu san ñew señ bi leen daan dal kon loolu héliport naar yu naar nga daan yépp fa la leen dal defal leen fa ay waxtaan saafonte fa ak ñoom bañ màggal ba noppi ñoom itam ñu delluwaat te ñooñu aussi ñu ci bare bari bu fàttali ay taalib lañu nekkoon sax taalib yoo xam ne dañoo demoon sax ba amutu ñu relation ak bu baax waaye lépp doxaat nañ ko ba mu dellusiwaat bañ fa njëkkee dem en 2011 gannaaw màggal fekk nañ fa ay ñu tudd ay fall ak ay massa yoo xam ne am nañ lu ëpp juróom benn fukki at ñu tudd sëñ Mounou Sall ñu tudd sëñ Fall ñoo fa gënoon bari waaye am na ñi nga xam ne demoon nañ ba xamatu seqatuñu tubaab benn dara benn relation ñëwatuñu woon mais gis nga léegi diggante bi ni mu tijjikuwaate donc kon loolu lépp itam ci effort yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir màggal bi ngir di gën a yaatal doxinu yoon wi ci li nga xam ne génn na Sénégal ndax sëriñ bi nag dañ ko war a yaatal tuuti ñëpp nag man cee man cee jariñu ba yem ci Ndiaye Diop rek wala Mbacke Bousso
6: macha allah jërëjëf sëriñ Abdoulahat Mbacke macha allah am nañ mbégte bu baax a baax ñu ngi jaajëfal it bokk yi nga xam ñu ngi toog télévision Assamadia TV ak bokk yi internet yi waaye di sant it bokk yi nga xam ñu ngi ci 102.9 ci rajo bi ak mboolem bokk yi nga xam ñu ngi ci plateforme yi di leen ñaanal suñu borom defal leen tawféex waaye defal na ko kon xam naa ni nga ko waxee rek ginnaaw bu ñu la jaajëfalee ci tontu yu am solo yooyu dama joxaat sama naataango rek sëriñ Mohamed Niang kor sëriñ Mohamed ma bàyyi la nga siqaat ak sëriñ bi ay laaj ak yi tontu incha allah.
10: Bisimilah waaw jërëjëf sëñ Koso ñun moom dañuy am mbégte mu rëy di déglu sëriñ bi muy wax ndax il est très prodigieux muy wax xam-xam yu bari da nga koy ci génnewaale ci jëlaale connaissance xam na am na aspect yu mu ñëw yu bare bari am na aussi yu mu ci leeral man nag dama bëgg ñu dellusiwaat un peu ci aspect scientifique bi ndax gis nañu tudd nga ko sax sa biir wax daa ngeen def ay colloque depuis 2011 di organiser ay forum ay masaari ful jinaan di organiser ay caravane yu wér ci réew mi loolu ndax ren am na yu ngeen waaj yoo xamante ni ndax dafa bokk li vulgariser màggal dafa bokk li nga xam ne jox màggal gi beneen cachet ak beneen dimension dans le cadre du comité d'organisation est ce que prévoir ngeen ren ay colloque wala ay conférence publique wala ay forum wala dara yoo xamante ni bi ngir waajal màggal gi la deuxième question bi ci googu wet mooy est ce que production scientifique yi ngeen daan def ndax daa ngeen génne ay téere yoo xamante ni bu ñu defee colloque ba pare day wane ne lii mooy li ñu génne ci colloque bi wala ay études yoo xam ne day wane ne lii màggal gi moo ko produire comme production scientifique nga xam ne ku bëgg a xam dara ci Touba mbaa nga bëgg a xam dara ci màggal gi mbaa nga xam dara ci dayu màggal gi lii mooy li nga xam ne mooy production scientifique bu comité bi est ce que daan sëñ bi am na lu ngeen waajal ci kooku wet incha allah ba la ñu duggaat ci yeneen laaj.
7: Waaw xam nga colloque yooyu ñu doon def ak jataay gi damay wax rek jataay xam-xam de manière générale loolu moom jàppal ne bi comité bi sampoo ba tey waxtu bu nekk dafay yokk xam naa ne jaar nañ fi wax xamante ni bi jërul di dellu siwaat kenn fàttewu ko day nekk day lu ci nekk nag dañ koy soppat di def loo xam ne bu nga defee ren bokkut ak lañ defoon daaw bokkut ak lañ defoon daaw jéeg xañ na mën naa bañ a bokk ak lañuy def déwén ndax xam nga jamono ji mooy jamono yu yoo xam ne mbir yi ni ñu soppikoo dafa gaaw nit ñi toowuñu benn barab te ñun dañoo lëkkale culture bi ak communication bi kon concept communication yi culture bi aussi daf koy épouser su ko defee message bi dana mën a jàll mais xam nga boo yemee boo taxawee benn barab di def lenn fukki at ak juróom ñaar fukki at jàppal ne intéressé tut kenn ndax nit ñi foofu lañu toll moo tax ba exemple ma la ci jox mooy caravane bi bañ koy tàmbali dañ ne woon juróomi at lañ koy def arrêté juróomi at yi wër nañ ci Sénégal jàpp naa ne dem nañ ci gox yu bare dem nañ côté sud côté ouest côté est dem nañ fi bare ba juróomi at yi matee ca lañ ko arrêté di def yeneen kon aussi jàppal ne jataay xam-xam yi na bu daa amee incha allah noonu lay amee conférence yi ñu daan def ci pénc yi ren ji programme nañ ko jataay yi nga xam ne ñu ngi koy def muy ay table ronde ak ay documentaire loolu aussi programme nañ ko ba lépp budgétiser nañ ko ba génn na kon loolu nañ ko daan defee bu soobu yàlla noonu lañ koy defewaat dara du ci soppeeku mën naa laa wax sax ne la ren ci thème bi nga xam ne ci la ñuy waxtaanee ak télévision yi waa rawde bi ñu dajee ñu ngi génne temu yitte yu gën a kawe te gën a rafet ren yooyu lañ fas yéenee waxtaane xam nga daaw tam citoyenneté la ñu waxtaan pas citoyenneté au sens laïque du terme mais citoyenneté ki ni nga xamné non la ko diiné l'islam jangalé kon ren ji inshallah ci loolu ñu ci loolu ñu waxtaan waaw li nga xamné mo ñun production scientifique loolu tam dafa yok waye du wajjal bo setlo bi ginnaw téré seigne bassir bi mu doon menal bal xadim gina irwan nadim toni digënté bu yagg bo xamné production scientifique mi nga doon am waye bari wuton lool wala sax ñeñ dañ doon bind diko denc duñ ko mool duñ ko tassa bi biñ commencé magal ci anam gi borom xam xam yi dajalo gis nga bobu ak légui li fi gën ci ay téré fiñ tollu mëno ko wañ ñun rek liñu gënné ken xam lu mu tollu waye lé kenn ku né yaangi bind diko mool diko tassare daw man dama dem ci ay séance de dédicace ba danaka mënutuma dem sérigne ji xamna non lay demi wat ma ngok ndax nit ñi dañuy période bi ci lañ koy wone kon jappal né production scientifique mom itam dafa yokku waye du wañu lay ci comme organisation bi itam lamu daan def ci fann gogou mo daan sax daf ko yokku ndax ren amna ñaari étude yo xamne dañ koy defat étude d'impact économique bañ doon def ta mo doon lim légui né 250 milliards la yéssalat nañ ko bu ñëk université ba ñëk def bu barlo moko defal ba ca topone université bambay moko defal biñu yéssalat ni nak université bambay mo jël lam doon def anda ak université cheikh khadim ñom ñaar ñoko bokku diko def dina genn ci fan yi bu soba yalla tam legui amna suñu université bop kon li université yi mëna def université bi mëna ko def benen bi lool moy yessal yi yessal étude bo xamné def nekkon mu am ñaari étude yu bess benn bi daw biñu taxawle daire asabul jannata nga xam ko seigne bass daf leen santone na leen na ngeen ma gëstul ci walu liggéeyu ndaw ñi ci dëkk bi tax tam nekkinu talibé yi ci biir Touba ak ci bir yoon wi dafa soxal kilifa yi ndax nit ñi dañoo bayyi seen ëttimam bayyi seen kossan bayyi seen aada ñew daw laqku ci ci señ bi ngir raw aduna ak alakhira alakhira ji kenn amu ci datable ak lan loy xel yaa ci wal addu nak kon buñ ne jibna sa